0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.
3: Vi har visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove
2: vi har i dag set eksempler fra bl.a. Libanon og andre steder i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her, sagde han. Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp for at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, forklarer Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
4: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
2: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til 2 i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
5: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
2: Rumfartsvirksomheden SpaceX, der ejes af milliardæren Elon Musk, har fået en kontrakt til en værdi af næsten 15 milliarder kroner fra det amerikanske militær. Det oplyser US Space Force i en pressemeddelelse. Aftalen betyder, at SpaceX skal bygge et globalt satellitkommunikationsnetværk, der skal kunne forbinde militære sensorer og våbensystemer. US Space Force er en gren af det amerikanske forsvar, der blev oprettet under Donald Trumps første periode som præsident. Undskyld, der var lyden. Det er en klar nat derude med temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Og onsdag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader. Køligst bliver det mod nordvest. Det var radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her
1: er P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen,

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Opioider er svære at opdage, fordi påvirkningen ofte ikke er lige så synlig som ved andre rusmidler. På Next København mærker man, at problemet fylder. Derfor har skolen nu fået næsespray mod opioidoverdoser i førstehjælpskasserne. Samtidig er en række lærere instrueret i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller direktør for Next København, Ole Heinager.
3: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
2: Og hos Sundhedsstyrelsen ser man også tendensen som alvorlig, fortæller Maja Jørgensen, som er sektionsleder i styrelsen.
4: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed og bliver fanget af opioider, så en ung, der bruger opioider, er sådan set en ung for meget.
2: I de seneste uger er adskillige vildfarende droner styrtet ned i både Estland, Letland og Litauen, og det har skabt utryghed blandt mange i de baltiske lande. Og selvom det er blevet bekræftet, at flere af dronerne er ukrainske, så viser hændelserne med al tydelighed, at vi ikke er så langt med udviklingen af droneforsvar, som vi nok burde være. Det mener lektor på Forsvarsakademiet Andreas Grå.
5: Det er en trussel og en teknologi, der udvikler sig hele tiden, og det går virkelig, virkelig stærkt, og det er også en ret komplekst trussel.
2: Samtidig er vi nødt til at erkende, at vi befinder os i en ny virkelighed, understreger han.
5: Hvor de her droner som hybridtrussel er blevet en ny normal, det er ikke bare sådan enkeltstående hændelser. Så det er ikke bare et militært problem, det her er ligesom et samfundsproblem, der skal løses.
2: Og vi bliver ved samme emne, for Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybridangreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Keir Starmer kalder aftalen det største skridt i landenes forsvars- og sikkerhedssamarbejde i en generation. I dag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest, og vinden bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
2: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
4: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
2: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.
5: Vi har vist casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove
2: vi har i dag set eksempler fra blandt andet Libanon og andre steder i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens, uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her, sagde han. Der bliver i øjeblikket bygget en stor arena til kampsport foran Det Hvide Hus. Billeder fra stedet viser kraner og store stålkonstruktioner, der bliver sat op til et kommende UFC-arrangement. UFC er verdens største organisation inden for MMA-kampsport. Kampene skal afholdes den 14. juni på præsident Donald Trumps 80-års fødselsdag. Trump sagde tidligere på måneden, at arrangementet bliver noget helt særligt. Præsidenten er kendt som stor fan af sporten, der er særligt populær blandt yngre mænd, en vælgergruppe, der spillede en vigtig rolle ved præsidentvalget i 2024. I dag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, TV2 og de første kærester på månen satte Morgenklubben i gang denne her onsdag morgen, hvor du har fundet vej til Morgenklubben på et tidspunkt, der hedder sådan cirka 5:07. På en onsdag morgen med datoen den 27. maj, det er en dag, hvor solen allerede er oppe. Den stod op for sådan lidt over 20 minutter siden, og så går den ned igen cirka 9:30 i aften. Og det skulle meget gerne give os sådan lige i omegnen af næsten 17 timers dagslys. Du og jeg og resten af Morgenklubben, vi har bare sådan cirka 53 minutter til rådighed sammen fra nu af, og for at få mest muligt ud af dem, ja, så foreslår jeg, at vi bare straks kaster os ud i musikken, og det gør vi her med danske Liz og Leave Me on the Floor. Godmorgen.

Annika fik du her med Livsforladt, og ja, sådan kan man jo godt føle sig sådan en tidlig onsdag morgen en dag midt i ugen, men så er det altså heldigt, at vi har morgenklubben og vores fire faste morgenritualer, der er ligesom sikkert og roligt og stødt og langsomt og i det helt rigtige tempo på det helt rigtige tidspunkt lige sørger for, at du får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og vi starter simpelthen med sjælen. Det er den, der lige skal være i vatter først, før man kan få det rigtige ben ud af sengen. Og den skal vi vække med en godmorgennatsang. Og i dag, der er valget altså faldet på en, om jeg vil nærmest gå så langt som at kalde det, en Robbie Williams klassiker. Ja, der skal du nemlig få Angels.

running through my head. Og her er P4 Trafik. På E45 ved Horsens, der har der desværre samlet sig rigtig meget kø ved 57 Horsens Syd, og det gælder i begge retninger. Det skyldes, at motorvejen er spærret i forbindelse med vejarbejde, så al trafik, ja, den ledes fra via fra- og tilkørsel 57 Horsens Syd. Det betyder altså, at man skal køre fra ved 57 Horsens Syd, og så kan man køre på motorvejen igen. Men det har altså givet rigtig meget kø, og det gælder i begge retninger på E45 ved 57 Horsens Syd. Det er i forbindelse med vejarbejde, og vi håber på, at de får pakket sammen inden klokken 6, men lige nu har vi desværre ikke noget egentligt tidspunkt.

Jeg har sjælen i dag med en god gammel Robbie Williams klassiker, nemlig Angels. Og fra Godmorgen at sang videre med lidt musik fra playlisten, som her kan byde på Chapel Rowan og Good Luck Babe.

her P4 Trafik med en opdatering fra E45 ved Horsens. For i nordgående retning ved 57 Horsens Syd, der bliver al trafik fortsat lidt fra via fra- og tilkørsel Horsens Syd på grund af vejarbejde. Til gengæld i sydgående retning, der har I fået lov til at køre i alle spor. Det betyder altså også, at køen er løsnet. Så i øjeblikket på E45 ved Horsens, så er det særligt i nordgående retning, at der fortsat er rigtig meget kø. Det er frem mod 57 Horsens Syd, hvor al trafik bliver lidt fra og på igen via fra- og tilkørsel.

Det er godt nok et hold af nogle af de allertungeste spillere i dansk musik, som var samlet på nummeret, vi netop har lyttet til. Den, jeg elsker, elsker jeg, som jo altså har Søs Finger og Thomas Helmi i front, og så er det Sanne Salmonsen og Anne Linnet på kor, som i øvrigt også lige har skrevet teksten og musikken. Altså, Sanne Salmonsen og Anne Linnet. Nå, lad det nu ligge. Vi skal videre i programmet og have fat i dagens faste morgenrutine nummer 2. Her, hvor klokken den er sådan cirka 5:45, der skal vi have vækket kroppen. Og mens vi lyttede til Den, jeg elsker, elsker jeg, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Det er her alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. I dag, der fik jeg altså fisket et bud frem fra Henrik fra Horsens. Og Henrik, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og Morgenklubben. En sang, som jeg synes desværre er alt for lidt spillet, også når det gælder selve bandet, som I spiller tit. Det er Ace of Base og deres Always Have, Always Will. En fænomenal popbasker, der drøner lige ind i hjernen efter 10 sekunder. Så med fare for, at Morgenklubbens medlemmer vil gå og nynne den resten af dagen, så synes jeg nu alligevel, at vi skal høre den. Radioen her kommer i hvert fald på max styrke i varevognen, og jeg skråler med af hjertens lyst. Med venlig hilsen, Henrik fra Horsens. Jamen Henrik, så lad os lige prøve at se, om anlægget i varevognen der, det kan komme op over max. Og så skal du være så velkommen til at skråle med, og det gælder jo selvfølgelig i øvrigt alle i Morgenklubben. Her, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, foreslået af Henrik fra Horsens, Ace of Base og Always Have, Always Will.

Og her er P4 Trafik, og det er med endnu en opdatering fra E45 ved Horsens. For ved 57 Horsens Syd i nordgående retning i forbindelse med vejarbejdet, der er der nu genåbnet for trafikken på motorvejen. Der er i hvert fald et enkelt spor farbart, og det betyder nu, at køen den lige så stille kan begynde at løsne. Men skal du have E45 i nordgående retning ved Horsens, så vær fortsat opmærksom på, at der er altså noget ekstra kø frem mod 57 Horsens Syd. Og vejarbejdet her, det gav tidligere også ekstra kø i sydgående retning, men her er køen løsnet, og det kører bedre.

er en virkelig heftig vibe af The Supremes i nummeret, som i dag var vores kropslige kickstarter. Foreslået af Henrik fra Horsens, der lyttede vi til et for mig sådan forholdsvis ukendt Ace of Base nummer, Always Have, Always Will. Og det er jo altså det, der er det super fede med de her kropslige kickstarter, det er, at det er dig derude, der får lov til at foreslå et nummer, og at den vej måske nogle gange introducerer hele resten af morgenklubben for et nummer, som de ikke lige helt var bekendt med i forvejen. Det gjorde sig i hvert fald gældende for dagens kropslige kickstarter, som Henrik fra Horsens altså havde foreslået Ace of Base. Always have, always will. Hvis du skal foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Her der er der musik fra Miley Cyrus og End of the World.

Og lad for at have, klokken er 20 minutter i 6, så lad os skynde os at tage fat på morgenrutine nummer 3. Vi skal vække hjernen med en musikquiz, og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 80'erne. Det spørgsmål, jeg har taget med til dig, og som du sådan lige kan forsøge at vække hjernen med i dag, det lyder sådan her. Han er måske mest kendt for sit ægteskab med Whitney Houston, men i 1989, der havde han også et hit med sangen My Prerogative. Hvem er han? Ja, jeg er altså i dag ude efter kunstneren, som måske nok i virkeligheden

Casey Musgraves og Dry Spell fik du her i morgenklubben. Det fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag kom fra kategorien 80'erne, for det lød nemlig sådan her. Han er måske mest kendt for sit ægteskab med Whitney Houston, men i 1989, der havde han også et hit med sangen My Prerogative. Hvem er han? Ja, og svaret er, han er Bobby Brown. Bobby Brown, som startede sin musikalske karriere i en ret så tidlig alder, da han som bare 12-årig starter bandet New Edition sammen med en flok barndomsvenner. Men det ender hverken værre eller bedre, end at han ender simpelthen med at blive smidt ud af bandet og starter så sin solokarriere med sit første soloalbum som bare 17-årig. Men det er først ved hans andet album, det album, der hedder Don't Be Cruel, at han sådan for alvor for succes, blandt andet med nummeret My Prerogative, som jo faktisk er et nummer, som Britney Spears senere lavede en coverversion af. Men det var lidt af et tidsspor, for i dag, der skulle det jo altså handle om Bobby Brown, og desværre så er det jo altså også sådan i dag, at han stadig er mest kendt for det ret så turbulente ægteskab, som han havde med Whitney Houston. Men jeg synes, at vi denne her onsdag morgen lige skruer tiden tilbage til 1989, da Bobby Brown introducerede verden for den på det tidspunkt helt nye musikgenre New Jack Swing. Her, der får du Bobby Brown og mig.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så presset, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
2: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
1: Langstrakte sagsbehandlingstider og manglende hjælp fra kommuner kan ende med, at forældre bliver nødt til at gå ned i tid eller måske søge om tabt arbejdsfortjeneste. Og ifølge seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE er der også eksempler på, at forældre helt mister deres arbejde. Derfor mener han, at det er forståeligt, at nogen ender med at købe sig til en rådgiver, der kan hjælpe med at lægge pres på kommunen. Men det er ikke et sundhedstegn for vores velfærdssystem, siger han.
3: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter for at forstå, hvad der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
1: En af dem, de desperate forældre kontakter, er Lise Dandanel Klingenberg, der er privat socialjurist. Hun synes også, at det er et problem, at forældrene har brug for hjælp fra sådan en som hende.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og hun i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet. Jeg skal nok finde på noget andet at lave.
1: Førstehjælpskasserne på ungdomsuddannelsen Next bliver nu suppleret med en næsespray mod opioidoverdoser. Og en række lærere bliver undervist i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. 10. klasseslærer Andreas Dyr er en af dem, der deltager i kurset, og for ham giver det god mening, at lærerne er forberedte på situationer med opioidoverdoser.
5: Som udgangspunkt så tænker jeg, at det giver meget god mening, fordi man har fulgt samfundsdebatten de seneste par år og hørt, at det er ved at være noget, der rører sig rundt omkring. Så jeg har det grundprincip, at det giver mening at være godt forberedt, og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
1: Benjamin Raski Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Aaberg, der begge læser på Next, er dog mere blandet i deres følelser omkring det.
6: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både.
7: Der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
1: Ifølge Nikolaj Lund Poulsen, der er behandlingsansvarlig på behandlingscentret Tele, der blandt andet tager sig af pillemisbrug, så er ungdomsuddannelsens beslutning om at købe næsesprays til deres førstehjælpskasse et tydeligt tegn på et problem, der skal tages alvorligt.
8: Det, at man vælger at installere det her på ungdomsinstitutionerne, fortæller jo også, at de mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de simpelthen også begynder at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
1: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge.

0: Østjyllands politi efterforsker nu et forsøg på brandstiftelse ved en moské i det centrale Aarhus. Natten til tirsdag fik politiet en anmeldelse om et indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed. Da betjentene ankom, lugtede det kraftigt af benzin flere steder. Namika Katkafa, der er generalsekretær i Dansk Islamisk Trossamfund, som Aarhus Islamisk Menighed hører under, fortæller, at en medarbejder i den lokale menighed i Aarhus lå og sov i bygningen.
1: Og så kan han høre lige pludselig, at der er nogen, der begynder at forlade bygningen og løb væk derfra. Og så kan han se, at der er efterladt tre dunke, 5 liters dunke, benzindunke og en lighter. Han er chokeret, men han kan se, at det ligner noget, der er nogen, der har hældt det her benzin ud, både i moskeen og andre steder i bygningen.
0: Namik Katkafa fortæller, at episoden har skabt utryghed i menigheden.
1: Det er jo lige op til Eid, hvor vi oplever det her. Og folk er skræmt, folk er utrygge og tænker, hvad kunne der være sket, hvis der havde været sat ild til bygningen.
0: Politiet fortæller, at man den kommende tid vil være ekstra opmærksom omkring moskeen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Israelske angreb i det sydlige Libanon har det seneste døgn kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede i mandags militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Fuld blus på solen over hele landet i dag. Vil du absolut se en sky, så er de bedste chancer helt ude ved vestkysten. 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten dog op til en hård vind.
2: P4 Trafik. Vi har stadigvæk en havareret lastbil på E45 til jer, der kører i nordgående retning fra Horsens mod Skanderborg. I møder lidt kø efter den umiddelbart lige efter, I kom forbi 55 Horsens Nord, og den holder altså cirka midt i op mod 54 Ejer Bavnehøj. Det er et sted, hvor der er overledning, det vil sige, at både nordgående og sydgående side af trafikken skal altså deles om samme side af vejen. Det betyder, at der kun er to smalle spor i begge retninger. Derfor er der altså også lidt kø til jer. Det var altså en havareret lastbil. Det er i nordgående retning, og den holder i højre spor. Og det er mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj.
3: Du lytter til P4.

0: Spiller du den lige ud?
1: Ja, det gør jeg da.
0: Scarlet Pleasure og What a Life. Så er vi da også i gang.
1: Ja.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Ja tak, med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte bag mikrofonerne på en morgen, hvor vi ser på en gæst, der kigger forbi en udvalgt del af befolkningen ret fast, cirka en gang om måneden.
3: Her røde gæster.
4: Tante Rød.
3: Menses.
4: Den røde bølge.
3: Har det røde.
4: Rød løber. Besøg fra Rødby.
5: Roser i opgang.
4: Rust i undervognen.
0: Ja, tak.
1: Men selvom menstruation jo altså som udgangspunkt er en kvindeting, så kan deres mænd faktisk godt involvere sig som Sebastian her.
6: Jeg har lige lavet tiramisu, fordi at Frida hun lige er begyndt sin menstruationscyklus, og det plejer at hjælpe hende.
0: Ja tak, det er bare i orden.
1: Og ikke nok med, at han laver tiramisu og i øvrigt også, der er røde bøffer på det rigtige tidspunkt. Han har simpelthen downloadet en app, så han kan følge med i Fridas cyklus og tage de hensyn, som det kan måske være fornuftigt at tage. For eksempel røde bøffer og måske også en ekstra gang omsorg.
6: Det giver noget godt til forholdet, at man forstår sin kæreste.
0: Ja, det er ikke så dumt endda. Så skal vi også en tur i regnskoven. For mens vi hele tiden hører om, at den skrumper, så har den randrusianske regnskov altså vokseværk.
1: Byrådet gav i går grønt lys til en fordobling af antallet af kupler. Det var vist 6 styk, der skulle være i alt i den tropiske zoologiske have.
0: Og det tænder drømmene hos regnskovsdirektøren, der blandt andet håber på at kunne lulle gæsterne i søvn i en af de nye kupler.
7: Det at komme at overnatte, det at komme tæt på, det at se og lære at kende. Og i stedet for, at vi skal trække telte og alt muligt andet ud hver gang, jamen så kunne vi jo lave en regnskov, der var målrettet det.
0: Ja, så kan du tage slummertæppet med ind til Pumaen og ligge derinde og hygge.
1: Lige nærmest. Ind til Bentor.
0: Ja, tak.
1: Og bruge Bentor som hovedpude. Nå, vi håber på, at vi kan holde jer bare sådan grænsende til vågen her til morgen. Det er ligesom målsætningen. Det kan godt være, det bliver lidt svært med August Højen. Han er sådan dejlig krammebamse, ikke?
0: Ej, du skal vel ikke.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Når vi nu har lavet et band, der hedder Dodo and the Dodos, så synes jeg også godt, at man kunne kalde den her for Giv mig, hvad du har. Men det har de så ikke. Giv mig, hvad du har, hedder den.
1: Citatet til dagen og vejen. Ja, det er her sådan tæt på hver dag, i modsætning til emnet, der kun kommer en gang om måneden. Citatet kommer fra komiker og skuespiller Roseanne Barr, der nok bedst er kendt som sådan en hard-hitting rappens skralde og sarkastisk hustrumor og meningsudgyder i 80'er og 90'er serien Roseanne. Fabelagtig serie. Hun har sagt, og her skal jeg lige understrege, det er hendes ord, ikke mine. Hun har sagt, kvinder klager over PMS, men jeg synes jo, at det er det eneste tidspunkt på måneden, hvor jeg kan være mig selv.

P4 Trafik. Vi har fortsat en havareret lastbil i højrespor nordgående på E45. Den holder mellem Horsens Nord og Ejer Bavnehøj. Det trækker også en lille smule kø til jer, hvor den møder I kort efter 55 Horsens Nord.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead. Og så, Mia, skal vi lige have en status på den lastbil, vi kan forstå, der har lidt problemer ude på E45.
1: Ja, det har den. Foran den skulle der holde en personbil, som vist nok er ved at hjælpe ham med at komme videre. Men vi har altså også noget vejhjælp på vej ud til den, så hvis ikke vedkommende klarer det, så kan de måske forhåbentlig gøre det. For det trækker nemlig lidt kø. Det er i nordgående retning på E45, og den holder altså cirka midt imellem Horsens Nord og Ejer Bavnehøj i et område, hvor at trafikken skal deles, altså begge retninger skal deles om samme side af vejen, så det er nogle meget smalle spor, og derfor er der altså også lidt kø.
0: Ja, det giver lidt bøvl, kan vi godt sige. Ellers andet at berette i den østjyske trafik?
1: Ja, det er der faktisk. Hvis man, vi bliver i Horsens egen, men skifter retning, så det vil sige sydgående, kommer i kørende og skal forbi

0: Østjylland.
1: Østjyllands politi efterforsker forsøg på forsætlig brandstiftelse ved en moské i det centrale Aarhus, oplyser politiet i en pressemeddelelse.
2: Natten til tirsdag fik politiet en anmeldelse om et indbrud hos Aarhus i islamisk menighed, og da betjentene ankom, lugtede det kraftigt af benzin flere steder.
1: Namik Katkafa er generalsekretær hos Dansk Islamisk Trossamfund, som Aarhus islamisk menighed hører under. Han fortæller, at en medarbejder i den lokale menighed i Aarhus lå og sov i bygningen, og omkring kl. 2 vågnede han ved, at han hørte lyde.
3: Og så kan han høre lige pludselig, at der er nogen, der begynder at forlade bygningen og løb væk derfra. Og så kan han se, at der er efterladt 3 dunke, 5 liters dunke, benzindunke og en lighter. Han er chokeret, men han kan se, at det ligner noget, der er nogen, der har hældt det her benzin ud, både i moskeen og andre steder i bygningen.
2: Og episoden har skabt utryghed i menigheden.
3: Det er jo lige op til Eid, hvor vi oplever det her. Og folk er skræmt, folk er utrygge og tænker, hvad kunne der være sket, hvis der havde været sat ild til bygningen.
2: Politiet vil den kommende tid være ekstra opmærksom omkring adressen og vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen.
1: Røde bøffer og tiramisu, det er der altid på menuen hjemme hos 24-årige Sebastian Mørk Madsen fra Aarhus, når kæresten Frida får menstruation.
2: Han er nemlig en af de mænd, som DR har talt med, som tracker sin kærestes menstruation over en app. For på den måde, så ved han altid, hvad hun har brug for.
4: Alt, hvad der involverer hende, det synes jeg, det er vigtigt. At jeg ved lidt mere om, hvordan hendes krop fungerer, og hvordan hun har det. Og ting, jeg eventuelt kan gøre, for at hun har det bedre.
1: I dag findes der både apps, cyklushjul og skemaer, som kan gøre det lettere for mænd at følge med. Og det giver god mening, siger lektor i maskulinitetsforskning, Sten Boge Nielsen.
5: Vi ser mange forskellige typer af maskulinitet udfolde sig i de her år her. Og også meget forsøg på, blandt mange yngre mænd, at være især sådan opmærksom på eller afsøgende på, hvordan de egentlig kan udfolde deres maskulinitet på måder, som er mere sensitive, mere empatiske, end måske de har kendt for deres egne forældre.
2: Og Sebastian Mørk Madsen er ikke i tvivl om, hvad han synes om udviklingen.
4: Jeg synes bestemt også, at andre mænd lige skal til at gå op i det. Fordi det giver noget godt til forholdet, at man forstår sin kæreste.
1: AC Horsens kan sikre oprykning til Superligaen på søndag, og det vil mange horsensianere gerne se lykkes på tætteste hold.
2: Klubben oplever dem i stor rift om billetterne til den mulige oprykningsfest på Hybel Arena Horsens, skriver Horsens Folkeblad.
1: I går eftermiddags var omkring 4.000 billetter tilbage på stadion, der kan rumme omkring 10.000 tilskuere, men det kommer også bag på direktør Jakob Jørgensen, at han lige pludselig måske skal planlægge en oprykningsfest. For bare 5 kampe siden, der så det nemlig svært ud.
2: Ja, det må man sige. Tørt og soligt med temperaturer op mellem 16 og 20 grader.
1: Lidt til frisk vind fra nordvest blæser vi på i dag.

P4 Trafik med to meldinger til jer. Først en afmelding af lastbilen i nordgående retning kort efter Horsens Nord. Der er stadig lidt kø til jer, men frit er der. I modsat retning, der er der en lige nu spærret i det højre spor. Det er kort efter frakørslen til Horsens Syd. Der er en mand, der har parkeret sin bil og har spærret for det ene spor, så vær altså lidt ekstra opmærksom på hårde opbremsninger. Igen så var det i sydgående retning, det er det højre spor, og det er lige ved Horsens Syd.

0: Don Siva og Clara med Nobody's Lover. De spiller i Düsseldorf til september. Kan jeg fortælle dig?
1: Ja.
0: Altså, Backstreet Boys.
1: Nå, jeg troede, det var...
0: Nej, nej.
1: Jeg troede, det var Clara og Lord Siva. Det er jo da alligevel meget nok, at de tager til Düsseldorf.
0: Nej,
1: det
0: går
1: de sikkert også.
0: Du kan tage en tur til Düsseldorf for at høre noget Backstreet Boys den 25., 26., 27., 29. og 30. oktober.
1: Altså,
0: nej, september. Og så kan du høre den 2. og 6. og 7. oktober. Kan du også høre Backstreet Boys i Düsseldorf.
1: Backstreet's back. Alright.
0: Ja, men skal ikke komme her og sige, at der ikke er service på.
1: Nej. Jeg tror ikke lige, jeg kan den dag.
0: Nå. Så sælger jeg billetten til en anden.

0: Jonathan med alle mine tanker.
1: Rasmus, hvis du var et dyr i regnskoven, hvad for dyr vil du så være?
0: Jeg vil godt være en sådan en form for larve, der bare kan sidde og hygge sig lidt, og ikke bliver forstyrret af alle de der store moslehoveder, der kommer væltende.
1: På samme måde, jeg identificerer mig meget med dovendyret.
0: Det kan jeg ikke.
1: Der bliver flere dyr i Randers regnskov. Det taler vi om lige om lidt.

0: Mojo og Lady Hear Me Tonight. Der bliver plads til mange flere slanger og kæmpesnegle og aber og piratfisk og jaguar i Randers. Måske også en lille larv og et dovendyr, hvis vi lægger vejen forbi.
1: Lige nøjagtigt tirsdag aften, der nikkede kommunens byråd ja til, at Randers Regnskov må lave en markant udvidelse til de tre kupler, der allerede troner i byen. Og der bliver tale om tre nye kupler.
0: Ja, to af dem skal supplere den eksisterende udstilling, mens den tredje så skal være sådan et nyt indgangsparti og noget caféområde.
1: Godmorgen, Henrik Hove, formand for Erhvervs- og Planudvalget i Randers.
2: Godmorgen.
1: I dag der har regnskoven jo allerede en kuppel dedikeret til Afrika, en til Asien og en til Sydamerika. Nu får de lov til at udvide de 6.500 kvadratmeter med knap 5.000 ekstra. Hvad er det for et projekt, I har stemt jer til, som du drømmer om?
2: Det er et helt fantastisk projekt, som vi glæder os rigtig, rigtig meget til at se mere til. Så det er et spørgsmål om, at Randers Regnskov de, ser mulighederne, og Randers Kommune har mulighederne for at levere på den, så det glæder vi os rigtig meget til.
0: Kan du sige noget om, hvad for nogle egne vi kommer til at kunne besøge i en ny regnskov? Altså, hvor kan man komme hen?
2: Nej, den del, den tror jeg, du skal tage med Henrik Herold, direktøren okay. For Randers Regnskov.
1: Det gør vi senere på morgenen, så. Projektet her, fordi det er jo sådan, det er jo ikke kun godt, Henrik, vel? Projektet sløjfer over 200 nuværende parkeringspladser i det centrale Randers, og netop parkeringspladserne, det er jo et emne, der ofte har været sådan pænt brandvarmt, nærmest som solen i regnskoven. Hvorfor synes du alligevel, at den her udvidelse så er en god idé?
2: Jamen, jeg tror, det er meget, meget vigtigt at pointere her, hvad det drejer sig om. Vi sløjfer ikke 200 parkeringspladser. Det er korrekt, at Randers Regnskov de kommer til at bygge på 200 parkeringspladser, men samtidig har vi jo lige godkendt i går aftes en parkeringshusstrategi. Mm-hmm. Sådan, at vi nu kigger frem i mulighederne for at etablere x antal parkeringshuse i Randers by. Og her er et af dem med mulighed for at blive placeret i nærheden af Randers Regnskov. Vi kommer ikke til at gå ned på parkeringspladser.
1: Vi talte sammen for et par uger siden, hvor du var meget begejstret også for projektet. Hvad betyder det her for Randers som by, at der nu kommer tre ekstra kupler?
2: Jamen, prøv at høre, Jan. Jeg kan sige det meget klart. Vi kigger ind i en fremtid, hvor Randers Regnskov de forventer en øget turisme på omkring 100.000 personer om året. Det har jo alt andet lige en kæmpe betydning for Randers by og Randers kommune, men dertil vil jeg også sige, at det skaber en masse arbejdspladser derudover, og vi har jo det her problematik med de 1.000 unge, som skal i arbejde. Og det er et af de flere steder, hvor vi ser nogle store muligheder.
1: Så masser af perspektiver, og jeg skal lige høre dig til sidst, fordi der er jo også dyreperspektiver. Der kommer nye dyr i regnskoven, og spørgsmålet er jo, hvad for dyr du allerhelst vil se der, og du kan vælge mellem to, og jeg vil godt bede dig om at vurdere dem ud fra, hvilket dyr byrådet i Randers minder mest om. Henrik, er du klar på det?
2: Ja, jeg får vel ikke noget valg.
1: Nej, det gør du nemlig ikke. Er det A, verdens største og kraftigste rovørne, en af dem i hvert fald, harpyørnen, eller er det en brøleab?
2: Ja, jeg havde godt på fornemmelse. Det blev lidt af et af de her morgentricky spørgsmål fra jeres side af.
1: Ja.
2: Men jeg går med helt klar med ørnen, der har overblikket og ser tingene fra det store perspektiv, og så lader vi Henrik Herold om detaljerne.
1: Jamen, perfekt. Henrik Hove, formand for Erhvervs- og Planudvalget. Du svæver bare videre ud i morgenstunden. Tak fordi du var med her til morgen.
0: Frisk som en harpyørn.
1: Ja, lige nøjagtigt.

0: Homebreaker fra Sombra.
1: Og så nærmer vi os jo altså med hastige skridt grundlovsdag, venner. Og den store
2: den, der
1: fejring.
2: Danmark i dag.
3: Grundloven for mig betyder frihed og retten til at være den, som man er.
4: Det er danskerne, der bestemmer i Danmark.
5: Et folks ret til at bestemme sin egen fremtid.
6: Det er derfor, vi har ytringsfrihed.
7: Jeg tænkte sådan, det ville være tykkere.
8: Ja. No. Altså bogen.
1: Ja, den fylder ikke så meget. Så I har nok lagt mærke til, at vi varmer op til det på forskellige måder. Og derfor så har vi sat os for her i DR at finde ud af, hvad vi danskere egentlig synes er kort og godt det bedste ved Danmark.
8: Der kan dele med være mange ting.
1: Det må man sige. Og når der er så mange ting, så skal man jo også lave et udskillingsløb. Og vi satser på at lave sådan en eller anden form for udskillingsløb mellem de bedste ting ved Danmark. I ved der, hvor man vælger mellem to ting, og så går vindertingen videre. TikTok, TikTok og så videre. Og skal dyste mod en ny ting ved Danmark, der så er godt.
8: Ja, det giver mening.
1: Det gør det. Så kan vi for eksempel få en dyst mellem det kunne være ytringsfrihed og leverpostejsmad.
8: Leverpostejsmad. Hvis der er rødbeder på.
1: Ja.
8: Og den er varm.
1: Jeg synes nu stadigvæk, at retten til at tale med mad i munden kunne være meget god. Måske gør vi det her i radioen. Vi ved det ikke rigtigt. Måske bliver det på DR.dk. Vi ved det faktisk ikke. Vi vil lige så godt sige det. Men for at kunne lave sådan en dyst, så har vi jo brug for noget dyste med.
8: Ja. Og det skal vi jo ikke finde på.
1: Nej.
8: Det har vi jo folk til.
1: Det er der, I kommer ind i billedet. Verdens bedste lytter. Og derfor kunne vi godt tænke os at bore sådan dybt ned i din dejlige kærlighed til fædrelandet.
8: Ja.
1: Og spørge, hvad er det bedste ved Danmark?
8: Ja, hvad er det bedste ved Danmark?
1: Ja, det er svært og let på samme tid. Ja. Og det gode er jo, at du behøver ikke bare vælge én ting. Du kan godt vælge nogle forskellige ting.
8: Det kan du da.
1: Hvis det er.
8: Og du kan både tage nogle af de tunge, og du kan tage nogle af de lette. Du kan også tage nogle af de sjove.
1: Ja, og du må gerne argumentere for det. Du må også gerne lade være. Der er sådan set et frit valg. Sådan som det altid er, når du kommenterer på det, du hører her på B4 Østjylland. Det eneste, du skal gøre, det er at fatte din mobiltelefon. Så skal du sende sms'en til 1212, og du skal lige huske at skrive øst mellemrum inden din besked. Og så altså, hvad du synes er det bedste ved Danmark. Det kunne også være, det var noget sådan særligt noget østjysk, der var fedt.
8: Det kunne også være dejligt.
1: Ja.
8: Det kunne være, det ved jeg ikke. Himmelbjerget.
1: Vi har jo for eksempel også Danmarks bedste bøf sandwich, siger jeg bare.
8: Ja.
1: Her i Østjylland.
8: Ja,
1: altså, det er jo også dejligt ved Danmark, ikke?
8: Hvad er det bedste ved Danmark? Det er det, vi spørger om, og det er det, du forhåbentlig har lyst til at svare på. Øst mellemrum, og så din besked. Send den afsted til 1212, og så siger vi bare på hele Danmarks vegne. På forhånd, tusind tak.

0: Taylor Swift og Opalite.
1: Danske jordbær er det bedste ved Danmark, skriver Trine. Hvad er det bedste ved Danmark, Cecilie?
2: Det er selvfølgelig vejret.
1: Ja, det er vejret. Og det er så løgn, men det er så hvad det er.
0: Solskin i dag er det bedste ved Danmark, ikke?
2: Jo, lige præcis.
3: Dejligt.
2: Der bliver altså blå himmel og sol langt de fleste steder i dag. Senere på dagen kan der godt komme sådan en lille smule højtliggende skyer, men der er ikke noget, der sådan kommer til at forstyrre det her solskin så voldsomt meget. Temperaturen den kommer til at være på en 17-19 grader, måske lokalt en lille smule højere. Så bliver det altså varmest mod øst, fordi vi har en jævn nordvestenvind i dag. Så en dejlig forårsagtig onsdag.
4: Jamen hallo, så kan vi jo ikke bede om meget mere.
1: Det kan vi simpelthen.
4: Årstiderne kunne også godt komme ind. Det der med, at der er forskel på, om det er sommer eller vinter, eller efterår eller forår.
1: Ja.
4: Der er mange gode ting.
1: Ja, demokrati, vores kongehus, brune kartofler, rugbrød og hygge, er der en lytter, der skriver også.
4: Der er meget godt at vælge imellem.
0: Det er godt.
1: Tak for vejret, Cecilie.
2: Selv tak.
5: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
6: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
7: Så vi har inviteret en masse venner.
8: Det er jo en fest, der.
5: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
9: Og der bliver magt, hygge,
10: mad og drikke,
11: sange og bærings.
12: Og måske en tale.
13: Så vi glæder os til. Vi ses.
5: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
14: P4 Trafik. Vi skal til Horsens igen på E45 til jer i sydgående retningen. Når I kommer ned forbi 56A Horsens Vest, så kommer I ind i lidt køkørsel. Det gør I, fordi at vi lige nu har et spor spærret. Det er det højre spor, og det er umiddelbart lige efter frakørslen til Horsens Syd. Det er angiveligt, fordi at der sidder en mand i højre spor, har flyttet rundt på nogle kejler, og dermed har spærret for sporet og sat et maleri op foran sig. Jeg får så også at vide, at der lige skulle være ankommet en skiltevogn, så der skal jeg også være lidt opmærksom på. Der går altså nogle folk rundt derude og arbejder, eller hvad de gør. Det er i sydgående retning på E45. Lige nu er der kun farbart i venstre spor.

0: Mange forældre med børn i mistrivsel er så desperate efter hjælp, at de bruger penge på privat rådgivning. Det bekræfter flere foreninger og private rådgivere, som vi har talt med. En af dem er Mie Søs Køster, der er privat socialrådgiver. Hun får lige nu flere henvendelser, end hun kan følge med til.
1: Det er mærkeligt, fordi man skulle tro, at rådgivningsforpligtelsen og vurdering af, hvad der er det rette tilbud, altså var i orden. Desværre er det jo min oplevelse, at der er mange afgørelser, som bliver baseret på økonomiske og politiske diskurser og hensyn.
0: Mange af forældrene oplever en bøvlet sagsbehandling i kommunen og manglende tilbud til deres børn. Elina Stormborn fra Holbæk, der er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær, er en af dem, der har søgt hjælp udenom systemet.
2: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne. Der er ikke noget oplysningspligt, der er ikke noget vejledningspligt, og det kan godt være, at de her ord figurerer i noget lovgivning et eller andet sted, men i reelt praksis findes det ikke.
0: Og når sagsbehandlingen kan trække ud og vare i flere år, så er der ikke noget at sige til, at forældre kan føle sig presset til at købe sig til privat rådgivning, det siger seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE.
3: Og det er jo super problematisk for familierne, der befinder sig i en meget udsat position her. Vi kan se familier, der prøver at gå ned i tid eller søger om tabt arbejdsfortjeneste, er nødt til at tage fri i perioder. Nogle bliver fyret fra deres arbejde, fordi de simpelthen ikke er i stand til at passe det, fordi at de står i så frustreret en situation derhjemme. Så der er jo et kæmpe pres i familierne.
0: 100 af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som har udløst deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Så nu har ungdomsuddannelsen Next i København skaffet en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod opioidoverdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller Ole Heinager, der er direktør for Next i København.
4: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
0: En række lærere bliver nu instrueret i at anvende den nye næsespray, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Fadosi er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next i København, og han fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalte om sit opioidbrug.
5: Jeg har ikke sådan, som sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
0: For Ole Heinager, der altså er direktør på Next i København, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på den unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
4: Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røde øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi hovedet er opmærksom på som voksne.
0: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. 4% af de 15-19-årige har taget opioider det seneste år, det viser tal fra Rockwool Fonden. De tre ikoniske regnskovskupler i Randers bliver snart til 6. Byrådet gav i går grønt lys til en enorm udvidelse af den tropiske zoologiske have, og ifølge direktør Henrik Herold, der er det kæmpe stort, at Randers nu kan se frem til endnu mere jungle.
6: Det er virkelig, virkelig fedt. Og så hører til dem, der godt vil have, at den sidste har givet thumbs up, og det har vi fået nu. Der er jo selvfølgelig en proces. Der er stadigvæk mange ting, der skal afklares, men nu er vi videre.
0: I dag har regnskoven en kuppel dedikeret til henholdsvis Afrika, Asien og Sydamerika. De skal fremover suppleres af to nye kupler, som skal bruges til udstilling, mens den tredje bliver en del af et nyt indgangsparti og et nyt caféområde. Og så vil regnskoven satse endnu mere på formidling og udvide muligheden for at overnatte i kuplerne.
6: Vi har utrolig stor søgning på det at komme at overnatte, det at komme tæt på, det at se og lære og kende. Og i stedet for, at vi skal trække telte og alt muligt andet ud hver gang, jamen så kunne vi jo lave en regnskov, der var målrettet det.
0: Det er endnu uvist, hvornår de tre kupler kan stå klar, men ifølge Henrik Herold kan dele af udvidelsen åbne inden for de næste 4 år, hvis alt går efter planen. Der skulle være sol nok til alle i dag. Det kan måske knibe med at få den distribueret helt ud til vestkysten. 15-21 grader med en lidt til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
7: P4 Trafik. Vi skal igen til Horsens på E45 til jer i sydgående retning. Vi har som sagt stadigvæk et spor spærret. Det er det højre spor. Det er lige efter frakørslen til 57 Horsens Syd, så I kan altså godt komme af her. Det er en vedkommende, en mand, der har fået spærret for det ene spor og flyttet rundt på nogle kejler. Vi hører, at skiltevognen er kommet derud, og det trækker alle sammen også en lille smule kø til jer. Den starter ved 56 af Horsens Vest. Hvis nu der er nogen af jer, der kører rundt derude og har en lille opdatering derfra, jamen så må I da meget gerne give os et opkald. Det skal I gøre på 70 100 110.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Danser med Piger, med Danser med Piger i Danmarks bedste morgenradio. I hvert fald, hvis det står til Thomas, som har meldt ind med det bedste ved Danmark. Det er også to, Thomas.
2: Jeg vil godt lige understrege, at det er ikke mig, der har skrevet sms'en. Selvom jeg da godt kunne finde på det. Vi bor dybt i din kærlighed til fædrelandet og varmer op til grundlovsdag, hvor vi skal bruge en masse gode ting ved Danmark. Kort og godt, hvad er det bedste ved Danmark? Vi kommer til at lave et udskillingsløb mellem alle de bedste ting, og vi har selvfølgelig brug for nogle ting, der kan dyste, og I er hammerne gode til at komme med. Vi har allerede fået masser af ting. Bliv endelig ved med at skrive ind til os.
1: Ja tak, Per, han har meldt ind. Han skriver, svært at sige, hvad det bedste ved Danmark er. Det kan være mange ting. Mm. Min første tanke er de mange gode bøger, som der er udgivet, selvom dansk er et lille sprogområde.
2: Ja. Indtil vanvid, indtil døden, for eksempel, af Kirsten Thorup, eller Vi, de druknede, af Carsten Jensen. Der er rigtig mange gode bud, når det kommer til bøger rundt omkring. Mette skriver, foreningsliv, fællesskaber, frivillighed. Det er egentlig tre gode F'er, hva'?
1: Ja.
2: Men også årstiderne og den vilde natur, og jo ikke mindst, at vi får meget mere af den sådan efterhånden.
1: Og i apropos den vilde natur, den kommer der også mere i Randers, kan man sige. Det er så godt nok i nogle glaskubler. Men det er så, hvad det er. Men det kommer vi til at skulle snakke om lige om lidt. En udvidelse af Randers regnskov.
2: Det gør vi. Vi har også naturen. Vi har sproget. Vores kongehus er der en, der skriver landskaberne, moserne, fuglene, fiskene, dialekterne. Det er Bente, der skriver det ind. Kort og godt, hvad er det bedste ved Danmark. Du sender en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked.

0: Nick og Jay er det bedste ved Danmark.
1: Og det er i hvert fald godt.
0: Ja, ja. Det er boing, boing godt. Ja,
1: SMS'en er åben, Øst Mellemrum, og så det bedste ved Danmark afsted til 12.12. Jeg træder ud

Her er P4 Trafik med en opdatering til jer i sydgående retning på E45 ved Horsens. Der er lige nu, vejen er helt spærret forbi til- og frakørsel ved 57 Horsens Syd. Det betyder, at trafikken skal benytte netop til- og frakørsel for at komme forbi.

klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Vi skal ud i regnskoven. I den randrusianske regnskov. De tre ikoniske kupler bliver jo snart til seks, efter at byrådet i går gav grønt lys til en enorm udvidelse med endnu mere grøn jungle i den tropiske zoologiske have.
1: Ja, og derfor så er reporter Tim Jungersen og Jungsing taget til varmere himmelstrøg ind i det varme, fugtige, eksotiske klima. Og Tim, et glastag, der er ved at lette, forestiller jeg mig nærmest af ren og skær begejstring.
2: Ja. Det kan man godt sige. Altså, jeg ved ikke, om dyrene i Afrika og Asien-kublen jubler, men der er i hvert fald masser af morgenaktivitet her i Sydamerika-kublen, kan jeg godt løbe for. Jeg ved ikke, om I kan høre pippen i baggrunden, men der er både frøer, der laver lyde, og papegøjer, der er morgenglade. Og jeg ved ikke, om de er klar over, hvorfor, men det er du i hvert fald direktør for Randers Regnskov, Henrik Herold. Hvor stort er det for dig, at byrådet i går sagde ja til jeres udvidelse her?
3: Det er kæmpestort. Det sidste, vi udvidede her på Tørrebrokken, det er jo 25 år siden. Vi har 30 års jubilæum her om nogle få dage, så sikke en 30 års fødselsdagsgave om, at nu kan vi sætte i gang i det her fantastiske projekt.
2: Og nu står vi her i Sydamerika-kublen, og den er jo kæmpestor. Man kan se den langt inden man kommer ind i byen. Hvad kan I bruge den ekstra plads til? Har I ikke masser af plads herinde?
3: Randers Regnskov er en stor succes. Vi har brug for mere plads, og man hunger efter regnskovsoplevelser. Vi siger, at vi sælger naturbegejstring hver evig eneste dag, og du er selv vidne til det nu her med frøerne, der kvækker, og aberne, der kigger, og der var også lige en grif, der synes, at du så ikke alt for morgenfrisk ud. Det er jo det, at vi kan, og nu har vi fået en fantastisk mulighed, og den mulighed vil vi selvfølgelig gerne honorere og udnytte.
2: Ja, og så har I omkring de her 300.000 gæster om året, og jeres egen analyse viser, at udvidelsen kan øge det med op til 100.000. Altså, hvor mange ekstra gæster, hvad kommer de her gæster til at gøre, når de nye kupler står klar?
3: Randers er blevet byen med regnskoven, altså, og vi hedder jo Randers Regnskov, så vi kan sagtens akkumulere endnu flere gæster. Jeg regner med, at de første år ligger vi nok på 450.000 gæster, så stabiliserer vi os på omkring de 100 mere, altså 400.000 gæster mere om året, som kommer til Randers. Det er vi glade for, og det er byen selvfølgelig også glad for.
2: Nu siger du, at byen er glad for det. Hvad er det, Randers Regnskov kan for Randers?
3: For hver gang jeg har en medarbejder, så giver det en medarbejder faktisk med et lille plus ude i samfundet omkring os. Og for hver gang, at jeg omsætter for 100 kroner, så er der en gæst, der lægger 100 kroner ude i det omkringliggende samfund. Så det her, det er totalt en win-win.
2: Perfekt. Så der er altså masser af randersianerne, kan se frem til jer.
1: Det vil man sige.
3: Helt sikkert, og vi glæder os.
1: Og man må bare sige, vi kan også godt måske tænke os at høre, hvad det er, de kommer til at byde på, de nye kupler. Lad os høre lidt mere om det lige efter. Det er faktisk tilfældigt, men det er meget passende. Så fra Shakira.

P4 Trafik med gode nyheder til jer på E45 sydgående ved Horsens. Der er nu genåbnet ved Horsens Syd. Bil og skiltevogn holder nu i nødsporet. Det gør også gode ting for køen, der dog stadigvæk starter ved Horsens Vest.

0: Sue fra Shakira. Så skal vi ellers tilbage til Randers Regnskov, som byrådet i Randers jo har besluttet, skal blive større i fremtiden, Tim.
1: Ja, for herude foran regnskoven, der ligger den her kommunalejede parkeringsplads, som det så skal udvide sig ud til. Og nu står vi her og kigger på de her plantegninger. Kan du prøve at fortælle, hvor vi står henne, og hvordan den her udvidelse kommer til at skulle være?
2: Ja, altså lige nu, der står vi faktisk der, hvor at der kommer en kuppel som restaurant. Vi flytter hovedindgangen lidt her frem mod, det må blive vest, og hernede der kommer til at ligge en kæmpe stor kuppel, og derude der kommer til at ligge en formidlingskuppel, det vi kalder en formidlingskuppel. Hvis der skal være noget for håb for verden, så skal vi jo påvirke unge mennesker, og unge mennesker og børn, de er simpelthen bare mega interesserede i naturen.
1: Og Henrik Hevold, direktør for Randers Regnskov, hvorfor er det vigtigt at have den her formidlingskuppel? Nu nævnte du det lige kort, men hvad kommer det til at give de unge, som kan få glæde af den?
2: De vil give dem fornemmelsen af at være der selv. Og det der har skabt regnskoven, det var min første oplevelse, mit første møde med den rigtige regnskov. På den måde så skaber vi ambassadører. Vi kunne se det under corona, hvor at op til 25-28.000 mennesker hver dag lyttede med til regnskovens forunderlighed. Så der er et potentiale, det kan vi mærke, og derfor vil vi godt sætte den op i et andet gear.
1: Og når jeg står herude og kigger ud på kuplerne, de er jo kæmpe store. Det kan jo ikke være helt billigt, det her. Altså, hvor skal I få pengene til at bygge det her?
2: Jeg er helt sikker på, at der er mange, der vil støtte os i det her quest for at få finansieret vores nye udvidelse. Det er noget, der peger ind i fremtiden. Naturen har noget behov for støtte nu her. Vi siger jo, at sidste gang, der var en stor masseuddøen, det var med dinosaurerne, det var den femte. Nu står vi i den sjette masseuddøen, og det er altså også mennesker, der skaber den. Så viden om natur, oplevelse af natur for at gøre aktiv handling. I Randers Regnskov gør vi det jo blandt andet ved at redde regnskov i Sydamerika. Det er der brug for.
1: Og nu har I de her tre kupler, en for Asien, en for Afrika og en for Sydamerika. Hvad skal de nye kupler være? Hvad for nogle verdenshjørner skal vi til?
2: Altså for det første, så skal man jo kunne opleve vores helt fantastiske by i en kuppel. Randers Regnskov, byen med regnskoven, så den ene kuppel er en restaurant. Så er vi snart om, der var en, der skulle blive formidling. Og den sidste, det bliver noget helt fantastisk.
1: Kan du sige, hvad for nogle dyr, vi kommer til at kunne møde i den nye kuppel?
2: Det bliver nogle helt fantastiske dyr. Og det er jo ligesom at lave en trailer til Mission Impossible. Og vi har ikke helt lavet filmen endnu, så du får den ikke.
0: Perfekt. Og
1: skal vi høre til sidst, hvornår kan snoren sidde kortest til de her nye kubler?
2: Hvis du spørger mig, jeg er utålmodig af sind, så er det hurtigst muligt. Men der kommer til at gå noget tid, men vi er allerede rigtig, rigtig godt på vej.
0: Sådan skal det være. Det er bare se at komme i gang. Hørte jeg lige den gode Henrik
3: Herold
0: sige, at man skal kunne finde Randers i en kubel?
3: Det er åbenbart.
0: Altså, så skal nedermem være stor.
3: Det er
0: kæmpe kubel.
3: Det er en golden dome.
0: Det lyder spændende. Jeg glæder mig til at høre mere om, hvad det er, det kommer til at gemme sig derinde i kublerne.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish.
1: Det er en morgen, hvor vi jo også ser på en gæst, der kigger forbi sådan en udvalgt del af befolkningen ret fast cirka en gang om måneden.
2: Her røde gæster.
3: Tante Rød.
2: Menses.
3: Den røde bølge.
2: Har det røde.
3: Rød løber. Besøg fra Rødby. Roser i opgang. Rust i undervognen.
1: Jo.
4: Der er mange gode.
1: Kært barn har mange navne, men selvom menstruation jo som udgangspunkt er en kvindeting, så kan deres mænd altså faktisk godt involvere sig som Sebastian her.
5: Nu har jeg lige lavet tiramisu, fordi at Frida hun lige har begyndt sin menstruationscyklus, og det plejer at hjælpe hende.
0: Ja, han har downloadet en app, så han kan følge med i Fridas cyklus og tage de hensyn, som kan være fornuftige og tage, at vi får besøg af både ham og Frida lige om lidt.
1: Til en snak om appen og om hensynet, og vi hører også rigtig gerne fra dig, om sådan en app måske var noget, du kunne bruge til noget. Det er jo et insight i kvindens indre, og vi kunne også godt udvide den og så spørge, hvad vil du ønske, at det modsatte køn vidste om dit køn?
0: Ja.
1: Du sender bare en sms til 1212 Øst Mellemrum, før din besked. Det koster en krone plus takst.
6: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Afslutning!

0: Dunke, femliters dunke, benzindunke og en lighter. Han er chokeret, men han kan se, at det ligner noget. Der er nogen, der har hældt det her benzin ud, både i moskeen og andre steder i bygningen.
1: Og den her episode har skabt utryghed.
0: Det er jo lige op til Eid, hvor vi oplever det her. Og folk er skræmt, folk er utrygge og tænker, hvad kunne der være sket, hvis der havde været sat ild til bygningen.
1: Der er en stor randrusiansk tommel op til jaguar, slanger og piratfisk skal have flere kvadratmeter og boldre sig på.
2: I går der nikkede byrådet nemlig ja til, at Randers Regnskov må lave en markant udvidelse til de tre kupler, der allerede troner i byen. Det er vigtigt, siger Henrik Hove, der er formand for Erhvervs- og Planudvalget i Randers.
3: Jeg kan sige det meget klart. Vi kigger ind i en fremtid, hvor Randers Regnskov de forventer en øget turisme på omkring 100.000 personer om året. Det har jo alt andet lige en kæmpe betydning for Randers by og Randers kommune, men dertil vil jeg også sige, at det skaber en masse arbejdspladser derudover, og vi har jo det her problematik med de 1.000 unge, som skal i arbejde, og det er et af de flere steder, hvor vi ser nogle store muligheder.
1: Og Henrik Hove understreger, at der ikke bliver færre parkeringspladser i byen på grund af regnskoven.
3: Det er meget, meget vigtigt at pointere her, hvad det drejer sig om. Vi sløjfer ikke 200 parkeringspladser. Det er korrekt, at Randers Regnskov, de kommer til at bygge på 200 parkeringspladser, men samtidig har vi jo lige godkendt i går aftes en parkeringshusstrategi, sådan at vi nu kigger frem i mulighederne for at etablere x antal parkeringshus i Randers by. Og her er et af dem med mulighed for at blive placeret i nærheden af Randers Regnskov. Vi kommer ikke til at gå ned på parkeringspladser.
2: En person har skabt voldsomme trafikale udfordringer i morgentrafikken på motorvejen ved Horsens med en happening.
1: Ifølge flere bilister og vejdirektoratet spærrede personen selv det ene spor med af med trafikkejler og satte et lærred eller et maleri op foran sig.
2: Og selvom man nu har fået styr på situationen, så er det alvorligt, siger Mark Sigvart, der er vagthavende ved vejdirektoratet.
4: Begynder at flytte på skilting selvbestalte, det er både ulovligt og det kan skabe farlige situationer. Heldigvis er trafikanterne overvågne, men det kan jo betyde, at nogen kører ind i måske et område, de ikke må. Så han gør der, er bestemt trafikfarligt.
1: Tørt, solrigt med temperaturer mellem 16 og 20 grader. Let til frisk vind får du fra nordvest.
5: P4 morgen.

0: Milo Black og I Need a Dollar. Der var en gang, hvor det der med menstruation og PMS og bind og tampon og alt det der, det var ligesom noget, der hørte kvindeverden til. Det var noget, de sådan selv måtte bøvle med.
1: Men i dag, der findes der, hold nu fast, apps med cyklushjul og skemaer, så du mand, der udlytter du med, kan følge med i din kæreste eller kones menstruationscyklus helt af dig selv. Du kan selv taste ind, når du vil.
0: Ja, præcis. Og et par, der ligesom fælles holder øje med det her, det er jer, Sebastian Mørk Madsen og Frida Dias Gonzales Højfeldt. Velkommen til.
2: Tak.
0: For i Aarhus, Sebastian.
1: Jeg skal simpelthen vide, jeg kommer lige over til dig nu, Sebastian, fordi du skal, nu går jeg herover, ikke? Du skal altså lige vise mig på din mobiltelefon, ikke? Hvor er Frida henne i sin cyklus lige nu?
2: Jeg har sådan en kalender herinde, jeg går ind og kigge på, og der kan se, at hun lige er færdig med at have sin menstruation.
1: Okay, så ud fra din vurdering, fordi vi skal jo snakke med Frida også lige om lidt, hun står her ved siden af og smiler heldigvis, er der så noget, når du kigger der, som vi skal være sådan særlig opmærksom på? Vredesudbrud, følelsesudladninger.
0: Er der plads til kritiske spørgsmål?
1: Ja, dødsblikke. Måske. Ah, der er ikke et endnu.
2: Jeg vil mene, der er plads til kritiske spørgsmål.
1: Det er der plads til.
2: For en uge siden, der har det været noget andet.
1: Er det rigtigt? Ja. Og det er jo det, det handler om. Du er jo ekspert efterhånden i Fridas cyklus. Du har fulgt med i sådan lidt under et år i de her uger og fået ugentlige notifikationer og påmindelser om, hvor Frida er i sin cyklus. Hvorfor i alverden gør du det?
2: Jeg bruger det mest alt til, at jeg ligesom kan se, hvornår det starter, fordi så laver jeg altid røde bøffer til hende.
0: Ja, det er så genialt. Og
1: hvorfor røde bøffer?
2: Det har jeg fået, det har hun sagt til mig, at det er godt, når man starter sin menstruation.
1: Frida, hvorfor?
2: Så får hun det hver gang.
1: Frida, hvorfor i alverden? Røde bøffer, er det godt?
3: Jamen, det er et eller andet med jern, det hjælper på kroppen, og altså for mig, så synes jeg også bare, det er rart at have et eller andet, jeg ved, skal ske hver dag, eller hver gang, vi starter min cyklus.
1: Hvordan er det at have en kæreste, der går altså så meget op i dit velbefindende, at han har downloadet en app og følger med sådan, at han kan tage hensyn til, hvordan du sådan ifølge cyklusen i hvert fald kan have det?
3: Altså, det føles virkelig rart, at han viser det slags engagement. Det har jeg i hvert fald ikke lige prøvet før heller, og ja. Jeg tror bare, at det betyder meget for mig, at han kan forstå, at jeg ligesom ikke har det på samme måde hver dag. Og det afhænger af min cyklus også.
0: Altså nu er det jo noget, der tidligere har været meget privat. Ja. Og nu snakker vi om det. Nu snakker vi om din cyklus, også i radioen. Og Sebastian taler om din cyklus med dig. Altså det er jo lige pludselig noget, der er meget åbenhed om. Hvordan er det?
3: Det synes jeg egentlig er rart, fordi det er jo ikke noget, der er så tyst, og det har der været lidt tabubelagt på et tidspunkt, og da man var yngre med andre mænd, jeg måske har snakket med, så jeg synes, det er virkelig fedt, at du er klar på det, på den måde, du er. Og at du endda downloader en app, altså, og følger med. Ligesom jeg følger med i fælleskalenderen, så følger du med i min menstruationskalender.
1: Og der er jo ros, Magnus. Hvad gør du for sådan, og nu nævnte du det med de røde bøffer. Har du andre sådan tips og tricks, som du kan dele ud af?
2: Det ved jeg ikke. Altså, den kommer jo med nogle tips også inde på appen.
1: Gør den det?
2: Ja, ja.
1: Okay.
2: Altså, nu har den engang sagt, at hun måske skulle have noget med ingefær. Så har jeg jo lavet noget mad med ingefær i. Fordi meget af det, jeg laver, det er madrelateret.
0: Var det en succes?
3: Ja, det smager faktisk virkelig godt. Altså, han er rigtig god til at lave mad, så det...
0: Ej, hvor stærkt. Fedt. Jamen, Frida og Sebastian, I bliver hængende i studiet lidt endnu. Vi skal naturligvis snakke videre om det her, og om det der med at få aftabutiseret det her emne, lige efter Drømmefanger fra Mille og Uro.

0: Drømmefanger, Mille og Uro. Og vi skal tilbage til snakken om mænd og menstruation.
1: Ja, ja. Vi har jo talt med flere par her den seneste tid, hvor manden på den ene eller den anden måde følger med i sin kærestes menstruationscyklus. Og Sebastian og Frida er stadig med i studiet. Frida, Sebastian her, din dejlige kæreste, han følger jo din cyklus på en app med sin mobil. Altså, kunne du egentlig ikke bare sådan fortælle ham, hvordan og hvorledes du nu lige har det, og du kan mærke, okay, nu begynder de der knivstik, og det kan godt være, at jeg lige er lidt ekstra piger lige her den næste tid, eller hvad?
2: Jo, altså på en måde, men alligevel så føler jeg også nogle gange, det er svært så at kommunikere, når jeg er i den fase. Og så føler jeg det egentlig, det er rart, at der er sådan et slags tool, der lige kan guide ham i nærheden af, at han så ved, hvad der skal ske. Ja. Især hvis jeg har lige den uge op til min menstruation, hvor jeg er meget arg, så kan jeg måske ikke lige sætte ord på det selv.
0: Forstår Sebastian dig nogle gange bedre, end du selv gør?
2: Ja, det tror jeg.
0: Ja, det er sjovt.
2: Jeg ved ikke, om det har hjulpet med den app, men det kan da godt være, det har det.
0: Hvad synes du, Sebastian?
3: Jeg tror, det hjalp meget i starten. Nu kender jeg han jo også ret godt, så det bare, altså... Så bruger jeg det en gang imellem, lige kigger, og så kan jeg se. Så jeg kan tage lidt forholdsregler efter det, eller... Men ellers,
0: det kan
3: bare...
0: godt være, at jeg ikke lige skal bringe det her emne på banen lige nu. Vi venter lige nu's tid.
2: Ja.
3: Så. Ej, så meget gør jeg ikke.
1: Det er ikke nu, jeg skal spørge om jeg kan tage, om jeg på fredag, lørdag, søndag kan tage ud med drengeren og være væk hele weekenden. Men altså, kan der ikke være en risiko for, Sebastian, på en eller anden måde, at du tager et overforsigtigt hensyn? Altså, fordi du så ser nu i appen, om nu ifølge appen, der skal Frida have det sådan og sådan, og nu har hun det måske lidt hårdt. Men i virkeligheden, så er der jo også forskel på, hvor ondt det gør, og hvor meget det smerter, så du tager nogle hensyn, som måske ikke var nødvendige. Er der ikke den risiko?
3: Jo, det er det selvfølgelig, men det, altså, jeg gør det ikke så meget længere. Altså, nu er det mest bare... Så kan jeg se på hende, hvordan hun har det, og så er det ikke så meget, at jeg kigger på appen for at se, hvordan hun har det. Og så er det nemmere, så kan jeg spørge hende og lidt få hende åbnet op, i stedet for, at hun selv går til mig og siger, at hun har
1: det
3: dårligt.
1: Gør det nemmere, Frida, at det netop er Sebastian, der også lige er med til at kunne snakke om det, så det netop ikke er dig i en ar i smertefuld tilstand, der skal have overskud til at bringe det på bane, at det får du simpelthen en hjælp til her sammen med Sebastian?
2: Ja, altså helt sikkert, når han så lige åbner snakken, eller siger for eksempel så tilbud appen, at jeg skal ud og gå en tur. Da han så sagde, at skal du ikke lige ud og lufte, så var jeg sådan, jo, jeg tror egentlig, det er det. Og så var jeg god igen.
1: Okay, det er alligevel lidt farligt ordbrug. Skal du ikke lige ud og lufte?
3: Det stod der faktisk.
2: Ja.
1: Okay, og den var du med på alligevel?
2: Ja, det var jeg så.
0: Sebastian, nu er du jo tømmer. Jeg ved ikke, altså jeg forestiller mig måske ikke, at det der med ens partners cyklus er noget, som man taler rigtig meget om ude på stilladserne.
3: Det er det ikke, nej.
0: Burde det være noget, man faktisk var mere åben om, også der, hvor man måske tænker, at det ikke fylder super meget?
3: Ja, det burde man jo nok, men altså det er ikke noget, jeg vil være bange for at snakke om, hvis det bliver bragt på banen, men det er ikke noget, jeg selv vil tage. Fordi altså, det meste, vi snakker om, det er jo fodbold.
0: Ja, præcis. Altså. Præcis.
1: Der kan man også få det røde.
4: Ja, det er rigtigt.
1: Men er det en pointe, at det mest er et redskab mellem jer, mere end at det er noget, som du går rundt og viser til Gud og hver mand og så videre, Sebastian?
3: Det føler jeg, at det er noget, der kan hjælpe os med ligesom at have det godt, og at jeg kan hjælpe hende på vej, altså uopfordret med ting.
1: Og så skal vi lige over til, kan du lige finde appen frem igen her? Nu kommer jeg lige over til dig. Hvornår er det så, du sådan cirka skal begynde at være lidt nervøs igen, og du skal være sikker på, at der er røde bøffer på køl?
3: Det, så her omkring.
1: Altså den...
3: Ja, den 13. juni.
1: Så der er sådan lige 14 dages tid til.
3: Ja.
1: Og det er godt, så er der tid til at forhandle ind.
0: Det er godt. Sebastian og Frida, tusind tak for at komme og fortælle om det her. Jeg synes, det er en fantastisk idé. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der kunne få noget godt ud af at lave det lille tiltag, som man tager noget hensyn til hinanden.
1: Og vi hører gerne fra jer derude også. Altså, hvad tænker I om det? I sender bare en sms til 1212 Øst Mellemrum inden beskeden.

0: A Little Respect fra Erasure.
1: Lars har skrevet en sms og spørger sådan, ja, hvad gør hun så for ham? Men samtidig også vil ønske, at min kone i det mindste vil følge med i appen med soltider. Så vil hun forstå og vide, hvorfor og hvornår jeg tager på jagt og opfører mig som en mand. Winky smiley, ikke?
2: Jeg skal faktisk lige høre, hvornår din cyklus starter, fordi ja, der er også noget med noget humørsvingning. Og
1: jeg er på evig PMS, du. Sådan er det.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

cause it's you. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Niels Christian Lang er klar med en radioavis. Den kommer til dig lige efter lidt musik fra Rune Rask i selskab med Niklas. Den her hedder Gitter det.

0: Gitter det, Disco, Rune Rask og Niklas. Så er der radioavis. Klokken er 8.
1: Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er så svær at få, at mange nu går til professionelle for at få den. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Så lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, det jeg har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Allerød Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
1: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen. Familien var glad for hjælpen fra rådgiveren, men det ærger Elena Stormborn, at hun skal betale sig til det.
3: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
1: Hundredvis af unge bliver hvert år indlagt på skadestuer i hovedstaden med alvorlige krampeanfald efter misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Og nu skal vi så forbi et ungdomsuddannelse i København, hvor lærerne har været på kursus i, hvad de skal gøre, hvis en elev får en opioidoverdosis.
4: Så har I fået noget nyt udstyr, fordi der er sådan bogstaveligt talt en ny i klassen, sådan risikomæssigt.
5: Fra nu af vil en række lærere fra ungdomsuddannelsen Next København have et kursus i, hvad de skal gøre, hvis en elev får en opioidoverdosis.
4: Det er en modgift, som er effektiv.
5: I hænderne holder de noget, der mest af alt ligner en almindelig næsespray.
4: Hvor det er opioid.
5: Men sprayen kan være forskel på liv og død. Kurset skal være med til at skabe en tryghed til, at lærerne er forberedt på, hvad de skal gøre, hvis en overdosis skulle ske. For 10. klasses lærer Andreas Dyr giver det også god mening, at skolen er forberedt på situationer, der kan opstå akut.
6: Og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på, på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
5: Men på Next København vækker undervisningen bekymring blandt eleverne. For Melanie Gabriella Castello Åberg er det både trygt at vide, at lærerne er klar til at hjælpe, og samtidig skræmmende.
7: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både.
1: Nikolaj Lund Poulsen fra Behandlingscentret Tele, der blandt andet behandler stofbrugere, mener, at ungdomsuddannelsens beslutning om at have førstehjælp klar til elever, der får en opioidoverdosis, peger på et problem.
8: De mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de simpelthen også begynder at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
1: Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der stod for indslaget. Israelske luftangreb mod Libanon har tirsdag kostet mindst 31 mennesker livet, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Derudover er 40 blevet såret, det meddeler Libanons statslige nyhedsbureau NNA. Blandt de dræbte er 14 personer i en by i det sydlige Libanon, herunder to børn og tre kvinder. Mandag sagde Israels premierminister Benjamin Netanyahu, at Israel vil udvide sin angreb i det sydlige Libanon. Netanyahu har brug for at vise resultater, fortæller Hans-Henrik Fafner, der er international redaktør på online-mediet POV og mellemøstkorrespondent i mange år.
9: Det kan sådan ligne lidt en slags panik før lukketid. Netanyahu har meget, meget hårdt brug for et resultat, et markant resultat, og han ved, at han skal til valg i senere på året, i oktober formentlig. Og lige nu er situationen den, at Trump han jo prøver på at finde en løsning med iranerne, og i det øjeblik, de indgår en våbenhvile, så vil Trump formentlig også give Netanyahu ordre til at standse alle kamphandlinger i Libanon og Gaza osv.
1: Optrapningen i Libanon sker midt i en skrøbelig våbenhvile fra april.
9: Og man kan jo spørge, om der overhovedet har været en våbenhvile, for der har været de her lavintensive kamphandlinger hele vejen igennem. Men på den anden side, så tror jeg ikke, der er nogen parter, der er interesseret i en ny fuldskala krig. Alle prøver på at holde sig inden for en eller anden grænse. Så jo, vi ser en eskalering, men jeg tvivler på, at det bliver til en krig, som vi tidligere har set. Ikke det samme omfang.
1: Lød det her fra Hans-Henrik Fafner. Der skulle være sol nok til alle i dag. Det kan måske knibe med at få den helt ud til vestkysten. 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
10: Her er P4 Trafik med to meldinger til jer. Først til jer i Aarhus, der kører på Ringvej Syd. Der er sket et uheld. Det er i krydset mellem Christian den 10. Spej og Ringvej Syd. Jeg hører, at den ene bil stadig skulle holde i krydset, og den skulle hovedsageligt genere trafikken, der kommer på Christian den 10. Spej og har kurs ud af byen. Der skulle heller ikke være ankommet noget redning endnu, så kører altså forsigtigt. Derudover så har jeg fået melding om, at der ligger en påkørt grævling eller en ræv på E45 til jer, der kurs sydpå. Det er mellem 38 Puhus og 39 Randers Nord, og den ligger altså midt på vejen.
11: P4. Du lytter til P4.

0: As It Was fra Harry Styles.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: På en morgen, hvor vi jo stadig er lidt betaget af den her app Flo, hedder den. Den her menstruationsfølg din partners cyklus-app, eller følg din egen cyklus.
2: Du står, Rasmus, og kigger på din telefon. Har du været i gang allerede? Jeg inspireret har... af Sebastian og Frida før radioavisen?
0: Ja, jeg har hentet den. Det er meget smart, hvis man har menstruation. Eller hvis man har den pardannelseskode, man åbenbart skal bruge, hvis man er en af dem i parforholdet, der ikke har menstruation, som vil sige, at det er mig.
2: Du kan ikke gøre det helt alene.
0: Nej, Lotte, jeg skal bruge en slags kode, ellers så bliver det ikke bedre end det her.
2: Det handler jo om, hvordan at manden jo så via den her app kan følge kvindens, altså kæresten, konens cyklus, og på den måde så den være lidt forberedt, tage nogle hensyn, og også lettere fortalt om det, så det ikke hele tiden er kvinden, der på en eller anden måde skal ind og som vi hørte Frida fortælle om, og forklare og fortælle, og ligesom advare på forhånd og sådan noget. Det er meget rart, at manden ligesom selv kan gøre det.
0: Så man egentlig bare er mere i synk, og så man ved, hvad der ligesom foregår hinanden imellem.
2: Ja, der er meget gode anmeldelser her fra jer på sms'en. Trine skriver, jeg har altså aldrig rigtig gået op i cyklus eller humørsvingning, og har altid påstået ikke at være præ-menstruel. Ja. Men når jeg så i ugen op til menstruation klager og brokker mig over min mand, og han så siger, nu skal du da vist snart have det røde, så må jeg jo nok erkende, at han har ret, skriver Trine. Så det er jo meget god mulighed for lige at følge med der, ikke?
0: Ja, det er sjovt nok. Der er også kommet den her fra Mie, der skriver, måske er det også en god idé at snakke om de tidspunkter, hvor man er som kvinde fuld af power og overskud i sin cyklus, i stedet for mest at have fokus på det der med, hvornår man er ekstra ramt, eller at der skal tages noget ekstra hensyn. Det er jo også rigtigt nok. Man kan jo også bruge det til ligesom at sige, hvornår er det, der er det overskud, som vi skal bruge til for eksempel at omlægge en havegang ude i haven, eller et eller andet.
2: Eller spørge om den der weekendtur med gutterne. Er det nu, man kan få lov til at komme afsted?
0: Generelt bare god idé ligesom at gå op i hinanden, og hvordan hinanden har det.
2: Og det er fuldstændig rigtigt. Nå, men apropos det røde, Rasmus, så skal vi også snakke om regeringsforhandlinger. De er jo i den grad i fuld gang. Jamen, altså rødt, blåt og så videre, ikke? Du er med. Yes. Først, der var det Mette, der var kongelig undersøger, så fik Troels muligheden, og så tilbage til Mette. Men det er som om, at det går lidt for langsomt.
0: Der sker ikke så meget.
2: Nej, men så er det jo godt, at vi har The Pauls, Skanderborgs musikalsk satiriske stolthed, der nu vender. Altså, nu skal I lytte efter. De melder sig nemlig på banen.
3: Også The Pauls, vi har meldt os som kongelige undersøger. Der er simpelthen for meget ballade i det her land, nu vi ikke har nogen regering.
4: Vi mangler i den grad noget kontrol, noget overvågning, noget mistillid fra de højere magter. Det er hele det flyder, der ligger cykler. Mælkebøtterne skyder op, der er ikke nogen til at sende folk ud, så de kan få noget gift. Vi ender med, der er blomster og alt. Det går ikke.
2: Det er breaking, det her. Det er pressemeddelelser, det er doorsteps. Vi har hele baduljen. The Pauls er på vej derover. Og hvordan vil de så gribe den her regeringsdannelse an?
3: Vi gør simpelthen det, vi tager til Mettepigen. Og så stiller vi de 179 folketingsmedlemmer op, og så vælger vi ligesom vi gjorde, da vi gik i skolegården. Først og anden vælger, bum bum, videre.
4: Det bør ikke kunne tage ret lang tid. Jeg vil sige, det eneste problem, vi sådan set har med det, det er, at man skal kunne tælle til 90 i dansk politik for at få magten. Og det kan vi ikke. Jeg kan tælle til 48. Chefen påstår, at han kan tælle til 62. Ja. Det vil jeg nu godt lige høre fra en anden. Men det kan Mette, hun er mange år både på bag og på borg.
2: Lige nøjagtigt. Så er den givet barberet. Så vi forventer, at der er en regering her inden for, hvad skal vi sige, et par dage? En dags tid, når først chefen han går på og Jørgen, så tror jeg, det går hurtigt.
0: Jeg ved, hvilket ministeriet The Pauls, de skal sidde i.
2: Nej, det tør jeg ikke engang tænke på.
0: Nej.

0: 1000 timer fra Berg. Nu fik jeg jo sagt, at jeg skulle bruge en kode, fordi jeg skulle bruge den pardannelseskoden til min app, eller til den app, som jeg skal bruge for at følge Lottes cyklus.
1: Ja.
0: Og så får jeg sagt, fordi jeg skal bruge det fra en, som har en cyklus. Og ja. Så kommer der en besked ind fra de andre, der skriver, mænd har faktisk også en cyklus.
1: Ja, den er bare 24 timer, hvor en kvinde er 28 dage, hvor kvindens østrogen svinger, og vi bliver mildt talt utilregnelige. Hos mænd, der er det 24 timer, der følger solen. Det er også derfor, at mænd har mere testosteron om morgenen og gerne vil putte, men om aftenen, så er den altså lav.
0: Mm.
1: Kalenderen for mænd kunne fortælle kvinden, at når han kommer hjem fra arbejde, så skal hun give ham sådan omkring en times tid for sig selv, og om det at ligge på sofaen, eller se fodbold, eller sidde med telefonen, det er lige meget. Det er der, han lader op, og så vil han igen have overskud og forhøjet sit testosteron. Så jo, I mænd har også cyklus.
0: Det siger måske lidt om,
1: hold da op,
0: hvor meget vi så forstår det med cykluser generelt, når vi ikke engang ved, at vi selv har en.
1: Vi fatter ikke engang os selv.
0: Nej.
1: Og samtidig skal vi så også fatte kvinden.
0: Hvad kunne du have brug for i din cyklus, Thomas?
1: Jeg vil jo sige, hvis jeg nu skulle downloade sådan en app og følge med i min hustrus cyklus, så kunne jeg sige omvendt. Så,
0: ja.
1: kunne Christina så kunne hun følge kampprogrammet for Juventus og Viborg FF. Og tjek resultaterne også, for så vil hun vide fuldstændig, hvad for et humør jeg er i. Min cyklus, den går sådan lidt på ugebasis, og så lige med midtugekampe også. Det kan gå op og ned.
0: Det svinger helt vildt.
1: Ja.
0: Det er meget dagsformen. Men det der med de røde bøffer, det ved jeg, det virker også altid
1: ja,
0: hos
1: det
0: dig.
1: Det er altid.
0: Det er altid en succes.
1: Altid.

0: Simply Red og Stars. Fantastisk idé med en app med kvindens cyklus. Kæmpe hjælp for kvinden og ikke mindst for parforholdet. Sådan en kunne jeg godt have haft brug for, lyder det fra Hanne.
1: Ja, og det er jo aldrig for sent at gå i gang, og måske er det heller ikke for tidligt, og man behøver ikke nødvendigvis en app. Godmorgen, Anita.
2: Godmorgen.
1: Du tænker faktisk over det her i forhold til dine to drenge. Tag os lige med ind i dine tanker. Hvad er det, du gør?
2: Jamen altså, for det første, så synes jeg aldrig, det er for tidligt at tale om sådan nogle ting, fordi børn kan lige så godt vide det, altså fra start, hvad det går ud på. Og så synes jeg bare generelt, det er vigtigt, at som forældre, altså føler jeg for mit vedkommende, at det er min opgave at klæde mine drenge på, når de engang får en partner.
1: Anita, ja. Hvor gamle er dine drenge?
2: Jamen altså, jeg har tre drenge. Mm-hmm. Den yngste, han er kun 8, så der taler vi ikke sådan super meget om det.
1: Nej.
2: Men hvis han altså, ser et bind, det ligger jo inde på toilettet, yeah, og spørger, hvad det er, jamen så får han at vide, hvad det er til. Har jeg også en på 14, snart 14. Der taler vi sådan lidt mere om det.
1: Anita, sådan en dreng på 14, hvordan reagerer han, når mor kommer hen til ham og siger, så min søn, nu skal vi lige snakke en lille smule om menstruation?
2: Ja, men jeg griber det an på en lidt anderledes måde, det må jeg sige. Fordi at jeg har altid været meget åben og ærlig med mine børn og sagt, at vi snakker om alt. Mm. Fordi jeg synes ikke, der skal være sådan nogle tabuer.
1: Nej.
2: Men han er typen, der spørger ind til det. Jeg har hørt om det her. Mm. Hvad betyder det? Jamen, så tager vi snakken op og forklarer, at der er de der forskellige cykluser, som er. Eller de der faser, du kommer igennem. Hvordan man kan være. Nogle gange er man bare lidt sur. Andre gange måske lidt keder det. Mm. Og så kan man være meget glad. Altså, vi går ikke ind i de helt, helt små detaljer og fortæller om alligevel, at når man er meget glad nogle gange og sådan lidt sjov i det, så er det ikke løsningen. Det er ikke der, vi er alligevel endnu.
1: Nej, men
2: han skal bare
1: glæde.
2: Vide, hvad det er.
0: Klart.
2: Ja, lige præcis.
0: Hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er det vigtigt, at de ligesom har den forståelse for, det her det er noget, der foregår over ved det andet køn, og det er faktisk også vigtigt, at det er noget, du forholder dig til?
2: Jamen, jeg tænker bare, at de skal vide, hvad det er. Altså, de kommer også til at opleve det. Det er ikke sådan, at du har... Altså, det er kun kvinden, der har cyklussen. Kæresten er også med i det. Fordi det er ligesom dagligdagen, og de oplever det på egen krop, kan man sige, nogle gange også, hvis der er en sur partner eller andet. Og så synes jeg bare, der er så meget tabu over de forskellige ting, og børn, der er bange for at gå ud på toilettet og skifte et bind, fordi, hvad tænker de andre? Men hvis alle ved, hvad det går ud på, og man gør det naturligt, jamen, så bliver det jo heller ikke et tabu på samme måde. Så jeg tænker, det er vigtigt, at vi får det brudt, og så er drengene også bare klar på, hvad det er, de går ind til, når de engang når den alder, hvor de får en kæreste.
1: Lyder som nogle gode drenge med en dejlig mor. Tak, fordi du var med her til morgen, Anita.
2: Selv tak, der var god dag.
1: I lige måde.

0: PMS. Nej, APC. APC fra Bruno Mars. Ja, ja, ja. Mia, en status på trafikken.
1: Ja, vi skal til Aarhus to gange ud på Ringvejen, faktisk. Vi starter til jer, der kører på Ringvej Syd og har kurs ind i Christian den 10. vej krydset, for der er altså stadigvæk et uheld. En af bilerne holder stadig inde i krydset og skulle genere trafikken mest i sydgående, hvis I kommer kørende på Christian den 10. vej. Og så skal vi til Edvin Rahrs vej, fordi krydset, det vil sige altså Ringvej Syd eller Åby Ringvej, der er, Ringvej Syd hedder det, måske lige være med. Der er også sket et uheld, der holder en bil i venstre vognbane, og det er lige ind i krydset, det vil sige, at man kan altså kun komme forbi i højre.
2: Åh, hej Mons.
3: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: Åh, en kæmpe stor traktor.
4: Det traktor.
2: Hurra!
3: Og pludselig går det stærkt.
2: 5, 4, 3.
3: Sproget vokser med mini-chan.
4: Først skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Mini-chan. Mest for de mindste.

0: Ny musik fra Lucas Graham. Den hedder To Know a Girl. Så der regionale nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: 1, 2, 3 nye kupler vil skyde op ved Randers Regnskov i den nærmeste fremtid.
0: I går der sagde byrådet nemlig ja tak til, at regnskoven må udvide med 5.000 kvadratmeter, og det støtter randosianerne og hyppig gæst i regnskoven, Solvej Møller.
3: Jeg kan se det som et fordel til Randers, fordi igen, det er jo en stor attraktion, så det vil jo tiltrække flere. Ingen tvivl om det. Og ekstra arbejdspladser, det mangler vi jo også. Så kun positivt, vil jeg sige, indtil videre.
2: Og ifølge Danmarks Demokrater formand for Erhvervs- og Planudvalget i Randers, Henrik Hove, så forventer Randers Regnskov 100.000 flere turister om året.
0: Ja, og Solvej Møller er enig med politikerne i, at mere

0: I senere kom tilbage med jeres 1000-kronesedler, som jeg har skrevet under på, at I har.
1: Men altså.
0: Så vi forlænger den på en måde, men det kræver, at man så har en blanket på, at du faktisk har de der 1000-kronesedler, at den er god nok, at du godt må aflevere dem.
1: Ja.
0: Det er så godt. Nummer 2. Lidt for meget fart på.
1: Er vi, det er da ikke Royal Run, altså fordi kronprinsen med 22,5 minut for 5 km, sådan en ung mand i mili, han burde kunne klemme den ned under 20 i hvert fald. Så det er ikke ham. 22-årig barberer pæn chat af dansk rekord. Altså vi er ude i, i atletik. Sebastian Monneret, 400 meter hæk, 22 fra Sparta atletik. Han slog rekorden. Er det den?
0: Nej, men du får den for at have fundet en historie, der er så god og faktisk passer ind under den samme overskrift. Det, jeg tænkte på, det var, at der er kommet 130 sigtelser under det biltræf, der hedder Danmarks hurtigste bil, som bliver afholdt ved Padborg Park. Næsten halvdelen af de her 130 forseelser, det handler om for høj hastighed. Og direktør i Padborg Park og arrangør Thomas Pedersen tager antallet af sigtelser med ro. Når man tænker på, at 5.000 mennesker deltog, så er antallet af sigtelser altså ikke noget, jeg bliver skræmt af. Lyder det altså fra Tom?
2: Nummer 3.
0: Okay, den her, den kan du godt, for du har hisset op over det tidligere i dag. Verdens dyreste Nissan Leaf med lyd af racerbil.
1: Jamen, det er fordi den nye Ferrari,
0: ja,
1: altså elbilen, den okay, ligner fuld. Altså, ikke fuldstændig, fordi Jonathan Ive har været med til at lave den. Ham, der også har været med til at designe iPhones og sådan noget.
0: Den ligner ikke indeni.
1: Den ligner virkelig meget Nissan Leaf udefra, den nye Ferrari. Forskellen er bare, at den koster mere end 6 millioner kroner. Du kan få en Nissan Leaf for sådan lige omkring 300.000, tror jeg. Der er også lidt forskel på rækkevidden og på hestekræfterne.
0: Ej, men den har over 1000 heste, den der
1: nye Ferrari. Men farven er også lidt den samme. Altså, det, den bliver lanceret i den samme farve som Nissan Leaf. Altså, det er så skævt på så mange. Den Ferrari ligner simpelthen bare ikke en Ferrari. Det er helt galt. Det kan godt være, det er en el-Ferrari, og det kan godt være, de er blevet pålagt, at de skal lave det på grund af noget EU-forordning og alt muligt. Men de kunne da godt lige have lavet den lidt mere Ferrari.
0: Men de kan den kan da sige vrrrn ud af højtalerne.
1: Ja, garanteret.
0: Så er det da.
1: Den har fået en helt særlig el-lyd.
0: Så kan du også smide en soundbox bag din Nissan Leaf, og ja, så har du så faktisk
1: en Ferrari. Det er så sødt på Ferrari, altså.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk eller i vores app DR Nyheder.

0: Søn og skabt til at være to. Thomas, du er jo et menneske, som elsker at lave lyde. Se lige sådan en racerbil. Nej, ikke anno 2026.
1: Nå. Hov, nej. Har du fundet den?
0: Ja.
1: Nej.
0: Det er lyden af en Ferrari anno 2026.
1: Altså Ferrari Luce fyldte mit feed i går eftermiddags i den grad. Den nye Ferrari elbil, de svor, de aldrig nogensinde vil lave en elbil, fordi det ikke er en rigtig bil. Den har ikke V12 eller V8 og lyder ikke som en Ferrari. Men nu har de så gjort det, og det fyldte mit feed også på grund af udseendet, som vi var inde omkring lige før. Men jeg fandt aldrig, jeg hørte ikke lyden af den. Det har jeg så nu. Det er simpelthen sådan den.
0: Det er den der lyd.
1: Det må ikke lige få den igen. Kan du lige hente den frem igen? Kan vi gøre det på en eller anden måde?
0: Giv mig lige et øjeblik.
1: Ja.
0: Så får vi lige høre den igen.
1: Ja, den kommer her. Eller hvis det lyder anderledes end min elbil. Så den har en helt særlig lyd, og det skal jo også være særligt, når det er Ferraris første elbil. Spørgsmålet er, hvad vi skal synes om den. Vi har jo allerede lige vendt den lidt.
0: Ja.
1: Men vi har jo ikke forstand på det.
0: Nej, det er klart.
1: Vi er jo bare sådan to nørder, der står og sparker dæk.
0: Vi vil bare gerne have noget, der bare siger vum.
1: Ja. Og til gengæld så har vi hævet fat i Henrik Drebold. Han er bilanmelder og indehaver af YouTube-kanalen Hvorfor der kører handsker.
0: Han har fået lov til at kigge lidt på den her nye Ferrari.
1: Jeg glæder mig til at høre, hvad han siger.
0: Han siger sådan her.
2: De går meget op i autenticitet. Så det er den rigtige motorlyd, som man så har taget. Og så kører man den ind i kabinen via højtalere, og faktisk også eksterne højtalere, fordi elbiler i EU skal sige lyd under en vis hastighed. Så når du sætter indstillingen, du kan selv vælge, om du vil høre lyden eller ej. Det kan godt blive lidt enerverende, om den der håndblender lyd. Men du kan selv vælge, om du vil have det eller ej. Og det er lyden af vibrationer og af elmotorens snoren, man kunne høre tidligere. Og det er et eller andet sted. Jeg kan meget godt lide, at det i stedet for en ægte falsk motorlyd, så er det her bare det rigtige lyd.
0: Man har taget lyden, der egentlig er inde i sådan en elbil, af tingene, der trods alt kører rundt, tingene, der ligesom er noget spænding på, så har du taget det hele ind i et eller andet, I don't know, program, og så har du skruet det op, og ligesom lavet en lyd, der lyder af, at der i det mindste er en form for vunden i.
1: Det lyder også fedt, synes jeg.
0: Og det kan du så sidde og lytte til inde i bilen.
1: Man kan også slå det fra på nogle af de der fine knapper, der er derinde, har jeg nemlig set. Men en ting, det er jo lyden. Det andet, det er, når man så kigger på den udefra, fordi hvis der er noget, os, som er lidt glade for biler, vi ved, det er, at når vi kigger på en Ferrari, så er det som om, at vores hjerte smelter. Det er gudsmukke biler, der er nærmest ligegyldigt, hvilken vinkel man ser dem fra, bare ser godt ud. Der er tænkt over hver detalje, og det er bare hamrende lækkert. Spørgsmålet er jo, om Ferrari helt har ramt den lige så smukt med Luce, jo Henrik Drebold. Skal vi bare lige høre, hvad han siger?
2: Hmm. Indvendigt synes jeg, den er fuldstændig fabelagtig. Det er en af de smukkeste kabiner, jeg nogensinde har set.
0: Enig.
2: Udvendigt er jeg, og der er jeg ikke alene, skal jeg sige, dybt skuffet et eller andet sted, fordi der er noget. Der er noget med proportionerne, der er helt galt. Altså, den ligner sådan en Polestar 2, der er blevet skudt med en slangebøs igennem manusfæren.
0: Nej, den ligner en Nissan Leaf.
1: Ja, det er nemlig det. Prøv at, altså, tjek det lige. Ja. Bare søg på Ferrari Luce, L-U-C-E, og så Nissan Leaf.
0: Det er den samme bil.
1: Så kommer billederne op, og det er samme farve og alt muligt. Det er rigtig god underholdning. Specielt fordi, at den her Ferrari jo koster omkring 6 millioner kroner, mens Leafen den kan fås for.
0: Hæft, du kan få mange Nissan Leaf for den Ferrari.
1: Den koster vel en 300.000, jeg ved det ikke.
0: Det er helt vildt.
1: 300-400.000. Det er virkelig, virkelig skørt og skævt, for det er Ferrari. Altså, vi ved, hvor detaljeorienteret de er. De går så meget op i, alting skal være lækkert, og så laver de en Nissan Leaf med et lille gul Ferrari-mærk på siden. Det er jo helt vanvittigt, og de har endda, det var vi inde på før, haft det her samarbejde med chefdesigner Jonathan Ives, altså som. Ja, han laver
0: lækre ting.
1: Så lækre ting, og ja. Det er måske også det, der går igen i den kabine.
0: Og det var jo det, alle havde håbet. Så der med sådan, wow, nu kommer Ferrari på banen med den der elbil. Når de nu endelig skal lave en, så må man også regne med, at de virkelig bare har lagt sig i selen. For at det bliver noget, der er virkelig, virkelig lækkert.
1: Nu tror jeg snart, jeg trækker håndbremsen.
0: Og så kunne man så se, da de så sagde, se hvad vi har lavet. Så sagde aktien bare, boink. Og faldt med 7%.
1: Au, det er altså ikke så godt. Og man må sige, at Ferrari har da også justeret lidt i deres salgsambitioner.
2: Jeg kan godt tvivle lidt på, hvor meget de i virkeligheden tror på den selv. Altså, de har sagt, at deres forventede elektriske salg, det er kun halvt så stort, som det var, da de startede med at skulle lave elbiler for et par år siden, og meldte det ud. Og man kan sige, det er jo let at vaske fingre ved håndvask. Hvis det viser sig, at den ikke kan sælge, så var det, ja, vi prøvede med en ekstern designer. Mm. Det gik ikke.
0: Det gik ikke så godt.
1: Nej, det gjorde det ikke.
0: Men en Ferrari er jo en Ferrari.
1: Ja.
0: Eller
1: giv mig en Testarossa, vil jeg så bare sige. Eller en GTO. Det ved man. Wow! Det ved vi, hvad er.
0: Ja. Det kan lidt noget andet.

0: Måske er det også bare det der med, at den skal ikke være blå. Hvis nu den var rød. Altså, bagenden er jo meget... Hvis nu den var rød...
1: Jamen, jeg har set billeder af den, hvor den er rød også, og det gør det faktisk en lille smule bedre, men jo ikke nok.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nå. Men hvis du skal købe den, så køb den i rød.
1: Altså, din bil bliver jo heller ikke en Ferrari.
0: Er at være rød?
1: Er at være rød.
0: Det skal du ikke sige. Det er mig, der kører.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det er Loki, ja.
0: Loki, ja?
4: Det bliver noget trist.
5: Nej.
0: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.
7: Ulven er set på Djursland. Det kan du høre mere om efter en radioavis med Niels Christian Lang i den sidste time af din morgenradio. Lige nu musik fra Cher, Billy.

0: Så er det radioavis.
1: Klokken
0: er 9.
2: Ventelister og årelang sagsbehandlingstid i kommunerne gør forældre til børn i mistrivsel så desperate, at mange forsøger at købe sig til bedre chance for at få hjælp. Flere rådgivere og organisationer fortæller til os her i DR, at flere og flere forældre køber privat rådgivning. En af dem, der hjælper forældrene med at lægge pres på kommunerne, er privat socialjurist Linda Dandanel Klingenberg.
3: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet. Jeg skal nok finde på noget andet at lave.
2: Og selvom man godt kan forstå, at forældre gør alt, hvad de kan for, at deres børn skal få det bedre, så burde det ikke være nødvendigt med privat rådgivning, siger seniorforsker Tyge Tegmeier fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.
4: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter, for at forstå, hvad det er, der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
2: Kommunerne anerkender, at der er store problemer med for lang sagsbehandlingstid, siger socialdemokratiske Christina Kryosiak Hansen, der er formand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Undervisningsudvalg.
5: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
2: Her til morgen har frustrerede arbejdere blokeret indgangen til byggeriet af det nye supersygehus i Odense. Byggeriet har været ramt af uro og konkurser hos flere involverede byggefirmaer. Lige nu er det rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild, der har lukket indkørslen til byggepladsen. Og Charlotte Pedersen, du befinder dig på stedet. Hvad sker der omkring dig?
6: Jeg står her og kigger på et intimistisk, et papskilt, hvor der står Where is our money med stor, fed, sort skrift, altså hvor er vores penge? Og det er lige præcis det, de mennesker, der står her foran mig, de spørger sig selv om. Der er cirka 45-50 mænd i gule veste, gule sikkerhedshjelme. De står med hænderne i lommen, og de står og sparker nede i asfalten, og de siger, vi har ikke fået vores løn i en måned. Og bagved dem, der ligger et nyt UH, som jo skal blive Danmarks største nybyggede supersygehus. Det herinde, de har arbejdet, men nu vil de egentlig bare gerne have deres penge, og så vil de hjem. Og hvis jeg kigger den anden vej, så er der den hovedindgang, som bilerne. Der kommer biler ind en gang imellem, men de er altså nødt til at vende om, fordi de her mænd, de står og blokerer hele muligheden.
2: Vil det sige, at byggeriet så er gået i stå?
6: Nej, det er det så langt fra, fordi biler her, der vender om, de bliver jo så lidt ind af en anden indgang. Så jeg tænker, at bortset fra de her medarbejdere, så går byggeriet bliver byggeriet fortsætter det, som det plejer. Men nu, jeg har faktisk talt med en af de her medarbejdere tidligere på morgenen.
7: We block here because we want our money. We don't know, we don't have what we live. We don't have money.
2: Vi vil have vores penge. Vi mangler penge til mad, og vi vil bare have vores penge og så rejse hjem, lød det her fra Ivnut Timpotesko. Vi arbejder på at få en kommentar fra totalentreprenøren OHPT, som altså har det overordnede ansvar for byggeriet. Nu har de mulighed for at behandle opioidoverdoser på en lang række ungdomsuddannelser i København. Det gælder de uddannelsessteder, der er samlet i Next, som er en af landets største udbydere. Skolerne har anskaffet næsespray til førstehjælpskasserne, som er klar, hvis behovet skulle opstå. Og en række lærere er instrueret i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller direktør for Next København, Ole Heinager.
8: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
2: Og hos Sundhedsstyrelsen ser man også tendensen som alvorlig, fortæller Maja Jørgensen, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
9: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed og bliver fanget af opioider, så en ung, der bruger opioider, er sådan set en ung for meget.
2: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt danske unge. 4% af de 15-19-årige har taget opioider det seneste år, det viser tal fra Rockwool-fonden. knastørt og med masser af sol over hele landet. Kun langs vestkysten kan det stedvis være mere skyet. Mellem 15 og 21 grader langs vestkysten en anelse køligere, og så med en vind, der er let til frisk og kommer fra nordvest, ved vestkysten op til hård vind. Radioviserne her i morgen står Peter Løfvald i spidsen for.
0: Her er P4 Trafik med glædelige nyheder til jer på Ringvejen i Aarhus. De to hændelser, vi havde både ved Christian den 10. vej krydset og i Brabrand, de er afviklet, og der er altså hul igennem for trafikken. Det er der helt generelt her i det østjyske intet at melde om, men ring til mig, hvis der er noget, jeg skal give videre på 70 100 110.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: George Ezra og Budapest.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Du er så stille.
2: Jeg kan starte med at sige, at hver femte nyregistrerede bil i EU kører på el.
0: Ja.
2: Det er en ny pressemeddelelse, der er kommet ud. Så det er det er ganske møg.
0: Der kan jeg så allerede på dit ansigts udtryk regne ud, at du kommer til at sige... Der er ikke ret mange af dem, der kommer til at være Ferrari.
2: Det er rigtigt, for sådan som den Ferrari, vi snakkede om det i den sidste halve time, ikke? Altså, jeg kan simpelthen ikke slippe det. Og det er også fordi, det gør mit feed heller ikke. Måske er der en sammenhæng. Og det er altså ikke fordi, at jeg følger så meget bil-feeds alligevel. Men det gør jeg så åbenbart, når Ferrari kommer med en ny elbil. Det vi har talt om, det er jo, hvordan den ser ud. Der er artikler på DR.dk, ja. Så gå endelig ind og se dem. Og derefter Google lige Nissan Leaf, sådan at du også kan se et billede af den. Men nu er der for eksempel Sugar Design. _1 på mit Instagram-profil, som dukker op i mit feed, som har lavet altså, den samme Ferrari, men bare ændret lidt på proportionerne. Det vil sige, det er samme elementer i bilen. De har bare rykket lidt, så de har gjort den en lille smule bredere, lidt længere, givet den et andet smil foran, og lige rykket lidt op på baghjulene, sådan ved skærmene ved baghjulene. Og prøv så at se. Vupti, trylle, vupti, vupti. Så har man sådan en bil der.
0: Ja, yeah, den er fed.
2: Og det er utroligt så lidt, der skal til, ikke? Og det er jo der, at designere, de burde...
0: Sådan, den siger sådan her.
2: Ja. Det er en fed lyd. Den er jeg med på, og interiøret er hammerende fedt, og der er analog speedometer i, og så er der digitale andre speedometer, og så alle mulige fede knapper. Der er også sådan et håndtag oppe i taget, i loftet, som man kan trække ned i, og så lyser det hele op.
0: De har faktisk også lavet en, hvor et billede her, hvor den også er i blå. Der er den faktisk også stadigvæk fed.
2: Jamen, det er...
0: For jeg skulle lige til at sige, jamen Thomas, det er jo fordi, den her er rød.
2: Ja, altså, det er ikke kun det. Altså, og selv de der baglygter, som egentlig ligner lidt dem, der er på den originale, også her ser de bare fede ud i modsætning til på originalen.
0: Ja.
2: Jeg kan ikke rigtig komme over det.
0: Nej, det kan jeg godt fornemme. Men altså, man må bare sige, det er en racerbil uanset hvad. Det er lidt ligesom, at en cykel er også en racercykel, selvom den ikke nødvendigvis er en racercykel.
2: Og det der med cykling... Det skal vi faktisk til nu. Så skifter vi de fire hjul ud med to, og så cykler vi til skole med masser af fede aktiviteter.
0: Det er lige efter. Louis Henderson gør det hele forfra.

0: Cykelhjelmen er spændt, dækken er pumpet. Nej, vi skal ikke til Giro d'Italia. Vi skal til Kravlundskolen i Aarhus og 600 elever, der er klar til årets store cykeldag sammen med Tim Jungersen Nylund Singh.
1: Ja, jeg står herude på parkeringspladsen lige ude foran skolen, og den er altså fuldstændig lukket af for biler. Til gengæld så er der prop fyldt med cykler af alle mulige former og slags og farver. Grønne, blå, orange, det hele er her simpelthen. Og det er jo, de er der jo en grund. Der er jo en masse cykelaktiviteter i dag. For eksempel et cykelmaraton, hvor de cykler i 42 minutter. Og cykelridning. Og så lige foran mig, så er der en kø, hvor man også kan få sine cykler tunet. Og Jan Kolding, du er lærer her på skolen og medarrangør af den her dag. Hvad er det vigtige, I gerne vil give eleverne med sådan en dag som i dag?
2: Jamen, vi vil gerne øge deres lyst til at cykle. I det hele taget komme ud og opleve det. Der er jo ikke ret meget andet, man kan opleve så meget på, som fra en cykel. Du kommer langt omkring, og det giver god energi, og så får vi selvfølgelig også sat fokus på, at cykling jo er et transportmiddel, man kan bruge til hverdag. Så vi oplever jo også, at rigtig mange af vores elever cykler i skole, når vi har lavet det. Vi har lavet det her i 3 år nu, og det har, vi kan kun sige, at da vi startede med det her, det var lige før vi fik vores hjertezone, som er, hjertezone er noget, hvor man lukker nogle veje og nogle ting af omkring skolen, så der ikke kan komme biler op, når de skal møde ind. Men det betyder, at vi er gået fra sådan midt 70'erne, 75% af børn, der transporterer sig selv, til faktisk 90, næsten 90% nu. Så vi ved jo, det har en effekt at lave nogle cykelaktiviteter, og det hele taget være ops på, hvad man kan gøre omkring sin skole, for at børnene kommer sikkert rundt og i trafikken.
1: Og op til 90% af børnene, der transporterer sig selv, det lyder som rigtig meget. Hvordan kan det være, at der er så mange, der cykler til skole?
2: Jamen, jeg tror simpelthen, det er fordi, at vi har jo lavet nogle, altså, vi har simpelthen nærmest forbudt biler at komme op på vores parkeringsplads om morgenen. Det var et stort kaos førhen. Vi har kun én vej ind til skolen og én vej ud til skolen, som er den samme. Og det betyder, at der var altid kø, og folk var småvrede, men eleverne kom jo også og var småstressede, fordi deres forældre var stressede. Nu cykler de selv, og nu kommer de... Langt de fleste kommer jo så glade i skole, fordi de har fået den der kilometers friske luft, og det er jo det, der også er helt skørt, at man kører børn i skole, når der kun er en kilometer fra bopælen. Men det gjorde man. Det gør man ikke mere, og forældrene er også glade for det. Vi får masser af ros og klap for det. Så på den måde, så har det jo været virkelig godt, og så samtidig med, at vi laver en masse fokus på cykling her på Kravlundskolen, så går det jo kun én vej.
1: Og nu er det jo et travlt skoleprogram, der er. Giver det mening at sætte en hel dag af til det her?
2: Jamen altså, vi har valgt at sige, det vil vi gøre. Altså, det er jo det, jeg tror, børnene lærer endnu mere i dag om dem selv, end de gør på en almindelig skoledag. Der er nogle udfordrende ting. Altså, der er nogle forhindringsbaner. Vi har lavet et mountainbikespor i vores lille skov ved siden af. Der er cykelringridning. Altså, der er masser af koncentration og læring. Altså, for eksempel cykelringridning, der øver man hele formiddagen på at kunne ramme den der lille ring, og så klokken 12, så er der finale. Og der er nogen, når de starter her til morgen, så kan de slet ikke finde ud af det, men når klokken er 12, og der er finale, jamen så har de lige pludselig lært noget. Altså, man får simpelthen nogle små sejre rundt omkring på alle vores aktiviteter i løbet af dagen, og det er jo det, vi gerne vil give børnene.
3: Det lyder som verdens bedste dag. Mm. Det kunne altså være lidt fedt. Det er tredje år i træk, at man sætter fokus på det her med cykling og frihed og tryg transport, og som vi også lige hørt, så virker det altså til sydlandet. For ja, halvdelen af eleverne, der jo selv transporterer sig til skole, er altså steget fra, som Jan også sagde, 72% til 90% på bare de her 2 år. Mm. Det er godt gået.
0: Ja. Jeg ved nu ikke, den bedste... Altså, det har lige været melddag, ikke? Melderdag, karamelldag.
3: Ja, ja.
0: Jeg tror måske, i min bog, der tror jeg, den vil rate lidt højere.
3: En cykeldag.
0: En cykel. Måske. Ja, jeg ved det ikke. Måske. Ja. De er jo gode, sådan nogle Big Bens.
3: Det er de.
0: Ja.

0: Raven Lanay og Love Me Not. Det er faktisk lykkedes, Tim, kan jeg forstå, at få hævet et par elever ind til siden fra cyklerne. Og ligesom lige få sagt, hold stopstands, vi har lige et par spørgsmål til jer. Tim, huskede de at række hånden op, da de blev stoppet af dig? Eller det, ja, det ved jeg ikke.
1: Ja, det kunne de godt have gjort. De står i hvert fald super flinke og klar her. Og det er jo dig, Ea Forår Britse og Laura Iborg Damsgaard, jeg har fanget her. Ea, hvad er det, I skal lave i dag?
2: Det er cykeldag i dag, og så lige os her, vi står for cykelringridning, hvor der er præmier, og ja, vi prøver at få folk til at synes, det er sjovere at cykle, og få folk til at cykle mere i skole.
1: Og Laura, er det en dag, du har glædet dig til det her?
3: Ja, jeg synes, det er et hyggeligt sted på året, hvor vores lærer ligesom holder sådan en dag, hvor alle cykler og sådan noget. Så det, jeg har glædet mig, ja.
1: Og ja, hvad tænker du om sådan en dag som i dag, og nu skinner solen jo, men at bøgerne simpelthen bliver skiftet ud med cykler?
2: Jeg synes, det er meget fedt. Jeg tror også, mange synes, at det er faktisk ret fedt at cykle, når der kommer sådan en masse fede aktiviteter, og så kan man bare hygge sig med det godt vejr det hele.
1: Og Laura, når I skal i skole, cykler I så hertil?
3: Altså, jeg bor lidt langt væk, men når jeg bor i mit rigtige hus, så cykler jeg her. Men jeg tror, ret mange cykler.
1: Og hvad med dig? Cykler du i skolen, når du skal herover?
2: Ja, jeg cykler hver dag, fordi jeg kan godt lide at cykle, og det er bare nemmere at komme hurtigere herhen og sådan noget.
1: Og når I så er så glade for cyklen, hvad er det så sådan en dag som i dag, den giver jer, Laura?
3: Jeg synes, den giver sådan, man bliver meget glad af det, når de holder den og sådan noget. Så jeg har virkelig glædet mig til den dag og sådan noget.
1: Og ja, nu er der jo rigtig mange forskellige cykelaktiviteter i dag. Hvad for en af dem har du set mest frem til? Nu nævnte lige cykelridningen tidligere. Er det også det, som du er på i dag?
2: Ja, jeg synes mest på cykelringridning, for jeg synes, det er bare ret sjovt, det der med, at jeg skal prøve at ramme ringen. Men jeg synes også, der er en pump track og en forhindringsbane. Det lyder også ret fedt, men jeg har set mest frem til cykelringridning.
1: Og Laura, hvis man så vinder, hvad kan man så vinde?
3: Man kan vinde en masse forskellige ting. Man kan vinde nogle cykelkasketter, trøjer, en drikkedunk og nogle faxikondi og sådan noget.
0: Oj, gode sager alligevel. Oj. Men ikke nogen karameller, det har du ret i, Thomas. Ja. Men der var meget andet.
4: Ej, jeg vil også det. Jeg synes, de opper konkurrencen der, det vil jeg sige.
0: Pump track. Det er det der, hvor man sådan, det er lidt ligesom pukkelpist, men på cykel.
5: Ja.
0: Det er altså også ret nice.
5: Ja, oh. Jeg bliver lidt bange, når jeg er på sådan en, det vil jeg sige. Det der med, man styrter.
0: Du er heller ikke vant til at skulle cykle i skole, eller på arbejde, eller...
5: Nej,
0: du
5: ved. Der er lidt for langt. Jeg bor også lidt for langt væk i mit hus.
0: I dit hus. Ej, hvor er det godt. Ha' en fantastisk dejlig cykeldag.

0: I Want You er fra Savage Garden. Og så skal vi en tur i trafikken, Mia, og lige have en status.
1: Ja, det skal vi. Vi er efterhånden kommet godt og ind i morgen, formiddagstrafikken, så der er ikke så voldsomt meget at komme efter lige nu.
0: Godt. Der var jo noget, vi havde jo tidligere på morgenen, noget så særligt som sådan en slags happening.
1: Yeah.
0: Midt ude på E45, der var en eller anden mand, der havde valgt at udstille et maleri og sig selv midt på vejen.
1: Ja, det var i hvert fald, det er jo nogle besynderlige opkald, vi fik, og det var også dem, vi snakkede med, synes bare også en lille smule forbløffet over det, de kunne berette. Men ja, det var det, folk de fortalte os, at en mand havde parkeret sin bil nede ved Horsens og havde rykket rundt på nogle kejler og sat sig på en skammel bag kejlerne for... hvor han så foran sig havde et maleri. Så det er jo ikke opkald, vi får hver dag.
0: Nej, det kan man sige. Ved vi noget om hvorfor, eller var det bare lige sådan et spontant indfald?
1: Ja, det er jo så også et godt spørgsmål. Hvorvidt han var havareret på en eller anden måde, og i den anledning har pakket bilen ud, eller om det var sådan en rigtig happening, det må jeg simpelthen være farskyldig på.
0: Det er modtaget. Nå, hvis der er andet at berette, så er det 70 100 110, som altid.
2: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
3: Verden står ikke stille.
2: I henholdsvis USA og Kiev.
3: Det gør P1 heller ikke.
4: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
3: Lige på, når det sker.
5: Om hun forholder sig til det, det bliver afgjort.
6: Lige nu.
5: Faktisk, mens vi stemmer.
3: I tiden. I timen. I nuet.
7: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
3: P1.
5: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
3: Vi er med dig, mens det sker.
8: Vi er her. Velkommen indenfor.

0: Timmermand fra Katinka. Så tid til regionale nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der er en stor randrosiansk tommel op til, at jaguarer, slanger og piratfisk skal have flere kvadratmeter at boldre sig på.
0: I går nikkede byrådet nemlig ja til, at Randers Regnskov må lave en markant udvidelse til de tre kupler, der allerede troner i byen.
2: Og de knap 5.000 ekstra kvadratmeter regnskov er vigtige for byen, siger Henrik Hove, formand for Erhvervs- og Planudvalget.
3: Jeg kan sige det meget klart. Vi kigger ind i en fremtid, hvor Randers Regnskov de forventer en øget turisme på omkring 100.000 personer om året. Det har jo alt andet lige en kæmpe betydning for Randers by og Randers Kommune, men dertil vil jeg også sige, at det skaber en masse arbejdspladser derudover, og vi har jo det her problematik med de 1.000 unge, som skal i arbejde, og det er et af de flere steder, hvor vi ser nogle store muligheder.
0: Randrosianer og hyppig gæst i regnskoven Solvej Møller er enige i, at mere regnskov er godt for byen.
4: Det kommer jo nok til at fylde lidt mere, men altså, det er jo kun en fordel for os, der bor her i kommunen, at vi får lidt ekstra, og vi får måske ekstra indtægter ind til det. Så det er da kun en fordel.
2: Og Henrik Hove understreger desuden, at der ikke bliver færre parkeringspladser i byen for regnskoven.
3: Det er meget, meget vigtigt at pointere her, hvad det drejer sig om. Vi sløjfer ikke 200 parkeringspladser. Det er korrekt, at Randers Regnskov de kommer til at bygge på 200 parkeringspladser, men samtidig har vi jo lige godkendt i går aftes en parkeringshusstrategi, sådan at vi nu kigger frem i mulighederne for at etablere x antal parkeringshus i Randers by. Og her er et af dem med mulighed for at blive placeret i nærheden af Randers Regnskov. Vi kommer ikke til at gå ned på parkeringspladser.
0: Røde bøffer og tiramisu, det er der altid på menuen hjemme hos 24-årige Sebastian Mørk Madsen, når kæresten Frida får sin menstruation.
2: Han er nemlig en af flere mænd, vi har talt med, som tracker kærestens menstruation over en app.
0: For på den måde, så ved han altid, hvad hun har brug for.
5: Alt, hvad der involverer hende, det synes jeg, det er vigtigt. At jeg ved lidt mere om, hvordan hendes krop fungerer, og hvordan hun har det. Og ting, jeg eventuelt kan gøre, for at hun har det bedre.
2: Og det giver god mening, siger lektor i maskulinitetsforskning, Sten Bogø Nielsen.
6: Vi ser mange forskellige typer af maskulinitet udfolde sig i de her år her. Og også meget forsøg på, blandt mange yngre mænd, at være især sådan opmærksom på eller afsøgende på, hvordan de egentlig kan udfolde deres maskulinitet på måder, som er mere sensitive, mere empatiske, end måske de har kendt for deres egne forældre.
0: Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi fremstiller i dag kl. 10 en 33-årig mand i grundlovsforhør.
2: Han er sigtet i en drabsag fra marts 2022, hvor en ung mand blev skudt i Viby. Politiet skriver i pressemeddelelsen, at den 21-årige mand var tilfældigt offer, da han befandt sig i sin bil og blev ramt af skud fra et affyret våben.
0: Den 33-årige mand er blevet udleveret fra Nordirland, hvor han har siddet anholdt siden 16. september 2024. Og det skete på baggrund af, at han har været internationalt efterlyst af Østjyllands Politi i relation til drab. Sagen fra marts 2022.
2: Og derfra til vejrudsigten. Tørt, solrigt med temperaturer mellem 16 og 20 grader. Let til frisk vind fra nordvest.
7: P4 Trafik med en melding til jer på E45 nordgående ved Aarhus. Mellem Tilst og 46 Aarhus Nord, der skal være opmærksom på, at der ligger vejarbejde materiel i venstre vognbane. Der er noget vejhjælp på vej derud. Igen, det var til jer i nordgående, og det var vejarbejdsmateriale i venstre vognbane mellem Tilst og Aarhus Nord.

0: Robin og Dancing on My Own. Og så skal vi tale de der spørgsmål, som kan splitte vores ellers lille nation i to. Dem, der hader det. Dem, der et eller andet sted elsker det. Det er den her lyd. Det handler om, for er det bekymrende eller er det begejstrende, at der nu ved Fjellerup på Djursland er blevet fanget en ulv, altså på et vildkamera. Ja, det må vi jo, prøve at spørge om. Godmorgen, Peter Sunde.
1: Godmorgen.
0: Ulveekspert ved Aarhus Universitet. Peter, det her, de her billeder, der er blevet taget, videoer af den her ulv med det her vildkamera, hvad tænker du om dem?
1: Jamen altså, det ligner en ulv, det går som en ulv, så er det nok en ulv. Altså, og det havde vi jo forventet, at der skal dukke ulve op på Djursland. Så det er, for mig er det ikke nogen overraskelse.
0: Altså, vi har fået en sms, da jeg lige nævnte det her lidt tidligere, fra Henrik fra Grenå, der skrev, ulve set på Djursland, dem har vi sgu da haft i flere år.

0: uden at vide, hvor vi skal lede. Så hvis folk har vildkamera-billeder, så må også gamle vildkamera-billeder af ulve, der de måtte bo, så kan jeg kun opfordre dem til at sende dem ind, så vi kan sætte et billede sammen.
1: De begynder efterhånden at dukke op mange steder, også sådan, kan man sige, længere og længere ind i Østjylland. Det er ikke kun sådan fra Vestjylland, og så lige i kanten af Østjylland. De begynder at dukke op mere og mere. Altså, hvad betyder det for sådan et område, at der nu verificeret er set en ulv?
0: Altså, man kan sige... Det betyder jo selvfølgelig noget for det, først og fremmest for deres faste byttedyr, det vil sige hjortevildtet. Mm. De skal jo begynde et eller andet sted at ses over skuldrene, fordi at ulven skal jo have noget at spise en gang imellem, og den vil jo her om sommeren jo især gå efter kalvene, altså hjortevildtskalvene. Og hvis du har får, nu er der ikke, Djursland er jo godt sted for ulve på den måde, der er ikke særlig mange, der har får. Men dem, der har får, de skal selvfølgelig også begynde at overveje, om man skal begynde at beskytte dem, fordi at har du ulve i et område, og du har får, jamen, så får du også besøg af den før eller siden, hvis du ikke beskytter dig.
2: Hvad ved vi om den her ulv, der er blevet set, hvis vi ved noget?
0: Jamen, vi ved ikke noget endnu. Altså, man kan sige, det eneste, vi har, det er jo det her billede, som jeg kan så se. Altså, og umiddelbart, så ligner det faktisk en ulv, som der er i hvert fald 2 år gammel, hvad jeg vil vurdere, uden jeg skal være helt sikker. Så, men altså, det næste, det vil jo blive et eller andet sted, at hvis vi ved, hvor vi skal lede, og vi kan få noget DNA ind, så kan vi jo få en identitet på, hvor den kommer fra, og det er jo så det næste, som der kunne være interessant at vide.
1: Og så er det jo også interessant lige at få gentaget, hvad skal man egentlig gøre, hvis man møder sådan en ulv, der pludselig står sådan i nærheden af en. Altså er det noget med at baske med sine arme, eller skal man gå lige så stille og roligt tilbage, eller skal man lægge sig og lege død, som med bjørnene måske, eller hvad skal man egentlig gøre?
0: Altså først og fremmest, det at møde en ulv i naturen er i udgangspunktet ikke anderledes end at møde alle mulige andre vilde dyr. Så jeg vil sådan set bare opfordre folk til at nyde naturoplevelsen. Og så må man jo meget gerne fiske sin mobiltelefon op af lommen og tage en video af det, man ser, og sende den til os.
2: Det lyder som mere begejstret end bekymret umiddelbart hos dig, Peter Sunde, over at vi nu altså har fået nogle billeder af en djurslandsk ulv. Tak for at være med her til morgen. Peter Sunde, altså ulveekspert hos Aarhus Universitet.
0: Selv tak.

Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsførende.

0: Buran G og Medina gemt dit nummer.
1: Nå, skal vi ikke lige tilbage i regnskoven?
0: Det synes jeg.
1: Ja, det synes jeg også. Den tropiske regnskov i Randers, som jo altså skal udvides, så Randers regnskov fremover bliver hjemsted for endnu mere slange, endnu mere kryb, endnu flere aber, måske endda en brølæb,
0: ja,
1: og andet spændende.
0: Og som vi også hørte tidligere, noget Randers i regnskoven. Det lyder også interessant. Der kommer også til at være en ny indgangsparti og stort caféområde. En hel masse nyt skal der ske i Randers regnskov, der altså skal blive 3 kupler rigere. Så i løbet af en kort årrække, der bliver det simpelthen udvidet med knap 5.000 nye eksotiske kvadratmeter. Og det er der sådan en overvejende positiv stemning for i byen. Det mener i hvert fald randrusianske Solvej Møller, der gik forbi den jo allerede eksisterende regnskov lidt tidligere på morgenen, da Tim fangede hende.
2: Jamen, jeg kan se det som et fordel til Randers, fordi igen, det er jo en stor attraktion. Så det vil jo tiltrække flere. Ingen tvivl om det. Så det og ekstra arbejdspladser, det mangler vi jo også. Så kun positivt, vil jeg sige, indtil videre.
3: Ja, fordi hvad er det, Randers regnskov giver til byen her?
2: Jamen, det giver jo noget, hvad skal man sige, kultur, noget oplevelser, både for ja, børn, voksne, ældre. Så det er for mange, så det er kun godt.
3: Og hvad kommer det til at kunne give dig rent personligt, at der kommer flere kupler, og det bliver større herude?
2: Jamen altså, det kommer jo nok til at fylde lidt mere, men altså, det er kun en fordel for os, der bor her i kommunen, at vi får lidt ekstra, og vi får måske ekstra indtægter ind til det. Så det er da kun en fordel.
3: Og nu har Randers Regnskov så meldt ud, at en af kuplerne skal bruges til formidling til blandt andet børn og unge. Hvad tænker du, det kan give?
2: Jamen altså, det kan da kun være en hjælp. Ingen tvivl om det. Altså, at folk har et sted at være og kan komme, uden at det skal være noget, ja, og noget spændende, noget nyt. Noget anderledes.
3: Tænker du, at den her udvidelse vil kunne få dig til at få øjnene op mere for Randers Regnskov, end du har i forvejen?
2: Altså, nu har jeg jo besøgt det rigtig mange gange, men ja, det skal der besøges igen, når det er blevet udvidet. Så det er se, hvordan det ser ud.
0: Og så har der jo det der med, at de havde det kun 2 kupler lige for et øjeblik siden der i Randers. Havde de ikke det?
1: Åh, det er altså, så lidt mere.
0: Det er så lige 25 år siden, at den tredje kuppel der, den kom på.
1: Så er det også på tide.
0: Ja, der må godt komme lidt flere, tænker jeg også. Mere kuppel til Randers.

0: Sean Kingston og Beautiful Girls.
1: Louise og Mads kaster sig lige om lidt med fuld kraft ind i top 100. Vi kiggede på det i går, ikke?
2: Det gjorde vi nemlig. Der fik vi fundet nogle østjyske sange, som vi synes skal være en del af den der spændende top 100. Det betyder, at de næste to timers radio kommer til at cirkle rigtig meget omkring god dansk musik og hvilken sang du allerhelst vil have med på den her liste.
1: Noget med Sao Paulo, noget med Sao Paulo, noget med Sao Paulo, noget med Sao Paulo, noget med Sao Paulo, noget med Sao Paulo, noget med Sao Paulo, noget med Sao Paulo, noget med Sao Paulo, noget med Sao Paulo, noget med Sao Paulo.

0: Den danske landsholdsmålvogter Kasper Schmeichel stopper karrieren. Det sker, når hans kontrakt med den skotske fodboldklub Celtic udløber til sommer. Schmeichel, der er 39 år, siger til TV2, at det er en skulderskade, han fik for over et år siden, der afholder ham fra at spille fodbold på topniveau. DR's fodboldkommentator Andreas Kravl kalder det trist, at det skal være en skade, der stopper karrieren for Schmeichel. Han havde et ønske om at kunne spille fodbold, når han havde rundet de 40 år. Derfor er det trist, at han ikke selv kunne bestemme, hvornår tid var, siger Andreas Kravl. Det er forståeligt, men helt forkert, at mange forældre med børn i mistrivsel og med skolefravær køber sig til konsulenthjælp for at få hjælp fra kommunerne, der har, når de har behov for det. Det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrø Sørensen. Hun er generalsekretær i organisationen Bedre Psykiatri.
1: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden.
0: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn i mistrivsel, og hun har betalt sig for at få hjælp.
2: Jeg tænker, det er færdigt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: I dag er turen kommet til de potentielle støttepartier til en ny regering. Enhedslisten og Alternativet skal i dag til forhandlinger hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Partierne skal forholde sig til, om de kan støtte en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Franciska Rosenkilde, der er politisk leder for Alternativet, fortæller her, hvad Alternativet synes, at den kommende regering skal lægge vægt på.
3: Det handler rigtig meget om dyrevelfærden i den danske svineproduktion. Det handler om at omlægge det danske landbrug, så vi producerer gode, sunde, økologiske fødevarer inden for klodens bæreevne. Og så handler det også om at få omsorgen tilbage i vores velfærdssamfund.
0: Og hun tror, at Danmark får en regering, der hverken er rød eller lilla, men mest af alt grøn.
3: Jeg er meget fortrøstningsfuld for, at Alternativets mandater kan være med til at skaffe den grønneste regering, som Danmark nogensinde har haft.
0: Her til formiddag er det Enhedslisten, der skal til forhandlinger hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen. I eftermiddag er det Alternativets tur. Og i morgen fortsætter forhandlingerne så mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Et kig på vejret, tørt og masser af sol over hele landet. Ved vestkysten, der kan der dog være mere skyde. Vi får en let til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten op til hård vind og mellem 15 og 21 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: eventyrsted. Har du lavet noget fedt siden sidst, Mads?
1: Altså, jeg var ude. Jamen, det var hyggeligt som altid. Men vi fik ordentligt kløv i går med mit U10-hold.
0: Nå, spil. Ja, gjorde I det?
1: Ja, jeg tror, drengene led lidt i varmen. Og så skyder jeg lidt skylden på, at det har været pinsefest. De skulle lige i gang.
0: Ja.
1: Men ved du hvad, det er godt nok. De vinder tit. Det er sundt at tage en gang.
0: Lige præcis. Nederlag, dem kan man også
1: lære. Dem lærer man noget af.
0: Det gør man nemlig. Præcis.
1: Så det er jo fint nok. Hvad med dig?
0: Jamen, jeg har faktisk ikke lavet noget synderligt spændende.
1: Nej.
0: Jeg har jo meget ondt i min krop, fordi jeg har luget i pinsen.
1: Ja, det er også et bøvl på alle måder.
0: Det er en lueskade, jeg er ude i.
1: Nej.
0: Jeg er nærmest min forstrækning af mit baglår.
1: Oh,
0: så
1: Gud.
0: Derfor har jeg holdt mig lidt i ro.
1: Ja, okay.
0: Nok om det.
1: Ja, ja. Du skal ikke luge lige forløbet, forstås.
0: Det håber jeg virkelig.
1: Nej, virkelig. Håber du gjort det godt nok første gang.
0: Til gengæld så er det her jo en onsdag, hvor Vinnie i Nordsjælland får nye møbler i dag. Det kan vi se på ugeplanen.
1: Jamen, det må være resten spændende.
0: Ja. Det er jo også i dag, at Jane og hendes mand fejrer 3-års bryllupsdag. De skal have takeaway.
1: Yes.
0: Og så skal de hygge om hundevalpen Molly.
1: Kæmpe tillykke.
0: Dorte.
1: Ja.
0: Og hendes mand, de skal jo på en date i dag kl. 15.
1: Nå ja!
0: Fælles tandlægetid.
1: Ja, og så skulle de efterfølgende lige ud og fejre, at var det 25 års dag?
0: Jeg tror, de har været sammen i 25 år.
1: Præcis.
0: Ja. Og så skal vi jo huske Gitte på. Gitte, du skal huske din frisørtid.
1: Ja.
0: I dag. Og det er jo også i dag, at hesten skal til dyrlæge.
1: Ja, præcis. Det er jo også i dag, at Maja, hun sætter sig i en flyver og tager til Leipzig, hvor hun skal mødes med sin bror Rune. De er kæmpe store Crystal Palace-fans.
0: Okay.
1: Og i aften spiller Crystal Palace Europa Conference League-finale.
0: Hvor er det godt.
1: Det er stort.
0: Ja.
1: Det er kæmpe stort. Men Rune, han er ikke fløjet til Leipzig. Han har bare taget bilen.
0: Sådan.
1: Ja, det er fans.
0: God fornøjelse. Hvis jeg, Mads, skulle lave en top 100 over formiddag på Firens programmer, så tror jeg faktisk, den her onsdag godt kunne ske at ryge helt i top.
1: Jeg kunne godt blive en top 10'er, i hvert fald.
0: Fordi den her formiddag, der skal vi tale meget om top 100. Det er jo DR, der er gået i gang med lidt af et projekt. Et meget ambitiøst projekt.
1: Nogen vil påstå, at jeg har mange rynker i panden. Jeg vil bare sige, at jeg har fået flere på grund af en opgave, vi er blevet stillet på her, Louise.
0: Ja, og det er jo ikke kun os. Det er alle, der er samlet her på kanalen mellem 10 og 12, der selvfølgelig skal være med til at bidrage til den her top 100. Meget mere om det om lidt.
1: Altså, hvis nu, ikke? At man lige sidder derude og tænker, Jeg var da egentlig blevet lidt sulten.
0: Ja.
1: Så skal man lige huske at skrive.
0: Ja.
1: Lige en sms afsted ind til 12-12'eren, eller ind i taleboblen i DR Lyd. Lige skriv, hvad skal du have? Hvor spiser du? Med hvem spiser du eventuelt?
0: Ja, de hvem der ting, er du?
1: Ja, og hvem er du? Nå ja.
0: Vi vil vide det hele.
1: Vi vil nemlig vide det hele, og så er jeg klar med at give lige den der igen, ikke?
0: Kæmpe velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi sagde det jo lige, Mads. DR har sat gang i et gigantisk projekt. Nærmest uoverskueligt, vanskeligt, ja. Komplekst.
1: Og hvad gør man så? Jo, så gør man jo typisk det, at man siger, hey, formiddag på 4'eren, vi har måske søsat noget, der var lidt større, end vi havde regnet med. Kunne I ikke lige hjælpe jer sammen med jeres geniale lytter? Og det kan da godt være, det er noget fedt værk, men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, ja, ja. Det er jo her, vi har særligt vores berettigelse.
0: Så vi siger selvfølgelig ja.
1: Jamen, vi spørger ikke engang, hvorfor. Vi spørger bare, jamen, altså, hallo, kom bare.
0: Det projektet her, det er vanvittigt. Det hedder nemlig Top 100 og går i al sin enkelhed ud på, at vi i fællesskab skal have lavet en top 100 over de bedste danske sange. Og det er svært, fordi hvor er der utrolig mange fantastiske danske sange, vælger man.
1: Og jo flere, jo længere ned man går i det, jo værre bliver det.
0: Ja.
1: Altså i gåsøjne,
0: ikke? Det kan du og jeg skrive under på.
1: Ja, er du sindssyg, mand.
0: Men altså, vores opgave er, selvom det er kompleks, så er den jo egentlig relativt simpel på papiret. Vi skal de næste 3 dage finde et nummer hver dag, altså i fællesskab, som vi her fra formiddag på 4'eren indstiller.
1: Ja.
0: Det nummer kommer så med i den store afstemning, der begynder på mandag på DR.dk.
1: Ja, og vi skal have fundet nogle bud på de bedste danske numre nogensinde. Og når opgaven den er sådan rimelig stor, så kan vi lige så godt bare komme derudad.
0: Ja, så det simple, men kæmpe store spørgsmål er, hvad synes du er det bedste danske musiknummer nogensinde? Du skriver det i talebobben i DR Lyd eller i en sms til 1212. Og det er vigtigt, at der også lige er en begrundelse med. Hvad er det lige netop den her sang gør for dig? Hvorfor vender du altid tilbage til den? Måske betyder det noget helt specielt. Måske det er bare den, du altid skruer op for og scroller med på i bilen.
1: Og så går der en lille times tid. Så vælger vi nogle numre ud blandt alle de mange bud, som er kommet ind. Og så skal vi i gang med at stemme, så vi ligesom kan få valgt det nummer. Det er selvfølgelig i dag, det nummer. Og i morgen og i overmorgen, det nummer, der får flest stemmer ind. Og så er det ligesom det, vi sender videre sammen med den bedste begrundelse, hvorfor det er en værdig kandidat til at komme med på
0: toppen. Ja, og vi har jo selvfølgelig mega høje forventninger.
1: Ja,
0: altså, det er jo klart, at de bud formiddag på 4'eren lytter og kommer med.
1: De stryger ind.
0: De stryger jo helt til
1: fuldstændig.
0: Altså, det kan der ikke være nogen tvivl om.
1: Ja, så jeg er da lige ved at sige, jeg er derhen, hvor jeg regner der i hvert fald med 3 placeringer i top 10 fra formiddag på 4'eren.
0: Ja, der siger jeg 3 placeringer i top 3.
1: Ja, ja, men det sagde du, det sagde jeg ikke. Der prøvede jeg ligesom at ligge et sted, hvor jeg er sikker på, at vi kunne vinde. Men altså, jeg er hellere til at gå med dig der.
0: Så sms til 1212. P4 et mellemrum, og så er det en besked eller svar i talebobben i DR Lyd. Hvad er det bedste danske nummer nogensinde, og hvorfor?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebobben.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
0: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Altså, det er jo en kæmpe opgave, det er jeg gået i gang med, Louise. Det her med at skulle prøve at sammensætte en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde.
3: Ja, altså, der er jo utrolig meget at vælge, vælge imellem, for det kan jo både være dansksproget og på engelsk. Det skal jo simpelthen bare være med en dansk kunstner eller band. Og jeg må sige, Mads, vi er også blevet bedt om at finde et nummer hver.
2: Ja.
3: Der sådan, vi synes er det bedste danske nummer.
2: Og det synes jeg jo var bare lige til...
3: Det var så svært.
2: Møj svært.
3: Også fordi man kan gå... Går man tilbage til sin barndom?
2: Mm.
3: Går man i sin ungdom? Tager man noget nyere?
2: Ja.
3: Vi ved ikke, hvad hinanden har valgt.
2: Nej. Ja, må jeg lige påpege noget
3: ja,
2: her?
3: Det var
2: der sker jo det under musikken, at du lige pludselig udbryder... Nej. Jeg bliver nødt til at gå med den her i stedet for. Og så står du... Gud hjælp mig at skifte nummer. Hvad sker der?
3: Jamen, der sker det, Mads, at jeg har en utrolig lang liste af, synes jeg, jo helt fantastiske danske numre. Mm. Altså, jeg har bag dukket ruder med TV2, som er fra 1983, det år, jeg selv bliver født.
2: Ja, ja, ja.
3: Det holder stadig, det synes jeg er ret vildt.
2: Ligesom dig holder det nu.
3: Jeg har været i Kashmir-genren, fordi Kashmir har skrevet, synes jeg. Tina Dickow, fantastisk katalog. Der er så mange at vælge imellem. Jeg har også været på Michael Learns to Rock, fordi det simpelthen er lyden af min barndom.
2: Ja.
3: Paul Krebs. Så nogen som os. Altså, men jeg må bare sige, jeg lander i nullerne på den her. You close your
2: eyes. Det er Søren og drengene.
3: Det sagde vi, jeg får kuldegysninger.
2: Det er også en virkelig
3: god. Jeg har den lige nu.
2: Indledning på den sang. You close your
3: doors, I can see. Den her sang, The Second You Sleep, den udkommer i 2002.
2: Ja.
3: Det er det år, jeg bliver student.
2: Ja.
3: Og jeg kan bare huske den her lyd. Det var bare lyden af min ungdom.
2: Ja.
3: Lyden af sådan at være fri.
2: Ja.
3: Og skulle ud i det der liv og stå på egne ben.
2: Kæmpe kærlighedsnummer, det her.
3: Kæmpe kærlighedsnummer, som jo også er Sabias gennembrud.
2: Ja.
3: De har forsøgt i mange, mange, mange, mange år at slå igennem. Så lykkes det.
2: Ja.
3: Og det er jeg bare utrolig taknemmelig for. Jeg synes, det her er helt utroligt velskrevet, velspillet. Og hans stemme...
2: Og han synger så sindssygt godt.
3: Det skulle da lige til at få tårer i øjnene af.
2: Og så lige op i falsetter også, ikke? Den er god. Det er et godt valg.
3: Men lige inden,
2: det
3: skulle have været Nanna Lyders med Buster.
2: Okay, ja.
3: Fra 1984.
2: Ja.
3: Fordi, skyd mig, det er et godt nummer. Altså,
2: ja, men
3: hvor er det godt.
2: Jeg er meget på Sabia med dig der.
3: Busters verden, ja. Men det var Sabia, jeg gik med, fordi fantastisk fremragende nummer, som jeg synes fortjener en plads i top 100.
2: Ja.
3: Mads, jeg er meget spændt på, hvad du har valgt.
2: Ja, men jeg var også ude... Jeg havde også Kashmir, faktisk.
3: Ja, okay.
2: Jeg havde også Mew.
3: Ja.
2: Fordi de to bands er lyden af meget, dengang jeg gik i efterskole, gymnasie og sådan noget, også var med til at forme den musiksmag, jeg har. Så havde jeg også... Jeg besluttede ret hurtigt, det skulle ikke være sådan noget 80'er noget, men jeg vil gerne finde noget nyere.
3: Hvad er det nu galt med 80'erne?
2: Nej, men det er der ikke noget galt med. Der er kommet sindssygt meget godt musik ud, men jeg valgte at finde noget, som er nyere, og som for mig har en eller anden klang af, at det her, det vil kunne holde altid.
3: Må jeg høre?
2: Ja, det må du gerne.
3: Okay, ja. Andreas Odbjerg, i morgen er der også en dag.
2: Ja, det er fordi, jeg er sikker på, at den her sang, den står også om 50 år. Og den står også om 100 år. Og den sang, den minder os alle sammen om en tidsperiode, hvor livet det var lidt hårdt.
3: Ja,
2: det er under coronapandemien.
3: Ja, det kan jeg godt. Jamen, det er det.
2: Og
3: det er det, musik kan.
2: Men den sang, den giver os bare et håb af, at alting skal nok blive godt, og der står nogen omkring os, som kan hjælpe os og kan løfte os og få os til at få det godt igen, ikke?
3: Jeg har rødvin og smøger, og du tager
2: mig. Præcis, og du tager mig. Og
3: sidst
2: var det mig. Sidst var det mig, og du var der.
3: Ja,
2: ja, det er bare et godt nummer.
3: Men en ting er jo vores bud, Mads.
2: Ja.
3: Hvad synes du er det bedste danske musiknummer nogensinde? Det kan både være på dansk, det må også være på engelsk, som Sabia jo er.
2: Mm-hmm.
3: Det skal bare være en dansk kunstner, et dansk band. Send det ind i taleboblen i DR Lyd, eller i en sms til 1212. Og skriv også lige en begrundelse med, hvorfor er det lige præcis det her nummer, der fortjener en plads i top 100.
0: formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Så er der frokostong fra Jens fra en resteplads med Slagelse, hønsesalat, rullepølser og hamburgryg med ost under. Og en håndfuld flag fra mine piger, fordi jeg har fødselsdag. Kæmpe tillykke og velbekomme, Jens.

0: Vi er i gang med at finde de sange, der kan komme på den eftertragtede top 100, som DR er i gang med at lave. Altså en top liste over de 100 bedste danske musiknumre nogensinde. Og det er svært.
1: Men det er mega sjovt.
0: Men hvad er det egentlig, vi går efter, når vi hver især vælger den eller de sange, vi vil have med på listen? Velkommen, Peter Wust.
2: Tak for det.
0: Jazzmusiker, hjerneforsker, professor ved det Jyske Musikkonservatorium Aarhus Universitet og leder af forskningscenteret Center for Music in the Brain. Du ved altså ret meget om musik og hvad der sker i hjernen, når vi hører og spiller musik. Det er ikke nogen hemmelighed, at Mads og jeg har haft meget, meget, meget svært ved at skulle vælge en enkelt sang. Men hvad er det en, der taler til os, når vi falder for en sang, Peter?
2: Ja, men der er jo selvfølgelig mange ting. Det er jo først og fremmest de følelser, det giver os. Meget typisk, så kan vi bedst lide det musik, som vi hørte, da vi var teenager. Men det er meget sjovt, fordi jeg tror, du valgte den der Sabia-sang.
0: Ja.
2: Og den siger faktisk noget meget præcist om, hvad vi meget ofte godt kan lide. Vi kan meget godt lide, hvis vi føler os meget trygge i rammen, altså hvis vi forstår, hvad melodien er og akkorderne. Og så der kommer et eller andet, der er sådan lidt mærkeligt. Og den har den der mærkelige tone i omkvædet.
0: Ja.
2: På musikfagsprog hedder det en krydselver.
0: Ja.
2: Men jeg kan huske, jeg kan tydeligt huske, da jeg hørte den der sang første gang, så tænker jeg, det er godt nok en våget tone. Den skal jeg lige høre igen, fordi jeg forstod alt andet, men den der, den bliver nødt til lige at høre igen. Og det er så meget typisk det, som når vi ligesom skal have vores belønningssystem i gang, altså at vi skal virkelig nyde noget, så skal vi, altså der er ligesom to måder, det kan ske på. Enten er vi i meget trygge, vante rammer, og så kommer der noget, der alligevel er lidt mærkeligt.
0: Mm.
2: Eller også så er vi nogle meget usikre rammer, hvor vi ikke rigtig forstår, hvad der sker, og så kommer der noget, der er helt forudsigeligt. Så det er ligesom de to måder, og det er også derfor, der er så utrolig mange forskellige sange, fordi man kan gøre det her på rigtig mange forskellige måder.
1: Peter, nu lavede du lige sig selv i forhold til Sabia, The Second You Sleep, som hun jo havde valgt, at det betød noget for hende, fordi det er jo omkring den tid, hvor hun blev student, og det mindede ham om det der ungdomsliv. Altså, hvad betyder minderne i forhold til vores præferencer i sådan noget som det her, hvor vi skal vælge sådan en favoritsang?
2: Altså for det første er det jo det der med, når det er ungdommen, så er det også noget med der, hvor vi ligesom skaber vores identitet, og musikken er en stor del af vores identitet. Men der er også den der fornemmelse af, og man husker lige præcis en bestemt episode, og man fornemmer måske også præcist, hvad man har fornemmelsen af, at sangeren ved præcis, hvad jeg føler lige nu. Vi føler det samme, sangeren og mig.
0: Mm.
2: Det kalder man faktisk noget, det kalder man emotionel smitte. Altså, vi bliver smittet emotionelt. Og der tror jeg, at noget af det, der er rigtig vigtigt, det er for det første, at sangeren har sådan en, man kan næsten huske stemmen af sangernes stemme, men også det, at man kan synge med på det, altså at sangen faktisk ikke er for svær at synge, og det vil sige, at der skal ikke være for store spring i melodien og sådan noget. Det vil næsten alle de numre, der kommer på, er mit bud på jeres top der. Det vil være noget, hvor man på en eller anden måde føler, at man kan synge med på det, det er ret nemt at synge med på det.
1: Peter, du bliver heldigvis hængende lidt endnu, så vi kan få lov til at snakke lidt mere om den her gode musik. Og det der med at scrolle med, ikke? Det kunne jeg godt på den her.
0: Ja, og Carpark North, Transparent Glass Light, det kunne altså også godt nå top 100.
1: Det kunne det sagtens.
0: Legendarisk nummer.
1: Kæmpe nummer.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Sofie 1998 med Alene og In Love. Spændende om den kan nå en top 100 liste.
1: Ja, eller hendes Louisiana, eller hvad det nu kunne være. Ja, der er mange bud.
0: Peter Wust er med os, jazzmusiker, hjerneforsker, professor ved det jyske musikkonservatorium og Aarhus Universitet, blandt meget andet. Fordi top 100 er jo emnet for den her onsdag formiddag. Altså, hvilke sange skal på listen over de bedste 100 danske sange nogensinde?
1: Peter, nu skal vi have dit bud på, hvad du synes, der skal med på listen. Hvad er det for en sang, du har med til at spille?
2: Jamen, det har været helt håbløst, og jeg kan jo skrive under på mange af jeres. Altså, jeg synes, der er nogen, I har manglet. Altså, Tim Christensen, Love is a Matter, for eksempel.
1: Ja.
2: Jeg kunne have været med på Andreas Odbjerg også,
1: ja,
2: der.
1: Tak, Peter.
2: Andet mangler jo også et par stykker efterhånden, men jeg går med Sebastian Wiesen om Den Lille Vind.
1: Lad os lige høre lidt.
3: Tre blot af høstens blommer.
1: Det er du faktisk ikke alene om, Peter.
2: Nå.
1: Den er der også nogle af lytterne, der har budt ind med, faktisk.
0: Hvorfor lige den her, Peter?
2: Jamen, altså, det er jo svært at sige. Det er jo også fra da jeg var ikke så gammel. Og hvad hedder det? Det er jo en kærlighedssang. Og der er simpelthen sådan nogle gode billeder i den. Altså, tag blot af høstens blommer, de plukke lystende blå. Altså, jeg ved ikke rigtigt, hvad det betyder, men jeg synes bare, og det lyder så pis godt med de akkorder, der er lige der.
0: Men har den en krydselver, Peter?
2: Den har ikke en krydselver, tror jeg, men,
0: okay.
2: Nej, desværre.
1: Men har den noget ala en krydselver, der også giver hjernen det der, hvad pokker skal der lige her, det må jeg lige høre
2: altså,
1: igen.
2: Den har lige præcis på det der sted, hvor man siger, tag blot høstens blommer, den akkord, der kommer på de plukke lystende blå, den er virkelig overraskende.
1: Men er der også noget i det, Peter? Altså både det, at den musikalsk har noget overraskende der, som også gør, at nu har du nævnt den præcise sætning der to gange. Altså er der også noget, der gør, at så er det lige præcis sådan en sætning, der sidder fast, fordi der også sker noget i musikken der?
2: Jamen det er det. Og hvad hedder det? Altså det sjove ved det, det er det jo ikke Sebastian rent faktisk, der har skrevet teksten til den her. Det var en plade, han lavede med Bertolt Brechts tekster. Men altså hans... Den der evne, det er jo det, musik kan. Det er, at det kan tage nogle ret banale linjer, men hvis man putter de rigtige, den rigtige melodi og de rigtige akkorder på, så bliver det pludselig utrolig eviggyldigt, og noget, som vi bare alle sammen kan forstå. Så sådan er det for mig i hvert fald.
0: Du siger jo, Peter, det der med, det er nærmest umuligt at vælge, fordi der er så meget forskelligt, og der er også, musik taler også til forskellige tider i vores liv og sådan noget. Men hvad synes du egentlig om, at vi her i DR forsøger at lave den her top 100?
2: Jamen, jeg elsker top 100. Jeg sad, altså sjovt nok, med P6 Beat vært, hvad hedder det, Carsten Holm, på vej i bilen hjem i går og lavede top 5 over alt muligt. Og det var jo også helt umuligt. Men jeg synes, det er så sjovt også, fordi man kommer i tanke om nogle ting, som man havde glemt. Nå ja, det er også en god sang.
0: Ja.
2: Altså Buster for eksempel, jeg havde helt glemt den, men altså, nu har jeg selvfølgelig set Trine Dyrholms version i den der Den Danske Kvinde, det er jo en fantastisk sang, den der Buster for eksempel, så ja.
0: Peter, tusind tak for at lege med den her formiddag.
2: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Vi stemmer om den sang, vi sender videre til top 100 på den anden side af Radioavisen.

0: er vi nået frem til en radioavis. Klokken den er nemlig blevet 11.
1: Den danske fodboldspiller Kasper Schmeichel indstiller sin karriere, det fortæller han i et interview med TV2 Sport. Schmeichel stopper, når hans kontrakt med den skotske klub Celtic FC udløber i juni. Det kommer efter en skulderskade, der har holdt ham ude at spille i store dele af foråret. DR-sportens fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke overrasket over, at Kasper Schmeichel stopper karrieren nu.
2: Altså, han har kæmpet med den her skulder, det har han gjort i over et år nu. Og senest også med nogle operationer. Og når man så når en alder som fodboldspiller, hvor han nærmer sig de 40 år, så er det svært at komme tilbage. Og specielt en type som Kasper Schmeichel, der også gerne vil tilbage og være på toppen. Altså han vil ikke tilbage og være en dårlig udgave af sig selv.
1: Og det er en kæmpe karriere, der nu stopper, lyder det fra Mikkel Bækman, der selv er tidligere fodboldspiller og ekspert for DR under sommerens fodbold-VM.
3: Måske sådan højdepunktet, det har været hans Leicester-tid, hvor han vinder det engelske mesterskab ud af ingenting med et hold, som ingen havde regnet med ville vinde. En FA Cup-titel vandt han også med klubben. Og så må vi også bare sige, at de her 120 landskampe, det får man altså ikke bare for æret. Det får man, fordi man har været en fantastisk spiller og en fantastisk ambassadør for det danske landshold.
1: To kvinder på 22 og 26 år blev i aftes anholdt og sigtet for drabsforsøg og besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en sprængning på Amager. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politi Update. De to vil om en times tid komme i grundlovsforhør. I går blev to andre også anholdt i sagen. Ungdomsuddannelsen Next i København supplerer nu deres førstehjælpskasser med en næsespray, der kan redde unge, der har taget en overdosis opioider. Opioider er ifølge en rapport fra Rockwool Fonden det næst mest udbredte rusmiddel blandt unge, kun overgået af hash. Og unge med et opioidforbrug har man også oplevet på Next, fortæller skolens direktør Ole Heinager.
4: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
1: For de studerende Benjamin Vaskiv Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Åberg bliver tiltaget modtaget med blandede følelser.
5: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både og.
6: Der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
1: Til slut et kig på vejret. Vi får masser af sol i dag, men langs vestkysten, der kan det godt være mere skyet. Let til frisk vind fra nordvest, og temperaturerne, ja, de vil ligge mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
7: P4. Du lytter.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: På en onsdag formiddag, hvor vi taler om dansk musik af den fineste slags. Må jeg lige knytte en kommentar?
3: Ja, kom bare.
2: Til Hugo Helmis Please Don't Lie fra 2017.
3: Mm.
2: Altså, det er godt nok også et godt nummer.
3: Det er et nummer, der over årene er vokset på mig.
2: Ja, det behøvede ikke at vokse på mig.
3: Okay.
2: Jeg elsker det lige fra det udkom. Vi taler om dansk musik, fordi vi i fællesskab skal have fundet vores bud på danske sange, som vi synes fortjener en plads i top 100. Og Mads, vi har faktisk forbrudt os lidt mod... mod den aftale, vi har lavet med...
3: Nu er det jo også selv, der laver reglerne for, hvordan vores program det skal være.
2: Med redaktør Lise og producer Janus.
3: Så kan de lære det, kan de.
2: Vi må kun vælge én sang.
3: Ja, men vi havde jo også nogen, som ikke klarede cuttet, men det skal jo, betyder jo ikke, at man skal snydes for dem, vel?
2: Nej. Okay, slap af.
3: Ja, ikke også?
2: Ja.
3: Det er jo fordi...
2: Så var det der.
3: Ja, men ja, og ja, den var meget, jeg var meget, meget tæt på at vælge Dismissed Love is a Loser's Game. Du ved, det var lige det... Lige det, gitaren starter, så ved du, det er den, ikke?
2: Ved du hvad? Jeg sidder i en bus på vej til Kerteminde i 6. klasse, tror jeg, med min Discman. Så skulle man holde den sådan her, Mads.
3: Ja,
2: fordi
3: ja,
2: ellers
3: ja,
2: så, så startede
3: huske.
2: Musikken.
3: Ja.
2: Ej, fantastisk nummer. Men jeg vil altså også godt lide. Jeg har også lige en bobler.
3: Okay, jeg er klar.
2: Er du klar?
3: Ja.
2: Oh.
3: Det var jo den, Peter Wust, han havde glemt.
2: Ja.
3: Og som han begrædede, han havde glemt.
2: Kan man glemme? Nana.
3: Det var jo det nummer, som pludselig forsvandt fra manus.
2: Ja, det var det nummer, der skulle... Men
3: ingen vidste, hvad der skete. Pludselig var den væk.
2: Men så var den
3: og
2: med.
3: Skiftede med noget andet.
2: Lige lidt, der skal vi altså have kigget lidt nærmere på de... Jeg er nødt til at sige, helt utrolig mange bud, der er kommet ind.
3: Jeg har aldrig i mit liv set indbakken så rødglødende
2: med sms'er. Og det
3: spænder
2: meget, meget
3: vidt. Er det fedt?
2: Meget, meget vidt, og det er jo heldigvis det, musik kan. Du kan stadig nå at få dit bud med på altså den allerbedste danske sang nogensinde. Send dit bud.
3: Hvad er det?
2: Ja, den er altså den er smidt i puljen. Send en sms til 1212, skriv i taleboblen i dialog. Hvad er den bedste danske sang, og ikke mindst, hvorfor?
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Annika med Livsforladt synes, jeg skal med på top 100. Det er et godt nummer. Hilsen, Andrea.
1: Og det er jo bare et af de mange bud, der er kommet fra indbakken. Når du nu har åbnet den der Pandoras æske af lækkerhed, Louise, skal vi så ikke bare lige fortsætte så?
0: Jo, Mette fra Ribe skriver, hejsa. Det bedste danske nummer målt på, hvor mange generationer den favner, det er, vi maler byen rød med Birthe Kjær. Alle generationer kender den sang, og den gør en så glad.
2: Du hænger lidt med hovedet
1: og ved du, hvad man kan til den? Der kommer ud i klip til.
2: Ja, jeg kender
1: jo. Det er klart, du ved det godt. Ja, den er også god.
0: Og den her sang, den modulerer jo 7 gange eller sådan noget.
1: Ja.
0: Det er fuldstændig vanvittigt.
1: Men det er kun Birthe, der kan klare det.
0: Prøv at høre.
2: Nu skal vi lægge farverne på. Vi maler byen rød og himlen bliver.
1: Hæftigt holder stadig, er der sindssygt.
0: Men bare lige for at vise spændvidden i vores indbakke. Fordi Henrik fra Albertslund, han byder ind med den her.
3: I don't feel alright.
0: Mew.
1: Comforting Sounds. Og hvis ikke, at den sang, som vi har lige taget klip af her, altså originalversionen, var 9 minutter lang, så havde jeg valgt den sang, for jeg synes, det er et episk godt nummer.
0: Men det synes Henrik også, han skriver, det er ganske enkelt genialt.
1: Det er det. Så var jeg inde og finde radioversionen, det var skåret ned til 3 eller andet. Men der fik man simpelthen ikke den der smukke indledning med, så røg den ud for mig. Men det er et kongenummer, det her.
0: Det er det nummer her også. Det er der flere af jer, der byder ind med.
1: Altså, min ikke-videnskabelige optælling viser lige nu, tror jeg, at det er det nummer, der er flest, der har skrevet ind med.
0: Ja, der er blandt andet en, der skriver, Michael Falk, i et land uden høje bjerge, giver mig gåsehud. Den er smuk, den sætter sig i hjertet, og den bliver der. Er der noget mere dansk?
1: Der var også en, der lige skrev, at det var Danmarks nationalmelodi.
0: Ja. Hans fra Glostrup, han byder ind med den her. Alicat. Det bedste nummer nogensinde må være Alicat af Bent Fabricius Bjerre. Den største komponist de sidste 100 år.
1: Den har jeg kunne spille på klaver en gang.
0: Nej, hvor godt.
1: Ja, jeg kan ikke mere.
0: Han skrev også, at nummeret vandt en Grammy i 1963 og var et verdenshit, der stadig holder.
1: Fuldstændig rigtigt. Så er der Thomas fra Brønderslev.
0: Ja, nu er vi lige uden lidt anden genre her.
1: Ja, ja, men dog også et fint nummer. Se, der er vi ude i bassarmen igen.
0: Thomas skriver en kæmpe klassiker, Infernals from Paris to Berlin. Et af de største danske hits i udlandet i nullerne, så er Lina Raffen en af de største danske sangerinder. Ja. Det er altså fra Thomas her.
1: Så er der Maria fra Ågård. Hej med jer. Oh. Tina Dickow skal med store, fede bogstaver med på den liste her, hvis du spørger mig. Jeg kunne foreslå mange numre, men...
3: Sometimes the fastest way to get there is to go slow.
1: Hvad er det for en, Louise, den her?
0: Det er Count to Ten.
1: Nå, okay.
0: Det er virkelig godt bud fra verdens bedste, Tina, skriver Maria, og yndlingspladen. Og må jeg også bare lige teksten her? Sometimes the fastest way to get there is to go slow.
1: Ja.
0: Det er jo genialt. Fuldstændig.
3: Count to ten.
0: Ej, men det er...
1: Så er der også lige der til sidst i det nummer, hvor hun tæller ned, ikke?
0: Jo.
1: Som også er meget fedt.
0: Jamen, alt er fedt.
1: Altså, nu er vi bestemmer jo normalt ikke selv, hvad der ligger i playlisten. Og det har vi jo heller ikke gjort i dag, undtagen de her lydklip, vi har smidt ind og sådan noget.
0: Men så kom, sæt den lige på.
1: Ja.
0: Dodo and the Dodos.
1: Altså, det vil jeg bare sige. Det er sindssygt, den ikke er blevet budt ind endnu fra nogle af lytterne. Fordi
0: sømand af verden.
1: Er der sindssygt, mand. Dodo og company, de har lavet meget godt musik, ikke?
0: Vi skal have kogt brutolisten ned til 3 sange, som vi i fællesskab skal have stemt om. Men det gør vi altså først på den anden side. Først, jeg her, Dodo and the Dodos.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det er sådan, okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver noget til.
5: Nej.
0: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Slap af, det er svært der.
3: Ja, det er sindssygt, mand.
2: Det er noget af en øvelse, vi har begivet os ud i dag, og som DR jo sådan helt generelt har kastet os ud i.
3: Ved du, hvad det gode er?
2: Ej.
3: Vi skal også lege top 100 i morgen, og i overmorgen. Så alt det, vi ikke når i dag, det kan vi bare skubbe til de næste par dage.
2: Der er helt utrolig mange danske sange, der er ja, så gode bud og fortjener at komme på en top 100 ja. Over bedste danske sange nogensinde. Men vi kommer ikke udenom, Mads. Vi skal have udvalgt nogle numre, som vi skal have sat til afstemning.
3: Redaktør Lise, har vi fået valgt noget?
4: Ja, det har vi.
3: Sig noget mere. Hvad har vi kigget på?
4: Altså, det er jo mega svært, det her. Der er jo bare så mange gode. Men man kan sige, at det er ud fra en samlet vurdering.
3: Okay.
4: Altså, og kunstnere, som er blevet nævnt mange gange,
2: ja.
4: Blandet med ja, altså også nogle sange, der sådan repræsenterer nogle generationer på en eller anden måde.
3: Okay.
2: Okay.
4: Lød det ikke klogt?
3: Jo, jeg synes, det er gode kriterier, du der har sat op.
2: Jamen, så er vi klar til at få sat afstemningen i gang. Så vi ligesom kan byde ind med Formiddag på 4'ens bud til top 100-listen. Vi skal komme med tre bud i alt. Et i dag, et i morgen og et fredag.
3: Ja.
2: Så nu skal vi have fundet første bud. Og du kan altså stemme på de tre numre, som som vi nævner lige om lidt. Det koster en krone plus almindelig sms-takst at afgive din stemme. Og første sang er den her. Det er Amager Forbrænding.
3: Ja.
2: Carl Emil Petersen. Hvis man synes, at Amager Forbrænding skal være vores bud til top 100-listen, så skal man sende en sms til 1212, hvor man skriver P4, et mellemrum, sang 1.
3: Bud nummer 2, det er den her.
2: Jeg ved godt, hvem det er. Det er Tina!
3: Ja!
2: Tina Dickow.
3: Vi fik jo lige en snas af den lidt tidligere, ikke?
2: Count to 10 er også foreslået mange gange. Med god grund.
3: Ja.
2: Hvis du synes, at vi skal sende Tina Dickows Count to 10 videre som vores bud på en sang til top 100, så skal du sende en sms til 1212 og skrive P4 et mellemrum sang 2. Altså Amager Forbrænding, det er P4 et mellemrum sang 1. Count to 10 med Tina Dickow, der skriver du P4, et mellemrum, sang 2.
3: Og nu vil jeg spørge dig, Louise. Er du særlig klar til at høre sang nummer 3?
2: Ja, jeg er meget spændt.
3: Okay.
5: You close eyes.
2: Ja.
3: Den er også eminent god.
2: Ja, så har den jo en krydselver.
3: Ja, den har jo en krydselver, som Peter Wust jo lige kunne belære os om. Og det gør den jo ekstra fantastisk.
2: Og så må jeg bare lige sige Søren Husks stemme. Altså, han er en fremragende sanger. Vanvittigt dygtig tekstskriver.
3: Ja, ja. Fremragende nummer.
2: Nærmest lyriker, vil jeg sige.
3: The Second You See, Sabia, det store gennembrudshit. P4, sang 3 til 12-12, hvis det er den, du synes, der skal
2: med. P4, mellemrum, sang 3.
3: Præcis.
2: Til 12-12.
3: Skal vi lige løbe dem igennem, Louise? For,
2: ja.
3: Altså, en gang skyld for prins. Ja. En gang til for prins Knud.
2: Hvis du synes, Amager Forbrænding skal være vores bud, altså dagens bud til top 100, så skriver du P4 mellemrum sang 1 og sender det i en sms til 1212.
3: Skal det være Count to 10 med Tina Dickow, så hedder det P4 mellemrum sang 2 til 1212.
2: Skal det være Sabia her med The Second You Sleep, så skriver du P4 et mellemrum sang 3 til 1212.

0: Stemmerne vælter ind. Vi kigger på dem lidt senere. Og det er på den anden side af det regionale nyheder nu klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: De tre ikoniske regnskovskupler i Randers bliver snart til 6. Byrådet gav i går grønt lys til en enorm udvidelse af den tropiske zoologiske have, og ifølge direktør Henrik Herold er det kæmpestort, at regnskoven nu kan se frem til endnu mere jungle.
3: Det er virkelig, virkelig fedt. Og så hører til dem, der godt vil have, at den sidste har givet thumbs up, og det har vi fået nu. Der er jo selvfølgelig en proces. Der er stadigvæk mange ting, der skal afklares, men nu er vi videre.
2: I dag har regnskoven en kuppel dedikeret til henholdsvis Afrika, Asien og Sydamerika. De skal fremover suppleres af to nye kupler, som skal bruges til udstilling, mens den tredje bliver en del af et nyt indgangsparti og et nyt caféområde. Og så vil regnskoven satse endnu mere på formidling og udvide mulighederne for at overnatte i kuplerne.
3: Vi har utrolig stor søgning på det at komme at overnatte, det at komme tæt på, det at se og lære og kende. Og i stedet for, at vi skal trække telte og alt muligt andet ud hver gang, jamen så kunne vi jo lave en regnskov, der var målrettet det.
2: Det er endnu uvist, hvornår de tre kupler kan stå klar, men ifølge Henrik Herold kan dele af udvidelsen åbne inden for de næste 4 år, hvis alt går efter planen. Cykelhjemmene er spændt, og dækkene er pumpet, når omkring 600 elever fra Kravlundskolen i Aarhus i dag står klar til årets store cykeldag. Elev på skolen Ea Forup Britse fra 5. B har det helt fint med, at bøgerne for en dag er byttet ud med pedaler og ringklokker for at få endnu flere op på cyklerne.
4: Jeg synes, det er meget fedt. Jeg tror også, mange synes, at det er faktisk ret fedt at cykle, når der kommer sådan en masse fede aktiviteter, og så kan man bare hygge sig med det godt vejr det hele.
2: Det er 3. år i træk, at skolen sætter fokus på cykling, frihed og tryg transport, og på samme tid er andelen af elever, der selv transporterer sig til skole, steget fra 72% til 90%. Dagen bliver tør og solrig, og temperaturerne kommer til at ligge på mellem 16 og 20 grader varme, let til frisk vind fra nordvest.

0: eventyrsted.
1: Jo, hej, hvor det går.
2: Jeg ved ikke, hvad det er, vi har sat i gang.
1: Hver gang jeg kigger ind i sms-indbakken, så står der, at jeg har mellem 50 og 80 ulæste beskeder.
2: Ja, det er lidt voldsomt, fordi vi har jo sat gang i den helt store top 100-afstemning, hvor vi jo i dag skal have fundet et nummer, i morgen skal vi have fundet et nyt nummer, og fredag det tredje nummer. Altså, alle os, der er samlet på B4 her mellem 10 og 12, vi skal stemme mellem tre numre, som vi synes fortjener en plads på top 100 over bedste danske numre.
1: Og så ryger de jo med ind på den der store brutoliste, som så i næste uge kommer ind på DR.dk, og så kan man stemme igen, og så ender de til sidst ud med en top 100 over de bedste danske musikrummer, numre hedder det, all time, nogensinde.
2: Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst at afgive din stemme. Men lad os lige tage dem igen. Sang nummer 1, det er den her. Det er Amager Forbrænding. Carl Emil Petersen. Hvis du synes, at Amager Forbrænding, det er det nummer, vi skal sende til vores, give vores, hvad hedder sådan, brutoliste til top 100, så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4 et mellemrum, sang 1.
1: Sang nummer 2, det er den her.
2: Nu kommer hun. Hun trækker lige vejret. Nu kommer hun. Tina Dickow. There are faces, there are smiles, so many teeth, too many eyes. The Count to Ten, som også er foreslået rigtig mange gange i vores indbakke. Hvis du synes, at Count to Ten med Tina Dickow skal være vores bud til top 100, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, mellemrum, sang 2.
1: Og så er der jo den her, Louise, som du jo nærer særlig varme følelser for, uden at lægge pres på lytterne. Den grund jo altså. You close your
2: eyes. Jamen, man hører lige her, den bliver bare ved med at være god.
1: Ja, man bliver helt, ligesom Peter Wust, han sagde, man bliver helt rolig indeni.
2: Det gør man. Det er The Second You Sleep med Sabia. Hvis du synes, den skal være dagens bud til top 100, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, et mellemrum, sang 3.
1: Nå, jeg har jo prøvet at lige være lidt igennem indbakken.
2: Og jeg har opgivet.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også en stor opgave. Det er godt, det ikke er mig, der skal tælle stemmerne op. Det har vi heldigvis andre gode folk, der gør. Men jeg kan sige, der er ikke nogen sange, som ikke har fået stemmer endnu.
2: Nej, okay, og det er jo godt.
1: Og der er måske et par stykker, der skiller sig ud. Men det gode er, at min fornemmelse, uden overhovedet sådan at have siddet død og millimeterdemokrati optalt endnu, så er det, at det virker ret tæt.
2: Okay, spændende, spændende.
1: Ja.
2: Men altså, du kan stadig afgive din stemme ved at sende en sms til 1212, hvor du enten skriver sang 1, hvis du synes, det skal være Amager Forbrænding. Du skriver P4 et mellemrum sang 2, hvis det skal være Count to Ten med Tina Dickow. Eller du skriver P4 et mellemrum sang 3 i en sms til 1212, hvis du synes, det skal være den her, The Second You Sleep. Også et godt nummer, det her.
1: Altså, den her, jeg skulle lige til at sige, den her kunne også godt komme med på listen, ikke?
2: Mumle. Ja. Med det modsatte.
1: Ej, og det er jo en ven af huset. Af vores lille program, ikke?
2: Ja.
1: Ej, den er bare god.

0: fra 11. juni på DR.
1: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Vi har jo her i DR taget hul på et ret omsiggribende projekt. Vi skal lave en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og vores bidrag i dag, det er jo, at vi skal have fundet en sang, vi sender videre i dag. Man må bare sige, det her emne om dansk musik og hvad musik giver os og gør ved os, det skaber altså god stemning i indbakken og gode minder.
1: Der er kommet en besked fra Liv. Jeg elsker de her dage, der bliver fyldt med dejlig musik, der er skruet helt op trods eksamenslæsning. Mine tre børn har hver især navne, der passer med en sang. Min søn hedder Buster til mellemnavn. Behøver jeg at sige mere? I min verden skal Sebastian med på den liste, men jeg kan jo ikke bestemme, for, jeg kan jo ikke bestemme mig for, hvad for et nummer jeg vil foreslå endnu. Tak for et godt program.
0: Held

0: Heldigvis, Liv, så fortsætter vi med, og jo med at tale om gode danske musiknumre i morgen, og i øvrigt også i overmorgen. Så der er masser af mulighed for, at du lige summer over, hvilken Sebastian sang det er, du vil byde
1: ja,
0: med.
1: Ja, præcis.
0: Mads, det her med musik, det er virkelig noget, der rammer følelserne. Prøv at høre den her besked. Min mor døde af Alzheimers, og nåede aldrig at forstå, at jeg var begyndt på universitetet i en alder af 45 år. Hun døde lige efter, at jeg blev færdig som jurist, som 51-årig. Da jeg kørte til mit første vigtige jobinterview, der spillede sangen Dronning af Månen med Pil pludselig i radioen. Og jeg fik en varm og kærlig fornemmelse af, at min mor var der.
1: Fantastisk besked.
0: Det er sådan en, der lige sætter sig som en klump i halsen, ikke?
1: Der er kommet en besked fra Morten også, fra Søborg, som jeg synes har en fremragende pointe. Man kan tilgå det med at lave en top 100 på mange måder. Så frem det skal være musik, der har sat et solidt aftryk på det musikalske landkort og i dansk kultur, og som alle har et forhold til, ja, så kan man vel ikke ignorere dansk børnemusik. Der er store navne som Paul Köhler og Sigurd Barrett, men for mig så står Alberte Winding og Aske Bensons musik til Bamsens billedbog nok som noget af det stærkeste. Et skønt og nostalgisk univers og en lyd, som de fleste nok har et forhold til. God dag til alle derude, skriver Morten.
0: Ja, det er en god pointe, Morten. Der er jo mange flere end P4, der er med på det her projekt. P2, P6 Beat, P8 Jazz, P3, P5.
1: Alle deres musikkanaler.
0: Ja, så der er jo plads til alle typer og slags af musik på den her top 100, heldigvis.
1: Præcis, så derfor så er Mortens input med børnesangene og musikken for børn jo slet ikke afsporet overhovedet. Det kan faktisk sagtens være, der er noget af det, der ender på top 100 også.
0: Det kunne man da godt forestille sig. Jeg står lige nu og får den, der er så glad for min cykel.
1: Ja, ja, præcis.
0: Den kunne også godt nu. Den er ikke, Paul Köhler er ikke en del af afstemningen hos os.
1: Nej.
0: Men om lidt, der skal vi have afgjort afstemningen.

0: og Mads Thyrsted.
1: Nu skal vi sige hej til nogle gode venner, Louise.
2: Ja.
1: Hej, Andrew Nielsen og Anna der Nørgaard.
2: Hej med
3: hej.
1: Er I også fuldstændig op at køre over top 100, ligesom vi er?
4: Ja, det må man sige. Fuldstændig. Altså, det er helt fantastisk.
2: Det er ikke en stemning, det skaber. Mm. Altså, vores indbakke er eksploderet i gode bud og anekdoter og minder og følelser. Og vi har selv skulle vælge og synes, det er mega, mega svært.
4: Ja.
2: Men vores lyttere har jo stemt og stemt og stemt og stemt og stemt. Og jeg kigger lige ud på producer Janus.
1: Jamen, han har brug for et håndklæde, den mand. Det er jo en kæmpe opgave, han har kastet sig ud.
4: Ja, men det er nogle fede lytter, vi har. De er så søde til at forsyne os med stemmer og historier og alt det der. Vi er så glade.
3: Det er også ligesom om, der er gået sådan totalt hold on i den nu, ikke? For nu skal vi bare have nogle bud ind på den liste, sådan, så vi også har noget at skulle have sagt.
2: Ja, det er sådan en små lette hop på stedet, og nu skal vi bare have de bedste sange ind på den liste.
1: Vi startede jo på det i går. Hvordan kom vi fra land, synes I?
4: Ja, vi startede faktisk allerede mandag.
1: Det er det der med pinsedagen. Det flyder sammen på en eller anden måde, ikke?
4: Vi kom vildt fra start. Vi fik så mange stemmer. Der var mange, der hed Fri, som lyttede til os. Og selvom de måske også lavede noget andet end at holde fri, så stemte de også på nogle sange.
3: Det har været sådan en stor fælleskrammer at mærke. Altså, det er helt vildt.
2: Hvor er det dejligt. Ja. Vi har jo stemt om tre sange her til formiddag. Det er Amager Forbrænding. Carl Emil Petersen, så er det Count to Ten med Tina Dickow, og så er det Sabia med The Second You Sleep. Vi aner ikke, hvilken af de tre sange, der har vundet. Det gør I heller ikke. Er I klar til at få svaret?
4: Ja. Ja,
2: lad os høre. Janus, hvad siger du?
4: Da, da, da, da.
5: Først prøv lige at få pusen. Der er kommet langt over 500 stemmer ind.
2: Sådan.
5: Og meget, meget snævert foran Amager Forbrænding, der vinder Sabia med The Second You Sleep.
2: Okay, det er også godt.
1: Skal vi så ikke bare høre den så?
4: Det skal vi da.
2: Kære venner, tak for en dejlig formiddag, og rigtig god sender til jer, Andrew og Nana, og god fornøjelse med at finde alle de der top 100. Her får I vores bud, The Second You Sleep med Sabia.

0: Det begynder så småt at lyde som om, at der kunne være en ny regering på vej.
1: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
0: Sådan lød det her til formiddag, inden Pelle Dragsted smuttede ind til forhandlinger med Mette Frederiksen. Men hvor langt er vi fra, det ser vi på lige om lidt. Forældre til børn i mistrivsel føler sig nødsaget til at hyre konsulenter for at få den hjælp fra kommunerne, de har krav på.
2: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: Hør, hvad Elena Stormborn så har fået ud af det, og hvad andre siger til det. Og så kommer det ikke længere til at lyde sådan her.
3: Han holder den nu!
4: Tak, tak, tak, Kasper Schmeichel!
3: En lille matchvinder, hvem ved?
0: Hele Danmarks målmand gennem de sidste 13 år stopper karrieren. Vi ser tilbage på den sidste i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag hos Socialdemokratiets formand og kongelige undersøger Mette Frederiksen, der har inviteret Enhedslisten og Alternativet til Marienborg. Henover pinsen forhandlede Mette Frederiksen intenst med SF, Moderaterne og Radikale Venstre om at danne en centrum-venstre-regering, og i dag er det så de potentielle støttepartiers tur. Enhedslistens leder, Pelle Dragsted, mødte op med vilje til at gå på kompromis, men har så også samme krav til de andre partier.
1: Det forudsætter, at alle er parat til at bøje sig mod hinanden. Nu er de fire regeringspartier, forhåbentlig kommende regeringspartier, siddet og forhandlet nogle dage, og nu skal vi ind og høre, om det så også er tilfældet.
0: Enhedslisten vil blandt andet kræve, at uligheden ikke må stige under en ny regering. Og senere i eftermiddag er det Alternativets tur, og partiets leder, Franciska Rosenkilde, går ind til forhandlingerne med et ufravigeligt krav.
5: Vi har jo et ultimativt krav, og det er jo vores svinepagt, og det er jo ekstremt meget. Det er forbud mod halekupering, det er stop af fixering af søer, og så er det, at grisen skal have mere plads. Det vil vi have en helt tydelig plan for i løbet af den næste regeringsperiode.
0: Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Vi hører her ønsker og krav fra både Alternativet og Enhedslisten. Hvor meget bliver der lyttet til dem lige nu?
6: Der bliver lyttet til dem på Marienborg. Det er ikke for hyggens skyld, at Mette Frederiksen har inviteret dem hver især til møde deroppe i dag, fordi den regering, som hun håber snart at kunne danne, det er jo en mindretalsregering med 82 mandater, så hun er jo i markedet for yderligere 8 mandater for at sikre sig, at der ikke vil være et flertal imod regeringen. Det betyder ikke, at støttepartierne skal støtte hver en sætning og hvert et tal i regeringsgrundlaget, men balancen skal falde sådan ud, at de altså ikke vil vælte den her regering.
0: Ja, og nu er du selv inde på det. Hun mangler 8 mandater, kan man sige, for at have flertal. Så hun behøver sådan set kun støtte fra Enhedslisten for at kunne danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. Men hvorfor forhandler hun så også med Alternativet?
6: Jamen det er fordi, der er også et potentielt alternativt flertal med Alternativets 5 mandater og så 3 nordatlantiske mandater og en mindretalsregering, som Mette Frederiksen forsøger at danne lige nu. Den vil selvfølgelig altid være interesseret i at have flere mulige flertalskonstellationer, fordi det kan jo være godt at have i baghånden.
0: Men er vi der, hvor vi efterhånden kan sige, at der kommer en ny regering ud af de nuværende forhandlinger?
6: Jeg synes, alt tyder på både, hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
0: Lød det her fra Rikke Gjøl Mansø. Flere forældre til børn, der mistrives eller har ufrivilligt skolefravær, vælger at søge hjælp hos private rådgivere, fordi systemet, der har til opgave at hjælpe dem, er for svært at navigere rundt i. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
7: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
0: Og nu skal du så møde en af de familier, der følte sig så presset, at de valgte at søge hjælp hos en privat rådgiver.
8: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne.
9: Det har ikke været let for Elena Stormborn at få hjælp til sine 2 autistiske drenge.
8: Jeg er i, at min yngste er i skole 1,5 time om dagen.
9: Børnene kæmper med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær.
8: Og min ældste er til sidst fuldtidssygemeldt fra skole.
9: Hun har søgt hjælp på skolen og kommunen, men ifølge hende anerkendte de ikke problemet, og hun følte sig magtesløs.
8: Jeg er ikke uddannet socialrådgiver. Jeg er ikke uddannet lærer, jeg er ikke uddannet jurist. Jeg har ikke de kompetencer, der skal til for, at jeg kan fungere som en koordinerende sagsbehandler inden for mine egne børns sager.
9: Til sidst så hun ingen anden udvej end at finde pengepungen frem og søge hjælp hos sin privat socialrådgiver. Og så blev de pludselig taget mere seriøst af kommunen.
8: Hun siger nøjagtigt det samme, som vi har forsøgt at sige i mange år. Hun siger det bare på den rette sagsbehandlermåde, socialfaglige, pædagogiske måde. Men når hun siger det, så har det pludselig vægt.
9: Og de resultater, som deres rådgiver har hjulpet dem med at opnå, er uvurderlige for familien.
8: Den der trussel, der hænger over vores hoved med, at vores børn skal fjernes, hvis ikke vi makker ret, får hun fuldstændig manet til jorden.
9: Selvom det ærger Elena, at det var nødvendigt, fortryder hun ikke et sekund at have brugt penge på en privat rådgiver.
8: Skræmmende at sidde og erkende, at man har været nødsaget til det. Men uden hende, så var vores børn ikke, hvor de er i dag. Og vi var ikke, hvor vi er i dag. Og vi havde nok ikke fået den hjælp, som vi havde haft brug for.
0: Når familier som den, vi lige hørte her, må bruge penge for at få hjælp, så er det dybt problematisk. Det siger Jane Alrøs Hønsen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
10: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
0: Og det er Tyge Tegtmeier, der er seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, enig i.
11: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter for at forstå, hvad det er, der foregår, og for at putte pres på sagerne. Så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
0: Socialjurist Linda Dandanel er en af dem, som hjælper de desperate forældre. Hun vil faktisk helst være fri for det problem, hun nu tjener penge på.
12: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og hun i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. De må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
0: Og kommunerne anerkender faktisk, at der er omfattende problemer med for lang sagsbehandlingstid, siger socialdemokratiske Christina Kryosiak Hansen, der er formand for KL's børne- og undervisningsudvalg.
13: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
0: Og så var det Mathilde Sejsen Lenskjold, der havde set på det her problem. Rusland tvangsdeporterede 1700 ukrainske fanger i november 2022 til Rusland fra ukrainske fængsler i besatte områder. Sådan lyder konklusionen på en ny rapport fra menneskerettighedsorganisationen Dignity. En af de ukrainske indsatte, som blev tvangsdeporteret, fortæller om nogle af de rædsler, fangerne blev udsat for. De sprøjtede os til med urin, de tæskede os med knipler og stak dem op i os bagfra, fortæller han her. Rapporten bygger på vidnesbyrd fra 233 indsatte, der sad fængslet i Ukraine, da Rusland startede sin invasion. Det var her, de omkring 1700 ukrainske fanger tvangsmæssigt blev deporteret fra fængsler i russisk besatte områder til Rusland uden forklaring, uden samtykke og uden adgang til juridisk bistand. Therese Rytter, chef for forebyggelse og accountability hos Dignity, der står bag rapporten, fortæller om to grunde til, at Rusland tvangsdeporterede de ukrainske fanger.
14: For det første kan man jo bruge fangerne som sådan et form for pressionsmiddel eller et forhandlingskort, hvor man kan udveksle fanger efterfølgende, og dermed bliver fangerne taget som gidsler, kan man sige. Og for det andet er der jo tegn på, at i og med, at så mange af dem er blevet tilbudt eller påtvunget russisk statsborgerskab, at man der kunne forestille sig, at de ville blive indrulleret i den russiske hær og kæmpe imod deres egne.
0: Og Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent, du har jo talt med flere af de tvangsdeporterede fanger. Hvad fortæller de om oplevelsen i de russiske fængsler?
15: De fortæller om en systematisk ydmygelse, vold, om hvordan de nogle gange bare alle sammen blev taget ud i gården for at få tæsk, bare fordi man kunne, fortæller om at føle, at de ingen rettigheder har, og det her med at blive transporteret til et andet sted, et andet land, uden at blive spurgt, uden at blive informeret, uden at have adgang til at kontakte sine pårørende. Den ene fortalte, at de ankom til et fængsel i Rusland, hvor der så var betjente med strømpistoler, der sagde, at de har lige fået udleveret dem her, nu vil de lige se, hvordan de virkede, og så blev de ellers tortureret med strøm. Så meget, meget voldsomme oplevelser.
0: Og Dignity indleverer jo deres rapport til den internationale straffedomstol i håb om, at de ansvarlige for forbrydelserne bliver stillet til ansvar. Men hvad er chancen for, at det vil ske?
15: Ja, man kan sige, at Rusland er jo ikke medunderskriver, og på den måde tror jeg ikke, man skal regne med, at Rusland ligesom sætter ansigter på, hvem der står bag den her vold. Og der er jo altså en række sager hos ICC, hvor Rusland bliver anklaget. Men for fangerne tror jeg, det handler om at få en eller anden form for helende effekt ved, at der i det mindste er nogen, der tager de angreb, de har været udsat for, seriøst.
0: Lød det herfra, Mathilde Kimmer. Og så til et sidste langt udspark. En skade tvinger nu en af landets største sportsnavne til at sige stop. Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel har nemlig valgt at lægge støvler og handsker på hylden på grund af en slem skulderskade.
16: Det er momenter som det her. Men blandt andet husker Kasper Schmeichel for straffesparksredning i 116. minut i VM 8. finalen mod Kroatien. Men inden danske roligans kunne råbe 1-2-3, Schmeichel af en mur, så måtte den danske nummer 1 kæmpe en lang kamp for at nå det endelige gennembrud. Han begyndte sin karriere i Manchester City, byrivalerne til Manchester United, som far Kasper Schmeichel blev legende i. Det lykkedes at få nogle kampe, men der blev ikke rigtig satset på ham, og efter en række lejemål, så skiftede han til Notts County, et lavere rangerende hold.
17: Jeg lægger ikke så meget mærke til alle de såkaldte forventninger.
16: Og dengang var den unge keeper klar til at træde ud af sin fars skygge.
17: For mig der er at spille fodbold ganske naturligt. Og det, hvis min far ikke havde haft den karriere, han havde haft, så havde jeg nok stadig spillet fodbold.
16: Og gode præstationer førte ham til Leeds og derefter Leicester, som han vandt det engelske mesterskab med.
18: Ingen troede, det var muligt for den lille by Leicester at vinde det engelske mesterskab i fodbold. Og det var præcis
16: og
18: det.
16: Efter mange år i den bedste engelske række skiftede han i 2023 til Anderlecht i Belgien, hvorefter turen så gik til Celtic i Skotland, som altså blev hans sidste arbejdsgiver som aktiv fodboldspiller. På landsholdet fik han debut som 26-årig, og det blev til i alt 120 kampe. Stod det til Schmeichel, ja, så var det blevet til mange flere. Sådan her sagde han, da han nåede landskamp nummer 100.
19: Jeg ser det som et komma, det er ikke et punktum. Det er et skridt hen ad vejen, og jeg siger altid, den næste landkamp er den fedeste.
0: Og det var Daniel Enhus, der havde fundet klip i arkiverne. Kort inden udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, der har fulgt landsholdet og Kasper Schmeichel tæt gennem mange år, og spurgte ham, hvordan han vil beskrive Schmeichel.
20: Som en ekstremt dedikeret fodboldspiller, og især måske endda landsholdsspiller. Altså, det var virkelig en målmand, som kærede sig om det danske fodboldlandshold og satte en stor ære i, både i de tidspunkter, hvor det gik dårligt og hvor det gik godt for det danske landshold, og virkelig sådan går forrest.
0: Men hvilken betydning har han haft for landsholdet?
20: I mange år, Kasper Schmeichel var den danske første målmand. Han har haft en enorm betydning på banen. I perioder var han en af verdens bedste målmænd, men også uden for banen. Altså, han har virkelig tegnet landsholdet, også da det gik dårligt, gik frem og stillede sig forrest og holdt tale til nationen simpelthen. Så hvis man ser bort fra de sidste år, hvor han var udsat for meget kritik, måske også med rette, så var han jo en betydningsfuld landsholdsspiller i allerøverste liga.
0: Og nu siger du en af verdens bedste målmænd. Altså, han har jo om en endnu mere kendt målmandsfar. Lykkedes det Kasper Schmeichel helt at bryde ud af Peter Schmeichels skygge?
20: Det gjorde det, ja. Og det var faktisk et af hans udtalte mål fra start af. Han havde simpelthen, når folk sammenlignede ham med Peter Schmeichel, det gør han ikke så meget mere, fordi nu har han dannet sin egen platform at vinde det engelske mesterskab med Leicester, at få det antal landskampe med Danmark, som han gjorde, og stå ved de store slutrunder. Altså, han skabte sit eget navn, så han blev Kasper Schmeichel og ikke bare Peters søn.
0: Og danske fodboldfans har al mulig grund til at være taknemmelige for det, Kasper Schmeichel har givet os, det siger landstræner Brian Riemer.
21: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller, en af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjenkrogen, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
0: Og så til en god vejrudsigt med Simon Brix.
22: Ja, jeg synes også, vi skal klappe og smile og være glade. Vejret er i hvert fald nemt at komme i godt humør af. Der er masser af sol til os. Det er kun sidst på dagen, hvor der kan komme lidt højtliggende skyer, men det er altså ikke noget, der overordnet set forstyrrer et billede af en blå himmel dagen igennem. Temperaturer, der kan komme op omkring 20 grader lokalt set, dog noget køle langs den jyske vestkyst, da vi har en vind fra en sydvestlig kant, der altså kommer ind med en styrke op til jævn til frisk vind, så det er lidt køligere der.
0: Og sådan lød vejrudsigten med Simon Brix. Det er Peter Løfvald, der lige nu styrer radioaviserne.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det var da TV2. Alt hvad hun ville, det var at danse.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, yeah, så er vi tilbage igen endnu en dag her med Top 100 på P4 2. Og der har vi i hvert fald 2 timer for, har vi foran os med forhåbentlig en masse god musik. Ja, det tror jeg godt, vi kan garantere faktisk.
2: Det kan vi godt garantere. Ja, men
0: vi får vi også nogle gode bud fra lytterne til, hvad der kunne ligge på en Top 100.
2: Ja, lige præcis. Vi er på en radiohistorisk mission i de her uger. Alle DR's musikkanaler vil kåre de 100 bedste danske sange nogensinde ud af de 1,7 millioner danske værker, der findes, hvilke er så de 100 bedste. Og din radio lyder anderledes i de her dage. Det lyder nemlig sådan her fra P2 til P3, P4, hos os, P5, P6 og P8.
3: Den svedigste liste af 100 sange, vi er nået ud på, som kommer til at lyde af Danmark på alle mulige forskellige måder.
0: Ja, Nanna, så er vi i gang.
2: Så er vi simpelthen i gang. Top 100 på P4. De næste 3 uger kommer til at lyde helt, helt, helt anderledes.
4: Her er altså Mathias Hammer, og med stor glæde og enkelte sommerfugle i maven, så byder jeg hermed velkommen til Top 100 på P2.
5: Hvilken sang, synes du, fortjener en plads på Top 100 over de aller, aller bedste danske sange nogensinde?
6: Musik, som forbinder os og fylder både krop og sjæl.
7: Dilde, vi kan nu endelig sige velkommen til Top 100.
2: Det er magisk, Andrew.
0: Ja, det var sådan, det lød på alle vores kanaler, da vi satte hele det her store projekt i gang i mandags.
2: Vi har ligesom besluttet os for, okay, nu tager vi hinanden i hænderne alle sammen og laver en stor rundkreds. Og så er det meningen, med god hjælp fra dig, kære lytter, at vi i næste uge skal ende med en liste på 400 sange, vi alle sammen kan stemme ud fra. Og vi kan ikke gøre det uden dig.
0: Nej, bestemt ikke. Så vi håber, du vil sende os nogle bud på nogle sange, som du synes godt kunne være med på sådan en liste. Det er ikke i den her uge, altså vi foretager selve afstemningen. Det gør vi først i næste uge, men har du nogle bud i nogle sange, der betyder en hel del for dig, så vil vi rigtig gerne høre om det. Så bare send sms'erne ind til os på 1212, skriv på 4, lave mellemrum, og så ellers din besked med. Vi glæder os til at præsentere en masse musik for dig, og vi glæder os til at høre fra dig, så velkommen til.
1: Top.

0: Åh, den er så sød, den her sang. Emil var det med The Minds of 99.
1: Og hvis du lige har tændt din middagsradio under frokosten og tænkte, hvad delen af det, der foregår, så lyder det anderledes i de her dage. Fordi i stedet for, som normalt, hvor du, Andrew, bruger de her timer mellem 11:15 og 2 på at tale om alt det nye musik, så handler de her uger mere om klassikerne, kan man sige, ikke?
0: Ja, jo.
1: De sange, der er flyttet ind i os alle sammen på en eller anden måde, og de sange, der skal med på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Ja, og der er jo et kæmpe udvalg, det må man sige. Altså, ja, 1,7 millioner, hvis det er. Vi tager dem alle sammen med af de registrerede værker, men selvfølgelig er der nogen, der stikker ud mere end andre. Skulle vi lige prøve bare lige få en idé om, hvad der er for nogle sange, som måske stikker lidt ud?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Ja.

0: Ja, der er simpelthen så mange muligheder, og vi kunne blive ved med at høre små udsnit af alle mulige sange. Men det her var bare et meget, meget, meget lille indblik i, hvad der kunne være på sådan en top 100-liste, når vi ender der engang.
1: Ja, og det er også nogle af de sange, der er kommet indstillinger på. Altså, vi er jo i gang med at bygge den her store liste sammen, bruttolisten. Den liste, den skal så koges ned til 400 sange, som vi skal stemme om i næste uge. Men det store spørgsmål er, når vi bygger den her liste sammen, for vi kan ikke gøre det uden dig, kære lytter. Hvilke sange skal med?
0: Mm. Så, sådan er det. Vi vil gerne høre fra dig. Det SMS, endelig. 1212 er vores nummer. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så dit sangforslag.
1: Og det er de sange, du har grinet til. Dem, du har danset til. Dem, du har scrollet med på. Det er de nye, det er de gamle, alle derimellem. De sange, du stadigvæk får kuldegysninger af, eller bliver rørt over, når du hører. Du er velkommen til en SMS ind til os på 4 mellemrum, men også gerne med en historie til, hvorfor det lige præcis skal være denne her sang. Og reglen er simpel. Det skal bare være dansk.
0: Ja, sådan er det. Så vi glæder os til at høre fra dig. Så får du også lige nu en sang fra Bassem. Det her er hans cliché love song. Jeg skal også synge med.

0: Basim var det her, Cliché Love Song. Han har jo været med i Melodi Grand Prix et par gange, ham Basim. Den her, den var, kan du huske, hvor den var med?
1: Ja, tænke. Mm. Var det ikke året efter Emily DeForest?
0: Men hvis du lægger et år mere til, måske.
1: Så det var ikke det år, vi holdt det selv?
0: Og dog, jo, det var jo 13.
1: Eller var det?
0: Det var i 13, hun vandt. Ja. Ja, så var det året efter. Rigtigt. Ja. Ja, 14.
1: Jeg havde en nyfødt der, så der nå, okay. Eller var ikke måske højgravid. Det hele flyder sammen med de år for mig, i hvert fald. Ja. Der er kommet så mange gode bud på, hvilken sang, der er den bedste danske nogensinde, der skal med på vores top 100-liste, i hvert fald den her indstillingsrunde, som vi har gang i den her uge. Maria fra Fyn, hun skriver, Sabia, I Surrender fortjener en plads på listen. Jeg så musikvideoen, da den udkom, og var solgt. Sangen er så smuk, og Søren Hus er en af de mest fantastiske stemmer, der udtrykker så mange følelser, at man ikke kan undgå at blive draget med.
0: Mm, ja, og der er også kommet bud på The Balcony med The Rumour Set Fire, fordi det er verdens bedste nummer med verdens mest mærkelige tekst.
1: Ja.
0: Ja, okay, jeg må lige nærlytte på et tidspunkt, tror jeg, for jeg kan ikke lige huske tjek, men det er i hvert fald en god sag, det vil jeg helt sikkert sige.
1: Der er også plads til din sms, hvis du har lyst til at være med. Kære lytter på 4 mellemrum til 12:12. Hvilken sang skal med på den her liste over de 100 bedste danske sange nogensinde, nu når vi indstiller?
0: Ja, sådan er det. Så lige straks får du nyheder, det gør du faktisk nu her, hvor klokken den nærmer sig lidt, og så er vi ellers tilbage igen lige straks.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Der er en stor randrusiansk tommel op til, at slanger og piratfisk skal have flere kvadratmeter at boldre sig på. I går nikkede byrådet nemlig ja til, at Randers Regnskov må lave en markant udvidelse, og det er vigtigt for byen, siger Henrik Hove, der er formand og for erhvervs- og planudvalget.
4: Jeg kan sige det meget klart. Vi kigger ind i en fremtid, hvor Randers Regnskov de forventer en øget turisme på omkring 100.000 personer om året. Det har jo alt andet lige en kæmpe betydning for Randers by og Randers kommune, men dertil vil jeg også sige, at det skaber en masse arbejdspladser derudover, og vi har jo det her problematik med de 1.000 unge, som skal i arbejde, og det er et af de flere steder, hvor vi ser nogle store muligheder.
3: Randersianer og hyppig gæst i regnskoven Solvej Møller er enig med politikeren.
5: Det kommer nok til at fylde lidt mere, men altså, det er jo kun en fordel for os, der bor her i kommunen, at vi får lidt ekstra, og vi får måske ekstra indtægter ind til det. Så det er da kun en fordel.
3: Henrik Hove understreger desuden, at der ikke bliver færre parkeringspladser i byen til ære for regnskoven.
4: Det er meget, meget vigtigt at pointere her, hvad det drejer sig om. Vi sløjfer ikke 200 parkeringspladser. Det er korrekt, at Randers Regnskov de kommer til at bygge på 200 parkeringspladser, men samtidig har vi jo lige godkendt i går aftes en parkeringshusstrategi, sådan at vi nu kigger frem i mulighederne for at etablere x antal parkeringshus i Randers by. Og her er et af dem med mulighed for at blive placeret i nærheden af Randers Regnskov. Vi kommer ikke til at gå ned på parkeringspladser.
3: Cykelstativer fra Bruuns Bro ved Hovedbanegården i Aarhus får nu nyt liv på Aarhus Ø, og det giver flere end 250 midlertidige parkeringspladser til de tohjulede. Det sker for at undgå, at de mange besøgende i sommermånederne smider cykler på fortovet og gør det svært at komme frem, skriver Aarhus Kommunes Teknik og Miljø i en pressemeddelelse. Cykelstativerne blev fjernet i april, da en undersøgelse viste, at metalstykker fra selve broen var i fare for at falde ned. Dagen bliver tør og solrig med temperatur mellem 16 og 20 graders varme.
2: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.
6: Alle

0: En af de virkelig fine sange, der er kommet fra Tina D.K. Pigen ud af Aarhus, var det her.
1: 1,7 millioner danske værker. 1,7 millioner sms'er fra dig, der lytter. Kære lytter, er der tæt på i hvert fald. Tusind tak for alle de rigtig, rigtig mange gode bud. Hvilke sange skal med i den her brutotrup over de 100 bedste nogensinde? Hanna, hun har et bud. Jeg synes, Hugorm og Peter Sommer med Nedlægger Forsvaret skal med. Det er en aktuel sang, og det må det godt være. Desuden så var det den første sang på min playliste, da jeg begyndte at streame musik.
0: Elisabeth har også skrevet, det er meget kort, men det er en fin tekst. Du som har tændt millioner af stjerner, det er bare min yndlingssang, skriver.
1: Ja, godt bud også. Der er også kommet en her fra Thomas fra Brønderslev. En kæmpe klassiker, Infernal. From Paris to Berlin, et af de største danske hits i udlandet i nullerne, og så er Lina Raffen en af de største danske sangerinder, vi har. Godt bud også på B4 Mellemrum til 12.12. Du kan være med, kære lytter, hvis du har lyst. Send en sms ind til os. Hvad skal med på denne her, i den her brutto-liste, den store pulje af 100 bedste danske sange, som vi kårer. I dag fortsætter vi også med noget andet.
0: Ja, for vi har jo et lille hængeparti, eller tre hængepartier, rettere sagt. For i går, der var vi ude på en lille rundtur rundt i landet hos vores distrikter. 9 styks har vi af dem, og rundt omkring i hver distrikt, der havde de om runden bedt deres lyttere om at foreslå nogle sange, som ligesom passede til den egen, de nu boede eller befandt sig i.
1: Og bussen stoppede i går i hovedstaden. Blandt andre, hvor vi hørte Forstadsdrømme med Nick & Jay, P4 Østjylland, der stoppede bussen også. Der var der selvfølgelig hentet flest bud hjem på Thomas Helmi og Malka. Mm. Og hvor stopper bussen nu?
0: Ja, men nu skal vi til P4 Midt- og Vestområdet. Og de havde også fundet en fin sang fra, så lad os høre, hvad det må den være for en.
2: Hej. Her er det Amanda Rockær Munksgaard fra P4 Midt og Vest med vores bud på en sang til top 100. Det er den sang, som allerflest lyttere har budt ind med, blandt andre musikeleverne i 2B på Ringkøbing Gymnasium.
3: Jeg tror, vi er kommet frem til Hjertestarter med Nephew, som kunne være et godt bud på at, ligesom at hylde det vestjyske og Vesterhav herovre.
2: Også på sms'en er der kommet mange bud på den her sang, for eksempel fra Maria, der skriver Hjertestarter med Nephew, fordi Simon Kvam har boet i Klitmøller og haft stor betydning der. Og Bente, der skriver Hjertestarter er en hyldest til Vesterhavet og hvordan den påvirker os som mennesker. Og så var Hjertestarter faktisk også velkomstsangen fra gymnasiekoret, da kronprins Christian ankom til Royal Run i Ringkøbing i går.
4: Det var bare fedt, altså han kom sådan sejlende ind, og så skulle vi synge det. Så ja, det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige. Meget vestjysk.

0: Vests lyttere i går.
1: Tusind tak for det. Det var en tur med den radiofoniske Combardo Express. Den stopper flere steder, end dagens program er overstået.
0: Det må man sige, ja. Skal vi snuppe en lille ballade nu? Lille er den ikke, den er faktisk temmelig stor, vil jeg nok sige. Det er Bright Rice, der skal synge lidt for os, og du kender den garanteret her. Der er det selvfølgelig den sang, der hedder No Promises.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og bærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: god poptoner der fra, jeg tror det var 1995, at de er herrede på alle lister, vi er bare med en gang dubi-dub.
1: Det her, det er lyden af min første tur på sodavandsdiskotek, / ungdomsdiskotek, det kan jeg godt sige dig. Altså, apropos det, så skriver Jan fra Sønderborg, Sebastians, når lyset bryder frem, skal 100% med på den her store liste, fordi min første beruselse, hvor jeg fik lidt for meget inden for vesten, prøvede jeg at skjule derhjemme. Det lykkedes åbenbart ikke, for om morgenen, der skruede min far op for radioen, og denne her Sebastian-sang vækkede mig altså, og så vidste jeg godt, det var ikke lykkedes.
0: Ja, det er altså også et rigtig godt nummer, han har lavet der, Sebastian, der for mange år, over 50 år siden. Nå. Ja. Nu skal vi have fat i vores, endnu et af vores små hængepartier. Vi var jo lidt rundt i landet i går, som jeg fortalte før, og nu skal vi høre, hvad de havde budt ind med i P4 Syd om området, og hvad deres lytter fandt frem til om morgenen der i går. Og lad os høre, hvad de har at sige om den sang.
2: Moin, jeg hedder Anders Bunde, og jeg er morgenvært på P4 Syd og Esbjerg. Rikke Thomsen synger ikke bare om livet i Sønderjylland, hun synger også på sønderjysk. Og det der med at rime på er sprog, det er noget, som har betydet rigtig meget for Lene, som opdagede sangen Ballebrovej 2, da hun flyttede fra Sjælland til Sønderjylland. Hun skriver: kort derefter kom denne skønne sang frem, og for os hænger den sammen med Sønderjylland. Og for os er det altså helt forståeligt, at Rikke Thomsens Ballebrovej 2, ifølge Lene og mange andre af vores lyttere, er den bedste sang fra Syd- og Sønderjylland.

0: Tusind tak til P4 Syds lytter for at gøre os opmærksom på den her sang, som måske burde være en af dem, der befinder sig på den der top 100 liste, som vi skal have lavet her.
1: Hvad blev der egentlig sagt? Det var for Sønderjysk. Ej, det var gas. Det var gas. Man skulle da lige holde tungen lige i munden for at forstå
0: det. Rigtigt, det er rigtigt, det er. Ja. Nå, nu skal vi starte her radiovis. Den kommer jo selvfølgelig, når klokken bliver 2, og så er vi ellers tilbage igen på den anden side, og det er selvfølgelig med flere bud fra jer derude, og ja, vi har også lidt andre ting, vi skal kigge lidt på, så velkommen tilbage der. Lige nu frem til radiovisen, der er det Katinka her, og det er tak, der hedder Kogeplade.

0: lytter til P4.
1: Politiet har rejst endnu en sigtelse mod den 37-årige mand, der i forvejen er sigtet for i marts at have bortført et 7 måneder gammelt barn. Det skriver Jyske Vestkysten fra retten i Sønderborg, der i dag besluttede at forlænge fængslingen af den sigtede i yderligere 4 uger. Den nye sigtelse drejer sig om, at manden skulle have givet den lille pige kokain. Den 37-årige nægter sig skyldig i den nye sigtelse. Forhandlingerne om en centrum-venstre-regering er gået ind i slutspurten. I dag er det de to mulige støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, der er inviteret til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg. Da Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted kom til forhandlingerne, var det med et klart mål for øje.
2: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
1: Mette Frederiksen arbejder på at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Og med udsigten til opbakning fra både Enhedslisten og Alternativet, er der en meget stor sandsynlighed for, at den regering snart bliver til virkelighed, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Alt tyder på, både hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
4: I didn't catch your name.
5: I didn't give it.
1: Det lyder som begyndelsen på en ny James Bond-film, men det er indledningen på et nyt spil, der kommer i dag på PC, PlayStation og Xbox. Konsol- og computerspillet, der hedder 007 First Light, er en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret i Danmark. Det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave. Michael Eriksson, der er spilanmelder for spilmediet Pixel TV, er begejstret.
6: Det er et meget cinematisk spil, hvor det føles som om, at du sådan er med i en actionfilm. Altså, du er actionhelten, du er James Bond, og så er det, at du skal sådan leve ind i den her actionfilm.
1: Spilindustrien omsætter i dag for knap 1600 milliarder kroner, næsten 7 gange så meget som filmindustrien. Vært redaktør og spilekspert Thomas Bense forudser, at det nye James Bond-spil ikke kan undgå at blive en kioskbasker.
7: Det er det største underholdningsprodukt nogensinde fra Danmark. Det er James Bond. Det er et ekstremt populært univers. Derfor så er hele verdens øjne også rettet mod det her danske spilstudie her.
1: Onsdagen, vi er i gang med, bliver tør og fuld af sol. Vi får lidt til frisk vind fra nordvest, ved vestkysten mere blæsende, op til hård vind, og her vil temperaturen heller ikke helt komme op på de 15-21 grader, som resten af landet får.
8: Det her er
0: P4.

0: Ja, det er der en sang, man har hørt før. Lars H.G. var der selvfølgelig, og kysser himlen. Farvel.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Vi er stadig i team 2, har vi taget hul på nu, og den glæder vi os også til at bygge omkring midter.
2: Man får fuldstændig kuldegysninger, når man tænker over, hvad det er for et projekt, vi har kastet os ud i, Andrew. Ikke? Vi sender et kæmpestort program her på P4 og sammen med DR's andre musikkanaler. P2, P3, P4, P5, P6 og P8 vi vil finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og hvis vi lige lettede låget på DR-byen, så ville man kunne se 6 radiostudier med 6 forskellige værtshold sende et radioprogram med den samme mission. Mm. Og vi kan jo ikke skimte over til P3, hvor Ina Kosovic sidder og sender, og måske med lidt god vilje allerlængst op på tæerne vil du kunne se over til P6 og P8 og P5, ikke?
0: Men fuld gang i alle studierne, det må man sige.
2: Hvordan lyder det?
0: Jamen, skal vi lige prøve at tage en lille kanalrundfart her? Lad os høre, hvad de byder på over på B3.
3: Ole og Dennis fra P5, som jeg har en aftale med klokken præcis 13.15. Der har vi simpelthen en aftale, at vi skal sende radio sammen. Så det P5-lytterne kommer til at høre, bliver det samme, som P3-lytterne kommer til at høre.
0: Det er en af Kosovic, der vil jeg fortælle, at du har altså fået besøg af P5. Og hvordan lyder det så over på P5? Det kan man da også lige tjekke ud her.
4: Til meget mere. Den havde jeg bedt dig om at spille, fordi jeg vil nemlig stille det spørgsmål. Hvis du skulle vælge en sang, er du så det, Ola? Så sagde jeg konsekvent, nej, det kan jeg ikke.
5: Og så pludselig.
4: Det er helt umuligt. Så tænker jeg tror, jeg vågnede en nat. Klokken var 2:15. Det regnede en lille smule udenfor. Og så tænker jeg, jamen hvis jeg nu skulle tage 3 af mine helte sammen, Kasper Winding, C.V. Jørgensen og Sanne Salmussen, så må det være den. Mm. Jeg kan huske, C.V. har sagt på et tidspunkt.
2: Men jeg har bare lyst til at lytte med til Ola og Dennis.
0: Ola Jacobsen og Dennis Johannesson, der udfolder sig. Jeg skulle tage en sidste en.
2: Ja, lad os gøre det.
0: Hvor vil du hen? Du får lov at vælge.
2: Ej, så vil jeg gerne en tur på
0: P6. P6, vi finder P6. Værsgo, P6.
3: Lige præcis.
4: Det bliver skønt.
3: Så nu må vi se, om de kommer ind. Hvem ved? Hvem ved, hvordan den top 100 kommer til at se ud? Det er jo det, der er så dødsens spændende. Men vi er altså ikke de eneste, der sidder og laver det her program. Det gør vores kollegaer på P2, P3, P4 og P8 også. Og om ikke forfærdelig lang tid, så skal vi lige forbi P2 og høre, hvad de har gang i. Så det kan du også se frem til i den her
0: time. Alle har gang i noget.
2: Vi laver jo præcis den samme model, hvor vi laver en lille kulturudveksling, hvor du kan høre det samme, hvis du lytter til os her på P4 og P8, og det gør vi om et kvarters tid. Men lige om lidt, Andrew, så tænder vi altså den helt store projektør på en bestemt artist. Han er umulig at komme udenom. En gigant i, jeg ved ikke, 3-4-5 årtier på dansk, på engelsk, langt hår, kort hår, solo sammen med andre. Så skal vi ikke bare komme i gang og sige...
0: Skal vi... Vil du høre lidt fra ham, eller skal vi lige...
2: Skal vi lige vente lidt?
0: Ja, vi venter lidt. Vi venter lidt.
2: Det var en god gammeldags teaser.
0: En cliffhanger. Okay, men her nu... Ja, lad os bare se at komme videre, så vender vi tilbage til det der, vi lige snakkede om. Om et øjeblik.
1: Top

0: dit hjerte.
1: Joey Mo var der, og million.
2: Skal vi ikke åbne et af de helt store, store, store bind fra Lademanns Leksikon? Der, hvor der kunne være et helt afsnit om nyere dansk musikhistorie under bogstavet H.
1: Ja.
2: Hvor skal vi hen?
1: TH, kunne man måske endda sige. For det er jo Thomas Helmi, vi skal zoome lidt ind på nu. En mand, der har haft så uendelig mange hits igennem rigtig, rigtig mange år. Og ja, i virkeligheden, så kunne han vel fylde halvdelen mindst af den der top 100-liste med alle sine sange. Ikke? Og det er måske ikke noget, der bliver aktuelt, at der kommer så mange sange med Thomas Helmi, men en hel del kunne jeg da forestille mig, at der nok skulle blive plads
2: til. Og derfor kommer vi også til at få brug for lidt hjælp fra dig, kære lytter, til at vælge imellem de her store, store, store bangers, ikke? Som har været med os i 5 årtier nærmest.
1: Ja, og det er svært. Men nu prøver vi. Ja. Altså, kan man finde den ultimative Thomas Helmi-sang? Er det muligt?
2: Det er det store spørgsmål.
1: Ja.
2: Byd ind til os. P4 Mellemrum til 12.12. Og skal vi have lidt inspiration lige i forhold til, hvor skal vi sætte nogle hegnspæle?
1: Ja, okay. Her kommer lidt inspiration.

0: i Aarhus.
1: Hold op, det er altså bare svært. Hvordan vælger man?
2: Det kan man ikke. Man kommer til at svede helt bare at lytte til alle de her numre.
1: Ja, ja. Men vi er sikre på, at der selvfølgelig er mange af jer derude, der har jeres Thomas Helmig-favoritter, og det vil jeg gerne høre om og være med til. Og ja, se om vi kan, om er det muligt at finde den ultimative Thomas Helmig-sang.
2: Vinnie og Rasmus fra Slangerup, de er allerede enige om, at det er mig, der står herude og banker på. Det var en hurtig sms. Der er også plads til din kære lytter på P4 Mellemrum til 12.12. Hvilken Thomas Helmig-sang skal vi tippe ind til den her brutto-liste? Vi har brug for din hjælp, simpelthen.
1: Ja, så afsted med en sms til 12.12, skriv på 4 Mellemrum, og så fortæl os, hvad det er for en sang, som du synes er den ultimative, for din vedkommende i hvert fald Thomas Helmig-sang. Og så lige nu, lad os snuppe lidt mere Grand Prix-musik her. Det er Amelette Forrest og Only Teardrops.
3: The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.
5: Det her er Top 100 på B4.

0: Ja, det var der et fødsel from Paris to Berlin. Du lytter til Top 100 her på B4, og Nana har faktisk forladt studiet, for hun er nemlig smuttet over til vores kære kolleger på B8 for at hygge lidt med dem i en, ja, hvad kan det blive, en 10 minutters tid eller sådan noget, og snakke lidt om, hvad vi laver her på P4 og den slags. Til gengæld har vi så fået besøg af Magnus Løbentin fra P8, som er kommet.
1: Ej, men hvor sikke en stor fornøjelse. Og hvilket nummer er entréer på From Paris to Berlin? Ja. Altså, jeg kan jo ikke høre det her nummer uden at forestille mig vodka i håret og sådan en skumkanon og t-shirtkanon og alt muligt. Det er altså et fantastisk nummer.
0: Jeg synes, der skulle være lidt stil over det, når nu du kommer over og besøger mig
1: tak,
0: her i
1: P4-studiet. Tak for det.
0: Ja, hvordan går det med jer over på B8 og det her top 100? Halløj.
1: Ja, men prøv at høre, ligesom altså, det er jo en kæmpe indsats, og man kan mærke, at hele DR-byen emmer af top 100-stemning. Også op hos os, der har vi haft i dag i gang i store diskussioner på tværs af lyttere, som både mener, at nogle af de sådan Grand Prix-orienterede damer og herrer hører til på top 100-listen, og det har vi sådan set jo egentlig også været enige i. Det er bare lige, de har lavet så mange gode numre hver af dem, at vi er lidt i tvivl om, hvilket et af dem, vi skal sådan sætte vores lid efter, og så har vi jo forsøgt at skabe noget, der går viralt op ved os, nemlig hashtagget Stem Jazzisk. Ja. Det er vores egen lille indsats i her, fordi altså, nu skal vi jo ikke sætte vores lys under en skæbe, men jeg tror, at P8 må være den mindste kanal, ikke? Og derfor der prøver vi altså at gå viralt på andre måder, på, på TikTok og alt det der, de unge. Så hvis man har lyst til at bruge hashtagget Stem Jazzisk, der sker ikke rigtig noget ved det, men det er da bare sjovt.
0: Ja, men det er, altså, I er jo vores jazz-agtige kanal. Ikke?
1: Ja, det
0: er
1: jo
0: fortrinsvis den genre, I gør jer i, og det er dejligt at høre, der kommer mange bud, og der er muligheder.
1: Ja, men det er så skønt, og lytterne er top engageret i den her liste, og det er jo bare fedt. Det er jo en omvendt version af, at for mange kokke fordærver maden, ikke? Her der er det jo flere, desto bedre.
0: Ja.
1: Og det håber jeg også, I oplever hernede,
0: det
1: eller hvordan går det på P4,
0: det
1: altså?
0: Det går rigtig godt på P4, må jeg sige. Vi får masser af henvendelser fra vores kære lytter derude, som byder ind med sange, som de synes burde befinde sig på den der top 100-liste. Og så er vi også lige nu faktisk i gang med at se, om det kan lade sig gøre at finde den ultimative Thomas Helmig-sang.
1: Wow.
0: Han har jo simpelthen lavet så utrolig mange sange, ikke?
1: Ej, det er en svær opgave.
0: Ja, den er temmelig svær, men nu kaster vi os ud i det og gør forsøget, og så ser vi. Jeg ved, at der tækker rigtig mange sms'er ind med bud på en...
1: Ja, men det er godt, jeg kan se her foran, at der er astronomiske sms-tal. Det er simpelthen fedt. Hej alle P4's lyttere, men altså... jamen, det er jo en stor fornøjelse hele vejen rundt at være med til det her store projekt. Mm.
0: Vi har jo en lille tradition for, at når vi hilser på hinanden på tværs af kanalerne, så udveksler vi også musikalske gaver. Jeg kan fortælle dig, at Nana, som smuttede lige før over til jer, til Niels Christian Sederholm, der sidder derovre i studiet, at hun tog Kenneth Bager med, og den sang, der hedder Fragment 8, The Sound of Swing.
1: Ja, men jeg kunne allerede fornemme, at da jeg forlod studiet op på P8, der var Niels Christian klar til at modtage et eller andet, som kunne få det lidt op at swinge.
0: Ja.
1: Og jamen, jeg har også taget noget med til jer.
0: Ja, og det er vi jo meget spændte på.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Og jeg har pakket ind hele formiddagen og sat fint til- og frakort og en lille sådan en pæn krusedulle.
0: Du er så tjekket, Magnus.
1: Ja, jeg ved det godt. Og brugt det der saksetrik for at få båndet til at snore helt pænt. Og det, der er inde i gaven, det er et nummer, som... Jamen, jeg har tænkt, okay, P4-slytter, hvad ville de synes var en kanongave fra sådan nogen som os? Hvor vi mødes i musikken, og jeg ved ikke, hvor mange, og nu er det et retorisk spørgsmål, hvor mange af P4's lyttere har prøvet at være børn?
0: Ret mange, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg nemlig også, og det var også den tilgang, der fik mig til at dreje ind i noget af det musik, som er kommet ud i 60'erne, 70'erne og 80'erne i en børneorienteret retning. Ja. Altså den gang, jeg fandt det sikkert, ikke? Men de gode gamle dage, hvor børnemusik, det var i en jazzisk retning, altså Bamses Billedbog og Kai og Andrea og Cirkeline.
0: Og jeg skal komme efter dig. Jeg fandtes dengang.
1: Ja, og det er det, jeg tænker, at der må være mange, som forbinder det her med... eller på en eller anden måde får gendannet nogle minder, når de hører den her form for musik. Jazz ind med modermælken, det er det, vi forsøger at bringe videre. Og derfor, der skal vi en tur ned i Bennys badekar. Vi skal høre Peter Belli med blæksprutte-sangen, der skyder med blæk og spiller på skalofon. Og jamen, det her, det er altså et stykke musik, som jeg tror og håber har influeret en masse børn i 60'erne og 70'erne til at kunne elske musik også i nutiden.
0: Mm, det er jeg sikker på, det har. Skal vi lytte en gang?
1: Ja, lad os
0: Okay, her er Peter Belli og simpelthen blæksprutte-sangen.
1: Ja, det er fedt.

0: Jeg kan godt høre det, Magnus. Vi spiller alt for få jazzet børnesange på B4, men nu gjorde vi det altså.
1: Ja, hvad siger
0: jeg så? Herlig sang, altså.
2: Altså, skalofonsolo her til sidst, ikke? Og det er altså ikke et instrument, man kan gå til på konservatoriet. Det er noget, man må drømme sig til. Ja. Altså, Peter Belli her i skønt jazziske klæder. Historien forlyder, at Peter Belli ikke helt var sikker på, hvilke musikere det var, han spillede med på det her nummer, fordi hashtone nede i kælderen på Vesterbro simpelthen var så tung. Men det skal jeg ikke kloge mig på.
0: Det var i hvert fald ikke for børn.
2: Nej, men det var det her nummer altså. Ja. Og det er en lille gave til P4.
0: Jamen, tusind tak. Vi er så glade for den blæksprutte-sangen fra Bellis Badekar med Peter Belli. Fantastisk nummer.
2: Ja. Og jeg stryger op til P8 igen.
0: Ja, men inden du går, Magnus, jeg skal lige spørge dig, hvad er din favorit Thomas Helmig-sang?
2: Nej. På falderæbet, det gør du ikke.
0: Jo, kom så med.
2: Okay, jamen, jeg har et, som jo egentlig er en duet med det er Anne Linnet. Ingen anden drøm.
0: Mm.
2: Det synes jeg er et smukt nummer, og
0: det er en rigtig godt.
2: Jeg ved ikke, hvor mange stemmer den har fået, men den
0: nu er den i hvert fald fået en stemme. Ja, tak skal du have. Kom bare over til P8. Og imens Magnus Løbentin, han smutter afsted over til sin egen kanal, så lytter vi her til Nabia og Mind the Gap.

0: Mind the Girl, skulle til at sige. Mind the Gap hedder den jo. Det var en nappe, jeg blev lyttet til der. Velkommen tilbage, Nana.
1: Ja, tak. Jeg er tilbage. Ja. Efter det, Niels Christian fra Både kaldte et radiofonisk partnerbytte, er jeg nu retur. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt, at de var meget glade for den musikalske gave, som vi havde med.
0: Ja, Kenneth Bager.
1: Ja, lige præcis.
0: Fragment.
1: Som vi synes duftede lidt jazzisk.
2: Ja, det gjorde den lidt.
0: Ja. Ja, det kan være, vi kan tage den lidt senere. Nu får vi lige se, hvad vi får plads til. Nu skal vi tilbage til Thomas Helmig.
1: Ja, det er det, vi skal. Fordi det er nu eller aldrig, havde han sagt, kære lytter, hvis du vil være med. Hvilken Thomas Helmig-sang i det her gigantiske bagkatalog skal vi vælge i dag og indstille til den her brutoliste? Det er væltet ind med bud på det ene og på det andet og på det tredje. Og vi har gode folk, Jamshed, der sidder ude og tæller op.
0: Yes, livet løs.
1: Skal vi lige sætte de hegnspæle en gang til, bare lige for at finde ud af, hvor stort er det her bagkatalog?

0: hus.
1: Ja, mange, mange muligheder er der, så du er jeg meget spændt på, hvad det hele er. Men det må jeg nok sige, Nanna.
2: Ja, og jeg føler, at vi bliver nødt til at... Der kom lige en her midten af det i Europa igen, Thomas Helmi. Vi er nødt til at lige hive gode folk ind, som har fulgt med Jamshed. Hej med dig.
3: Hej.
2: Jeg ved ikke. Altså, man sveder instinktivt at kigge på den indbank der.
3: Ja, men det er gået helt amok i dag, og især de sidste 20 minutters tid, hvor vi jo har haft med den gode Thomas Helmi at gøre.
2: Mm. Kan man kalde det Thomas Helmi sprint?
3: Ja, kan man i hvert fald. Det kan man i hvert fald.
2: Så skal vi have det afsløret? Altså, hvad,
1: ja, det skal vi da.
2: Kan man vælge mellem sine børn, eller hvad?
3: Altså, jeg synes da lige inden, så vil jeg da gerne lige høre, hvad skulle være jeres bud, Andrew og Nanna?
1: Altså, jeg vil... Jamen, det er jo svært, ikke? Men en sang, jeg godt kan lide med Thomas Helmi, er Flower Child.
3: Flower Child, ja.
2: Kæmpe nummer også.
3: Det er lidt et deep cut, synes jeg.
1: Ja.
2: Altså, jeg har det meget... Altså, jeg kan næsten ikke... Min ene fod begynder bare, når Groovy Day kommer på. Jeg kan næsten ikke... Det er ligegyldigt, om jeg kører bil, om jeg skal på dansegulvet, eller træne. Det virker til det hele.
3: Mm. Ja. Nu skal jeg her.
1: Ja, lad os høre.
3: Stemmerne er talt.
2: Ja.
1: Ja.
3: Det var lige ved at blive Stupid Man.
2: Okay.
3: Men det blev det ikke.
2: Nej.
1: Okay. Mm-hmm.
3: Og det var lige ved at blive Midnat i Europa.
1: Mm-hmm.
3: Men det blev det heller ikke, fordi den sang, der løb med allerflest stemmer, det var...
1: Nej, vi skal lige se. Nu stemmer vi lige musikken. Sådan.
2: Vi er helt stillhed.
3: Er I klar?
1: Ja.
3: Det var... Hvad var det? Malaga.
1: Ush. Var det Malaga? Okay.
2: Sådan.
1: Ja, det må jeg nok sige.
2: Tak for alle de mange sms'er på det her lille Thomas Helmi sprint. Hvilken sang skulle vi vælge ud fra det gigantiske bagkatalog i Lademanns leksikon? Kæmpe bind om Thomas Helmi.
1: Ja. Og gæt, hvilken sang vi skal høre nu.
2: Ah, der var den.
1: Ja, der kommer den. Ja, der er man himself, Thomas Helmi.

0: Jeg elsker den.
1: Det er en værdig vintersang, det vil jeg sige, det her. Kærlig Thomas Helmig, Sanger Malaga, vinder altså af vores lille, man kan kalde det en konkurrence, vores lille, hvad hedder sådan noget, når man spørger vælger om, hvad de stemmer til?
0: Folkeafstemning?
1: Opinionsundersøgelse.
0: Ja, lige præcis. Det er umuligt at komme udenom Thomas Helmig på en top 100-liste, men det store spørgsmål var så, hvilke sange skulle vi

0: Jeg tror, det er en lørdag eftermiddag. Nogle gange var det om lørdagen, andre gange var det om søndag. Men jeg mener, det stadigvæk er om lørdagen, at der blev sendt tjeklisten på B3 dengang. Og det, vi skal høre, det er en nedtælling, som jeg lavede den for alle de der mange år siden. Så en lidt yngre mig er det, vi kommer til at høre om lidt. Og så slutter vi ellers med den sang, der lå på førstepladsen. Og det er en sang, som jeg i dag i hvert fald vil betegne som noget af en dansk popklassiker. Det er en duo, vi skal høre. Jeg ved ikke, om man sådan kan begynde at gætte lidt på, hvem det hun kan være. Men i hvert fald lad os skrue tiden tilbage til, som sagt, den 26. oktober 2002. Og så dukker jeg op på et tidspunkt og ser lidt bevinget over.
1: Så gik den ikke længere. Efter 4 uger på toppen af checklisten, så må Outlandish i dag nøjes med plads nummer 2 her med deres store hit Guantanamo. I øvrigt lægger det fast nu, at gruppens næste single bliver noget Pillow fra deres aktuelle album. Og en gang efter nytår, så er det planen, at bandet skal lanceres rundt omkring i vores nabolande. Nummerne, der ikke fik stemmer nok til en placering på vores liste i dag, var de seneste hits fra Sugar Babes, Funkstar Deluxe, City Data, Two Face og Leanne Rimes. Men det betyder så også, at der blev plads til 5 nye numre på checklisten, der tog sig sådan her ud denne uge fra bund til top.
2: Nummer 20.
1: En nyhed fra Christina Aguilera, der er sammen med Redman på Dirty.
2: 19.
1: Det gik ingen plads tilbage i dag for Aya og Spaceship. Hele 11 pladser retur på listen i denne uge. M&M og Cleaning Out My Closet.

Et fald på tre trin, C21 og Stuck in My Heart. Et nyt hit fra Roxette, A Thing About You. Tre pladser baglængs, Coldplay og In My Place. Op seks pladser, Oasis, Little by Little. Ned fra sidste uge, nummer 10, Sway og Positivity. 4 pladser op, Nick Carter og Help Me. Ny på listen, Justin Timberlake, Like I Love You. 1 plads tilbage gik det dengang for amerikanske The Calling og Adrienne.

0: pladser tilbage i dag med Just Like a Pill. Red Hot Chili Peppers fik så et nyt hit i denne uge med The Zephyr Song. En plads op, Last Ketchup og The Ketchup Song. Den uges højst placerede nyhed på checklisten, YouTube og Electrical Storm. Og en enkelt plads i forhold til sidst, Nelly sammen med Kelly Rowland og Dilemma. Og så altså ned fra sidste uges første plads, Guantanamo fra Outlandish.
1: Hvem er gået ind, og hvem er gået ud? Du lytter til Checklisten på P3.
0: Og så har vi jo altså fået en ny nummer 1 på Checklisten i denne uge, for det er nemlig Nick og Jay, der nu har sat sig på toppen af listen med denne her.

0: sagen kontrolleres sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: I Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: 3 AM var det her fra Mads Langer, og så var det jo altså lige før, vi hørte den sang, der gik nummer 1 på checklisten den 26. oktober 2002. Selvfølgelig Hot med Nick & Jay.
1: Svært at forestille sig en top 100 liste, uden at de to er med, Nick & Jay.
0: Det må man sige, ja. De fik så en del hits dengang.
1: Det må man sige. Mm. Altså, vi har gang i et hæsblæsende radioprogram. Vi har været byttet værter med P8, som har været på besøg her hos dig, Andrew. Jeg var en tur over i P8-studiet. Vi har taget et hovedspring i et af de største musikalske bagkataloger, der findes hos Thomas Helmig.
0: Yes.
1: Vi har været med den musikalske Combardo Express rundt i landet, og vi har et sidste stop. Men hvilket et?
0: Ja. Vil du fortælle lidt mere om den anden? Fordi det er jo der, hvor du oprindeligt kommer fra.
1: Det er det. Det er det sted, mit hjerte bor, hvor jeg har brugt mange, mange, mange vigtige år, hvor jeg er vokset op, nemlig på den dejlige Solskinsø. Og der er også kommet et bud ind fra vores bornholmske venner, fordi i går lavede vi et hjemstavnstema, hvor vi fik P4 Morgens lyttere til at komme med et bud på, hvilken lokal forankret sang, kan man sige, hvilken helt nær hjemstavnssang skulle tippes ind til den her store, store pulje af danske sange, vi skal stemme om i næste uge. Og man kan sige, at alle de her indstillinger bliver kogt ned til 400. Så i dag, i de seneste 2 timer, alle de sange, vi har talt om, mange vil komme på listen, men det er ikke alle, for det skal koges ned, den her brutto-liste.
0: Ja, det er lidt af en opgave, men vi skal nok, det skal nok lykkes.
1: Men et bud fra bornholmerne skal vi selvfølgelig også have, og det er et kæmpe bud med en fin historie til, så som altså jo mere bornholmsk man kan få ind i radioen, skal vi ikke bare lige tørne tur over og høre hvad budet er.
2: Hej, jeg hedder Marie Louise Raffen.
3: Og hej, jeg hedder Kjell Olsen.
2: Og vi er begge værter på P4 Bornholm, og en af de sange, som flere bornholmske lyttere har foreslået til top 100, det er Pianomand af Kim Larsen. Og hvad har den særlig at gøre med Bornholm, Kjeld?
3: Den har det at gøre med Bornholm, at den er skrevet som en hyldesang til afdøde Niels Pallesen, der havde et spillested, der hedder Gæstgivergården, som jo øvrigt eksisterer den der i dag.
4: Stille blues i mål og maj. Pianomand, kan du høre mig? Hvordan?

0: Tusind tak til vores gode venner på Bornholm for denne her sang fra Kim Larsen, Pianomand.
1: Med små bornholmske sproglige hilsner også, med sol over Gud hjemme og så videre og så videre.
0: Som sagt en hyldest til Niels Pallesen, der bestyrede og spillede stedet Gæske i Urgården. Har du været der nogle gange?
1: Det må jeg sige. Det har jeg virkelig været mange gange. Altså, det er jo det skønneste sted stadigvæk, med et vildt musikprogram år efter år efter år efter år.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig.
1: Ja. Ja. Dejlige Bornholm, tusind tak for den hilsen.
0: Den var vi glade for.
1: Vi er tilbage igen i din radio, samtidig samme sted i morgen, Andrew.
0: Ja.
1: Hvor vi fortsætter jagten på de her, de her sange, vi skyder ind på den store brutto-liste, som vi skal stemme om i næste uge.
0: Ja, lige præcis. Vi skal stadigvæk have lidt flere idéer til, hvad der kunne ligge på den der top 100-liste. Og så glæder vi os jo også til, som du siger, i næste uge, hvor den store afstemning, den så går i gang. Så det bliver skønt.
1: Det er et fortryllende projekt, det her.
0: Mm. Men det var så det. Kan I have det godt. Tak for i dag. Klokken er 14.
2: Østre Landsret har i dag dømt en kvinde for at have hvidvasket 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland. Irene Ellert, der er 53 år og har både dansk og russisk baggrund, får 9 års fængsel. Kvinden oprettede flere selskaber, der kun havde til formål at skjule, hvor pengene kom fra. Selskaberne havde ikke nogen reel aktivitet. Kriminaliteten foregik fra 2008 til 2016. Irene Ellert har hele tiden nægtet sig skyldig. Flere forældre til børn med mistrivsel og skolefravær er så presset, at de betaler i tusindvis af kroner for en privat rådgiver til at kunne finde rundt i systemet og få hjælp af kommunen. Elena Stormborn fra Holbæk kæmpede i flere år med at få hjælp til sine to autistiske sønner, og endte til sidst med at købe hjælp hos en privat socialrådgiver.
3: Jeg er ikke uddannet socialrådgiver. Jeg er ikke uddannet lærer. Jeg er ikke uddannet jurist. Jeg har ikke de kompetencer, der skal til for, at jeg kan fungere som en koordinerende sagsbehandler inden for mine egne børns sager. Jeg er også følelsesmæssigt involveret i mine børns sager. Selvfølgelig er det jo mine børn.
2: Linda Dandanelle Klingenberg er privat socialjurist, og hun hjælper forældre med at lægge pres på kommunerne.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet. Jeg skal nok finde på noget andet at lave.
2: Og der er problemer med for lang sagsbehandlingstid, erkender den socialdemokratiske Christina Kryrosiak Hansen, der er formand for børne- og undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening.
5: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
2: En skulderskade har fået 39-årig Kasper Schmeichel til at stoppe sin fodboldkarriere. Målvogterstjernen nåede 120 landskampe og et hav af kampe i Premier League, hvor han også i 2016 var med til at vinde mesterskabet med Leicester. Og ifølge DR fodboldkommentator Andreas Krav, så lykkedes det Kasper Schmeichel at træde ud af sin berømte far, Peter Schmeichels, skygge.
6: Det var faktisk et af hans udtalte mål fra start af. Han havde simpelthen, når folk sammenlignede ham med Peter Schmeichel, det gør han ikke så meget mere, fordi nu har han dannet sin egen platform at vinde det engelske mesterskab med Leicester, at få det antal landskampe med Danmark, som han gjorde, og stå ved de store slutrunder. Altså han skabte sit eget navn, så han blev Kasper Schmeichel og ikke bare Peters søn.
2: Tørt og solrigt i dag, mellem 15 og 21 grader. Langs vestkysten en anelse køligere. Let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Miles Smith og Niall Horan med Drive Safe.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor.
0: Det er dejligt, vi kunne være her alle sammen.
2: Ja.
0: Glædelig hverdag.
2: Ja, glædelig hverdag.
0: Ja, ja. Gode ting ved dagen.
2: Ja, jeg både over, det starter lidt skidt. Det er Kasper Schmeichel, der stopper karrieren i en alder af 39 år. Altså 39 år på en fodboldbane, det er sgu også meget flot.
0: Det er en flot karriere.
2: 120 kampe. Tak for mange gode år på landsholdet. Rigtig gutter, mand.
0: Forbillede. Sportsmand er fineste skuffe.
2: Det må man sige, og rollemodel. Og så den her klubkarriere også. Vi hørte lige, at Kravl også fortælle det med et engelsk mesterskab osv. Det er skide godt. Hans far fik 129 kampe.
0: Ja.
2: Han er 9 fra, men hans far havde også 9 dårlige kampe.
0: Ja.
2: Kasper ikke haft en eneste dårlig.
0: Men han ville jo også godt lige have at køre videre, hvis det ikke havde været en skade, der havde stoppet ham.
2: Det er rigtigt.
0: Men altså...
2: Skal vi så finde det gode i den historie?
0: Ja.
2: Vi skal jo ikke til VM i fodbold, så på den måde går han jo ikke glip af at komme til VM.
0: Nej, det har simpelthen været for ærgerligt for
2: ham. Det har været for ærgerligt,
0: det slipper han for. Ja. Så tak til drengene for at passe på jeres målmand.
2: Yes.
0: En af gutterne.
2: Tag hensyn.
0: Forskere, de har løst gåden om, hvorfor T-Rexens meget små, dumme, korte arme er så små, dumme og korte. Det er noget, man har spekuleret i lang tid. Hvorfor havde den så små arme og kæmpe hoved? Var det for, at armen ikke skulle komme i vejen, når den guffede løs af andre dinosaurer? Eller var det fordi, at den ikke rigtig skulle bruge dem alligevel? Eller blev det brugt som nogle små? Det ved jeg ikke. I paringsritualer, sådan nogle, se nogle frække små lemmer, du har der.
2: Ja.
0: Ej, de var jo ikke så kloge, de var bare sultne. Vi har nok alle sammen gået og brugt vores hoveder til at finde ud af løsningen på det, men nu er der nogle forskere, der er kommet frem til det, og det er det gode ved dagen i dag, så behøver vi ikke tænke mere over det. Hvad er de så kommet frem til? Følgende. Hvis du er dinosaur med et meget stærkt opbygget kranium, så er der stor sandsynlighed for, at du har meget små forlemmer. Det gælder uanset størrelse.
2: Nå.
0: Jeg ved ikke, om det er sådan en super fyldestgørende forklaring. Stort hoved, små arme.
2: Lad os lige prøve at se, om vi kan få den lidt videre på et tidspunkt.
0: Når du tænker på, om den gælder mennesker.
2: Ja, ja, ja.
0: Det kan vi godt lige vende. Så er det jo også søndag her, hvor det er sidste chance for at få vekslet 1000 kronesedler i de ældre sedler. Kontanterne. Ja. Vi har jo været omkring det mange gange, fordi fra mandag, der har de simpelthen værdiløse. Det er sidste chance. Og der har jo manglet store, svimlende beløb. Vi har undret os, er folk så dårlige til at huske, hvor de har gravet dem ned? Ja. Hvor er de penge henne? Det viser sig, at nu er der bare kommet i gang i svingdøren. Folk, de har fået sparket madrassen tør for kontanter. De er lige pludselig kommet og sagt, gud, det var da det æbletræ, vi måtte dem ned under.
2: Jeg vil sige, hvis jeg var rådgiver, så havde jeg sagt, skal vi ikke vente til efter festivalsæsonen med at sige, at de der 1000 kroner ikke kan bruges?
0: Nå, men nu er det. Og folk, og man kan jo undre sig lidt. Men Nationalbanken, de siger, at vi kan se, at der er et stort antal henvendelser på indleveringsstederne, og de sidste par dage har det været så stort, at vi ikke kan nå at håndtere alle dem, der står i kø i en lukketid. Det kommer simpelthen også bag på Nationalbanken, at det her i slutspurten er opstået så mange store køer. Det var der jo ikke for bare en uge eller to eller en måned siden.
2: Sidste
0: år var der næsten gabende tom. Nå, bare roligt, de skal nok få det håndteret på en eller anden måde. Men hvorfor lige sidste år? Vi har vidst det i hvert fald 2,5 år.
2: Ja.
0: Altså, hvad sker der?
2: Det er jo lidt ligesom, når man skal afvende en eksamensopgave.
0: Ja. Det er jo penge.
2: Ja, ja.
0: Den bedste ting ved dagen i dag er dog trods alt, at vi har besøg af komiker Martin Nørgaard, som har taget sin joke til Danmark med.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Kameleon, og så kan vi byde stort og varmt velkommen til ugens æresgæst og næste bidrag yder til Min Joke til Danmark, komiker Martin Nørgaard. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det dejligt, tak.
0: Det er da godt at høre.
1: Ja.
0: Vi har fået en god opvarmning til sommer, sådan bogstaveligt talt. På mandag, så er det sådan officielt. Så er det sommermåned, så rigtigt. Går det løs.
1: Det havde jeg slet ikke tænkt over, før du sagde det nu.
0: Er du klar til sommeren?
1: Det kan du næsten høre på mig, at jeg jo ikke er. Men det,
0: nej, du sidder bliver alligevel der i en blomstret skjorte.
1: Ja, men den går jo hele året.
0: Det er en hele års skjorte.
2: Ja, okay.
0: men altså, hvis vi lige skal tage sommeren, vi glæder os jo til alt, hvad der kommer, der er godt. De bedste tre ting ved sommeren, en hurtig top tre.
1: Jamen en god is, sommerferie med familien, og når det er godt vejr.
0: Ja,
1: og
0: ja.
1: Så kan du næsten høre.
0: Så er vi allerede over i, hvad så de ting, der presser dig mest ved sommeren, en dårlig top 3.
1: Jamen det er jo, at man godt ved sådan erfaringsmæssigt, at juli bliver jo nok rigtig regnvåd,
0: ja.
1: Desværre. Det ja. Synes jeg mindes, den har været de sidste par år.
0: Og det ikke bliver en issommer, og ja. Familien skaber sig.
1: Det er jo det, altså, det er meget hurtigt at gå fra at være familiedyl til, hvis alle er fanget indendørs i 30 dage, så har det jo lidt den modsatte effekt.
2: Ej, landmændene klapper.
1: Ja, det, ja, men lige glade. Indtil der kommer for meget regn, så ja, er det også et problem.
0: Men altså, så kan du jo glæde dig til oktober, hvor du skal ud og optræde i hele landet med dit femte one-man-show Skæg. Det ruller frem til april næste år. Det skal vi tale mere om senere, hvor vi også glæder os til at høre din joke og bidrag til vores store årlange satsning, Min Joke til Danmark. Og så har vi selvfølgelig også en hard talk til dig.
2: Selvfølgelig. Men skal vi lige høre en gang, har du afleveret alle dine 1000-kronesedler?
1: Ja, nu bliver jeg jo i tvivl. Når jeg sidder her og hører, at det er lige op over, men jeg kan faktisk ikke mindes, hvornår jeg sidst har været i besiddelse af en 1000-kroneseddel, så jeg vil blive meget overrasket, hvis jeg har nogen liggende.
0: Men du er jo i showbiz.
1: Ja, men den tid, hvor man blev betalt med konvolutter i døren, den er for længst forbi.
0: Nå, ja. Men hvad tænker du så, hvorfor er vi sådan nu her? Nu har vi vist det i 2,5 år, og så kommer folk fra artene i den sidste uge op til deadline. Jamen,
1: er det ikke bare den danske folkesjæl? Er det ikke bare det, vi gør? Altså, når der sker et eller andet uventet, altså under corona, så skulle alle også ned og købe toiletpapir lige 5 minutter inden. Det er helt galt. Og jeg tror også, selvom vi er blevet bedt om at forberede os på en eller anden form for krise i fremtiden, jeg tror ikke, der er særlig mange, der har så meget vand eller pasta liggende derhjemme. Altså, vi tager det, som det kommer.
0: Vi tager det, som det kommer.
2: Ja, indtil det ikke kommer.
1: Ja,
2: og så kan vi brokke os.
1: Og så bliver vi sur.
2: Ja. Hvad siger du så til den her forklaring om T-Rex'en med de korte arme?
1: Ja, jeg synes jo faktisk ikke, det var så god en forklaring, når du lige sagde, at altså, du, bare lige for at opsummere, det var fordi, den havde et stort hoved.
0: Stort hoved, og det galt alle dinosaurer, nu havde den bare et ekstra stort hoved.
1: Men er det så, fordi så den kan ligesom nå det, den skal nå med hovedet, og så har den ikke brug for sin arme, eller hvad?
0: Altså, man må antage, at den er, det er jo ikke sådan en, der rækker armen ud til venstre, hver gang den har lyst til at tage et sving.
1: Vi ved jo ret beset ikke.
0: Nej. Vi er ikke, om de har klappet af hinanden.
1: Nej, der kan være foregået mange ting. Nej, jeg synes faktisk, det var en skuffende forklaring. Jeg havde forventet, der var et eller andet, der gav lidt mere mening.
2: Hvis du så gav en mindre hoved, var det så nogle pæne arme lige pludselig? Eller?
1: Ja, fordi har vi fundet nogle dinosaurer med små hoveder og så enormt lange arme?
2: Nej.
1: Det har vi jo ikke.
2: Og de må være der.
0: Ja, men der er små hoveder og tykke ben.
1: Ja.
0: Og al den her dinosaursnak, kan den overføres på mennesker?
1: Ja, det er jo spørgsmålet. Jeg mindes ikke at have set så mange med kæmpe store hoveder og meget små arme. Der er vi lidt mere lige proportioneret, tænker jeg.
0: Ja. Men det er jo bare også bare det som T-Rex, hvis du har et stort hoved og skal kompensere for små arme, så tag det med munden eller skyb med hovedet eller en sving det ind foran, så er der ingen, der lægger mærke til det. Martin Nørgaard, vi glæder os til at høre din joke til Danmark, og lad os da varme op til den lige om lidt. Her, der hører vi først David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.

0: David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight. Vi har besøg af komiker Martin Nørgaard, som lidt senere vil servere sin joke til Danmark. Men vi skal lige starte et helt andet sted. Martin, hvor længe har du arbejdet med komik? Og der taler vi altså på et seriøst plan, fordi man kan godt have været sådan lidt lommesjov, indtil man ligesom siger, nu kører det. Så hvornår føler du selv, det startede?
1: Jamen altså, jeg kastede mig ud i det sådan rigtigt, da jeg var 18. Så det er faktisk halvdelen af mit liv efterhånden.
0: Ja?
1: Ja. Men altså...
0: En god halvdel?
1: En god halvdel, ja. Men jeg ved ikke, altså det er, jeg synes da klart, at det jeg har fået mere vind i sejlen, er blevet mere seriøst her de sidste mange år. Men altså, halvdelen af mit liv, jeg tror efterhånden.
0: Men da du så står der som 18-årig og tænker, det er det, jeg skal, hvad er det så, der overbeviser dig om, at du skal gå komikkens vej?
1: Jamen jeg havde faktisk altid, jeg var vokset op i en tid, hvor stand-up var noget, man kunne købe på DVD, og det var også noget, der var kommet frem i Danmark og sådan noget. Så jeg voksede ligesom op med det, og jeg kan huske, at jeg så det i fjernsynet og tænkte, shit, kan man det? Fordi før det, der var det jo meget, og det var ikke noget dårligt, men det var jo Linje 3 og Ørkenens Sønner og sådan noget. Det var meget teaterforestillinger og instrumenter og kostymer og sådan noget. Det der med, at man bare kunne stå i sit helt almindelige hverdagstøj og sige ting, og så grinede folk, og så var det ligesom nok. Det synes jeg var enormt fascinerende.
0: Og du tænkte så, kan man det?
2: Er det maligheden, der taler der?
1: Det er maligheden.
2: Ja, okay. Ja.
1: Jeg ved ikke, jeg tror, jeg havde en eller anden aversion mod at have uniform på.
2: Ja, okay.
1: Det var nok det. Jeg så mine forældre sådan have arbejdstøj på arbejde. Jeg tænkte, jeg vil have et arbejde, hvor man har sit almindelige tøj på.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Jeg kan tage en farverig skjorte på.
1: Ja, lige præcis.
0: Fra den 3. oktober frem til april næste år, der skal du optræde med dit show. Skægt. Hvor langt er du egentlig med forberedelserne til det? Der er jo lidt tid til.
1: Jamen altså, det går sgu. Det går fremad, men der er også tid endnu. Det udvikler sig jo hele tiden sådan noget, og man er ude og prøve af og finde på nyt og sådan noget.
0: Kan vi få en procentsats?
1: Altså, hvis vi snakker ren minutter, så er vi sådan noget 70% i mål.
0: Okay.
1: Hvis vi snakker kvalitet, så snakker vi om det på det. Det må vi se.
2: Ja, okay.
1: Ja, men jeg er fortrøstningsfuld. Det skal nok blive godt.
0: Men hvordan arbejder du så med jokes frem mod sådan en premieredag? Så går du metodisk til værks, eller kommer de af sig selv, som tiden går? Er der noget, der vokser, og noget, der dør?
1: Det er begge dele, eller det er det hele faktisk på en gang. Altså, når man starter fra scratch, altså når man har lavet et show, så er man jo tilbage til nul. Så har man ikke noget materiale. Og så skal man ligesom tømme notesbogen og se, hvad der virker. Så er det ud på nogle open mics, sige ting højt, finde ud af, at okay, det var kun mig, der synes, det var sjovt. Nå, det her var sjovt. Og så lige så stille, så begynder man at finde ud af, okay, så har jeg 5 minutter, så har jeg 10 minutter. Og så nogle gange, så dukker der en idé op, som virker med det samme, og andre gange, så går du og nøkler med noget i månedsvis, indtil du beslutter dig for, ved du hvad, jeg kan simpelthen ikke knække den her.
0: Er det blevet nemmere nu, at dit femte show, er det blevet nemmere at sortere i det der op mod et show?
1: Ja, jeg synes, det går hurtigere med den der udvalgelsesproces. Før i tiden, der knudede jeg mig meget til de ting, jeg gerne ville have skulle virke og skulle med, og nu er jeg lidt bedre til bare at sige, ud med det. Altså, hvis ikke jeg kan få det til at virke efter på gangen, så lad det lige ligge og marinere, og så lige slippe det. Og så nogle gange hjælper det også lige at tage en uge, hvor man ikke er ude at optræde og tænker på noget andet, så man koncentrerer sig om alt muligt andet, og så kan det være, at den der idé, man mangler lige op.
0: Eller kommer tilbage til marinaden og siger, hvad i alverden?
1: Ja, lige præcis. Det mærkeligste marinade nogensinde.
2: Ja.
0: Vi har som sagt startet vores eget initiativ, Min Joke til Danmark.
1: Ja.
0: Vi sad og så Min Sang til Danmark.
2: Kan du huske det program?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo smukt.
0: Ja, det var nemlig smukt.
1: Og vi tænkte også bare... Lige så smukt.
0: Ja, men vi tænkte også, det var der lidt af et budget, de fyrer af der med skånder, der er droneskud og hele Danmark. Så det kan vi gøre simpelt, og vi vil også gerne hylde musikken. Og eller slå komikken. Og derfor så blev det til Min Joke til Danmark. Sebastian Dorset, Nikolaj Stockholm, Ane Høsberg, Torben Chris, Mark Lefebvre, Eva Jean, Heino Hansen, Thomas Warberg, Lars Hjortøjs, Christian Fuglendorf, Jan Gimberg, Geo, Dan Andersen, Lasse Madsen, Mikke Øendal, Natasja Brock, Tobias Dybvad, Timo Talbok, Annika Åke, okay, Mikke Sødt og Mikke Klintorius har allerede leveret deres jokes.
1: Så det var alle komikere i Danmark.
0: Ja. Men du står til at levere den næste. Er du med på den?
1: Ja.
0: Er det godt? Ja, men vi tager
1: det er jo fornemt selskab, må jeg sige.
0: Ja, og vi, hold mig og jeg, vi skal nok være med.
2: Vi også forberede os lidt.
0: Ja, sådan, så altså, publikum er sådan god håndlugen, når din joke falder. Her er den, altså, det er en Bruglia med Tårn.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: og American Girls. Vi har besøg af Martin Nørgaard, komiker og endnu en bidragsyder til vores store satsning, Min Joke til Danmark. Dit femte one-man-show ruller på landvejene til oktober. I beskrivelsen af showet står der, at du vil undersøge, hvordan man stadig kan have det skæg i en tid, hvor alt virker en smule skævt. Er det det, vi er?
1: Ja, det er det. Det synes jeg. Hov,
0: oh, ja,
1: der var lige... Der var jeg.
2: Yes.
1: Ja, det synes jeg. Altså, det er jo altid skørt at lave sådan en showtitel, fordi i virkeligheden handler showet jo bare om alt muligt, og mig og om den tid, vi lever i, og det vil det jo altid gøre.
0: Men det lader til, at der er sådan en... man kan jo godt se nogle tendenser i komikken, og lige nu er der mere den der sådan... Jamen, vi skal sgu huske at grine. Det hele det er, vi er jo Danmarks førende hope-korporam.
1: Mm. Ja.
0: Så vi hylder, at der kommer også en dag i morgen, og den bliver nok god. For nogle gange kan det godt være lidt svært at få øje på.
2: Også god.
0: Ja, det bliver også god.
1: Ja. Ellers bliver det også for surt, det hele. Og nogle gange er de sjoveste jokes jo lige ved siden af tragedien.
0: Ja.
1: Man skal bare lige finde ud af, hvordan man...
2: Det rigtigt er.
1: Det er noget finesse.
0: Apropos det, er der en joke eller en passage i det show, af de her 70%, som er der, som du allerede nu ved, det her. Jeg glæder mig til
1: at rulle det ud. Ja, der er nogle stykker. Der er nogle stykker, nu vil jeg ikke løfte sløret for meget, men jeg er altid glad, når jeg kan finde noget nyt om det at være far eller noget. Altså nu snakker også en del om krig og sådan noget, og det er jo i grunden ikke et særligt sjovt emne. Men jeg synes, det er en fed udfordring at prøve at finde noget sjovt i det.
0: Ja,
2: okay.
0: Jeg er altid surt at blive nummer to. Det er jo ellers noget, man hylder for deltagelse.
1: Ja.
0: Bare ikke lige der.
1: Nej, det kan man sige.
0: Er du egentlig bekendt med, hvad der har været din bedste joke nogensinde?
1: Nej. Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, det er nok en smagssag jo. Altså, det er jo også meget... For mig er det meget bidder, altså, hvor man ligesom siger, nu tager jeg det her emne, og så ser jeg lige, hvad jeg kan få ud af det. Men der har jeg nogle stykker. Altså, jeg synes jo altid... og det gælder jo for alle. Det gælder også det, jeg selv bliver imponeret af. Jeg synes jo, en rigtig god joke eller bid, det er jo enten, hvis du har fået øje på noget, ingen andre har fået øje på, men som lå lige foran. Eller også er det, når du kan formulere noget, alle har tænkt. Det er ligesom de to, jeg synes er guldstandarden. Og det er, fordi jeg også har sådan en idé om, alle jokes og alle observationer, de er jo derude. Altså, de er jo lige, man skal bare finde dem, og det kan alle jo gøre. Så det der med at være den første, der ligesom siger noget på en helt bestemt måde, og alle tænker, gud, ej, det har jeg tænkt tusind gange, for fanden har jeg ikke fundet med
0: det. Og så lige få den serveret rigtigt.
1: Ja, det er fedt.
0: Griner du selv af det? Når andre præsenterer det? Eller er det mest noget, du arbejder
1: ud fra? Det er der, jeg synes, det bliver fedt. Og altså sådan, som fagmand også, hvis man kan sige det, det er der, jeg bliver imponeret. Det er jo, når folk får knækket et eller andet, hvor man tænker, det har sgu været svært, fordi det ved jeg, vi mange, der har tænkt over. Men du fandt den.
0: Jeg ved ikke, om det er der, vi er i vores opvarmning, Holm.
1: Nu skal I ikke tale jer selv ned. I sagde, I var hopecore.
0: Men vi skal jo heller ikke tage rampelyset. Vi er jo bare opvarmeren, ikke?
1: Det er jo ingen konkurrence. Jeg synes, vi løfter hinanden.
2: Ja, det er også det handler om. Det er hopecore-indstilling, det der. Det er den helt rigtige indstilling.
0: Og jeg plejer altid ligesom at være første ben i den trætrinsraket, fordi...
1: Det der, det er jo den fede energi at gå på scenen med. Hvem skal starte?
0: Men det plejer jeg at gøre, fordi selvom jeg... Og det er jo bare, som jeg ser det, ofte har den fedeste joke, så lander den tørrest, fordi det er den første. Men jeg kan bære det efterhånden. Jeg har rutinen, jeg har erfaringen med det.
1: Okay.
0: Så jeg starter med den første opvarmningsjoke. Ja, okay, godt. Hvad er den hurtigste vej til penge, hurtige penge, for en pose franske kartofler? De udfylder en chipskupon.
1: Det er faktisk det er rigtig godt. Det er rigtig, rigtig godt.
0: Og så er det dig, Holm.
2: Yes. Hvad sker der med katten, når den har spist for mange mus?
1: Ja.
2: Den får ondt i miauen.
1: Ja.
2: Det gør det jo.
1: Kan I se, hvad jeg mener? Det er jo to gode eksempler på noget, der har ligget lige foran alle, men det er jer to, der plukker.
0: Ja.
2: Nå,
0: nu.
1: Ja.
0: Og nu er der jo pres på mig, kan jeg sige. Martin Nørgaard, din joke til Danmark.
1: Men jeg har jo faktisk valgt noget, jeg selv har lavet, fordi jeg sad og tænkte over, skal jeg vælge noget, min kollega har lavet, og så tænker jeg, nej, så skal jeg vælge noget fra dem alle sammen, ellers så bliver de bitre og sure, og det gider vi ikke. Så nu tager jeg noget for mig selv, og så har du den der latter-knap klar.
0: Jeg skal nok sørge for,
1: så,
0: at
1: jeg hænger herude.
0: Ja. Yes.
1: Det er fordi, i mit seneste show, der snakkede jeg lidt om det der med, vi har snakket om i mange år, at vi får for få børn. Der er simpelthen en kæmpe ældrebyrde. Hvad skal vi gøre? Vi skal have nogle flere børn. Men der er jo også en anden løsning.
0: Hvad er det?
1: Vi kunne jo også have færre gamle mennesker.
0: Ta-da!
1: Og det synes jeg ikke, vi snakker om. Og jeg vil godt lige... Der er en lille ting, jeg er glad for i den bid, det er ligesom at sige, vi har en tradition her i landet, hvor når du fylder 100, så får du et brev fra kongen, hvor der ligesom står tillykke. Du har lægget samfundet til last i 30 år nu. Endelig vil vi det. Man burde jo få et kort fra kongen, når man fylder 90, hvor der stod så... Så er det godt med dig, Grete. Ja, mød mig til en duel i Mindelunden på mandag. Og vind livet.
2: Og tak for denne gang.
1: Ja, så er det. Ja, ja, ja. Skide godt. Jeg kan godt lide det der mundlige grin, der kommer også.
3: Ja, og det kommer fra en dame.
1: Ja, ja. Ja.
3: Vil du være den ryger i arkivet?
1: Ej, hvor dejligt. Det er jeg glad for.
3: Sammen med alle de andre til evig national eje.
1: Har I jeres med i arkivet hver gang?
3: Ej, nej, de ryger ikke med.
2: Ej, nej, okay.
3: Det er kun, de rigtig gode jokes, der får lov til at gå den vej. Ja.

0: Albert Heath med Daisy. Nå, Martin Nørgaard, der er jo en første gang for det meste.
1: Ja.
0: For de fleste ting. Herunder også for dig. Og denne omgang. Hard Talk.
2: Velkommen til.
1: Jo, tak.
2: Vi skal lige have med, du laver radio.
1: Ja.
2: Jeg har en, der er gået i stykker derhjemme.
1: Okay. Og man kan ikke stoppe jer.
2: Nej, nej.
1: Nej, det er fandme
2: godt. Okay. Nå, du er født i Næstved?
1: Ja.
2: Hvem får så først en statue der i Næver for Æver? Er det dig, Heino Hansen eller Max Strudal?
1: Det er Heino Hansen.
2: Det bliver Heino, okay.
1: Ja.
2: Hvis du i morgen vågner op som Emil Thorup, hvad vil du så gøre?
1: Ja, så vil jeg ikke leve for evigt i hvert fald.
2: Du har sagt om porno. Jeg tror, jeg er ret kedelig. Jeg tjekker de samme 2-3 sider, for at se, om der er kommet noget nyt.
1: Har jeg sagt det?
2: Ja.
1: Ja.
2: Hvad er der det?
1: Det er stadig sandt.
2: Okay. Men der er ikke kommet noget nyt?
1: Jo, der kommer jo nye ting hele tiden. Ja. Nogle gange er det også godt at finde gamle klassikere.
2: Okay.
0: Ja. En evergreen.
1: Ja.
2: Jamen, tilbage. Du sender jo radio på Radio 4. Er så ikke meget sjovt at prøve at sende til lytter i dag?
1: Hey!
2: Nå. Du er ikke særlig gammel. Jeg synes jeg ikke. Altså, har du tænkt over, at du blev ansat som redaktionsmedlem på Tæt på Sandheden, om det var grooming, eller om det var en ren ansættelse?
1: Altså, er det en roast, det her, eller hvad der foregår?
0: Det er bare ind til sandheden.
2: Får du meget gratis tøj, din storebror? Mads?
1: Ah. Jeg bliver mere og mere skeptisk omkring det her koncept. Jeg føler mig roasted, men så skal jeg vel også forberede en form for roast tilbage, skal jeg ikke det?
2: Vil du kunne navigere i det, hvis du fik en enkelt dag som Kåre Kvist?
1: Jeg vil ikke kunne styre det.
2: Nej.
1: Det vil jeg sige. Nej, det vil gå fuldstændig amok. Og så vil jeg nok også afsløre nogle ting, Kåre Kvist virker til at være meget øm omkring.
2: Til at lægge ind med. Ja, okay. Hvornår har du sidst brugt din forsikring?
1: Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, jeg fik stjålet en cykel for 10 år siden eller sådan noget.
2: Okay. Volbeatland. For evigt.
1: Volbeatland for evigt?
2: Næstved.
1: Ja.
2: Er du Volbeat-fan?
1: Jeg havde de første mange albums, men det er længe siden, jeg har hørt det.
2: Okay. Hvad er det sidste, du har stjålet?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Lytternes hjerte. Okay.
2: Ja. Hvis du kunne kysse en hvilken som helst historisk person,
1: ja,
2: hvem vil du så snave med?
1: Christian den 4.
2: Klart. Klart.
0: Det ville være voldsomt inferno at ske, ikke?
1: Det ville være fucking sindssygt. Det ville være en god historie.
2: Vi skal lige have den sidste her i forhold til det her med at danse.
1: Ja.
2: Er det stadig et parringsritual i din optik?
1: Ja.
2: Så hvis man ser dig på dansegulv,
1: så ved man, den er helt galt.
2: Okay, så går.
0: Så ved man, hvad klokken er slået.
1: Ja.
0: Det var en omgang Hard Talk. Vi er noget,
1: som
0: er altid kun halvvejs, så du må komme tilbage og få resten og mere gå til.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan holde til det.
0: Ej, vi har ligesom regnet på det, at de fleste kan lige tåle 3 minutter.
1: Ja, det var også ved, at det kradsede sgu lidt.
0: Og så skal man lige have lidt luft.
1: Ja, tak.
0: Det får vi. Og så skal vi også lige forbi Løftesang, og vi skal også lige slutte på en god rute. En happy, eller HK-rute, som vi skal derud af. Her er Echo Smith med Cool Kids.

0: og Cool Kids. Vi skal have en løftesang. Som altid, en skål for alle os med glashalt fyldt, alle jer med glashalt tomt.
1: Man skal kunne tromme til den, synge med på den og danse til den. Og så ved jeg godt, vi skal passe på med at danse.
0: Og det gør vi ikke i dag. Og man må også bare sidde og flagre lidt med overkroppen.
2: Ja,
0: det er jo ikke et fejringsritual som sådan.
2: Nej,
0: det er det ikke.
2: Må man bobbe med hovedet?
1: Ja, ligesom, bobbe. Yes.
0: Nogle gange så udliciterer vi opgaven. Det kan vi ikke gøre i dag, fordi at her der er vi jo ved at samle en top 100 over de store danske numre. Og så nu her, man kan byde ind med nogle gode forslag på DR.dk, og vi beder ikke om særlig meget. Men vi kan da foreslå, at vi, måske bakke op om, at man også tager noget af det med, som ikke nødvendigvis er skønsang. Og noget af det fineste, men som alligevel har fyldt noget. Har du sådan en banger fra den danske hylde? Jamen som altså, man må sige, den er måske ikke det fine selskab, altså men den er noget for mig.
2: Er det ikke længe siden, vi har hørt cartoons?
0: Så kommer du med at give
1: den på. Det
0: er det ikke det? Jo, det kunne godt være. Jamen, det kunne godt være den ting. Ja, vi har kastet lidt vores kærlighed på denne her. Det var meget stor i 2001. Ja. Også bare fordi, den kan alle synge med på, uden at det bliver for vanskeligt.
2: Helt klart.

0: kun rimeligt, hvis DJ Freedom, hans ending, som minimum, kom ind på top 100.
1: Ja.
0: Over de...
1: Ja, vi sagde altså 100 i går.
0: Ja, ja, minimum. Jeg sagde også minimum top 100. Hvis den er ikke på listen, så skal vi altså have en fintælling i gang.
1: Ja, det vil
0: jeg
1: også
0: sige. Der er noget galt. Stem på DR.dk.
2: Lad os lige komme forbi det sidste ord. Jeg skal lige høre en gang, Martin. Har du været i forsvaret?
3: Nej.
2: Nej?
3: Det har jeg ikke.
2: Nej. Okay.
3: Jeg trak det højeste frinummer nærmest, man kunne,
2: okay,
3: da jeg var til session.
0: Nummer 200.000.
2: Det er fordi, TV Syd, de skriver her, at vi besidder flere videoer, der viser ulve tæt på soldater i Oksbøl-området. Det er jo træningsområdet, øvelsesområdet,
3: terræn. Nu spidser det til.
2: Ja, lige præcis. Og jeg synes jo, at den her historie indkapsler meget godt, hvor står vi i forhold til den her oprustning og alle de her penge, vi bruger.
3: Ja.
2: I går var historien om, at nu må man ikke gejle sine støvler længere i Livgarden. Og i dag er det altså soldater, der sover bivuak, der vælger at tage deres støvler af. Er man klar til kamp, hvis man har støvlerne af? Nej, det er man ikke.
3: Det er man jo ikke. Men så stjæler ulven støvlerne, eller hvad?
2: Ja, og leger med dem som en lille hundvalp.
3: Okay.
2: Det er jo bare sådan nogle teenage-ulve. De er jo ikke farlige.
3: Men det er jo et problem, hvis du har dem på, og de så trækker afsted med hele soldaten.
0: Det er jo det, man skal tænke. Hvis de er vant til at lege med støvler, og så lige de her støvler sidder fast, så tager vi hele måden med.
2: Jo.
0: Så bliver det farligt.
2: Jo, men jeg synes, vi igen lige skal prøve at tage den ud i... i helikopteren, og så kigge ned på, hvor står vi hen med det danske forsvar? Vi har så mange milliarder, vi kan bruge, og vi stopper med at gejle støvler, og vi er bange for ulve.
3: Ja, hvis ikke du kan forsvare dit udstyr mod skovens dyr, så kan det godt være, at vi er i ringere forfatning, end jeg havde regnet med.
2: Jeg vil sige, alle de timer, man har brugt på at gejle støvler, skal man nu bruge på kending, altså ulvekending.
0: Ulveværn.
2: Ulveværn, ligesom man har flykending, panserkending.
0: Altså Holm, du er den tætteste på den opgave.
2: Ja.
0: Har man ikke en siddende? Det er jo ikke sådan, at alle bare ligger så. Er der ikke altid en på vagt?
2: Det er der.
0: Kan de ikke passe på støvlerne?
2: Jo, det kan du sige.
3: Så må man jo prøve. Så må nogen jo prøve at bygge et hus af strå og et hus af mursten og hvad det ellers er.
2: Jo, jo. Men det er jo træningsmateriale, det her, ikke?
3: Ja.
2: Og hvis du ser en ulv, og du vil liste dig ind på fjenden, så skal du klappe og råbe for at skræmme den.
3: Ja.
0: Ja. Og det har forsvaret overhovedet ikke brug for i de her oprustningstider.
2: Overhovedet.
0: Nej. Martin Nørgaard, tusind tak, fordi du besøgte os, og god fornøjelse med en sommer med godt vejr, is og familiehygge.
3: Ja, tak.
0: Og så går det løs med showet Skægt fra oktober.
3: Ja, kom ind og se det, og tak fordi jeg måtte komme.
0: Velbekomme.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører,

0: Seks personer er i dag blevet dømt for en række overfald, som de selv betegner som jagt på pædofile. Retten i Glostrup har slået fast, at de seks var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Denmark. Gruppen stod bag 10 overfald, hvor deres ofre blev lokket til øde steder og udsat for grov og ydmygende vold, der blev filmet og delt på sociale medier. En 22-årig leder af gruppen får 5 år og 6 måneders fængsel. En 19-årig kvinde får 3 år og 6 måneder. 3 andre får 3 års fængsel, og den sidste får 4 måneder bag tremmer. Netop i eftermiddag er alternativet til møde med kongelig undersøger Mette Frederiksen på Marienborg for at afklare, om partiet kan støtte den regering, der er på vej. En mindretalsregering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, De Radikale og Moderaterne. I formiddag var det andet mulige støtteparti, Enhedslisten, der var forbi. Og Alternativets og Enhedslistens mandater er afgørende for, at regeringen kan blive til noget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
1: De skal jo finde nogle balancer. Det vil ikke være alt, som støttepartierne vil bryde sig om i regeringsgrundlaget. Men mængden skal være lige præcis sådan, at det ikke er så slemt, at Enhedslisten for eksempel får lyst til at sige, den her regering, den må slet ikke dannes. Den vil vi vælge med det samme.
0: I morgen fortsætter forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Israelske angreb kostede i går 31 mennesker livet i det sydlige Libanon, heriblandt mindst 4 børn og 3 kvinder, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. I mandags beordrede Israels premierminister Benjamin Netanyahu militæret til at intensivere angrebene. Og ifølge nyhedsbureauet Reuters udførte det israelske militær i går flere end 120 luftangreb. Et af de mest voldsomme angreb i flere uger. Fodboldspiller Kasper Schmeichel stopper karrieren. Målmandsstjernen nåede 120 landskampe og et hav af kampe i Premier League, hvor han også prøvede at vinde mesterskabet med Leicester i 2016. Men den 39-årige Schmeichel har besluttet at stoppe, efter at han for over et år siden fik en alvorlig skulderskade. Landstræner Brian Riemer mener, at vi skylder Schmeichel en stor tak.
2: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller. En af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjenkrogen, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
0: Vi er også i gang med en varm og solrig maj onsdag. Vinden er lidt til frisk, og temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader.
3: P4 Trafik. Vi lægger eftermiddagstrafikken pænt ud her i det østjyske. Vi har en smule myldretrafik, der begynder at røre lidt på sig derude, men det er altså ikke noget, der har sat store spor efter sig endnu. Ring ind til mig, hvis der er noget, jeg skal vide og give videre til os medtrafikanter. I så fald, så skal I ringe ind på 70 100 110.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og Katy Perry med Last Friday Night på en onsdag eftermiddag her i det østjyske, hvor vi skal ud og have jord under neglene. Drømmer du også om at høste dine grøntsager selv? Den drøm er kommet tættere på for 250 østjyder. De har købt sig ind i et landbrug, og de er nu blevet kundebunder hos Peters Gartneri i Beder, syd for Aarhus. Og kundebunder, bunde, det er jo et meget sjovt ord, det ligger godt i munden, men hvad er det egentlig for en ordning? Det er du, Johanne Marie Poulsen, taget ud for at undersøge her til aften af.
3: Det er jeg nemlig. Jeg er lige ankommet her til gårdspladsen, hvor jeg kan se... Jeg kan ikke se nogen grøntsager endnu, men jeg kan i hvert fald se ret dejlig natur og en masse gårdbygninger. Så jeg vil sige, det er skønt. Og ja, som du siger, alle pladserne er jo blevet solgt, så man skulle næsten tænke, at det var en Taylor Swift-koncert. Så jeg er jo lidt nysgerrig på at finde ud af, hvad er det egentlig, der gør, at det er noget så uklammerøst som at få jorden og neglen. Det gør, at folk de gerne vil være en del af det her kundebundet projekt. Så lige om lidt, så snakker jeg med Peter, som er en del af det.
2: Det er godt ud at finde Peter. Og så har jeg også en aftale om at tale med en madhistoriker, for hvorfor er vi egentlig kommet sådan ret langt væk fra at dyrke vores grøntsager selv? Jeg er med på, at det er nemmere at gå ned i supermarkedet og tage ting ned fra hylderne, men det og meget mere skal vi vende på sådan en onsdag eftermiddag, hvor solen i hvert fald her i Aarhus Nord, den skinner.

0: Her var det et bjerg og 1000 timer. Interessen for at få mad direkte fra bondemandens mark er stor. 250 mennesker har købt sig ind som kundebonde i Peters Gartneri, og de kommer til informationsmøde senere her i eftermiddag. Men selvom kundebonde lyder skønt, så er vi en lille smule forvirret over, hvad det egentlig er for en ordning. Så reporter Johanne Marie Poulsen, du er kørt til Beder på missionen for at blive klogere på det her kundebonde-koncept.
1: Præcis, og jeg har jo selv en lille altan med krydderurter, og jeg fornemmer, at det her, jeg er ude ved nu, det er altså af en lidt anden kaliber. Og Peter Kirk Haustrup, det er jo dig, der er navnet af manden bag Peters Gartneri, som vi er ved. I har den her kundebundeordning, hvor man mod ugentlig betaling sådan har helt frit slag til dine økologiske grøntsager. Hvordan er den idé opstået?
2: Jeg har faktisk fra starten af, hvor jeg havde jordbruget hernede, eller gartneriet, ønsker dig at have en nær relation til kunderne. Og det er ud fra, at jeg tænker, det er væsentligt at, for kunderne at have et forhold til, hvor deres mad kommer fra, simpelthen. Altså at vide noget om, hvordan det produceres, og egentlig komme og få en oplevelse af, hvad naturen kan man sige. Altså, hvad det er, vi arbejder med som jordbrugere, altså, hvordan vi skal samarbejde med naturen. Og det er meget, jeg synes, det er meget væsentligt, at man som forbruger også har en vis indsigt i det.
1: Og det er jo hvad kunderne de får ud af det. Jeg tænker, du kunne jo godt vælge, at du bare ville sælge til et supermarked, en eller anden form for butik. Hvad får du ud af det?
2: Altså jeg værdsætter meget at have den her udveksling med kunderne. Altså at vi kan, der kan komme ønsker fra kunderne, men egentlig også at vi lige netop har den der relation, som giver en mere stabil basis for jordbruget som sådan. Altså at vi vil gerne opbygge i navnet kundebonde, der ligger lidt det, at vi vil gerne opbygge en relation mellem kunden og bonden, men også at som jeg sagde før, at kunden får et forhold til jorden. Altså så man bliver altså her på stedet, der har vi indrettet ordningen sådan, at som udgangspunkt, så kommer man selv i gartneriet og høster til sit eget forbrug. Altså andre der har de her kundebundeordninger, de vælger måske at pakke på forhånd til kunderne. Men der har vi helt bevidst valgt at aktivere kunderne. Altså man skal ind og have det her forhold til det.
1: Hvorfor tror du, at det er blevet så populært? I har solgt alle de pladser, I har, de her 250 styks.
2: Jamen, jeg tænker, altså, der er en meget stor bevågenhed på klima og miljø i de her år. Hvis jeg sådan tænker tilbage til 15 år tilbage, så tror jeg slet ikke, vi havde det samme grundlag for at lave den her ordning. Så der er for mange et ønske om at støtte en lokal produktion og gøre noget som hvor der er en bevidst stillingtagen til klima og miljø sådan.
1: Og vi skal jo snakke mere om, hvordan det så fungerer, men det kan vi ikke nå nu, det skal vi. Vi skal snakke med dig senere igen, så det glæder jeg mig til at høre mere om.
0: Og jeg vil også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med her til eftermiddag. Dyrker du din egen have, eller kunne du godt tænke dig, eller kunne du forestille dig at blive kundebonde hos en som Peter? Send en sms øst mellemrum og din besked til 12:12. Altså, dyrker du din egen have, kunne du godt tænke dig, eller kunne du forestille dig at blive kundebonde? Et sted som Peter, hvor du kan gå ud og høste dine egne økologiske grøntsager i sæsonen.

0: Fiona Blacksmith sammen med Ida og Annika her på Eyes on You. På en onsdag eftermiddag, hvor vi taler om blandt andet om de 250 østjyder, der har købt en andel i Petners gartneri syd for Beder. Den andel gør, at de kan komme ud og høste økologiske grøntsager. De skal selv ud på marken og hente dem, når det nu engang er, at grøntsagerne de begynder at skyde op af jorden. Og jeg har også spurgt, om du dyrker din egen have, eller om du godt kunne tænke det, eller måske kunne forestille dig at blive kundebonde. Og Simon har skrevet, det fedeste job havde jeg, da jeg var barn, og jeg var ude og hjælpe med at høste. Jeg elskede det. Skriver altså Simon, og gode minder om at dyrke sin egen have er også mere end velkomne her til eftermiddag. Du fanger mig på sms'en ved at skrive øst først, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked afsted og sender det alt sammen til 1212.
1: Funk, det er lørdag, præsenterer Funk Appella.
2: With such confusion, don't it make you wanna scream?
3: Make you wanna scream!
2: You're bash abusing, victimized within a scheme!
4: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Nabe, jeg fik du her med Never Play the Bass. Mia, Thybo, trafikken.
1: Ja, det ser stadig rimelig fremkommeligt ud derude, hvad jeg ved af, så ring ind til mig, hvis det ikke skulle være tilfældet. Men lad os lige vende noget vejarbejde i stedet, fordi skal lige nordgående på E45 forbi Aarhus, så har vi altså i de her dage noget vejarbejde mellem Aarhus Vestkryds og helt op til Aarhus Nord. Det har blandt andet betydet, at Tilst-afkørslen, altså 47 Tilst, nordgående altså er spærret i de her dage. Det vil sige, at de kommer af ved 46 Hinnerup, altså op i Aarhus Nordkrydset i stedet. Så ved I det.
0: Mm. Og ellers, hvis du ser noget, der kan hjælpe Mia og hendes kolleger, så ringer du som altid på 70 100 110. Om lidt, der får du østjyske nyheder med Rasmus Linderoth, men først Alex Warren og Fever Dream.

0: Alex Warren og Fever Dream, klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Aarhus Islamisk Menighed havde natten til tirsdag indbrud, og Østjyllands politi efterforsker sagen som forsøg på forsætlig brandstiftelse. På Nørre Allé i det centrale Aarhus vågnede en medarbejder i menigheden op til, at en eller flere gerningspersoner havde brudt ind. Det fortæller Namik Katkafa, der er generalsekretær hos Dansk Islamisk Trossamfund, som Aarhus Islamisk Menighed hører under.
3: Så kan han se, at der er efterladt tre dunke, 5-liters dunke, benzindunke og en lighter. Han er chokeret, men han kan se, at det ligner noget, der er nogen, der har hældt det her benzin ud, både i moskeen og andre steder i bygningen.
2: Efterforskningsleder hos Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard, vil ikke kommentere på, hvad der er blevet fundet på adressen.
4: Men jeg kan godt forstå, at man er overrasket og kan føle sig utryg i forbindelse med de fund, der er gjort. Det er klart, når vi har sat en efterforskning en gang, som handler om, at der er forsøg på ildspåsættelse, så er det en ret alvorlig forbrydelse, som vi tager meget alvorligt og som vi efterforsker.
2: På adressen har menigheden altså en moské, og det indgår i politiets efterforskning, men det er for tidligt for politiet at sige noget om motivet på nuværende tidspunkt. Der bliver plads til mange flere slanger, kæmpesnegle og aber i Randers. Byrådet gav i går grønt lys til en enorm udvidelse af den tropiske zoologiske have, hvor Randers Regnskovs tre kupler snart bliver til 6. Og ifølge direktør Henrik Herold kommer de tre nye kupler til at byde på lidt af hvert, selvom han endnu ikke vil løfte sløret for nye dyr i skoven.
5: Altså for det første, så skal man jo kunne opleve vores helt fantastiske by i en kuppel. Så den ene kuppel er en restaurant. Så er vi snart om, der var en, der skulle blive formidling. Og den sidste, det bliver noget helt fantastisk.
2: I dag besøger ca. 300.000 årligt regnskoven, og Henrik Herold forventer, at udvidelsen vil trække yderligere ca. 100.000 til. Og der er også begejstring over for de nye kupler blandt de besøgende i dag.
6: Det lyder rigtig fedt. Vi glæder os til at se det. Det er mange år siden, vi har været her sidst. Så når det engang kommer, så kunne det være spændende.
7: Så kommer vi igen i hvert fald, det er helt sikkert.
2: Lød det fra Stine og Asbjørn Torp Neisum. Og det er endnu uvist, hvornår de tre kupler kan stå klar, men ifølge direktøren kan dele af udvidelsen åbne inden for de næste 4 år, hvis alt går efter planen. Cykelstativer fra Bruuns Bro ved Hovedbanegården i Aarhus får nyt liv på Aarhus Ø, og det giver flere end 250 midlertidige parkeringspladser til de tohjulede. Det sker for at undgå, at de mange besøgende i løbet af sommeren smider cykler på fortovet og gør det svært at komme frem, det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse. Cykelstativerne blev fjernet i april, da undersøgelser viste, at metalstykker fra selve broen var i fare for at falde ned, og cykelstativerne bliver sat op omkring bassin 7, hvor man både finder restauranter, bar og havne. Badet. Tørt og solrigt med temperatur mellem 16 og 20 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra nordvest.

0: Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og så sætter jeg lige den her lyd på igen. Til byboer kan jeg fortælle, at det er en traktor, der kører hen over en mark. Og grunden til, at vi skal have den her lyd på, det er, at her til eftermiddag, der skal vi have jord under neglene. For i Beder har 260 østjyder købt en andel hos Peters Gartneri. Det giver dem mulighed for hele sæsonen at hente økologiske grøntsager direkte op af jorden. Og vi skal ud til dig igen, reporter Johanne Marie Poulsen. Du er ved Peters Gartneri, og her kl. 16, der begynder der et informationsmøde for nogle af dem, der har købt en aktie eller en andel. Er der nogen af dem, der er ved at komme frem?
1: Det tror jeg, men jeg har faktisk bevæget mig lidt væk, fordi at jeg har bevæget mig herud, hvor altså alt magien sker. Jeg står mellem en masse krydderurter, nogle krydderurter, jeg altså personligt aldrig havde hørt om før faktisk. Jeg får lige stukket en i hånden her, som hedder vist colaurt, og den det er så sjovt, for den dufter virkelig meget cola, men jeg smagte på den før, og den smager ikke cola. Men det er altså en af de her mange krydderurter, der er lige her, hvor vi står lige nu. Og Pernille Kallehave, du er jo bestyrelsesmedlem i Peters Gartneri APS. Nu vil vi gerne lidt høre lidt om den her kundebundeordning. Altså, hvordan fungerer den?
2: Ja, for jeg er også kundebunde. Jamen altså, det fungerer sådan, at jeg betaler upfront inden 1. maj for 40 ugers adgang til den høst, som kører de næste 40 uger, omkring 100 afgrøder her på Peters marker. Så jeg har betalt inden 1. maj, og så kan jeg nu gå ud og høste til mit eget forbrug hele sommeren og til vinter nede på vinterlageret, og det er bare skønt.
1: Kan du komme hver dag, hvis det var det, du havde lyst til?
2: Ja, hvis jeg kunne nå at spise det. Det er jo det. Altså, det kan godt være, at i starten, der kommer man simpelthen til at tage for meget med hjem. Men så finder man ud af, at man skal jo også have plads til det køleskab, og så skal man spise det. Og jeg vil sige, man spiser op, når man selv har været ude at høste ting. Så man kommer til at spise rigtig mange grøntsager af at være her.
1: Og nu smagte jeg lige på den her colaurt, som er en meget, meget, altså i hvert fald for mig, lidt nichet krydderurt. Mm. Altså, har man indflydelse på selv, hvad der skal plantes, hvad man skal kunne høste og plante herude?
2: Ja, det har man, men der er simpelthen så meget. Peter har allerede så stort et udbud, så jeg har i hvert fald ikke kommet i tanke om noget, som jeg savnede. Det skulle lige være den der sorte reddike. Kommer den igen? Underlig ting. Ja. men det er også det, man kommer til at smage en masse ting, man ikke havde prøvet før. Ja.
1: Men man kan jo risikere, at høsten er dårlig et år, fordi på grund af alle mulige vejrforhold. Er det bare en risiko, man skal leve med som kundebunden?
2: Ja, altså man er jo blevet medejer af høsten, og det er jo gået både på det gode og på det dårlige. Men altså, vi er jo kundebunder her også, fordi vi støtter op om, at der er nogle bønder, der dyrker maden til os på den her måde, som Peter gør. Og så er Peter rigtig god til at hele tiden at fortælle os, hvad der er, der foregår ude på marken. Ja, så kan det godt være, at han skriver, at nu regner det godt nok alt for meget, og så er der ikke så meget blomkål eller et eller andet. Og man er ligesom med, så det man lever med i det. Og det er den forståelse for, hvad der foregår herude, som er skøn.
1: Kunne du have det i din egen have selv?
2: Jeg har simpelthen så mange snegle i min have. Jeg gider ikke at dyrke noget som helst og dele med en snegl. Så det er hernede hos Peter.
1: Det kan jeg godt forstå, at der er mange snegle.
0: Det er godt. Jamen, foreløbig tak til Peters Gartneri i Beder.

Taylor Swift og Delicate. Hiv en gulerod op af jorden, eller grav en kartoffel op og pluk salat på en mark her i Østjylland. Det er konceptet bag Kundebonde, som 250 familier har

0: Nu der diskuterer vi, jeg har lige været på Madens Folkemøde, sad et panel, hvor vi snakkede om, at vi spiser for lidt sammen. Vi skal invitere hinanden til et fælles måltid mad, og det kan godt være lidt angstprovokerende, fordi er det nu godt nok det, vi serverer? Det her, det er jo genialt, det er jo at stille problemet omvendt. Altså, vi mødes sammen ude på en mark og høster, dyrker noget sammen, og så kan vi gå hjem i vores respektive og lave noget mad. Mm. Det er da genialt.
1: Jeg tænker, vi jo på nogen måde har fjernet os fra at dyrke grøntsager i køkkenhaven, hvis man har sådan en. Det er jo meget nemmere at købe sine grøntsager. De kan være skyllet og direkte om i salatskålen. Altså, man kan da være en ændring på vej til mere køkkenhave.
0: Ja, altså det her, som Peter har gjort, er jo faktisk en rigtig, rigtig god idé. På den måde at forstå, nu hørte vi, der var noget med nogle snegle, det kunne være problemer, og vi bliver jo også, hvad skal man sige, vi får også færre kendskab til råvarerne. Der er for lidt jord til bord i vores liv, men det, der er smart her, det er jo, at vi er uafhængig. Altså, vi kan tage ud og rejse og gøre lige, hvad vi vil, fordi vi har ikke det overordnede ansvar for den her mark. Det er der en, der tager sig af. Og når der er snegleangreb, så er der også et eller andet landmandskab, der træder ind og kan hjælpe her. Ikke? Mm. Så det er jo faktisk ret smart, det her med, at vi kan høste på de tidspunkter, hvor det nu er, at vi kan tække ind, og vores liv passer ind i det her system. Vi skal ikke gå derhjemme og se efter, hvordan og hvorledes det nu går med det, vi nu har sat. Vel? Mm. Små spirer, som vi knap ved eksisterer.
1: Og hvad er ukrudt og hvad er spirer, ja. Så vi altså har uddelegeret noget af ansvaret. Men altså, fra at få tanken til at dyrke egen jord, hvis man har en have til at få det gjort, der er der jo et stykke vej. Hvad tror du, der skal til, for man ikke køber sine tomater i brugsen?
0: Ja, men det er jo nok det her med smag. Altså, vi kender det jo alle sammen, at når det så endelig lykkes i de hjemlige gemakker og de hjemlige haver, jamen så smager ens egen tomater jo 100 gange bedre, end det man kan få i brusen, ikke? Mm. Man får altså sådan en sin egen lille storytelling i sit eget lille måltid, og derved også et lille smagskrydderi, hvor man siger, det er simpelthen motivationen, ikke? Men der er jo også noget læring i det, ikke? Om ikke mindst også, at vi går foran os, der kan, til at videreføre det her til den næste generation, netop fordi undersøgelserne viser, at vi laver så lidt mad. Vi ved så lidt om madlavning, vi ved så lidt om råvarerne, så man kan sige, altså hvis vi ikke snart byder ind og gør en indsats og gør næste generation klogere, jamen så står det altså skidt til. Mm.
1: Og på den måde er det også smart, det de har gang i hos Peters Gardneri. Tak skal du have, Bettina Bull. God eftermiddag.
0: Det var så lidt.

0: Jeg tror godt, det kunne gå ind og blive lidt af en sommerbanger, den her Louis Henderson, og gøre det hele forfra.
1: Vi er på vej! Vi er på vej! Vi er på vej til Mexico!
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, hola!
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
4: Messi!
2: Følg med fra 11. juni på DR.
4: Ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
2: Det bliver sekunder. Vi husker.

Music Among med Lonely Heat på en eftermiddag, hvor jeg også spørger, om du dyrker dine egne grøntsager eller kender nogen, der gør. Og Thomas han skriver, arbejder til daglig i et gartneri, hvor jeg både passer grønne områder og dyrker grøntsager og har væksthuse, og der er et økologisk gartneri, der ligger i Hornslet på Djursland. Dyrker du dine egne grøntsager? Kender du nogen, der gør? Eller kunne du tænke dig det? Øst, Mellemrum og din besked afsted til 12.12.

fest og en sang om kærlighed. Der er ikke kapacitet til flere store energiprojekter, og ventetiden kan blive op til 10 år. Energinet er blevet overrasket over, hvor hurtigt samfundet vil have mere strøm. Det kan du høre i Radioavisen, om klokken bliver 16.

0: Nyeste single fra Benjamin Hav, et nummer, der hedder Portugal. Så er der radiovis. Klokken er 16.
1: Store energiprojekter risikerer at skulle vente mellem 5 og 10 år på at blive sluttet til elnettet. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der driver og udvikler elnettet. Der er ganske enkelt ikke kapacitet til store projekter som datacentre og Power-to-X-anlæg. I marts satte Energinet nye tilslutninger på pause i 3 måneder, og nu lyder det, at der ikke vil blive underskrevet nye aftaler før til efteråret. DR's klimakorrespondent Maria Andersen, hvad betyder det?
2: For dig og mig, og hvad kan man sige, de almindelige husholdninger, der kan vi fortsætte denne her stigende efterspørgsel, vi har efter el til for eksempel at få etableret en ladestander. Men for de store virksomheder, som du siger, der kan det her være et problem, fordi vores elnet simpelthen ikke har nok kapacitet. Altså, der er ikke nok store ledninger til at føre strømmen rundt i vores land, og det er derfor, at de nu kan altså se ud til at skulle væbne sig med tålmodighed.
1: Men hvad kommer det så til at betyde for alt det, vi ved med den grønne omstilling?
2: En af grundene er jo, at der er sket en eksplosion i efterspørgselen af el, og det er jo blandt andet på grund af de her enorme datacentre, Power-to-X og batteriprojekter. Men i set et klimaperspektiv, så handler det jo om, at vi gerne vil elektrificere vores samfund. Altså alle de steder, hvor vi bruger sort energi, olie, kul og gas, det vil vi gerne bruge grønt el i stedet for. Så hvis det betyder, at cementfabrikken i Fredericia, der for eksempel gerne vil over på el, må fortsætte med sin dieselgenerator, ja, så er det selvfølgelig et problem i et klimaperspektiv.
1: Energinet skriver i dag, at efterspørgslen på el er kommet bag på dem. Hvordan kan det ske?
2: Det er netop fordi, at det er eksploderet, denne her efterspørgsel. Man kan sige, at det her store overblik, de har fremlagt i dag, jamen der siger de, den forventede elektrificering, den har vi taget med. Men efterspørgselen i form af datacentre, Power-to-X og batteriprojekterne, den er langt større. Og her er det måske vigtigt at sige, at det her er altså ikke et unikt problem for Danmark. Det er en udfordring, lande over hele verden står med lige nu.
1: Tak til dig, Maria Andersen. Enhedslistens forhandlinger med kongelig undersøger Mette Frederiksen her til eftermiddag trækker ud og har foreløbig varet næsten 5 timer. Partiet er tiltænkt rollen som støtteparti for den centrum-venstre regering, som Socialdemokratiets formand forsøger at danne sammen med Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Da Pelle Dragsted fra Enhedslisten gik ind til forhandlingerne i formiddag, ja, der var han optimistisk.
3: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
1: Det var egentlig meningen, at forhandlingerne med Enhedslisten skulle have været færdige 2:30 i eftermiddag, hvor Alternativet så skulle til. Men Enhedslisten er altså stadigvæk på Marienborg hos Mette Frederiksen, mens Alternativets aftale er rykket til om en halv time, altså 16:30. Selvom forældre burde kunne få hjælp hos kommunen, når deres børn mistrives, så er der flere, der køber sig til hjælp for at finde rundt i systemet og for at få hjælpen fra kommunen lidt hurtigere. Det fortæller flere organisationer og private rådgivere til DR. Først da Elena Stormborn, der har 2 sønner med skolevægring, hyrede en privat socialrådgiver, så skete der noget.
4: Hun går ind i sagen og slår i bordet. Hun er ekstremt skarp på lovgivningen, hun er ekstremt skarp på at formulere sig korrekt i systemet, hvilket jo er forfærdeligt at sidde og erkende, at man er nødt til at formulere sig rigtigt for at blive hørt.
1: Formand i Børne- og Undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening, den socialdemokratiske Christina Kryrosjak Hansen, siger, at man alle steder arbejder på at få sagsbehandlingstiderne ned. Og så er der også sat andre ting i gang, fortæller hun.
5: Vi er rigtig glade for, at der her fra i år er åbnet et nyt, sådan meget let tilgængeligt tilbud, hvor forældre kan ringe ind og få rådgivning. Og det er der allerede rigtig, rigtig mange, der har gjort, og det siger jo også noget om, at der er et behov.
1: Og den slags tilbud er en del af en psykiatriplan, som så Folketinget har vedtaget. Jane Alrø, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri, mener, at kommunerne har brug for endnu mere hjælp fra Christiansborg for at løse problemerne.
6: Jeg håber, at de partier, der forhandler regeringen, de forpligter sig på en psykiatriplan 2, hvor med fokus på at have forebyggende indsatser kommunalt, have flere specialtilbud og generelt hjælpe kommunerne med at kunne løfte hele servicen i forhold til børn og unge med psykisk sygdom og i alvorlig mistrivsel.
1: tørt og masser af sol, let til frisk vind og mellem 15 og 21 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.
7: P4 Trafik, det ser stadig ganske fredeligt ud ude på vejene i det østjyske. Jeg har ikke fået et eneste opkald herfra, og som det ser ud lige nu, så ser det heller ikke ud som om, at trafikken den fylder voldsomt meget derude. Giv mig endelig et kald, hvis der er noget, jeg skal give videre. Vi sidder klar på 70 100 110.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Her var det Mads Langer og 3AM på en onsdag eftermiddag, hvor vi kørte den ind med traktor. Der har nemlig været rift om at købe en af de 250 pladser, der er hos Peters Gartneri i Beder, hvor man hele sæsonen kan køre ud og høste egne økologiske grøntsager. Så slipper man også for bekymringen om at huske at vande sin egen have, og om der kunne finde på at dukke snegle op. Bettina Bull, hun er madhistoriker og museumsinspektør på det Grønne Museum på Djursland. Hun har lige været til madens folkemøde, hvor de talte om, at vi ikke inviterer gæster, fordi det med maden er bøvler. Hun siger om konceptet her. Det gjorde hun så ikke her. Lige i 2 sekunder, så ser jeg, om jeg lige kan finde Bettina, hvad hun siger. Bummelum. Nå, Bettina, hun siger, at det er et koncept, der er genialt. Johanne Marie Poulsen, du er til det informationsmøde, som er her til eftermiddag. Er der dukket nogen op?
3: Det er der. Der er en ret god, stor flok af kundebunder, og vi er allerede på vej ud, fordi det er jo selvfølgelig ikke et klassisk infomøde. Vi skal jo selvfølgelig ud og kigge på grøntsagerne og krydderurterne og hvad Peter ellers har. Så vi er altså på vej ud, og jeg kan sige, at der selvfølgelig blev budt velkommen med et lille glas æblemos, som selvfølgelig var for egen avl. Så jeg vil sige, at der er altså... Der er lagt op til et lidt mere hyggeligt infomøde, end jeg lige sådan forbinder med ordet infomøde ellers normalt.
2: Ja, fantastisk. Og hvis jeg kender dig, så prøver du at slå en klo i nogle af dem, der skal med til det her. Men altså, som sagt, skal de ud og gå en tur udenfor. Og det er også sådan på en eller anden måde det, George Michael han gerne vil nu have os med outside.

0: George Michael fik du her med Outside. Når aftensmaden skal planlægges, så der skal købes ind, ja, så tager de fleste en tur i supermarkedet og finder grøntsagerne på hylden i den kolde afdeling. Men nogen går en anden vej og har købt sig retten til at køre ud og høste grøntsager på en mark i beder. Og Hanne-Marie Poulsen, der er informationsmøde her til eftermiddag, og det er gået i gang, og jeg tror, jeg kan forstå, at det foregår udenfor.
1: Det gør det nemlig, og jeg visker lige lidt, fordi Peter, som står bag Peters Gartneri, giver altså noget info lige nu, som jeg helst ikke kan forstyrre alt for meget. Men jeg har lige fået lov til at låne dig, Siret Himmelbjørn. Det er, du er kundebonde, og det er din fjerde sæson, du skal til at tage hul på. Hvorfor valgte du at blive kundebonde?
2: For os er det sådan helt grundlæggende en fed måde at få noget rigtig sund og lækker mad på. Det er sådan basis. Så er det nok også, fordi vi ikke kan lade være. Man bliver enormt smittet af kulturen herude, og det er et dejligt afbræk i en dejlig hverdag, eller en travl hverdag, fyldt med arbejde og børn, og skulle tage herud, for eksempel efter arbejde, og få noget frisk luft og høste nogle dejlige grøntsager.
1: Og du siger det her med en travl hverdag, men jeg kan jo komme til at tænke sådan, er det ikke lidt bøvlet at skulle køre herude og selv høste sine grøntsager? Og som du siger, du har børn, du har to med i dag. Altså, hvorfor gør det alligevel som til et afbræk, som du siger?
2: Det er vel lige så meget som, når folk de spiller paddel og går til alle mulige andre ting, så går vi til kundebunde. Det er jo det her med luften og lyset, og det her med at være tæt på afgrøderne, være tæt på noget, som er rigtigt. Få lidt jord under neglene, og måske netop tage den der pause fra det digitale, fra telefonen og computeren.
1: Og vi er lige begyndt at gå lidt, fordi nu er vi altså på vej videre til næste stop her på infomødet. Jeg bliver nødt til at høre, smager grøntsagerne bedre, når man selv har høstet dem?
2: Man er først og fremmest gladere for dem, fordi man har kæmpet lidt for dem. Så man går måske også mere op i at få det spist, man nu engang har slæbt hjem. Så er det jo også nogle andre typer afgrøder her. Det er ikke flåde, det er ikke udlandske sorter. Det er det, der vokser her i den danske muld. Så det er klart, at når både vitamin- og mineralindholdet er så meget højere, og det har fået tid til at gro og vokse i solen, så smager det også anderledes.
1: Så jeg er også nødt til lige at høre, altså, det er jo mad, men at, og det er grøntsager, det er krydderurter, men føler du også, at man får mere med hjem end bare det?
2: Jamen, nu nævnte du selv, jeg har jo to børn, og for os er det jo blevet en del af deres almene dannelse, at de forholder sig til, hvad de spiser. De ved, hvor de kommer fra, og også det der med, at man ved, hvordan hele planten ser ud. At en broccoliplante, den er kæmpestor for at kunne producere et broccolihoved. Det er jo fantastisk viden at have, og det gør måske også, at jo mere man kender til både frugt og grønt og naturen omkring, så jo mere passer man også på det og tager stilling til det. Og håbet er jo, at når de engang bliver voksne, at så ved de, hvad de har til stilling ud fra og kan tage et aktivt valg.
1: Så Anja, det er jo altså mere end bare grøntsager, det er også al min dannelse, som Sigrid siger her. Der er virkelig mange gode grunde til at blive kundebundet, tænker jeg.
0: Ja. Fantastisk. Dejligt koncept.

0: Nyeste single fra Eva Kajane. Lige så ligeglad.
1: Der er den bedste danske sang, der findes.
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
3: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
2: En liste, som alle har en holdning til.
4: Gennem på listen, den her.
5: Ja, det er sådan, okay, ja.
4: Okay, ja.
6: Det bliver noget trist.
7: Nej.
4: Hvad? Okay, men hvad? Det er i orden.
2: Og ingen vil lave ens.
4: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
2: Find top 100 live på din favoritkanal.
8: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
2: I DR Lyd.
9: Til P4.

0: Kroatien er og genstart på en onsdag eftermiddag, hvor vi er ude at blive klogere på konceptet kundebonde. Eller det er du, Johanne Marie Poulsen. Du er i beder hos Peters Gartneri, som jo har de her 250 andele, hvor folk kan komme ud og høste deres egne grøntsager med meget, meget lidt indsats, fordi det står Peter for. Nu er du på vej tilbage mod bilen. Altså, hvad tager du med dig fra i dag?
1: Jeg tager med mig, at spørgsmålet var jo, hvorfor blive kundebonde, og jeg tager med mig, at det er der mega mange grunde til. Altså, jeg kan virkelig godt forstå, hvorfor folk de synes, det er fedt. Altså, det her med at høste selv, og det, man føler, man har sådan et ansvar over for, det, der bliver sået, og det, der bliver, så det, man selv høster. Og jeg har jo selv en lille altan, som, altså, jeg ved ikke, hvad skalaen er.
0: Men en lille tomatplante, ved jeg.
1: Ja, det er faktisk en jordbær.
0: Nå, det er en jordbærplante.
1: Det er en jordbær, ja. Men den følger jeg jo med i virkelig meget, og var helt glad i morges, da jeg så, at den havde det bedre, end da jeg gik i seng i går, fordi jeg lige huskede at vende. Så jeg forstår, altså, og det her, det er jo bare det samme, men i en helt anden, altså, i stor skalering, så jeg forstår virkelig godt det der med at følge med i, hvordan afgrøder, de går, og det med, og ligesom når man spiser noget, og så vide, det har jeg selv været en del af det her. Det forstår jeg virkelig godt. Ja,
0: så det har du fået appetit på, kan jeg høre?
1: Jamen, ja, jeg er lidt ærgerlig over, at de der 250 pladser, de er udsolgt, fordi ellers så kunne jeg da godt selv overveje, ja, om det skulle være noget,
0: ja,
1: for mig.
0: Det kan være næste år, at der bliver nogle ledige pladser der, så. Godt, men tak for lige at gøre os klogere på kundebonde sammen med Peters Gartneri. Og videre til dig, Mia Thybo. Du sidder i trafikken her til eftermiddag, og sidst vi talte sammen, så var der ikke så mange, der havde ringet. Er der nogen, der har ringet til dig?
2: Nej, det er der ikke. Der er simpelthen fuldstændig stille her i det østjyske, også i det midt- og vestjyske. Jeg har fået to opkald fra nord. Så der kører altså bare rigtig, rigtig fint derude, men det er jo også, altså solen skinner, så det er jo godt værd til at være kundebonde i, men det er også godt værd at være bilist i, hvis man sørger for at få nogle solbriller på.
0: Dyrker du noget på en altan eller noget?
2: Det gør jeg faktisk. Jeg er jo lige flyttet, så jeg har fået mange altankasser op og sået tomater og alt muligt. Måske kom lidt for sent i gang, men jeg håber.
0: I krydser fingre for tomatplanter, jordbærplanter og andet godt fra haven.

0: because it's you. Bella Kay var det her med I love it, I love it, I love it. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Interessen for at få mad direkte fra bondemandens marker er stor. Ved Mariendal Strand syd for Aarhus har 250 mennesker købt sig ind som såkaldt kundebonde hos Peter Kirk Haustrups jordbo, Peters Gartneri. Ordningen går ud på, at kunderne frit kan vælge mellem 100 forskellige slags økologiske grøntsager mod en ugentlig betaling. Og Peter Kirk Haustrup har skabt ordningen for at få en tættere relation til kunderne.
3: Det er væsentligt for kunderne at have et forhold til, hvor deres mad kommer fra, simpelthen. Altså at vide noget om, hvordan det produceres, så egentlig komme og få en oplevelse af, hvad naturen kan.
2: Pernille Kallehave er bestyrelsesmedlem i Peters Gartneri, og så er hun også selv kundebonde.
4: Og så kan jeg nu gå ud og høste til mit eget forbrug hele sommeren og til vinter nede på vinterlæret, og det er bare skønt. Vi er jo kundebunder her også, fordi vi støtter op om, at der er nogle bønder, der dyrker maden til os på den her måde, som Peter gør. Og så er Peter rigtig god til at hele tiden at fortælle os, hvad der er, der foregår ude på marken. Man lever med i det, og det er den forståelse for, hvad der foregår herude, som er skøn.
2: Bøgerne er byttet ud med pedaler og ringklokker på Kravlundskolen i Aarhus. Skolen har i dag afholdt årets store cykeldag, hvor alt fra speedcykling til mountainbike-kørsel har været på skoleskemaet. Ifølge medarrangør og lærer på skolen, Jan Kolding, handler dagen om at skabe endnu mere lyst blandt flere elever til at hoppe på cyklen i hverdagen.
5: Der er ikke ret meget andet, man kan opleve så meget på som fra en cykel. Man kommer langt omkring, det giver god energi, og så får vi selvfølgelig også sat fokus på, at cykling jo er et transportmiddel, man kan bruge til hverdag, så vi oplever jo også, at rigtig mange af vores elever cykler i skole.
2: Det er tredje år i træk, at skolen sætter fokus på cykling, frihed og tryg transport. På samme tid er andelen af elever, der selv transporterer sig til skole, steget fra 72% til 90%.
5: Vi har simpelthen nærmest forbudt biler at komme op på vores parkeringsplads om morgenen. Det var et stort kaos førhen, men eleverne kom jo også og var småstressede, fordi deres forældre var stressede. Nu cykler de selv, og nu kommer de langt de fleste kommer jo så glade i skole, fordi de har fået den der kilometers friske luft.
2: En 33-årig mand er ved retten i Aarhus blevet varetægtsfængslet i knap 4 uger. Han er sigtet i en drabsag fra marts 2022, hvor 21-årig Søren Kok blev dræbt af skud ved en tankstation i Viby. Den 33-årige er blevet udleveret fra Nordirland, hvor han har siddet anholdt siden september 2024. Det skete på baggrund af, at han forud for sin anholdelse i Belfast var blevet internationalt efterlyst af Østjyllands politi i relation til drabsagen. Ifølge politiet var Søren Kok et helt tilfældigt offer, og en anden 31-årig mand er også varetægtsfængslet og sigtet i drabsagen. Den 33-årige tog i dag forbehold for kærekendelsen og varetægtsfængsling til landsretten. Tørt og solrigt vejr og temperaturer mellem 16 og 20 graders varme.
1: P4
6: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

Det var Bruno Mars og Grenade her i P4 Eftermiddag, hvor jeg om lidt tænker, at vi lige skal lege kørråd. Vi skal have givet musik til dem, der eventuelt sidder i kø et sted, eller står i kø i kassen. Du kan være med til at vælge.

0: Kørådet på P4.
1: Ja, nu er det tid til, at vi skal samles i Kørådet. Kørådet består af alle os, der ikke sidder bag rattet lige nu, for det er os, der kan gribe telefonen og sende en sms. Og vi vil gerne sende noget god karma ud til alle jer, der kører i eftermiddagstrafikken og måske sidder i kø et eller andet sted, eller bare er lidt utålmodig og gerne vil hurtigt hjem. Det kan også være dig, der står i kø til kassen i et supermarked for at få lov at betale sammen med alle de andre. Og I ved godt, dem der har taget børn med, som gerne vil have noget slik, der er på hylden, og det må de ikke få, osv. osv. Jeg spiller ud med tre sange, som jeg synes egner sig til at scrolle med på, og så stemmer I på, hvilken sang vi skal høre op til 17. Radioavisen. Det er egentlig ganske enkelt. Vi er jo her i det, at vi at finde de bedste danske sange, der i sidste ende skal blive til en top 100 på tværs af alle musikkanaler her i DR. Så her til eftermiddag spiller jeg ud med tre danske kvinder, som du får mulighed for at scrolle med på. Og den første kunne vi jo kalde den nye pige i klassen, nemlig Berg.
2: Jeg var

Skal vi synge med på Berg og 1000 timer op mod en radioavis kl. 17, så sender du en sms til 1212. Du skriver øst, mellemrum og så et ettal. Næste kandidat i vores Syng med hjørne her til eftermiddag er vel nærmest kan kaldes Bergs sidemarker. I hvert fald er vi også ude i en yngre dansk kunstner, som i den grad gør sig på hitlisterne lige nu, nemlig Annika.

Monica og Livsforladter. Skal vi høre den op til radioavisen kl. 17, så sender du en sms til 12:12, du skriver øst, og så et total. Og så skal vi da også have en klassiker med i kullet her til eftermiddag, nemlig den her.

Ja, der er nok ikke nogen tvivl om, at den hedder Kun for mig, og det er naturligvis Medina. Du kender den med garanti, og er det den, du har lyst til at synge med på op til 17 radiovisen, så send en sms til 1212, hvor du skriver Øst, laver du et mellemrum, og så et tretal. Og så er det altså nu, du skal stemme med din mobiltelefon. Jeg tager dem lige igen. Berg og 1000 timer. Sms til 1212. Skriv Øst. Lav et mellemrum og et ettal. Vil du hellere høre Annika og Livsforladt, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver Øst. Lav et mellemrum og et total. Og Medina er kun for mig. Sms til 1212. Skriv Øst. Lav et mellemrum og surprise. Et tretal. Og så hører vi den sang i sin fulde længde, der får flest stemmer, og det gør vi op mod en radioavis.

Cardigans og Love Fool. Og lige nu er der to sange, der ligger med A-point, så jeg har brug for din hjælp her til eftermiddag. Er det Berg og 1000 timer, vi skal høre i sin fulde længde, så skriver du en sms til 1212. Først øst, et mellemrum og et ettal. Er det Annika og Livsforladt? Øst, mellemrum og et total. Er du mere til Medina og kun for mig, så fat din telefon. Der hvor du skriver beskederne, så skriver du først øst, så laver du et mellemrum og et tretal. Og det skal som altid afsted til 1212.

0: Sanne Salmonsen var det her med Kærligheden kalder. Og så til noget, som der ikke er nogen af mine kærester, der nogensinde har gjort. Men hvis du er en moderne mand, så har du helt styr på kærestens cyklus. På sociale medier som TikTok og Reddit, der deler mændene deres erfaringer med at holde sig opdateret. En af dem er 25-årig Bertram Alexander Borgild, og han har netop fået en opdatering på sin telefon om, at kærestens menstruation er på vej.
1: Jeg tracker det med den der app, der hedder Flow, og det gør det meget nemmere for mig.

0: at vide, hvornår det er, hun har sin menstruation, og hun ikke har. Og i morgen er menstruation, så jeg godt mærke, at hun er lidt presset. Men jeg har købt en blomster til hende her. Jeg har købt hendes comfort food.
1: Ja, så Bertram har hentet Lilja en pose ostepops og iskaffe til sin kæreste på grund af menstruationen, som er på vej. Men der er formentlig stadig nogle mænd og kvinder, som vil rynke på næsen af den her tendens. Det siger Sten Bogø Nielsen, som forsker i maskulinitet på Roskilde Universitet. Man vil sagtens kunne finde mænd, der synes, at det er helt off, og at familien er blevet feminiseret, siger mandeforskeren til os her i DR. Og der er heller ikke kun positive reaktioner, som Bertram får. Alligevel har han ingen planer om at stoppe med at følge med sin kærestes cyklus. Og han vil stadig købe de ting, som kæresten har brug for. Vi forlader lige Bertram, for du skal også møde Sebastian. Han er 24 år, og det seneste år har han tracket sin kærestes cyklus ved hjælp af en app. Og Sebastian Mørke Madsen har planlagt aftensmaden, som passer til den tid på måneden.
2: Nu når det er første dag i hendes menstruationscyklus, så har jeg fået at vide, at røde bøffer, det skulle være godt. Det er hende, så det er vi i gang med her. Glad på dig. Yeah.
1: Og mens Sebastian har lagt de røde bøffer frem i køkkenet, så har Simon planer om at lægge nyt sengetøj på sengen hjemme hos ham og kæresten.
3: Og så gør vi det her inde i soveværelset, hvor vi lægger sengetøj på, alt efter hvor henne Mia er i hendes cyklus. Og det er noget, der sådan er opstået lidt tilfældigt.
1: Og det lyse sengetøj bliver skiftet ud med et i mørkerøde farver.
3: Så der er jo et sindssygt godt spil til det der med, at man er i en fase, hvor det er altså menstruation, og hvor det er nogle andre ting, som fylder.
1: Og da Simon Madsen er færdig med at lægge sengetøjet på, så sætter han sig i sofaen sammen med sin kæreste. For ham er det vigtigt at sige, og jeg citerer, hvis der sidder nogle mænd derude, som tænker, at det her er femset, så har jeg mest alt bare ondt af dem og deres kærester. Hvis man elsker sin kæreste, så synes jeg, at det mindste, man kan gøre, er at sætte sig ind i hendes cyklus. Vi lever i 2026, og vi er alle sammen blevet klogere, end vi var for 50 år siden, siger Simon. Er du nysgerrig på mere om emnet her, så smut forbi vores hjemmeside, dr.dk.

0: fjæset og tag mig, som jeg er. Og om lidt, jamen, efter en lille reklame for Ramazan, så skal vi høre det nummer, som fik flest stemmer. Og bare med en enkelt stemme var det altså det her nummer, der skal høres frem mod en radiovis. Men altså først lige en lille spot.
1: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
2: Naturen er presset.
1: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Ramazan redder Hasselmusen er i fuld gang.
4: Hasselmusen er væk.
3: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
4: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
5: Vi skal ud og finde
3: nødder. Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Det var Medina, og kun for mig, der fik flest stemmer. Bare med en enkelt vandt hun onsdagens kørerød. Så er der radioavis. Klokken er 17.
1: Siden i går er 31 blevet dræbt i Libanon. Blandt de dræbte er kvinder og børn, fortæller det libanesiske sundhedsministerium. Det er sket efter, at Israel det seneste døgn har indledt et større angreb på nabolandet, på trods af en våbenhvile. De rammer ældre og børn og uskyldige mennesker. Der er ingen militære mål her, kun uskyldige menneskers hjem, siger en beboer i byen Tyre, efter endnu et angreb her i eftermiddag. Selin Tyrker, journalist på DR's udlandsredaktion. Hvor markante er de her israelske angreb?
2: Siden der blev indgået en våbenhvile for 7 uger siden, så har der været registreret rigtig mange angreb og overtrædelser fra begge sider, men det her det er et af de største og mest omfattende angreb, siden man indgik den her våbenhvile, og det sker jo kun et par dage efter, at Netanyahu han har sagt, at nu vil man træde endnu hårdere i speederen i forhold til Hezbollah, og man vil intensivere angrebene inde i Libanon. Så det er jo det, vi ser lige nu, og det tyder på, at det kommer til at fortsætte de kommende dage.
1: Officielt er der jo en våbenhvile mellem Israel og Libanon. Hvordan forklarer Israel, at man alligevel er nødt til at angribe?
2: Ja, Israel siger, at Hezbollah overtræder våbenhvilen, når man derfor forbeholder sig retten til at forsvare sig selv og angribe inde i Libanon. Omvendt så siger Hezbollah, at man angriber Israel, fordi at Israel angriber inde i Libanon. Så det er jo de her modstridende meldinger fra begge parter, som man jo ofte ser i krigen, som gør, at angrebene fortsætter.
1: Tak for det, Selin Tyrker. For kort tid siden kom Enhedslisten ud fra Marienborg efter 5,5 time lange forhandlinger med kongelige undersøger og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen. Enhedslisten er tiltænkt rollen som støtteparti for den centrum-venstre regering, som Mette Frederiksen prøver at forhandle på plads med SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Men det er ikke helt enkelt, sagde Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted, da han kom ud fra forhandlingerne.
3: Der er jo ikke nogen hemmelighed, at der er et stykke fra Lars Løkkes Moderater til Enhedslistens Socialister. Men vi går til det her med krum hals.
1: Anja Westphal, du er med fra Marienborg. Mødet gik altså mere end 2 timer over den tid, der var sat af til det. Hvad talte de om så længe?
4: Ja, de sad 5,5 time Enhedslistens folk med Pelle Dragsted i spidsen inde hos Mette Frederiksen. Og det, der er ved at ske nu, det er, at sandhedens time nærmer sig. Er Enhedslisten til noget, eller er de ikke til noget som støtteparti? Det har jo været et krav hele vejen igennem de her forhandlinger fra Pelle Dragsteds side, at uligheden i Danmark ikke må stige med de reformer og skattelettelser, Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, gerne vil have. Så jeg tror, der er blevet lagt ganske voldsomt arm herinde på Marienborg de seneste timer.
1: Men kan du fornemme på Dragsted, om han kan støtte regeringen?
4: Altså han sagde, da han kom ud, at der bliver gjort gode fremskridt, men også som vi hørte her i klippet, der er jo lang vej imellem de to parter. Så han prøver selvfølgelig at presse så meget på, som han kan. Men samtidig så er det jo nogle lange og indviklede beregninger, man sidder med. Og der skal jo også gives en form for garanti til Enhedslisten. Spørgsmålet er, om statsministeren vil det og kan det nu.
1: Tak for det, Anja Westphal, og jeg kan lige fortælle, at Alternativet er gået i til forhandlinger med på Marienborg nu. Der er pres på det danske elnet så meget, at det statslige selskab Energinet nu siger, at store energiprojekter risikerer at skulle vente op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Marie Mønster, professor ved Danmarks Tekniske Institut, universitet og medlem af Klimarådet, siger, at det kan få konsekvenser.
5: Det kan jo betyde, at vi ikke får den her elektrificering, vi meget gerne vil have. Det kan jo både betyde noget for, at vi får problemer med at nå vores klimamål, og det kan også betyde noget i forhold til vores forsyningssikkerhed.
1: Og det er fordi, at vi er flere, der vil bruge elektricitet, at vi nu har problemer, siger hun.
5: Der er mange, der har set eller selv ejer en elbil. Der er mange, der har fået varmepumper. Så vi ved godt, at vi har brug for mere strøm. Men så er der kommet det, at der er kommet mange ansøgere fra datacentre, og store batterier er blevet billige, så de er også kommet hurtigere og i større størrelse, end man havde forventet. Og så er der så lige Power-to-X-anlæg, der også står i den her kø.
1: Og for at løse problemet, så vil Energinet nu stille højere krav til de virksomheder, der står i kø for at komme på elnettet. Resten af dagen får vi tørt vejr og sol. Vi får også lidt til frisk vind fra nordvest. Og i aften solrigt, i nat fortsat klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 graders varme. Radioavisen denne eftermiddag er sat sammen af Annemette Philipsen.
6: P4 Trafik med et overblik over eftermiddagen. En henholdsvis fredelig dag på vejene. Det er kun det sædvanlige myldretrafik, som stadig kan mærkes, særligt i Aarhus Centrum og nord om Aarhus på E45, hvor man kan støde på en lille smule kø. Ellers er der ikke noget større, man skal være opmærksom på. Men oplever du noget på vejene, så ring endelig på nummer 70 100 110.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og her var det Magic med Root. Måske har du hørt det, at Kasper Schmeichel, han i dag meddeler, at han indstiller sin karriere. Han har talt med diverse kirurger og eksperter i forhold til sin skulder. Han fik tidligere en skulderskade. De har fortalt, at han ikke skal regne med at komme tilbage og spille topfodbold, og det har han fortæller han til flere medier, gjort så mange tanker om, men han tænker altså også, at det nu er det rigtige tidspunkt. Han er altså 39 år, og han fortalte tilbage i marts, at han muligvis havde spillet sin sidste kamp på grund af skulderskaden, som han så påtog sig, ja, nu retter lige mig selv, for lidt over et år siden, og siden har krævet to operationer. Og efter den plan, der ville hele skadesforløb holde Kasper Schmeichel væk fra banen i 10-12 måneder, og den pause bliver nu altså permanent efter dagens udmelding. Om lidt, der kan du høre en af vores fodboldkommentatorer fortælle, hvad Kasper Schmeichel har betydet for dansk fodbold og ikke mindst for landsholdet. Det er det efter Kacey Musgrave og Dry Spell.

0: Casey Musgrave fik du her med Dry Spell. Kære alle sammen, jeg var bange for, at jeg ville få ordene galt i halsen, så jeg har skrevet et brev til jer. Sådan begynder Kasper Schmeichel et opslag på Instagram. Målmanden, der tidligere dag meddelte sit karrierestop, fortæller i opslaget, hvordan drømmene om landsholdet begyndte som lille. Hvad 120 landskampe, holdkammerater, fans og til slut en skulderskade har betydet for ham. Jeg vil altid være stolt af at være dansk, slutter Schmeichel sit opslag med. Anita Muminovic, fodboldkommentator her i DR, siger her, hvad Kasper Schmeichel særligt vil blive husket for.
1: Jamen, det er jo en af de helt store i dansk landsholds historie. Han har jo stået i skyggen af sin far, Peter Schmeichel, som måske er den bedste målmand nogensinde, ikke bare i Danmark, men generelt i verden, og så skulle komme ind og være målmand og hed Schmeichel, bare Kasper til fornavn. Det var jo en stor opgave i sig selv at komme ud af den skygge. Det synes jeg, han formåede. Så det vil jeg sige, det har været en af hans største bedrifter. Det har nærmest været en umulig opgave, og han gjorde det. Og det er også, at han vandt en Premier League-titel med en lille klub som Leicester. Det synes jeg var stort, og tog det med ind i landsholdet og var en fast målmand for Danmark. Han var på et tidspunkt i min optik en af Europas allerbedste målmænd omkring den her periode, hvor han vandt Premier League. Så han har været en stor målmand i Europa. Han har kommet ud af hans fars skygge, og så han har været en stor spiller og målmand for det danske landshold.
0: Så udover at have været en stor målmand og spiller, hvad har han så betydet for det danske fodboldlandshold?
1: Altså, når jeg har mødt ham, både sådan op i lejren i Helsingør, men også til de her kampe, jamen så oser han af sådan en enorm vinderinstinkt. Og han er så professionel, når han møder ind. Altså, det hele handler om, at man skal yde sit allerbedste, både til træning og til kamp. Og så synes jeg også, han er en af de spillere, jeg kan huske på landsholdet, både når vi snakker mænd og kvinder og for 40 år siden og for 20 år siden og den dag i dag. Han er den spiller, som en af de spillere, hvor det har betydet allermest at spille for Danmark. Altså han ser så stolt ud, når han står nede på banen i parken og synger nationalmelodien, når han dirigerer rundt med sine medspillere inde på banen. Så for mig at se, så virkede det, som om han holdt sin klubkarriere i gang for at spille på landsholdet og for alle de her landskampe på sit CV. Så det er en spiller, en målmand, hvor landsholdet, altså det danske landshold, har betydet enormt meget for ham, hvis ikke det er det, der har betydet allermest.
0: Og hvad må hverdagen vi byde på nu, fra nu af, for Kasper Schmeichel?
1: Ja, så han skal jo desværre igennem den her genoptræning, men den her slemme skulderskade, han har fået, så det er nok det, der kommer til at gå, i hvert fald det første år, og så er det jo spændende at se, hvad han skal, om han skal ind i trænergæring, og om han skal være ekspert eller noget helt tredje, men jeg kunne ikke forestille mig faktisk, at han ikke kommer til at være omkring fodbolden, og måske endda, han bliver en målmandstræner på landsholdet, og kommer til at være en del af landsholdet igen, det kunne jeg godt forestille mig.
0: Fortalte her Anela Muminovic, fodboldkommentator her i DR. Og Schmeichel, ja, han stopper karrieren, når kontrakten med den skotske fodboldklub Celtic udløber til sommer.

0: Psy og Gabriella. Helene, jeg synes, det har været en stille dag i trafikken, eller i hvert fald indtil nu. Er det stadigvæk det?
1: Ja, altså myldretrafikken, den er stillet af, og det helt generelt, så ser det fredeligt ud på vejene. Jeg har dog en lille ting med, man skal være ekstra opmærksom på, og det er, hvis man kører på Åby Ringvej mellem Edvin Rahrsvej og Viborgvej i nordgående retning, fordi at her har politiet spærret vejen delvis. Altså det betyder, at det er muligt at komme forsigtigt forbi i det ene spor, men det giver altså en lille smule kø på strækningen. Ellers så har jeg ikke mere at sige andet, end hvis du oplever noget på vejene, så kan du ringe til mig på nummeret 70 100 110.
0: Det er nemlig det nummer, vi altid bruger og har brugt. 70 100 110.

Will Smith, en god gammel klassiker her i P4 med Getting Jiggy With It. På vej mod de østtyske nyheder, 17.30 udgaven, der bliver det Cisal og XO, ny musik fra hende.

0: får du 17.30 nyhederne med Rasmus Linderud.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Aarhus Islamisk Menighed havde natten til tirsdag indbrud, og Østjyllands politi efterforsker sagen som forsøg på forsætlig brandstiftelse. Ifølge Namik Kakafa, der er generalsekretær hos Dansk Islamisk Trossamfund, som menigheden hører under, blev en medarbejder, der sov på adressen, vækket af indbruddet. Efterfølgende kunne han konstatere, at 3 5-liters benzindunke var blevet tømt i menighedens moské og andre steder i bygningen. Efterforskningsleder hos Østjyllands politi, Flemming Nørgaard, vil ikke kommentere på, hvad der præcis er blevet fundet på adressen.
3: Men jeg kan godt forstå, at man er overrasket og kan føle sig utryg i forbindelse med de fund, der er gjort. Det er klart, at når vi har sat en efterforskning i gang, som handler om, at der er forsøg på ildspåsættelse, så er det en ret alvorlig forbrydelse, som vi tager meget alvorligt og som vi efterforsker.
2: Det indgår i politiets motiv efterforskning, at Aarhus Islamisk Menighed råder over en moské, men det er for tidligt at sige noget konkret om motivet, siger Flemming Nørgaard.
3: Når sådan en lokalitet den indbefatter et sted, hvor der er nogle mennesker, der samles, også i religiøs forstand, jamen, så er det klart, så kan vi ikke undlade at tænke det ind som et motiv.
2: I dag har der været adgang forbudt for biler omkring Kravlundskolen. På årets store cykeldag er bøgerne skiftet ud med et hav af cykelaktiviteter for omkring 600 elever. Og det giver rigtig god mening at sætte en hel skoledag af til at skabe endnu mere lyst blandt eleverne til at cykle, det siger medarrangør og lærer på skolen Jan Kolding.
4: Jeg tror, børnene lærer endnu mere i dag om dem selv, end de gør på en almindelig skoledag. Der er nogle udfordrende ting. Altså, der er nogle forhindringsbaner, vi har lavet et mountainbikespor i vores lille skov ved siden af, der er cykelringridning, altså der er masser af koncentration og læring.
2: Elev på skolen Ea Forrup Britse fra 5. B har det også helt fint med, at bøgerne i dag har været byttet ud med pedaler og ringklokker.
5: Jeg synes, det er meget fedt. Jeg tror også, mange synes, at det er faktisk ret fedt at cykle, når der kommer sådan en masse fede aktiviteter, og så kan man bare hygge sig med godt vejr det hele.
2: Det er 3. år i træk, at skolen sætter fokus på cykling, frihed og tryg transport, og på samme tid er andelen af elever, der selv transporterer sig til skole, steget fra 72% til 90%. En 33-årig mand er ved retten i Aarhus i dag blevet varetægtsfængslet i knap 4 uger. Han er sigtet i en drabsag fra marts 2022, hvor 21-årig Søren Kok blev dræbt af skud ved en tankstation i Viby. Den 33-årige er blevet udleveret fra Nordirland, hvor han har siddet anholdt siden september 2024. Ifølge politiet var Søren Kok et helt tilfældigt offer, og en anden 31-årig mand er også varetægtsfængslet og sigtet i drabsagen. Den 33-årige tog i dag forbehold for at kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsret. I aften solrigt og i nat klart vejr. Temperaturen falder til ned mellem 3 og 9 grader varme.
1: Du lytter til P4.

Det var St. Clair her med Gosh, I Love It. St. Clair, der jo var forbi dengang AGF blev hyldet i Tankrogen. Jeg var selv gået hjem på det tidspunkt, fordi ja, det var ikke, fordi jeg ikke ville høre musikken, men der var lige et par timer, hvor det blæste lidt, og man skulle også op på arbejde næste morgen og alt sådan noget. Så, men jeg tror, at dem, der hørte hende, der havde en fest. Det er lidt ældre musik fra midt-80'erne. Queen med Radio Gaga.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Juan G. og Medina her på Gemt dit nummer. Op til den kamp, guldkampen, som vi siger, der kunne gøre AGF til danske mester, der talte vi en hel del her i radioen om, hvor svært det var at få billetter. Og måske kan noget lignende måske gøre sig gældende i Horsens, for AC Horsens kunne her i dag ved 14.30-tiden melde alt udsolgt af sædepladser på Hybel Arena Horsens til kamp mod Kolding på søndag, både på langsiderne og på Vesttribunen, det skriver Horsens Folkeblad her til eftermiddag. Og det er jo altså fordi, at der kan ske ting og sager. Det bliver lidt af en fodboldgyser, som der altså ikke er så mange pladser til. Der er plads til 10.495 på stadion, og den hidtidige rekord er på 9.487 fra 2013, da Horsens mødte Brøndby IF i Superligaen. Og afsnittet til udebanefans på Nordtribunen kan åbne rumme ca. 1.000, og der forventes ikke det store ryk ind af Kolding-tilskuere. Og så er der 1.300 sæsonkortholder, og det er svært at sige, hvor mange af dem, der møder op. Så derfor opfordrer AC Horsens på sociale medier til, at alle med billet eller sæsonkort, som måtte være forhindret i at komme, frigiver deres plads i AC Horsens-appen, så andre kan få glæde af den. Og det kan man altså lige nu læse inde på Horsens Folkeblads hjemmeside. Så en solid chance for oprykningen til Superligaen har altså fået Horsensianerne op af stolene.

Justin Timberlake og Rock Your Body. Til og på eftermiddagen, der lå hende her, altså Whitney Houston, i playlisten. Jeg fik desværre ikke plads til hende i den team, så jeg har lige tænkt, at vi skal da ikke gå glip af den her store sanger inde i P4. Så her får du så Whitney Houston med How Will I Know.

Whitney Houston her med How Will I Know. Alternativet forhandler lige nu med Mette Frederiksen, om partiet kan støtte en mindretalsregering. Franciska Rosenkilde kræver grøn omstilling og bedre dyrevelfærd for at sige ja. Det kan du høre mere om i Radioavisen om lidt. Jeg hedder Anja Thordal og siger tak for nu. Ønsker dig en dejlig onsdag aften.

0: Så er der radioavis. Klokken er 18.
1: Forhandlingerne om at danne en regering fortsætter her til eftermiddag, og lige nu er det Alternativet, der sidder sammen med kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Partiets vigtigste krav for at støtte en ny regering er omfattende grøn omstilling og bedre dyrevelfærd. Det sagde partiets politiske leder Franciska Rosenkilde, da hun kom til Marienborg nord for København for lidt over en time siden.
2: Først og fremmest så har Alternativet jo hele vejen igennem haft et ultimativt krav til den næste regering, og det er jo, at vi får omlagt det danske landbrug, vi får en meget mere bæredygtig produktion, og det kræver i høj grad, at vi får en anden dyrevelfærd i den danske svineproduktion.
1: Mette Frederiksen arbejder på at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og De Radikale. Alternativet og Enhedslisten er så tiltænkt rollen som støttepartier. Tidligere i dag forhandlede Enhedslisten i 5,5 timer på Marienborg, og politisk leder Pelle Dragsted havde et vigtigt krav med til Mette Frederiksen.
3: Det er et fuldstændig afgørende krav for Enhedslisten, at vi sørge for, at uligheden ikke stiger, og vi tager konkrete initiativer til at bekæmpe uligheden i det her land.
1: Christine Kortsen, deres politiske korrespondent. Alternativet vil have en handlingsplan for dyrevelfærd, og Enhedslisten, kan vi høre, vil have gjort noget op med uligheden. Hvor realistisk er det, at de krav kan komme igennem?
4: Det er i hvert fald ikke nogen krav, der kan komme bag på de fire partier, der sidder og forhandler regeringen, fordi det har Enhedslisten og Alternativet sagt hele vejen igennem. I forhold til omlægning af landbruget og dyrevelfærd, det tror jeg, der er opbakning til. Det kan godt være, at det ikke kan gå helt så hurtigt, som Alternativet godt kunne tænke sig. Det her med uligheden, det er måske lidt sværere, alt efter hvordan man vil gøre det op, når det kommer til de afgørende. Fordi nogle af de reformer, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have gennemført, ville måske alt andet lige kun øge uligheden.
1: Hvor vigtigt er det egentlig for de her fire partier, der forsøger at danne regering, at de både får Alternativet og Enhedslistens opbakning?
4: Altså i virkeligheden kunne de jo klare sig med Enhedslisten. De fire partier, Enhedslisten har til sammen 93 mandater. Men der er også en mulighed for et alternativt flertal med Alternativet og de tre nordatlantiske mandater, som ville forventes at støtte sådan en regering. Og man vil jo gerne stå så bredt funderet som overhovedet muligt som ny regering.
1: Tak for det, Christine Kortsen. Israels militær har her til eftermiddag udsendt en evakueringsordre til alle indbyggere i og omkring byen Tyre i det sydlige Libanon. Forlad straks jeres hjem og begiv jer nordpå, siger en talsmand for militæret på en video på X. I aften sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, at man fra israelsk side nu udvider operationen i Libanon. På trods af en våbenhvile har Israel siden i nat udført omfattende angreb flere steder i den sydlige del af Libanon, og ifølge de libanesiske sundhedsmyndigheder er mindst 31 blevet dræbt. Ifølge det israelske militær er Hezbollah-militsen mål for angrebene. Vores elnet kan ikke følge med den stigende efterspørgsel på elektricitet, og derfor må store projekter vente op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Det vurderer det statslige selskab Energinet, som i 3 måneder har lukket for nye tilslutninger. Almindelige forbrugere kan stadig uden problemer få strøm, men store datacentre og Power-to-X-anlæg kan blive påvirket. Det siger Marie Mønster, professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet.
5: Vi mangler ligesom noget motorvej til vores strøm. Det er jo selvfølgelig et problem for industrien for eksempel, og det kan også være et problem for den grønne omstilling.
1: Elektricitet er vigtig i den grønne omstilling, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Altså alle de steder, hvor vi bruger sort energi, olie, kul og gas, det vil vi gerne bruge grønt el i stedet for. Så hvis det betyder, at cementfabrikken i Fredericia, der for eksempel gerne vil over på el, må fortsætte med sine dieselgeneratorer, ja, så er det selvfølgelig et problem i et klimaperspektiv.
1: Energinet vil nu stille højere krav til de virksomheder, der står i kø for at komme på elnettet, men kan ikke give grønne projekter en forlomme, siger direktør Kim Villerslev Jacobsen.
7: Det er ikke vores opgave at vælge mellem projekter på den måde, men hvis politikerne måtte ønske sig en særlig prioritering, så medvirker vi gerne til at få den til at ske.
1: Der vil være sol på himlen, indtil den går ned ved 9:30 i aften. I nat får vi klart vejr og mellem 3 og 10 grader. I morgen igen masser af sol på programmet. Det var den radioavis, Anne Mette Philipsen havde sat den sammen.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus, nummeret Malibu.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Har du nogensinde set sådan en pakkeliste, en professionel cykelrytter har med, når pågældende skal ud og køre en etape i et af de store løb?
0: Jeg har ikke set, men jeg forestiller mig, der er meget lidt i.
2: Der er ikke meget, vel? Men det kom bag på mig, at der åbenbart et eller andet sted på den liste står, husk perleplade fra junior.
0: Også fordi man ved, det handler om at så lidt vægt som muligt. Man må ikke veje for meget i de bjerge der, vel? Det er derfor, de er så tynde også, og muskuløse selvfølgelig. Men altså, den rigtige fordeling af vægten, den er jo vigtig i cykelsport. Men der er plads til en perleplade.
2: Ja, det fandt vi ud af i dag i Giro d'Italia, hvor vi fik endnu en dansk etapesejr. Det var Michael Valgren, der var så på vej ind over målstregen, demonstrerede, at han havde husket at få perlepladen med. En grøn en. En rund en. For lige at markere, hey, jeg har fået den her af min søn.
0: Det er også meget sødt. Det jeg bare tænker over, ikke der? Det her, det var 17. etape, han vinder. Har han haft med på de 16 andre og ikke fået lov at vise den?
2: Det virker oplagt.
0: Eller har han tænkt det i dag?
2: Ja. Yeah.
0: Jeg går all in.
2: Det var kanon godt spørgsmål at stille ham egentlig.
0: Ja.
2: Det må vi huske.
0: Det må vi huske. Den dag, vi får lov at snakke med Michael Valgren. Vi skriver til ham, han ikke lige kommer med i liga. Det kan være, han ikke skal andet her til aften. Nå, Morten Hausborg, grunden til, at vi jo også sidder her den her onsdag aften, det er, fordi vi skal sende to håndboldhold lidt tættere på noget metal. Mm. Der skal spilles om bronze, der skal spilles om sølv, der skal spilles om guld. Fordi de første finaleopgør, de skal altså spilles her i aften ud af en finaleserie på 3.
2: Og hvis man ved sæsonstarten havde sagt, jeg tror, det bliver Esbjerg og Odense, som kommer til at mødes i finalen, så vil det jo ikke blive betegnet som et vanvittigt udsagn. Det vidste vi ligesom på forhånd.
0: Det gjorde vi, og det er altså sådan, det udspiller sig.
2: Det er sådan der.
0: Det er
2: Men den
0: sådan
2: kamp
0: der.
2: Begynder først kl. 20.30. Inden da har vi, tror jeg, et lidt mere hjembødigt opgør om bronzemedaljerne. Det er Nykøbing Falster mod IKAST.
0: Ja.
2: Og i mit univers har det jo sådan været de seneste sæsoner. Okay, vi har det øverste hierarki med hos Esbjerg, så kommer IKAST lidt efter, og så er der en afstand, og så kommer Nykøbing Falster. Men i den her sæson er det som om, at Nykøbing Falster virkelig har fået indhentet noget på IKAST og slutter bedre end dem i grundspillet, og har derfor også hjemmebane i den første kamp, der begynder om mindre end 20 minutter.
0: Du har solgt den så godt. Altså, jeg er klar til at lytte med om 20 minutter.
2: Jeg synes, vi skal sætte vores bedste mand til at kommentere den.
0: Jamen, jeg tror ikke rigtig, de har tid i dag, faktisk. Nå. Men jeg har hørt, at der er et eller andet plan. Det var ikke engang B, C. Altså, vi skulle godt nok langt ned. Heldigvis er det en god gammel kending.
2: Ja. Og vi skal jo også have sat gang i det her med muleposen, fordi der er jo mindre end 20 minutter til. Hvis nu vi tager et stykke musik, så fremlægger vi planen for, hvordan vi i aften er i stand til at tilbyde gevinster til vores lytter.
0: Og hvem der skal kommentere den der kamp. Sikke en cliffhanger. Bedste i biksen. Her er Shakira med nummeret Sue, og så lige sidste gang, eller for første gang. Velkommen til Liga den her aften. Come on, get

0: Det var altså Sue fra Shakira og fra Sue Troubles nummer 2. Vi skal altså i gang i den konkurrence, Morten Havsborg.
1: Og når nu det er håndbold, så har vi jo så mange muligheder for at variere. Vi kan jo ikke bare sige, okay, det er med første mål. Vi kan også sige, at det var det tredje mål. Jeg havde en idé om, at det skulle være tidspunktet for den første udvisning. Men du vinkede jo afværgen og sagde, at du havde en meget, meget, meget bedre idé.
0: Ja, jeg kan mærke, at jeg er sådan lidt i mit alt eller intet mode her til aften. Okay. Kold og kynisk. Mm-hmm. Man skal ramme plet i dag. Der er ikke noget, der hedder tættest på. Der er ikke noget, der hedder lige ved og næsten. Spot on skal det være. Derfor så skal lytterne altså byde ind med, hvad pausestillingen er. I det første opgør bronzeduellen mellem Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold. Pausestillingen.
1: Jeez.
0: Ja. Det skal ikke være nemt. Man skal ramme den lige i rumpet.
1: Og du siger, at hvis man ikke gør det, det er ikke noget, men hvis så finder en, der er tættest på.
0: Nej, så uddeler vi ikke nogen mulepoise. Så er der ingen mulepoise at komme efter
1: jer. Hvis nu, der bliver scoret et mål i minuttet, det er jo så 30 mål, så skal der fordeles. Så kunne det være 16-14. Men man skal ikke bare have, skal man også sige, hvem det er, der så har 16, og hvem det er, der har 14?
0: Ja. Nice. Så det skal være den helt rigtige pausestilling.
1: Jeg synes, det lyder svært.
0: Det lyder svært, men også lidt fedt.
1: Ja, hvis man vinder.
0: Men altså.
1: Okay.
0: Det er en fed leg, vi har kørt. Vi har kørende her til aften, og du har altså mulighed for at vinde en mulepose. Og bare lige sige, nogle gange, når vi kører første mål i Superligaen og sådan noget, ikke, så er der jo faktisk nogen, der formår at ramme det præcise klokkeslæt. Ja. Så det her, det er jo egentlig bare nemt.
1: Altså, nu kan du se, nu er det første bud, der kom ind fra Kasper i Kolding.
0: Ja.
1: Og han skriver 15-17.
0: Ja.
1: Men skal vi så sige, okay, når han siger 15-17, så er det så hjemmeholdet, der har 15, og gæsterne, der har 17. Sådan man kan også gøre det. Man vil sikkert pinde det ud og sige, Nykøbing har så mange. Altså, det er Nykøbing, der er hjemmehold. Mm-hmm. Hvis man bare skriver et tal først, så er det Nykøbing.
0: Yes.
1: Og dem bagefter, det er så IKAST. Det er ind til 12-12, og starter med P4 lavet mellemrum. Giv, hvad du tror, der står ved pausen i det her opgør, der begynder om 13 minutter. Og husk nu det her med navn og adresse, naturligvis.
0: Ja, det er bare med at sende
1: det. Det er din idé. Vi håber, det bliver en succes.
0: Kom så, ram den lige i rumpetten.

0: podcastserie Ideer Liv.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

nummeret Pigen ud af Aarhus. Du har omkring 5 minutter til at byde ind med, hvornår eller hvad du tror pausestillingen er i bronzekampen mellem NFH, altså Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold. Send en besked til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på pausestillingen.

0: Post Malone sammen med Morgan Wallen og nummeret I Had Some Help. Vi teasede for det tidligere. Hvem skal kommentere den her bronzekamp? Nykøbing Falster håndbold mod IKAST håndbold. Vi har sendt den bedste af de bedste. Den bedste, vi har her på DR Sporten. En, vi måske også har savnet at høre lidt. I hvert fald i den rolle. Fordi normalt så... Altså, jeg hører i hvert fald rigtig meget til ham, når jeg er på arbejde. Men som kommentator er det lidt tid siden. Så skal vi ikke bare sige velkommen til...
1: Mange tak, og et mindre beskeden menneske vil jeg helt forlegen over den introduktion, men det er da dejligt at være tilbage igen, ikke mindst i Nykøbing Falster. Ej, jeg var gået 25 meter over i et studie, jeg sidder stadigvæk her i Aarhus. Men jeg har altså billedet igennem direkte fra Nykøbing Falster, hvor vi tager hul på den her første kamp om bronzemedaljerne om godt og vel et minuts tid. Og det er Nykøbing mod IKAST, og jeg har sådan IKAST som... svage favoritter i det her bronzeopgør, hvor der jo også er altså mange andre ting på spil. Det her med muligheden for at få lov til at spille Champions League i næste sæson. Det afhænger så af nogle detaljer, som skal falde på plads. Men det er der i hvert fald en gulerod. Men IKAST har jo altså erfaring med netop at optræde på den internationale scene. Det var dog Nykøbing Falster, der var bedst i tabellen i grundspillet i forhold til IKAST i denne sæson. Men jeg har bare IKAST som sådan... et stærkere fysisk mandskab, og det er noget, som Nykøbing Falster skal være i stand til at løse i det her opgør. Nykøbing Falster med sølvmedaljer fra forrige sæson, og så skal vi jo 9 år tilbage i tiden, da de selv blev mestre. Men det er altså en svær opgave, som de står over for her på eget gulv i aften. Kampstart mellem Nykøbing Falster og IKAST om 15 sekunder.

0: Vinder vejr fra Thor Farlov. Som vi sagde for et kort øjeblik siden, så har vi altså sendt Morten Hausborg et smut over i studiet ved siden af for at kommentere det her første bronzeopgør mellem Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold. Og Morten Hausborg, du sagde, at du har IKAST som små favoritter, men jeg tænker, det må da også være et IKAST-mandskab, som tager til Falster med ret stor respekt, fordi Falster, Nykøbing Falster håndbold, de endte trods alt en plads over dem i grundspillet.
1: Jo, bestemt, men nu er det jo ikke længere, man kan sige, sådan den lidt lange bane, man spiller på. Det er bedst, at tre opgør, det hele kan være afgjort efter to, så hvis IKAST er i stand til at komme med en sejr fra Nykøbing Falster i aften, så har man jo en favorabel position til at stå med i mindste metal efter den her sæson. 1-1 er stillingen. Der er spillet 3 minutter. Christine Christiansen, der har stået for det udlignende mål for Nykøbing Falster her på det seneste angreb. Der har været sådan en hel del tekniske fejl indtil videre. Her er det hjemmeholdet, som prøver med et gennembrud hen over midten, men der bliver der så taktet godt igennem med IKAST-forsvaret, så det bliver til et 3-meter-kast i situationen her. Men fin stemning, fin atmosfære, meget en opbakning, meget larm er der for tilskuerne til opgøret her, selvom der dog på ingen måde er fuldstændig udsolgt. Der er altså det, man kan kalde enkelte ledige pladser. Afslutning udefra går rent forbi mål, og så prøver IKAST så igen med det der hurtige spil, og det er der, hvor at Nykøbing Falster skal være i stand til at stå imod, fordi man kan ikke rigtig håndtere det, når de kommer i så stor fart. Og her er det Julie Scaglione over fra en venstre bakposition, men lige så hurtigt et opgearkast fra Nykøbing Falster, der får udlignet 2-2, og nu går det altså rigtig stærkt i opgøret. Vi var jo ude i en vurdering, Rikke, med at der blev scoret cirka 1 mål per minut, så det passer faktisk perfekt på lige nu. Der rammer vi de 4 minutter i første halvleg, og stillingen mellem Nykøbing Falster og IKAST i den første finale om bronzemedaljerne er 2-2.

0: Fra 1999, Shania Twain, That Don't Impress Me Much. En tæt start på den her kamp, i hvert fald de første par minutter, Morten Hausborg. Er det IKAST håndbold, der begynder at trække fra nu her?
1: Ja, det er det i høj grad. 5-2 føring til IKAST. Der var der spillet 7 minutter. Da vi var her sidst, der var der spillet 4. Der var det jo helt lige, så det er altså 3 mål i streg, der er kommet fra IKAST. Og meget af det er egentlig, og man kan sige, at det er altid holdets egen fortjeneste, når de er i stand til at score, men det er ofte chancer, der opstår, fordi Nykøbing Falster laver fejl i deres angrebsspil. Nu kommer der en afslutning her fra Nykøbing Falster, der går forbi mål, men der er berøring på det inde i IKAST-forsvaret, så det er stadigvæk hjemmeholdet, som bevarer bolden. Men man har jo et problem hos Nykøbing Falster, hvis Christina Christiansen og Mia Solberg ude i bagkæden ikke er i stand til ligesom at forstå hinandens intentioner, og dermed smider bolden væk, eller smider den direkte i hænderne på en IKAST-spiller. Fordi det skal helst fungere derude. De rutinerede kræfter, de store profiler, de skal jo fungere i en kamp med stor betydning, som er tilfældet her. Men nu er der så fløjte for et straffekast, der udnyttet af hjemmeholdet til at de i hvert fald får et lidt ind på det forspring, som IKAST har fået etableret her i kampens start. Så nu en 5-3-føring til midtjyderne, som begynder at bygge et angreb op her. Men der, hvor at IKAST har haft mest succes, det er omkring de her tekniske fejl fra modstanderne, og så noget hurtigt kontra, hvor de har vist sig særdeles sikre, meget skarpe i deres afslutninger. Scaglione søger ind centralt, slipper bolden over til højre bak. Igen Scaglione med bolden, prøver nok en gang at finde et hul inde i hjemmeholdets forsvar. Indspil til stregen og en god redning inde i målet, og det var Amalie Milling, der er startet inden for undskyld, det var Anne-Christine Bossen, der er startet inde i målet for Nykøbing, som har en fin refleksredning på en afslutning tæt foran mål. 5-3 står der til IKAST. Nu er der spillet 9 minutter af første halvleg i bronzekampen.

0: det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Så lang tid siden, at I har stadig en solid føring på 5-2 på udebane mod Nykøbing Falster i bronzekampen om det danske mesterskab i håndbold. Men så løb Jamina Roberts ind i en 2-måneders udvisning. Den er blevet udnyttet af hjemmeholdet. I kast føring nu op med en enkelt penge. 6-5 efter 12 minutter.

0: Thomas Helmi, Groovy Day. Vi er der i håndboldsæsonen, hvor det aller sidste energi, det, sådan, det skal lige klemmes ud. Og jagten på bronzemedaljen, det er altså i den grad sat ind, fordi det er ikke uden betydning. Hvis man vinder den her bronzemedalje, så giver det nemlig en mulighed for at søge om en opgradering til Champions League-turneringen. Og Morten Hausborg, sidst vi var hos dig, der var det altså IKAS, der var foran. Nykøbing virker til måske at være kommet lidt mere tilbage. Det er jo sådan, at i håndbold, det kan hurtigt gå frem og tilbage, og momentum kan hurtigt vende.
1: Ja, vi fik i hvert fald et momentumskift efter 9 minutter, da Simone Roberts hun får sin 2-måls udvisning. Åh, ja, så kommer der egentlig et ganske glimrende gennembrud her fra Nykøbing Falster. Det er klart Lerby over for venstrefløjen, så prøv med et lop. Hun er ikke heldig. Den tager træværket og springer ud igen. Klar Lerby, det har altså været ganske effektiv indtil videre i opgøret her, ikke mindst omkring straffekast, som hun tager sig af for Nykøbing Falster. De her marginaler, er Nykøbing Falster ligesom nødt til at få over på egen side, hvis de skal trække sig sejret ud af det her opgør, fordi det er også et ganske effektivt IKAS-mandskab, som de står over for. Jeg kan godt lide den første halvleg, som vi er blevet præsenteret for indtil videre, fordi der er meget få afbrydelser. Vi havde lidt døjeri der i starten med, at det var noget med harp. Så der var lidt afbrydelse i spillet, fordi at der var kommet for meget på, og bolden skulle køres hen over gulvet og den slags. Du kender det godt, ikke sandt, derhjemmefra, Rikke, hvis man har lavet kanelsnegle, og så glasuren, den er blevet for tynd. Og så spreder det sig ud over bordet.
0: Ej,
1: og
0: så irriterende,
1: ja. Det var det, vi jo... Ej, nu kommer der en afslutning med, at der tager træværk for Nykøbing Falster. Det er 2 i træk, men det er det her med, du ved, at når man får for meget glasur ud på bordet, så er det et værd oprydningsarbejde. Og vi skulle lige hen over den der hurdle i kampens start. Men vi kan jo ikke komme udenom, at Nykøbing Falster spiller sig frem til chancer. De springer sig frem til store chancer. De mangler bare det der med for pokker at holde den inden for rammen og få den ind i nettet, fordi så er de fuldstændig på højde med IKAST. Jeg er begejstret for den her bronzekamp. Tænk, hvor begejstret vi bliver, når det er guldmedalje, der skal spilles om senere i aften. Indtil videre er det bronzeopgøret. Her er det nok engang gæsterne fra IKAST, som får etableret en 3-målsføring. Afslutning kommer der ude fra bagkæden, og dermed 10-7 til IKAST, og nu er det så tid for Nykøbing Falster til at stoppe timeout. Det virker som en klog disposition.
2: Mit hoved var tungt.

0: Så var du nu fra Blæs Mundhavsborg. Nu har du set små 20 minutter af den her første bronzekamp af potentielt 3. Er der noget, der har overrasket dig i dag? Jeg tænker mere sådan, Ika sagde, du var dine sådan små favoritter. Er der noget, der sådan, jeg har overrasket dig i den her kamp?
1: Det er jo altid en overraskelse, når jeg ser professionelle håndboldspillere brænde sådan oplagte scoringsmuligheder. Men det sker jo trods alt også. Det er jo ligesom en del af beskæftigelsen, at man jo ikke kan være 100% altid. Lige da vi fik den her timeout, der kom der lige et smule statistik op, der viste, at vi havde haft en udnyttelsesprocent på 47 for Nykøbing Falster i det der første kvarter og første halvleg, 67 for IKAST. Allerede der har du en forklaring på, hvorfor det lige nu er IKAST, som er foran med 11-7. Og her skulle det faktisk være blevet til 12-7, og der skal Nykøbing Falster glædes over, at Anne Christine Bossen inde i målet har en glimrende fodparade her på en åben scoringsmulighed helt over fra højrefløj. Det var Mathilde Kondrup, der var på vej igennem der for IKAST. Men vi fik jo en timeout fra Nykøbing Falster, da der stod 10-7 til gæsterne. Ja, ikke fordi den har hjulpet meget, fordi nu står der så 11-7, og her er det Skaljone udefra nok en gang. Anne Christine Bossen inde i målet, som spræller, og hun har i hvert fald en del af æren for, at det endnu ikke er sådan helt fuldstændig afgjort for Nykøbing Falsters vedkommende i en negativ forstand, fordi den der redning, den har klasse. Men 10 minutter er der tilbage af første halvleg. Nu kommer der så lige et straffekast her til IKAST, der ser, om Anne Christine Bossen er i stand til også at holde den her bold ude af feltet. Det kan hun! Fremragende redning får vi her fra ankermanden hos Nykøbing Falster. Det var Stine Skogran, som prøver ligesom at banke bolden direkte hen over hovedet på målvogteren. Men der er hun for hurtig med sin reaktion i lidt over skulderhøjde og får blokeret den. Så stor første halvleg indtil videre af Anne Christine Bossen. Stadigvæk IKAST, der bevarer bolden i angrebet her, men det vil næsten være urimeligt, og det bliver så urimeligt. Og sådan er verden jo en gang imellem, at nu her, hvor det er fjerde afslutning fra IKAST på et angreb, så til sidst, der ryger den ind. Julie Skaljone sørger for, at gæsterne har den største føring indtil videre i første halvleg. 19 mål er der scoret, deraf de 7 af IKAST. Rettelse, de dag 12 af IKAST for pokker. Det er 7 af Nykøbing Falster.
0: Godt rettet, Morten Hosborg.
1: Jeg nåede det.
0: Du nåede det helt sikkert.

Alex Warren, before you leave me, og så får I lige en status mere fra den første kamp om bronzemedaljerne, og der handler det om håndboldligaen for kvinder. Det er Nykøbing Falster på hjemmebane mod IKAST, og et gæstende mandskab, som virkelig har fat i den lange ende af opgøret. 14-10 er stillingen her, hvor der er 6 minutter tilbage af første halvleg, og det er et IKAST-mandskab, som bare synes hele tiden finder ud af at tage de rigtige beslutninger, når frem til de rigtige dispositioner, og her bliver det så kronet af endnu et mål, der kommer ude for Mathilde Kondrup. Og det betyder, at der står 15-10 til IKAST. 5 minutter tilbage første halvleg.

0: Marie K. med Se nu her hen. Om kort øjeblik, så er der radioavis, men vi kan altså nå en lille opdatering fra bronzeopgøret Morten Havsgaard.
1: Jeg begynder efterhånden at have ondt af Nykøbing Falsters målvogter Anne-Kristine Bossen, som har gjort det glimrende i perioden, men nu er der altså ved at være skudt hul på hende af ikast, som nu har...

0: For kort tid siden forlod Alternativet Marienborg, hvor partiet var indkaldt til forhandlinger
1: om en ny regering. Formand Franciska Rosenkilde sagde sådan her om det møde.
2: Jamen, at vi har været til nogle rigtig gode forhandlinger, og vi helt klart nærmer os et regeringsgrundlag, håber jeg.
1: Tidligere i dag var det Enhedslisten, der var indkaldt til forhandlinger, og det møde endte med at trække ud og vare 5 timer. Både Enhedslisten og Alternativet er tiltænkt roller som støttepartier for en måske kommende firkløverregering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men ifølge Franciska Rosenkilde er der ikke noget, der tyder på, at det falder på plads i denne uge, sagde hun.
2: Ja, det kan jeg ikke komme nærmere på her. Vi er jo midt i forhandlinger, og så har vi jo set, at der er jo mange partier, det her handler om, så det er jo... Det er jo lidt frem og tilbage.
3: Når du siger ind i næste uge, er det så, fordi I har kalendersat aftale også i næste uge?
2: Nej, vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
1: Der er pres på det danske elnet, så meget at det statslige selskab Energinet nu siger, at store energiprojekter risikerer at skulle vente i op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Marie Mønster, som er professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet, siger, at det kan få konsekvenser for den grønne omstilling, og problemerne skyldes et kraftigt stigende behov for strøm.
4: Der er mange, der har set eller selv ejer en elbil. Der er mange, der har fået varmepumper. Så vi ved godt, at vi har brug for mere strøm. Men så er der kommet det, at der er kommet mange ansøgere fra datacentre, og store batterier er blevet billige, så de er også kommet hurtigere og i større størrelse, end man havde forventet. Og så er der så lige Power-to-X-anlæg, der også står i den her kø.
1: For at løse problemerne vil Energinet nu stille højere krav til de virksomheder, som står i kø for at komme på elnettet. Det fortæller Kim Villerslev Jacobsen, der er direktør i Energinet.
5: Det er krav, at man har styr på, hvad det er, man har tænkt sig at bygge. At man har adgang til den jord, man vil bygge på. At man har indledt en dialog med kommunen om lokalplan, som er en forudsætning i jo langt de fleste projekter.
1: Den danske cykelrytter Michael Valgren har i dag taget en af karrierens største sejre. Han vandt den kuperede 17. etape af Giro d'Italia efter et angreb med 1 km til mål. Her kunne ingen af konkurrenterne indhente ham, og han havde endda tid til at hive en perleplade frem, som han viste, da han kørte alene over målstregen. Sejren er Valgrens første i en Grand Tour i karrieren, og det er samtidig den 5. danske etapesejr i årets Giro, hvor Jonas Vingegaard har vundet de 4 andre. I aften solrigt og i nat klart vejr, temperatur med ned mellem 3 og 10 grader og en svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. I morgen solrigt og temperatur mellem 13 og 21 grader. Koldest bliver det langs vestkysten. Radioavisen var med Frederik Dupont.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
7: It's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low. Great quotes,

stranger than my dress code. Whoa. My blind ambition kid. Det er slut for første halvleg i bronzekampen mellem Nykøbing Falster og Ikast. Sikke en afslutning, vi fik. Stine Skovgran med en aflevering højt ind i feltet. Hvem kommer hoppende der? Det gør naturligvis Julie Scaglione. Griber bolden, scorer på et vips sidste scoring i første halvleg, og Ikast med en komfortabel føring ved pausen. Til trods for, at de er på udebane, 21-13 mod Nykøbing Falster.

0: Flake, Angel Sue.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Det gør du nemlig, og velkommen til endnu en gang, hvis du lige har begyndt at tænde for din radio, så er der altså pause i bronzekampen mellem Nykøbing Falster håndbold og Ikast håndbold. Og Morten Hausborg, den her pausestilling 21-13, ikke?
2: Oh.
0: Tror du, vi
2: Nej.
0: Har en...
2: Det tror jeg 100% ikke. Altså, jeg var jo kommet med det bud, det nok ville blive omkring de 30 mål. Det bliver jo lidt flere. Nu er vi så oppe i 34, ikke sandt?
0: Mm.
2: Men det der med at kunne lave fordelingen, der hedder 21 til Ikast og kun 13 til hjemmeholdet. Jeg kan ikke se, at der er nogen, der har været i stand til at regne den ud. Men det var i dit konkurrenceprojekt. Det er vigtigt for mig her at frelægge mig en hver form for ansvar.
0: Ja. Jeg tager den. Altså, jeg synes, det var fedt med lidt spænding, en stor udfordring. Men jeg kan godt se... Vi kommer ikke til at uddele nogen mulighed til
2: altså,
0: den her kamp.
2: Må jeg stille spørgsmålet? Har du tjekket efter? Er der nogen, der har sådan en meget stor pauseføring, bare sådan i det hele taget,
0: der er
2: til
0: nogen,
2: Ikast?
0: Der, og jeg kan ikke huske, hvem det var til. Men der er nogen, der har haft sådan en pauseføring på en 5-6 mål. Jeg skal nok lige kigge. Men Hausborg, jeg holder fast. Vi kommer ikke til at uddele en mulig pose i den her kamp, men ved du hvad?
2: Og det vil sige, det forslag, jeg havde om, at nu kunne folk så bare skrive ind med et bud på, hvad slutresultatet vil være, det afviser du?
0: Ja, fordi så er anden halvleg starten lidt og sådan noget. Det bliver noget bøvl. Men heldigvis, så skal man bare hænge på. Fordi der er en finale senere på aftenen, ikke Hausborg? Esbjerg mod Odense. Og der tager vi den en gang til. Så der har vi altså endnu en mulighed for at vinde en mulepose. Og det synes jeg faktisk er noget af en luksus.
2: Og
0: to mulepose-chancer.
2: Tør jeg her indskyde, at man så også har muligheden for igen at stå tilbage med en lang næse og skæg i postkassen?
0: Det er så dejligt, at du er inde ved siden af for at komme til kampen. Så jeg kan egentlig bare lige slukke for dig her. Og så kan jeg bare love jer for, lyttere, der er en rigtig god chance for at vinde en mulepose senere på aftenen. Esbjerg mod Odense håndbold, det er 20:30. Det er første finale ud af potentielt tre. Og så er der altså anden halvleg om et kort øjeblik i bronzekampen mellem Nykøbing Falster og Ikast håndbold. Lad os lige starte med Annika og nummeret Livsforladt. Velkommen til endnu en gang.

En af de kunstnere, der skal spille på Grøn Koncert i år, Annika, og nummeret Livsforladt. Hvis du har været inde på diverse nyhedsmedier, så kan det godt være, at du allerede har opdaget det. Men der er altså en ret stor nyhed i sportens verden. Det kom i morges, vinden i tid. Men alligevel, så synes jeg, hvis du ikke lige har fulgt med, så lad os bare lige tage den her. Fordi Kasper Schmeichel, han stopper altså sin aktive fodboldkarriere. Det gør han, når sin nuværende kontrakt med skotske Celtic den udløber til sommer. Det er ikke et valg, han har selv truffet det. Men det kommer altså en skulderskade, som tvinger ham til at lægge støvlerne på hylden. Så stod det til ham, så kunne han måske godt have taget et par år mere. Men det er altså umuligt med den her skulderskade. Schmeichel, han nåede at spille 120 landskampe for Danmark, og der var han også en af de her helt store profiler i dansk fodboldhistorie. Og så nåede han også at spille, hold nu fast, 817 klubkampe. Det er altså en fodboldspiller, der virkelig har været på og leveret i sin karriere, men nu er det altså slut. Du kan gå ind på dr.dk/sporten, og så kan du læse meget, meget mere om den her nyhed, fordi det fylder som sagt rigtig meget, når sådan en stor kanon inden for fodboldverdenen vælger at stoppe sin karriere. Så ind på dr.dk/sporten.

0: Gunge med diskosnave. Vi skal snart have sat gang i anden halvleg i den her bronzekamp mellem Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold. En pausestilling, Morten Hausborg, på 13-21. Bliver det en af de svære at komme tilbage fra for Nykøbing Falster håndbold?
1: Det, altså, det er jo oplagt, også fordi at den måde, som første halvleg udviklede, så var jo egentlig et meget godt billede på det, som Nykøbing Falsters træner Niels Agesen var bekymret for, inden kampen gik i gang. Det her med, at IKAST kommer med mere fysik, og når kampens dommer, det er Jesper Madsen og Mads Hansen i øvrigt, der er blevet udtaget til at skulle fløjte, når der spilles Final Four for kvinder i Budapest. Når de samtidig giver ligesom lov til, at man godt må spille lidt med musterne, ja, så har Nykøbing Falster jo altid et problem, fordi det har jo været ret problemfrit for IKAST at komme frem til de afslutninger, altså ude fra deres bagkæde. Jeg kigger på Julie Scaglione og Stine Skovgrant, der tilsammen har scoret 10 mål på 14 forsøg i første halvleg. Og den sidste scoring, som kom, inden vi fik pausefløjte, var jo simpelthen et billede på det samarbejde, de har, hvor at Skovgrant ser ind og måske har en øjenkontakt med Scaglione, så ligger hun, lopper hun ligesom bolden ind i feltet, der kommer Scaglione så løbende, hopper op, griber bolden i luften og saver den ind til den sidste scoring. Altså, det er jo sådan noget, der signalerer overskud, men her har vi så for en gang skyld et Nykøbing Falsterhold, som er i stand til at udnytte en teknisk fejl, og bolden, den går i nettet. Det var Clara Lerby, som stod for kontrascoringen her, men der skal altså meget, meget, meget mere til, for at Nykøbing Falster kan komme op og bare gøre det her sådan en lille smule spændende. Min umiddelbare vurdering vil være, at det kommer til at blive en anden halvleg, der vil ligne første halvleg en hel del, altså med IKAST som det totalt dominerende hold. 21-14, der er spillet et minut af anden halvleg.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Nå. Der er spillet 4,5 minutter anden halvleg, og Ikast har kun været i stand til at score et enkelt mål i det tidsrum. Men afstanden til Nykøbing Falster er dog stadigvæk komfortabel. Stillingen 23-16 til Ikast.

0: All Saints, Pure Shores, Nykøbing Falster har altså noget svært ved at komme op på siden af IKAST håndbold, Morten Hausborg. Hvem er det, de ligesom skal kigge på? Hvem er det, der skal gå forrest, når det ser svært ud, som det gør nu?
1: Altså, det er jo oplagt rutineret Christina Christiansen inde på playmaker-position, der netop her ligger en fremragende aflevering ud på højre fløj, hvor det er Maja Markussen, der har gennembrudsmuligheden, men hun nytter ikke chancen. Det havde ellers været suveræn for Nykøbing Falster at få en pind mere på måltavlen, fordi de har virkelig fået et af det her forspring. De er kun bagud med 5 mål, og 5 mål er i håndbold jo ikke alverden. Jeg oplever et IKAST-mandskab, som virkelig har svært ved at komme frem til afslutningerne. På en måde så har kampen vendt sig her i anden halvleg fra, at det i første halvleg var IKAST, der var meget mere sådan direkte i deres angrebsspil, og hvor det var Nykøbing Falster, som mere sådan flyttede bolden på tværs den ene gang efter den anden. Og nu er det altså med omvendt foretegn, at det er foregået her i anden halvleg, hvilket så også var årsagen til, at der blev taget en timeout af IKAST træner Claus Mogensen allerede efter 6 minutter, fordi han var nødt til at italesætte det her med, vi bliver nødt til ligesom at gå ind direkte på, og så simpelthen jagte nogle flere mål, fordi i øjeblikket, der var det en kamp, der var ved at udvikle sig noget mere på Nykøbing Falsters præmisser. Her er det igen IKAST, som har svært ved at spille sig frem til en stor mulighed, men bevarer dog bolden og får et frikast. 8,5 minut er der tilbage af, er der tilbagelagt af anden halvleg, og ja, nu må jeg jo næsten begynde at skifte fodstilling og sige, det kan godt være, at det alligevel bliver spændende. 23-18 er føringen til IKAST i Nykøbing Falster.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten.
1: Om mindre end en time, der er der sat gang i en kamp om det danske mesterskab i håndbold for kvinder. Det er Odense og Esbjerg, der mødes der, men ligesom en opvarmning til det store guldopgør, der har vi altså også nu en kamp om bronzemedaljerne og bronze. Det er jo også fint. Det så jo unægt ud til at gå meget IKAS vej på udebane i Nykøbing Falster med en pauseføring på 21-13, men en virkelig god start. På de sidste 30 minutter har vi fået af hjemmeholdet, som har været i stand til mere end at halvere det forspring, som IKAST havde, da vi tog hul på anden halvleg. 25-21. Det er stillingen her, hvor vi nu har spillet 12 minutter af anden halvleg. Det er igen Nykøbing Falster på bolden. Christina Christiansen afleverer den over i retning af Mia Solberg. De to har gjort det godt i anden halvleg. Igen Christina Christiansen går solo. Den tager stolpen og går ud, og det er godt nok efterhånden ved at være en forbandelse, som hviler på hjemmeholdet. Det her med stolpe ud. Vi så det mange gange i første halvleg. Nu ser vi, hvad det er altså på et centralt tidspunkt i anden halvleg. Det ændrer dog ikke ved, at gæsterne fra IKAS, de har scoringsproblemer, og det er de nødt til at få rettet op på. Det vi så i første halvleg fra især Julie Scaglione, det har Nykøbing Falster været i stand til at lægge en dæmper på. Men en 4-målsføring er det trods alt stadigvæk til gæsterne, og der er spillet 12,5 minutter efter pausen.

0: Lasse Skriver og nummeret Band-Aid. Det er stadigvæk Ikast Håndbold, der er foran Morten Havnsborg. Men er det ikke også Nykøbing Falster, der laver flest af de der, jeg ved ikke, om man kalder dem sådan små tjuskefejl, men de opstår måske også, når man er under pres?
1: Ja, altså, de er selvfølgelig nødt til at satse maksimalt i øjeblikket, Nykøbing Falster, der jo er meget, rigtig meget held med at få et af det her forspring. Nu er de kun bagud med tre, og tre, det ved vi jo. Det er jo nærmest ingenting.
0: Nej.
1: Og vi er kun midt i anden halvleg. Og de har jo det, som de unge mennesker kalder momentum i øjeblikket, fordi de virkelig har været
0: i stand til... Er det kun de unge, der kalder
1: momentum? Ja, det er kun de unge, der gør det. De eneste, der gør. Ja. Fordi at den her kamp lå jo så meget til ikast efter de første 30 minutter, og ja, virkelig en fin omstilling, vi har oplevet af Nykøbing Falster her i anden halvleg. Altså, de har ikke fået fuldstændig styr endnu, i hvert fald på Julie Scaglione, der stadigvæk kommer frem til scoringer, men hun begynder nærmest at være det mest farlige, som ikast har. Altså, de formår slet ikke at få spillet ud til fløjene. Her, hvor der kommer der en kontramulighed til hjemmeholdet, og den er udnyttet. Nykøbing Falster fortsætter altså med bare at gnave. Det er klar Lerby, der kommer spændende frem, og jeg kan se, hvordan hjemmepublikummet de har travlt med at stå og gestikulere ind til dommerne og sige, ja, ikastet, de trækker tiden ud, og det bliver jeg nødt til at gribe ind over for, fordi tid er jo selvfølgelig også en faktor, men ved I hvad, jeg har set nok holdbold til at vide, at en tomålsføring, som det ikast har lige nu, altså det er jo 0 niks, nada og ingenting.
0: Er det ikke også lidt tidligere træktiden, eller
1: hvad? Jo, altså, det fører ikke til noget, men nej, hvor er det. Og så en god redning her, får vi endnu et gennembrud fra ikast, der ikke bliver til noget som helst, og en redning får vi fra Cecilie Greve, der er kommet ind. Og her lykkes det så, fordi at ikast er simpelthen trukket målvogteren ud. Det gør begge mandskaber i den her fase af kampen. Altså, hver gang de har bolden at gå i angreb, så smider de målvogteren ud, fordi så har de lidt overtal. Men det betyder så også, at i samme sekund, når så har en kikser som den her, så skal modstanderen bare føre bolden hurtigt frem og eventuelt lægge den ind i et åbent mål, og det er præcis det, der sker her. Sikke et drama! Sikke et håndboldkamp! Ej, var det sjovt at kigge på håndbold om bronze i kvindeligaen. Nu står der 26-25 til ikast.

0: Imagine Dragons, jeg snakkede om små tjuskefejl hos Nykøbing Falster. Nu ligger de jo faktisk måske endda mere hos IKAST håndbold, men det er også dem, der er under pres, Morten Hausborg, fordi det her tætte drama, det er for alvor i gang.
1: Altså, de har smidt det hele 8 måls føring ved pause. Nu er de foran med 1, og mens de har været foran med 1 mål, som vi ser her, så lykkes det faktisk for IKAST at score på en fløjafslutning. Det var Cecilie Brandt, for jeg var begyndt at tænke på, altså sådan som IKAST spiller i øjeblikket, det virker som alt skal komme fra bagkæden. Når de endelig spiller den ud til deres fløje, altså så brænder de. Altså de enten hakker den ved siden af, eller også bliver den taget af Cecilie Greve ned i Nykøbings mål. Men nu bliver der så udnyttet her, at de er foran med 27-25, men Nykøbing havde 2 afslutningsmuligheder. Senest af Nanna Hinderfeldt, hvor de igen bare stjæler bolden fra IKAST, der er i gang med at angribe, spiller den frem til Hinderfeldt. Hun løber op, og så kaster hun bolden rent forbi mål. Og du stillede mig jo tidligere spørgsmålet, Rikke, det her med, hvem er det, der ligesom skal steppe op for Nykøbing? En af dem, som stepper op netop i talende stund, det er Mia Solberg. Hun går for gjort til 26-27. Og et navn, som jeg ikke fik bragt i spil på det spørgsmål, det var netop Nanna Hinderfeldt, stregspiller fra Nykøbing Falster. Altså, hun er jo stor, og hun er stærk. Jeg tror, hun har scoret en 3 mål eller sådan noget indtil videre. Det kunne være rart, hvis hun kommer ind i sådan et flow og får gang i en lille stime af scoringer igen for at få spredt det hele lidt ud. Men det er det her med, at der er så meget medvind for Nykøbing Falster i øjeblikket, at det virkelig bør være noget, der trykker IKAST-mandskabet, fordi det er ikke noget, som jeg forestiller mig, at de havde tænkt kunne ske, da de tog hul på anden halvleg med den her meget store, solide føring, og nu er det også et hjemmepublikum, der er vokset op. Her kommer gennembrud fra IKAST. Ny redning derinde af Cecilie Greve. Jeg talte om hendes kollega Anne-Christine Bossen i første halvleg. Hun havde en periode, hvor hun tog ligesom alt, der kom fra IKAST. Nu er det så Cecilie Greve, der er kommet ind. Og her i dette sekund, der er udligning en realitet. Nykøbing Falster har gjort det. De er kommet hele vejen op, og det var kvinden, som jeg talte om før, Nanna Hinderfeldt, stregspiller, afslutning, mål. 27-27, der er præcis 10 minutter tilbage.

0: og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 4, 3.
0: Sproget vokser med minisjang.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minisjang. Mest for de mindste.
4: Nu har Nykøbing Falster prøvet det at være foran i bronzekamp mod IKAST. Gæsterne har dog fået udlignet med 6 minutter tilbage. Så står der, hey, 30-29 til Nykøbing.

0: at pakke en drøm om et menneske. Morten Hausborg 30-30 i bronzekampen. Så er det vel også på sin plads, at vi måske lige skal nævne, at der skal jo faktisk findes en vinder i aftens opgør.
1: Ja, ja. Nå, det skal der jo. Så hvis det er uafgjort, når de her 60 minutter tilbagelagt, så går vi i gang med 2 gange 5 minutters forlænget spilletid og mulighed for straffekaster den slags. Så det kan jeg jo bestemt ikke afvise, fordi i talende stund, der står der 30-30, og lige om lidt, der tager vi hul på de sidste 5 minutter af det her opgør. Det er Christina Christiansen fra Nykøbing Falster i angreb over på højre bak, så kommer den ind nok en gang centralt. Christina Christiansen får igen vip ind til stregen. Hinderfeldt falder om kul og får sig et frikast her. Og så er det sådan Nykøbing Falsters tur til at prøve at gennemføre et angreb, uden at der står en målvogt, der ligesom har gardering ned bagved. Så nu skal de jo selvfølgelig også helst have maksimalt ud af det her. Men nej, hvor er det altså en kamp, som er blevet svært underholdende, og stor respekt for Nykøbing Falster, som virkelig bare med næb og klør arbejder sig tilbage. Vi har lige haft en timeout taget af netop Nykøbing Falster træner Niels Hagesen, og det der er omkring håndbold timeouts, Rikke, det er jo det her med, nogle gange der virker spillerne sådan lidt disinteresseret i, hvad der egentlig foregår. Hey, så kommer der mål her af Nykøbing Falster, gennembrud over fra Maja Magnussen, og nu 31-30. Det her med, at spillerne halvdelen af dem står og kigger op i loftet, eller kigger ned i gulvet, eller klør sig på maven. Der er jo fuld fokus i den her timeout med blik direkte ind på trænerne og de instruktioner, der kom herfra. Så lykkedes det igen for IKAS, der har haft store problemer med at få fornuftig afslutning ud af deres fløjspiller og få det gjort lige præcis her denne gang. Så er det over fra venstre fløj. Jeg tror, det er Louis van Vliet, hollænderen, som gør det fornuftigt her og altså får sendt bolden forbi. Hvem er det, der står nede? Det er Cecilie Greve. Jeg skulle lige have styr på det, om det var Anne-Christine Boss. Nej, det er Cecilie Greve, der har stået hele anden halvleg. 31-31. Der er 4 minutter tilbage. Jeg tror, det bliver lange 4 minutter, hvor der kommer rigtig mange afbrydelser i spillet. Men om vi overhovedet får en vinder, når vi får et slutsignal for anden halvleg, det er egentlig meget tvivl om.

0: Berg, 1000 timer ved pausen, Havsborg. Der havde jeg virkelig ikke troet, at det var Nykøbing Falster håndbold, der skulle være foran med to med kun et minut tilbage af den her kamp.
1: Det er helt vildt. 34-32, og så laver Ikast igen en teknisk fejl i et angreb, og nu er det Nykøbing Falster, kommer de foran med tre. Det gør de her, fordi endnu en gang, så bliver Ikast bare straffet af det her med, at de trækker målvogteren ud. Vi har set det mange gange i anden halvleg uden målvogter. En bolderobring af hjemmeholdet, så kommer der så en reduceringsscoring trods alt lige her på falderæbet af Ikast. Det var Stine Skoggren, som får scoret, men det var også Stine Skoggren, som for kort tid siden, hvor at Nykøbing kun er foran med ét mål, altså har en åben scoringsmulighed, som hun brænder, og det er ligesom der, tror jeg, at kampen den knækker. 30 sekunder tilbage, gennembrud, og så er scoringen der igen for Nykøbing Falster, der nu er foran med tre mål, og det her, det får Ikast ikke indhentet. Der er kun 20 sekunder tilbage. Det, der lignede en klar sejr ved pausen, det bliver altså nu vendt til et overraskende nederlag. Der kommer en lille pyntescoring her fra Julie Scaglione til sidst, og Ikast prøver halvhjertet ligesom at dække over hele banen, men de ved jo godt, at løbet, det er kørt, og dansen, den er forbi, i hvert fald i den første kamp om DM-bronzemedaljerne. Her er det slut. 36-34 til Nykøbing Falster, der altså efter de første 30 minutter var bagud med 13-21. Jeg prøver lige at regne på det. 30. De har scoret 23 mål i anden halvleg. 13 i første. 23 efter pausen. Jesus og Mille Hebel. Hvilket comeback. Og hvilket kollaps af Ikast, der virkelig har noget at tænke over, inden at der skal spilles bronzekamp nummer 2. Og det skal så foregå i det midtjyske. Nykøbing Falster. 36-34 sejr.

0: Mere liga og håndboldfinale mellem Esbjerg og Odense på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Forhandlinger om en ny regering fortsatte i dag, hvor Enhedslisten og Alternativet på skift mødtes med Mette Frederiksen, der leder forhandlingerne som kongelige undersøger. De to partier er tiltænkt roller som støttepartier for den regering, som lige nu er på tegnebrættet, bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale. Og både Enhedslisten og Alternativet havde begge ufravigelige krav med til dagens forhandlinger.
2: Hvis Alternativet skal lægge mandater som et parlamentarisk grundlag, så skal der være helt tydelig forbedring af dyrevelfærden, og vi skal have handling på at omlægge dansk landbrug.
3: Det er et fuldstændig afgørende krav for Enhedslisten, at vi sørger for, at uligheden ikke stiger, og vi tager konkrete initiativer til at bekæmpe uligheden i det her land.
1: Sagde her de politiske ledere Franciske Rosenkilde og Pelle Dragsted. Og de krav kan ikke komme bag på de fire partier bag den måske kommende regering, siger politisk korrespondent Christine Kortsen. Og især et af kravene burde kunne blive efterkommet, siger hun.
4: I forhold til omlægning af landbruget og dyrevelfærd, der, det tror jeg, der er opbakning til. Det her med uligheden, det er måske lidt sværere, alt efter hvordan man vil gøre det op, når det kommer til afgørende. Fordi nogle af de reformer, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have gennemført, ville måske alt andet lige kunne øge uligheden.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i morgen. Dronning Sonja af Norge er i dag blevet indlagt på hospitalet på grund af hjerteproblemer, det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kongehuset oplyser, at dronningen har hjerteflimmer og hjertesvigt, og at hun skal være indlagt i nogle dage til undersøgelser og observation. Dronning Sonja fik sidste år indopereret en pacemaker. Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren til sommer. Det er ikke et valg, den 39-årige Schmeichel selv har taget, men en skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen. Og i Fælledparken i København hyldede en række idrætsstuderende Kasper Schmeichels aftryk på dansk fodbold.
5: Så jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
6: Jamen, han har da været helt klart et idol, men også det her med, han er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand, så det er jo meget inspirerende. Og så er han jo også bare en stor personlighed.
1: Sagde her Asger Forum Kruse og Rasmus Petersen. Dagen i dag skal bruges på at sætte fokus på en person, der har haft stor betydning for dansk fodbold gennem mange år, fortæller landsholdstræner Brian Riemer.
7: Det er en dag, hvor vi skal kigge på en person, som har fyldt utrolig meget for dansk landsholdsfodbold hen over de sidste rigtig, rigtig mange år. Personen, der var med til at genskabe eller nyskabe landsholdet og i den grad satte sit præg på det.
1: Og så vejrudsigten. I aften bliver det solrigt, og i nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, og en svag til frisk vind omkring nordvest. I morgen torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldes langs vestkysten. Radioavisen var med Frederik Dupont.
8: Du lytter til P1.

0: Alphabet Shadows.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Jeg har lige stået og tjekket efter. Fordi hvis nu, at man har spillet en håndboldkamp, hvor man var så klart og tydeligt foran ved pausen. Mm. Alt peget retninger, man skulle vinde. Så smider man det hele i anden halvleg. Så skal man jo lige have et bad og tale tingene igennem. Og nu kan jeg så se, at spillerne fra IKAST står tilbage med en tur 309 kilometer fra Nykøbing Falster hjem til det midtjyske. Jeg tror ikke, der bliver meget spas at synge sejle op ad åen på den bustur.
0: Det er bare også altid lidt en lang tur derhen. Og så,
2: du på den her måde.
0: Glæde, så kan busturen godt... Undskyld.
2: Hvad laver du? Så du har bøvser i mikrofon?
0: Nej.
2: Hvor gange hikker du? Nå, det kan vi ikke bare skal have et stykke musik, og så samtidig prøve lige at sætte os i IKAST-spillernes sted. Nej, en træls tur. Men ja. godt for spændingen. Jeg ser allerede nu frem. Jeg vil sætte noget musik på, fordi der er DM-finalekamp med start om 23 minutter. Og det er Esbjerg mod Odense, jeg er bange for. Eller jeg er faktisk ret sikker på, at jeg kommer til at køre resten af udsendelsen i havn.
0: Jeg tør næsten
2: ikke. Alene. Kom så, Rikke. Tryk på en knap.

0: søn med skabt til at være to, og det viser sig nu, Rikke Smed, at hikke, det er en ufrivillig krampagtig sammentrækning af mellemgulvet, der medfører, at stemmelæberne lukker brat i, hvilket skaber den velkendte hiklyd. Et godt råd, det er jo noget, man skal stå på hovedet og tælle til 30, samtidig med at røre ved sin egen næse. Nu har jeg gjort, hvad jeg kunne for at hjælpe ud af problemerne.
1: Det er godt, vi også spiller musik i liga. Jeg skal nok stille mig op på hovedet lige om lidt, og så skal jeg prøve at tælle til alt det, der jeg skal, og sådan noget. Drikke lidt vand. Lad os håbe, det er væk. Det var noget en starten hyldede mig lidt ud af den. Jeg troede kun, det var børn, der fik hikke. Men åbenbart ikke.
0: Åbenbart ikke. Nå, med barnlige sjæle.
1: Ja, ja. Det tager jeg gerne. 2030, der skal vi altså have sat gang i aftens finaleopgør i håndboldligaen. Esbjerg mod Odense. Håndbold Jens Ole Sørensen er på plads i Esbjerg. Ham skal vi ud til om et kort øjeblik. Men vi skal jo se, om vi kan få uddelt en mulepose.
0: Ja, det lykkedes jo ikke i første omgang her med bronzekampen. Og det er jo fordi, vi har ændret konceptet lidt, at den måde, man vinder en mulepose på, det er, at man skal være i stand til at forudse, hvad stillingen er i håndboldkampen, når første halvleg slutter. Mm-hmm. Og vi gjorde det jo lidt sværere, man kan sige, i bronzeopgøret, fordi der skulle man altså være præcis på, hvem det var, der var foran, eller
1: ja.
0: Det der skulle være på plads. Men det viste sig så, at den hurdle var lidt for stor, for vi fandt jo ikke en vinder. Så nu vælger vi så lige at justere reglerne således, at man skal stadigvæk gætte, hvad der står ved pausen.
1: Mm-hmm.
0: Men altså, man behøver sikkert tage hensyn til, om det så er Esbjerg eller Odense, der er det ene eller det andet. Man skal bare ligesom have tallene.
1: Så gætter man 11-13.
0: Ja.
1: Så er ligegyldigt, om det er 11-13
0: præcis.
1: Eller 13-11.
0: Præcis.
1: Bare tallene er korrekte.
0: Ja.
1: Fordi Havsborg og jeg, vi kan rigtig godt lide at uddele muleposer.
0: Meget
1: så
0: gerne.
1: Selvfølgelig skal vi have en afsted i aften.
0: Ja, men der er en, der skal gætte rigtigt.
1: Ja, ja, det er der også. Det kan jeg mærke.
0: Nå.
1: Så det er nu, kære P4-lyttere. Nu skal I sende en sms til P4, som I plejer. I skal sende til 12.12. I skal skrive på 4 og lave et mellemrum, og så komme med jeres bud på, hvad stillingen er ved pausen. Husk nu, det er lige meget, hvem der har hvilken score. Vi skal bare have den rigtige score.
0: Men det, hvad der ikke er ligegyldigt, det er, at man skal huske, at man har sin præcise adresse. For udover, at man vinder muleposen, hvis man er den, der er i stand til at gætte det, så får man jo også sin hjemstavn markeret med en knappenål over på vores Danmarkskort. Og der vil jeg godt opfordre til, at vi måske får nogle bud ind fra Færøerne, fordi en del af Danmarkskort er jo også, at vi har et fint kort over Færøerne.
1: Det kunne være sejt.
0: Ja, det kunne jeg godt tænke mig at få udnyttet.
1: Grønland, har du også?
0: Ja, jeg har også Grønland.
1: Ja, ja. Ja,
0: det er jo lidt svært sådan at ramme præcist.
1: Ja.
0: Du ved ikke, altså.
1: Så må du gå i...
0: Det er et stort område.
1: Ja, det er rigtigt. Du må lave din research ordentligt, Havsborg. Godt, vi skal have sat gang i den. 12.12, du har ind til kampstart, der altså er kl. 20.30. Skriv på 4, lav et mellemrum og kom med din pausestilling.

0: Thomas Buttenschøn, nummeret smukkere end smuk.
1: Den der med, vi fik et rigtigt håndbolddrama ud af bronzekampen mellem Nykøbing, Falster og Ikast. Og nu spørger så dig, Jens Ole Sørensen. Kan vi ikke nærmest se ind i et drama af tilsvarende dimensioner, når nu det er mesterskabet, der er på spil i den første finalekamp mellem Esbjerg og Odense?
2: Jo, det skulle jeg mene, for hvis der er nogen, der kan spille lige op i Danmark og igen noterer sig som de bedste hold i Danmark, så er det Team Esbjerg og Odense. Vi kan også sige, med fire indbyrdes møder i den her sæson, to sejre til Odense før jul, og så to sejre til Esbjerg efter jul, så står det jo 2-2 i indbyrdes kampe. Team Esbjerg var store favoritter til at vinde den her DM-finale, men vi også sige nogle skadesituationer på en bestemt post, og ikke en hvilken som helst post, nemlig målmandsposten, har jo forrykket lidt i favoritbalancen med både Anna Christensen og Katharina Filter ude på målmandsposten for Esbjerg, der så har hentet to nye keeper ind, ja, bare den seneste uge her. Det kan godt skabe lidt uro i fundamentet hos vestjyderne, der dog stadigvæk må tage favoritrollen på sig her på hjemmebane i Dokken i Esbjerg, hvor Odense er på besøg.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave et.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: spil med andre venner.
1: Jeg synes, man med rimelighed kan argumentere for, at konkurrencen i aften jo egentlig er lettere, end den normalt kører. Fordi hvis man siger, okay, hvor mange mulige tidspunkter er der i en fodboldkamp, for man kan få det første mål, altså minutter til kundtal?
0: Uendelig.
1: Det er en chat, ikke?
0: Jo.
1: Nu skal man egentlig bare regne ud, hvad der står ved pausen i en håndboldkamp.
0: Præcis.
1: Det er jo egentlig ret lidt.
0: Og hvert bud tæller jo faktisk dobbelt.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Man behøver man ikke at tage indsyn til, om det ene eller det andet hold, der er foran. Man har derfor noget af, hvad der står.
0: Så man har faktisk to bud på lige automatisk. Det synes jeg er...
1: Faktisk er den for let.
0: Altså, jeg forstår slet ikke, der er ikke noget, der vandt den mulebrus tidligere.
1: Ja, det er egentlig sær.
0: Ja, det er egentlig sær. Men så kloge og dygtige lytter, vi har.
1: Men
0: ja, altså, vi giver det et skud mere.
1: Der er altså en chance for at vinde mulepose, og for at blive markeret på et Danmarkskort eller på Færøerne, eller hvor man har lyst til, så skal man jo bare lige regne ud, hvad der står ved pausen af den første kamp om det danske mesterskab i håndbold for kvinder, Esbjerg mod Odense. Den begynder om 4 minutter, og det er også der, vi har deadline for bud. Så skriv ind, hvad du tror, at der står ved pausen, og husk nu, først P4. Nej, ja, først P4, laver et mellemrum, og så dit bud, og navn og adresse, og send hele beduljen til 1212.

0: Musik fra Lucas Graham i Liga på P4.
1: Og så skal vi altså sætte gang i den der finalekamp, vi har reklameret for her til aften. Esbjerg mod Odense håndbold. Kulissen, Jens Ole Sørensen, den lyder til at være helt i top. Men kamptidspunktet bliver skubbet lidt, kan jeg fornemme.
2: Det gør det, for der skal deles blomster ud, så alle folk med pollenallergi, de har en dårlig aften her i Esbjerg at starte på. Men det er fordi, at vi skal have givet blomster til hele årets hold, og så skal det gives blomster til dem, der debuterer, og det skal gives blomster til dem, der siger farvel. Der skal basically gives blomster til Gud og hver mand hernede. Men det er jo fordi, vi er derhenne, at vi kan nå målstregen. Den danske mester kan være kåret allerede på lørdag, når der er returkamp i onsdag, medmindre vi skal ud og have fat i en tredje og alt afgørende kamp. Så lige nu er det en stor blomsterfest i Esbjerg. Håndbold, ja, det kommer der lige om lidt.

0: Rasmus Seebach var det her, og nummeret uanset og nu, Morten Hausborg. Nu skal vi have gang i den der finale, ikke?
1: Ja, jeg tror faktisk ikke, at der er flere blomster overhovedet, der kan rekreeres til uddeling. I er væk alle sammen. Den tone, nu spiller de håndbold.
2: Ja, altså det tog 6 minutter, hvor de delte blomstød og klappede hinanden på ryggen. Så gik der yderligere 25 sekunder, hvor spillerne stod og spillede bolden. Også til modspillerne, fordi de lige skulle have fordelt harpiks. Og så gik der minutter 11 sekunder. Så fik vi den første scoring, og den blev scoret af en af de mest flittige scorerne her i det vestjyske, nemlig Mia Emmerlækker, som får sendt den ind for Esbjerg. Til gengæld så er det Helene Fauske, der er hurtigt til at svare igen for Odense og bringer balance i regnskabet. Og på det der med gætte, så skal man sådan lige huske, at de her hold, de ligger og snitter lige omkring 30 mål. Lidt mere end 30 i alle kampene. Så det, der bliver stort og afgørende, og sandsynligvis også udslagsgivende for kampens udfald, det er, hvem der får fat i defensiven, og hvilke målvogtere, der får fat. Her er der i hvert fald ikke nogen fat til Nora Mørk hen over kasketten på Odense-keeperen, og 2-1 føring til Team Esbjerg efter 2 minutter spil.

0: Westlife med World of Our Own.
1: Det er jo to rivaler, Jens Ole Sørensen, der er i finalen igen. Odense Håndbold og Team Esbjerg. Men er der alligevel rykket lidt på favoritværdigheden til dagens opgør, fordi målmandssituationen hos netop Team Esbjerg, den er jo sådan lidt skør, lidt vanvittig.
2: Ja, og så alligevel så er det Silje Solberg, der er ved at blive redningsmand. Esbjerg løber kontra, men der er til gengæld en, der ræser afsted hjem og redder situationen. Det er Elma Lisevic fra Odense, der laver et fremragende returløb og redder sit hold fra endnu en Esbjerg-scoring. Vi skal lige have stillingen med 4-3 før Team Esbjerg mod Odense, så der er spillet 6 minutter. Næh, en ulykke kommer sjældent alene. Den starter den 26. april, da Anna Christensen, den danske landsholdskeeper, kommer til skade med sine albue. Hun har gjort forside i Esbjerg efter sommerferien. Skader sin albue. Og så er man jo så ellers i problemer. Der er så lidt senere her for nogle tid siden, at Katharina Filzer, den tyske keeper, også bliver skadet for Esbjerg. Så står de jo med gabende stort hul inde på målet, og det er jo en uholdbar situation, når man skal vinde håndboldkampe. Silje Solberg, hun er hentet ind, og hun fortsætter jo i klubben efter sommerferien. Men man har så her i det sidste hentet Emma Friberg ind, 32 år i keeper, der har været længe i Danmark og spillet. Ikke nogen stor karriere, men nu har man i det mindste to spiller på positionen til at gardere sig. Alt imens jeg sidder og fortæller røvre historier om skadede keeper og reserver, så er der scoret et mål fra hvert mandskab. Så efter 7 minutter, så er det stadigvæk hjemmeholdet, der fører. Team Esbjerg 5, Odense Håndbold 4. And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Øvenfester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og gærings.
1: Og måske en tale. Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
7: Vi har taget hul på den første DM-finale i håndbold for kvinder, og Odenses cheftræner Jakob Vestgaard har lige trykket på den grønne stopknap. Det er også det, vi i daglig tale kalder time-out-knappen, og det var der en god grund til. Nemlig noget så spektakulært som et hat-trick af Elin Hansson fra Team Esbjerg, der ridsede afsted på venstrefløjen og pykkede bolden i nettet efter behag. Og fra 5-5 så gik Esbjerg altså foran med 3, så stillingen efter 9 minutter, den er 8-5 til Team Esbjerg.

0: og nummeret Erase and Rewind.
1: Esbjerg Odense, de vidste nærmest, at sæsonen gik i gang, at det også ville blive opgøret i finalen. Det er også to hold, Jens Ole Sørensen, der jo bare kender hinanden i alle detaljer. Og også Svend Poul kan finde på noget nyt.
2: Nej, og vi må sige, det er jo ikke bare klubhold, fordi de spiller også på de samme landshold rundt omkring, fordi det er spillere fra øverste hylde. Det er også derfor, at Odense, de var med lige til målstregen, og Esbjerg, de også spillede sig ind i Final Four i Champions League. Det her, det er toppen af poppen af international kvindehåndbold. Jeg vil også bare lige sige, det er noget, der lige tipper over til Esbjerg. Det Esbjerg har haft held med forløbigt, det er, at de lige har haft et nyk mere på gaspedalen. Deres kombinationer, deres tempo i angrebsspillet har været en anelse bedre end Odense. Jeg synes, Odense har haft en tilbøjelighed til at komme lidt for tæt på Esbjerg defensiven. Der var det blevet bremset, og så er det blevet sådan lidt en klumpet og lidt hakkende angrebsbevægelse. Men det er også et team Esbjerg hold, der stiller med gala opstillingen. Det er første valg på alle positioner i angrebet. Nora Mørk her får bolden igen. Muligheden for stående skud. Fuldstændig frit, ser bolden i nettet, og sådan skal den kage skæres. 12-8 til Team Esbjerg er spillet 13 minutter.

0: Der forsvinder Back to Back og nu bare Jonathan.
1: Vi så jo tidligere på aftenen, Jens Ole Sørensen, et Nykøbing Falster håndboldhold, der altså var bagud 21-13 ved pausen og alligevel ender med at vinde kampen. Men i det her opgør, jeg ved godt, der ikke er en lige så stor forskel endnu, men Odense skal vel virkelig hænge i, fordi et Esbjerg-mandskab, hvis de kommer for langt foran, så er det jo ikke sådan et hold, man bare lige indhenter igen.
2: Ja, ja, og jeg hørte også godt bronzekampen og den kompetente kommentator, der ikke ville afskrive... Ja, der ikke meget rutineret ville afskrive det, Nykøbing Falster, selvom at det var, de var langt bagud. Og sådan er det jo også i håndbold, undskyld. Du kan jo bare sige rundeldunk og sådan lukke øjnene i 10 sekunder, så kan der være byttet en 2-3 mål. Altså, det er jo et spil, hvor der er mange mål. Og lige nu har vi også at gøre med to kompetente hold. Team Esbjerg var oppe med 13-8, nu stillingen 13-10, og det er Odense, der er i angreb. Og det hænger også lidt sammen med, at Team Esbjerg, de har byttet lidt ud på positionerne her til gengæld. Jeg næsten ikke kalde det en redning, som Jens Solberg. Hun fik den nærmest lige brystkassen skudt her fra Helene Fauske. Giver Esbjerg mulighed for at få momentum igen. Og den tager den. Det kalder Møller på måltavlen for første gang i den første finale mellem Team Esbjerg og Odense. 18 minutter spillet, og det er 14-10 firemålsføring til vestjyderne.

11. DM-finale i det vestjyske. Team Esbjerg tager her i en fyldt dokken imod Odense håndbold. Det er de to bedste hold i Danmark. Nummer 1 og 2 for grundspillet. Måske i virkeligheden verdens mest ikke overraskende finale, for det er de to bedste mandskaber. Det er også det, vi ser, men den tipper lidt over til hjemmeholdet Team Esbjerg, der her 19,5 minutter inde i første halvleg har gasset mere orden de fynske gæster. Team Esbjerg fører med 15-11 mod Odense håndbold.

0: Mille sammen med Uro, drømmefanger, og med kort øjeblik er der radioavis, men først så skal vi nå en lille status fra dig, Jens Olsørensen.
1: Der er spillet 21 minutter af første halvleg i den første DM-finale i håndbold for kvinder. Vi spiller her i Dokken, og det er hjemmeholdet, der har taget hold om den her kamp her for Odense reduceret. Vil til Esbjerg føre 16-12, nu klokken 21.
2: Store projekter, blandt andet fra energislugende virksomheder, risikerer at vente op til 10 år på at blive sluttet til elnettet. Det oplyser Energinet, der driver og udvikler elnettet. En af de virksomheder, der venter, er Trinity Synergies, som DR mødte tidligere på året. Virksomheden vil gerne bruge grøn strøm til cementproduktion, men i ventetiden må de bruge klimabelastende dieselgeneratorer for at skaffe strøm, og det ærger direktør Jesper Schmidt.
3: Det er jo lidt indiske tilstande, kan man sige. Hvis man har været i Østeuropa og andre steder i verden, så står der jo dieselgeneratorer rundt omkring, der kører og brummer. Så det er jo ikke det, vi forventer her hjemme i Danmark. Der forventer vi jo, at vi kan lave et grønt elektrificeret samfund. Så da vi startede det her projekt op, der regnede vi jo slet ikke med, at det var den her vej, vi skulle.
2: Ifølge direktør i Energinet, Kim Villerslev Jacobsen, så er det efterspørgslen på strøm, der lige nu er alt for stor til den kapacitet, som elnettet kan klare.
4: Jamen lige nu der har vi en bunke af sager, hvor man ønsker at blive tilsluttet elnettet, som er cirka 8 gange så stor som det forbrug, vi ser, når der er mest forbrug i Danmark. Så det er, jo en voldsom mængde.
2: Energinet har sat stop for nye tilslutninger til elnettet indtil efteråret, men det påvirker ikke almindelige forbrugere. Danmarks fængsler dropper nu en omstridt chaufførordning for direktøren, det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både politikere og eksperter og bliver altså nu lukket. Blandt andet i lyset af den seneste tids hårde kritik har vi besluttet at nedlukke den eksisterende køreordning, mens det overvejes, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt dækker fremover, skriver Danmarks Fængsler i den skriftlige kommentar til Ritzau. Det er et naturligt tidspunkt at stoppe karrieren på, siger landsholdsmålmand Kasper Schmeichel, som i dag har meldt ud, at han stopper karrieren til sommer på grund af en skulderskade, som han pådrog sig sidste år. 39-årige Schmeichel fortæller, at han har været overvældet over de reaktioner, han har fået i dag på sin beslutning om at stoppe som professionel fodboldspiller.
5: Det har været en lidt underlig dag, men på mange måder også en dejlig dag, for det har været nogle rigtig rare mennesker og nogle gode reaktioner, så det for mig er det ligesom at prøve at sætte et punktum for det nu, og så finde ud af, hvad det næste er.
2: Kasper Schmeichel nåede at spille 120 kampe for det danske landshold, og så vandt han desuden Premier League med holdet Leicester i 2016. I aften solrigt, og i nat klart vejr, og så temperatur helt ned til 3-10 grader. Og en svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. I morgen torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader. Køligst bliver det langs vestkysten, og så får vi en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
6: Det her er P4.

0: Jason Derulo, Want to Want Me.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Altså, vi er jo på vej ind i juni måned. Jeg synes også, vi skal snart til at blive færdige med det der håndbold.
0: Synes du det?
2: Ja, det synes jeg. For mig er det jo en vintersport. Men altså, bortset fra, at vi skal have sat punkter for Danmarks turnering, så kommer det også Final Four.
0: Jeps.
2: Lige pludselig er det juli måned.
0: Ja, ja.
2: Men lad os starte der, hvor vi kan starte, nemlig med at finde ud af, hvem der skal være dansk mester i håndbold for kvinder.
0: Og jeg vil bare sige, det er jo ikke sådan helt i dag, Hausborg, vi får den. Vi får begyndelsen på det. Vi kan sådan måske, hvem der får den, ikke? Fordi det bliver altså en serie, der kan spilles potentielt af tre, måske af to afgørende kampe, Jens Ole Sørensen. Vi er i gang med den første. Og vi nærmer
3: og
0: os altså afslutningen på første halvleg.
3: Prøv lige, det var verdens bedste håndboldspiller, der ikke kunne ramme et tomt mål på 30 meters afstand. Hørte I sukket her i dokken? Henne Rejstad, ja, hun kan også godt se, hun kan også godt grine lidt af det, fordi det var fuldstændig no-brainer. Hun stod midt på egen bane halvdelen og skulle bare kaste den op i målet. Hun har gjort det givetvis et tocifret antal millioner af gange, men denne her gang gik det ned. Til gengæld hun glæder sig over, at hende og hendes holdkammerater har smidt bolden i nettet noget mere end modstanderne. 18-14 her bliver der dog reduceret ved Mie Højlund til 18-15, men hele tiden Team Esbjerg en anelse et mulehår foran Odense håndbold. Meget forklaring på det. Det er altså også på målmandspositionen. Til Esbjerg har haft bedre fat nede i Esbjerg-målet, hvor Jartel Holte i Odense målet. Hun ligger med en redningsprocent på omkring 18-19 stykker. Hun lige nuppede straffekast. Det pynter selvfølgelig på det, men hun skal altså have den redningsprocent noget højere op. Odense skal også have paraderne noget højere op, og taklingerne skal sidde noget bedre, for ellers så ville Esbjerg altså blive ved med at producere sindssygt mange chancer. Og netop som Jartan Holte, hun blev hængt ud her i radioen, så går hun lige ned i spagat, nupper bolden, sætter den ud, så kontra i gang. Kan det kaste et mål af sig? Det kan det, som en ikke får ned den anden ende, bliver så dømt straffekast her på Lisa Defoe, som fik bolden inde på stregen ud, som med mulighed for at pynte på det. Og det er kun en mulighed, fordi de har haft et straffekast. Det brændte de, men nu vælger de så at sende Tina Abdullah ind og afslutte på Signe Solberg. Og hvis hun får scoret her, så vil jeg jo sige, at der lignede en kamp, der så småt begyndte at være afgjort allerede midt i første halvleg med 5-målsføring til Team Esbjerg. Så kan Odense altså, hvis det her straffekast ellers bliver eksekveret korrekt. Tina Abdullah og Signe Solberg på smidet på siden af. Så derfor stadigvæk 3-målsføring til Team Esbjerg mod Odense 18-15.

0: Miles Smith sammen med Niall Horan, nummeret Drive Safe. Det bliver spillet meget. Jeg kan godt lide det her nummer. Der er god energi i det.
1: Ja, det er, der er ikke noget galt. Det er også god energi i håndboldkampen. Ja, ja, ja, det er bare lige studs over, det er, at der var jo proklameret kampstart kl. 20.30, og nu er klokken snart 9:15. Og vi er ikke færdige med første halvleg nu, Jens Olsson. Det trækker lidt ud.
2: Ja, men vi kan begynde at se inden. Her får vi straffekast til Team Esbjerg. Det er Henning Redsted, der står over for den norske. For, hun lover, og det gør hun rigtig, rigtig dårligt. Det var Henning Redsted, der jo ikke absolut har haft nogen særlig heldig hånd her de seneste 10 minutters tid. Det giver Odense mulighed for at knappe ind på føring. 9 sekunder tilbage. Det er 19:15 til Team Esbjerg. Og her kommer der et kommer der straffekast på den her. Det er svært at vurdere. Det gør der. Der kommer der Odense straffekast. Netop som tiden er gået for første halvleg, så kan vi jo slå plat og krone. Det er jo også det her, der kommer til at afgøre, hvilke af vores lyttere, der vinder de overdådige præmier, jeg har stillet dem i udsigt. Fordi der er to muligheder tilbage. Det er 19:15 eller det er 19:16. Til gengæld, så må vi sige, at det er Ragnhild Dahl, som har muligheden for at give svaret på, hvad den her kamp ender. Hun skal skyde straffekastet for Odense, men Esbjerg-spillerne, de skal simpelthen lige ud af feltet. Og der er jo ingen grund til, at vi står og samler op på den der, for hvis det springer ud igen, så er kampen jo ligesom afgjort. Ragnhild Dahl herover for Silje Solberg truer første gang, scorer anden gang. Mine damer og herrer, konkurrencen er afsluttet ligesom første halvleg. Team Esbjerg fører 19-16 mod Odense efter første halvleg af DM-finalen i håndbold.
1: Der bliver spillet fodbold i Leipzig i aften, Smed. Kan du gætte, hvad det er, der foregår?
0: Det skulle vel aldrig være en form for finale i Conference League?
1: Lige præcis.
0: Nå, hvor godt.
1: Du er fuldstændig up to date. En finale, der står mellem Crystal Palace og fra England og Rayo Vallecano fra Spanien. Der er spillet 13 minutter. Ingen mål endnu i Conference League-finalen.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Nuller, men et for dig med Mumle.
1: Det er da godt, at du er i vældig humør.
0: Jeg er vældig humør. Er du ikke det?
1: Det ender med en føring ved pausen til Esbjerg på 19-16, og vi har haft et forsøg på at få uddelt en mulepose, fordi at der var lyttere, der skulle gætte, hvad pausestillingen ville være. Og så er det jo møg bittert at være Søren for Aarhus Nord, som vurderer, at det vil være 18-16.
0: Jeg føler, at du afspejler alle lytternes humør, efter jeg har sat gang i det her.
1: Fra Hasten, 18-16.
0: Og det er tæt på, hva'?
1: Og så er der Lennart, hvis bud også er på 18-16. Og den sidste, den gør faktisk ondt på mig personligt.
0: Ja.
1: For det viser sig, at Lennart, han bor i Kulhuse ved Jægerspris. Og det sjove er jo, at tæt på Kulhuse, der ligger Nordskoven. Og der står tre egetræer. Snoen, Storkeen og Kongeen, der er Danmarks ældste træer, henholdsvis 600, 800 og cirka 1500 år gamle. Kongeen er endda den ældste e i hele Europa.
0: Og den historie,
1: men nu kan jeg ikke fortælle den historie.
0: Men der kender
1: dig
0: jo
1: så godt. Fordi du skulle være så stram på det der.
0: Du får jo altid
1: på det.
0: På en eller anden måde snede din historie ind på en eller anden måde. Jeg ville ønske, at jeg kunne fortælle den her, men nej, det kan jeg desværre ikke. Men du har alligevel fortalt den. Det var en god historie. Jeg kunne fornemme, at du også godt ville have sat knappenålen over på dit Danmarkskort bag dig.
1: Ja, ved Kulhuse.
0: Men det fik du ikke lov til i dag.
1: Så 1500 år gammelt træ.
0: Du skal græde med lytterne. Jeg kan næsten se tårne i dine øjne.
1: Jeg frelægger mig hver dag.
0: Det er også en fed mulepose. Jeg forstår godt, man gerne vil vinde. Men hvis vi bare kaster ud med dem, så vil de jo heller ikke være så unikke.
1: Nej, så er det ikke så attraktivt. Altså, nogle gange, der taler du sandheden i programmet.
0: Jeg sørger for at holde et vist niveau
1: det
0: i det her program. Det vil jeg bare sige.
1: Ros derfor.
0: Og mens vi kan sidde og chit-chatte lidt, og måske vi skal have kigge på de der muleposer og se, hvad de kan klippe af. Så er der altså om et kort øjeblik, så sætter vi i gang i anden halvleg i det her finaleopgør Esbjerg mod Odense håndbold. Men altså, jeg beklager både på mine vegne og på Havsborgs vegne, men der er altså ikke nogen muleposer, der skal sendes afsted i dag.

Tears for Fears med nummeret Shout. Spillerne, de er ved at gøre klar til anden halvleg, og mens vi altså venter på at få sat den i gang, så lad os lige lytte til Sofie 1998 med nummeret Marianne og Henrik.

0: Marianne og Henrik fra Sofie 1998. Anden halvleg er altså skudt i gang nu, Havsborg og Jens Ole Sørensen. Jeg er spændt på, om det her det bliver et lige så tæt drama, som den bronzekamp, der udspillede sig tidligere.
1: Det kunne, det kunne da være super hyggeligt, hvis det skete, og vi skal lige tage med i betragtningerne der, at Ikast i bronzekampen havde et meget, meget større forspring, da anden halvleg gik i gang, og de ender så med at tabe med to. Ja, så det er det, man siger. Alt kan jo ske i håndbold, og vi vidste også på forhånd, Jens Ola, at Esbjerg Odense, det bliver nok tæt.
2: Det gør det, og det bliver også målrigt. Det er jo til den, hvis jeg lige kigger ned i gennem de her fire kampe, de har spillet, så er det altså med plus 30 mål i langt de fleste af dem, og der kommer vi også op at ringe i dag. Vi har allerede fået de første 38 mål samlet set. 20 til Team Esbjerg, 18 til Odense, og der er spillet 2 minutter af anden halvleg. Team Esbjerg i angreb her. Godt taklet, der Odense har fået lidt mere bund i deres forsvar, ser det ud til. Er måske lige trådt et halvt skridt tilbage, og så ligger de og pumper op på Esbjergs angrebsspillere, så de ikke kan holde det tempo, som de ellers gjorde. Til gengæld har Esbjerg også en spiller, der kan det meste til det perfekte. Henne Rejstad stående skud nede i højre fod på Jartin Holte, men får hun ikke reageret på, og en 21-18 føring til Team Esbjerg. Hvis vi lige skal kigge lidt på det her, så er det jo altså femte gang, det er finalen af et vestjysk fynsk anlæggende. Og i de seneste 7 sæsoner, der har Team Esbjerg og Odense altså delt rådet, når det gælder guldmedaljer i kvindernes håndboldliga. Silvia Solberg, den er på indkast. Ja, den så dommeren faktisk også derinde. Det er fuldstændig rigtigt dømt, for det kunne jeg godt se. Til gengæld, så står de og sover nu, men Silvia Solberg kommer hurtigt tilbage. Hun redder, men der er puff i ryggen på Odense. Stregen, Lisa Defoe, der ene, og det giver et straffekast til Odense. Tydelig frustration og oprørte Esbjerg-spillere, som man også kan høre, den unge mand, der står lige skråt hernede foran mig, han er heller ikke tilfreds med dommerindsatsen der. Jeg vil nu sige, den var slet ikke skudt helt ved siden af. Apropos skyde ved siden af, så brændte Odense de to første straffekast, de fik. Nu har Ragnhild Dahl scoret på det tredje, lige før pausen. Her får hun chancen fjerde gang. Og den brænder hun også, hun får fat i reposten. Den scorer hun på, så Odense også får pyntet på resultatet. Team Esbjerg-føring på 21-19 mod Odense håndbold. 3,5 minutter ind i anden halvleg.

0: Her er Vejletrøjerne med en melding til jer, der kører på E45 Østjyske Motorvej. I øjeblikket er der noget vejarbejde ved fra kørsel 57 Horsens S. Og det betyder altså, at når man kommer op fra Skanderborg og Aarhus-egnen og kører sydover, så møder man allerede en kø ved Horsens, eller kort efter Horsens C56B i retning mod Vejle og Koldingdalsvej. Og skal man den anden vej, altså op mod Aarhus og den vej her, så møder man altså køen et lidt efter Hedensted fra kørsel 58. Det kunne måske være en god idé, hvis man finder lidt alternative ruter, når man kommer til i nordgående retning, altså ved Hedensted, og i sydgående retning som omkring 56B ved Horsens C. Og det er altså på grund af noget vejarbejde, der giver noget ekstra ordinær lang kø frem mod Horsens Syd i begge retninger.
1: Forspring, som Ikast var i besiddelse af. Og det er jo ikke tilfældet her i kampen om guldmedaljerne. Der er det jo stadigvæk Esbjerg, som vil være fat i den lange ende, Jens Olsson.
2: Ja, og det, jeg synes, Odense er kommet bedre ud til anden halvleg, men der er også nogle momenter, hvor det bare ikke falder deres vej. For eksempel for et øjeblik siden i Højlund, hvor jeg er stadig i en kontra. I stedet for at score, så sender hun altså bolden lige i masken på Silje Solberg, Esbjerg keeperen. Og det betyder så, punkt 1, hun ikke får noget mål. Punkt 2, hun får en 2-minutters udvisning på det. Og hokus pokus, så er Team Esbjerg oppe at føre med 5 mål. Og det er også det, de fører med i øjeblikket. Det er lige nu, at det er meget giftigt for Odense, fordi hvis de får ørene i maskinen, og Esbjerg får sat et par angreb mere sammen og kommer lidt mere foran, så begynder det at være meget, de skal hente. Til gengæld fortsætter de med at spille fint indspil til Lisa Defo, og det ender i netmaskerne. Men Silje Solberg i Esbjerg-målet, hun må sige sig at være sin løn værd, tror det til, i nødens stund, da både Anna Christensen var skadet, og Katrine Filter blev det så også, men Silje Solberg viser, hun er en international topkeeper, og det har de også brug for. Forløbigt 7,5 minut inde i anden halvleg til Esbjerg på vej mod den første sejr. Der er lang vej hjem, men lige nu fører de 25-21.

0: Maroon 5 med Payphone.
1: Jens Ole Sørensen, kan man egentlig snakke om, hvem af de her to mandskaber, der sådan er gået mest... Hvem har sådan haft den mest favorable optakt til det her finaleopgør? Fordi de endte jo 1-2 i gruppespillet. De vandt begge to 2-0 i deres semifinaler. Er der nogen, der har gået bedre ind til finaleserien end andre?
2: Det må man sige, Odense har haft en fordel i og med, at Team Esbjerg har mistet deres to keepere inden for den seneste måned. Men også sige, det er jo også ens. Begge hold kom ikke med til Final Four. Altså, det er helt store mål, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, når man ligger og arbejder med spillerbudgetter, som både Odense og Team Esbjerg, så er målet for en sæson og nu langt også europæisk, og langt, det betyder altså at komme med i Final Four. Det bliver med fransk, rumænsk og ungarsk deltagelse. Franskmændene med to klubber i Final Four, som jo spilles på den anden side af den her turnering, er vi henne i den weekend, der hedder den 5.-6. juni eller noget den stil. Du kan i hvert fald se det på DR, så vidt jeg husker. Jeg også hørte det i radio. Jeg er ikke helt sikker, men det er noget den stil i hvert fald. Jeg kan sige, at den her finale viser i hvert fald, at Esbjerg har lavet scoop med i 11. time og hende Silje Solberg er ind, for hun leverer varen. Hun er stadigvæk en klasse keeper. Og så går hun altså ligesom ind som, jeg vil sige, en gæst, der på en uge skal finde sammen med et helt nyt forsvar, helt nye spillere. Det vidner altså også om klasse, både for forsvarsspillerne, men også Silje Solberg. Men det er også et Odense-hold, der slider med det, fordi hver eneste gang, de er ved at få lidt bid i banen, så er der en... Ja, for eksempel lige her, i Højlund, bold nu over sidelinjen, og det betyder, at Esbjerg kan kasse op, hvis de ellers har lyst. Det viser sig, det har de ikke. Nu spiller de klogt, nu spiller de for galleriet, for de knap 3.000 tilskuere på hjemmebane, og får en 6-målsføring for første gang i den her kamp. Henning Rejstad er på banen, det er Michael Møller også, og så har vi Tale Rusfeldt Dela over på højre bak. Hun sætter fodfinten her, Henning Rejstad. Frit skud, fed scoring. Og 5 bliver til 6. 29-23. Før Team Esbjerg mod Odense håndbold. 13 minutter ind i anden halvleg.

0: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Scoring fra Odense her med et scoring af Nikita Finderflit, men det er også det første Odense-mål i lang, lang tid, og nu skal fynboerne virkelig passe på, at de ikke får ørerne i maskinen. 31-24 fører velspillende Team Esbjerg, der har skudt op for fysikken i forsvaret, op for redningerne, op for farten i kontraangrebene, og ræser afsted og scorer mål på stribe, og et mere kommer der her, og 32-24.

0: The LA's, there she goes.
1: Fodboldfeinschmækker, de sidder måske og tænker på, hvordan går det egentlig i finalen i Conference League i fodbold mellem engelske Crystal Palace og spanske Rayo Vallecano? Ja, der sker jo det, at de ikke rigtig scorer. Der står 0-0, der er lagt 4 minutter til første halvleg, der er cirka et minut tilbage af den overtid. Så det bliver jo ikke ligefrem nogen målfest. Målfest får vi jo så til gengæld i kampen om det danske mesterskab i håndbold, og det bliver vel en fest, hvor det allermest er dem fra Esbjerg, som har lyst til at danse, når det hele er overstået.
2: Ja, det kan vi roligt sige, og det er også det er et spørgsmål om kvalitet også. Mie Højlund sender her en aflevering 5-6 meter over mål. Jeg ved slet ikke, hvem det er, hun sigter efter. Der har altså været for mange dårlige beslutninger og for mange dårlige handlinger i Esbjerg og, eller i Odense offensiv. Specielt i en situation her, hvor Esbjerg, de spiller i undertal, Lille Havsted, er kommet i skammekrogen for at skubbe på en Odense-spiller. Og så, undskyld mig udtrykke, så pisser Odense det væk efter bare få sekunder, og efterlader så Esbjerg med muligheden for at spille sekunder af uret, og de første 30 sekunder er allerede gået. Silje Solberg har sat sig ud, så de er jo inde med 6 markspillere, nøjagtigt som hvis de ikke var i undertal. Spørgsmålet er, om investeringen den også giver det forventede afkast. Her kommer der bevægelse i Esbjerg-offensiven, markeret for passivt spil. Der er en aflevering tilbage. Det bliver der ikke brug for, der kommer et skud her, men en redning er inde fra Jartan Holte i Odense-målet, men Esbjerg får lov til at fortsætte, og så kan de jo så spille videre. Til gengæld kan vi også kigge på måltavlen og sige, det skal i hvert fald ikke blive meget værre, før det er game over for Odense. De er bagud med 8 mål, 32-24, og vi er 12,5 minut fra slutbolden.

0: dejligt glad stykke musik fra Louis Henderson. Gør det hele forfra.
1: Og vi plejer jo egentlig at slutte ligaudsendelsen her kl. 22.00. Men vi skal selvfølgelig lige have afslutningen med håndboldkampen Esbjerg mod Odense Håndbold. Så vi sender altså frem til 22.15, og så tager før natten over. Jens Ole, der er tryk på den her kulisse. Jeg tænker, det er et ret perfekt hjemmebane-publikum for Esbjerg. Og så måske endnu mere spændende om returkampen også i Odense. Der kommer lige stort tryk på, at det kan give Odense en fordel.
2: Det får de altså også brug for, fordi at lige om lidt, så er Odense måske bagud med 10 mål. De har skiftet keeper til, at Reinhardt er kommet ind. Det er det ikke blevet meget bedre af. Hun blev også skudt i sænk, 2 redninger på 16 skud. Og nu Esbjerg med muligheden for at spille på plus 10. Ej, det er godt spillet, Rikke Iversen. Bliver fundet af Nora Mørk. Og gudfader forserede der et godt håndboldhoved på skuldrene af Nora Mørk. Hun ser nogle huller og nogle åbninger. Og så er hun også i stand til teknisk set at udføre det. Og her var det Rikke Iversen, der blev serviceret på Michelin-vis med en aflevering og en scoring af hende. Og plus 10, 34-24 til Team Esbjerg med 10 minutter tilbage og en timersføring. Den bliver svært grænset til umuligt for Odense at hente. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at de er i godt humør i Esbjerg. Her får de pyntet lidt på det. Odense Viola Leuchter for passeret Silje Solberg, der har spillet en fremragende kamp for Team Esbjerg. Men altså, 9 mål er Team Esbjerg foran mod Odense Håndbold med 9,5 minutter tilbage. 34-25.

Her var du trættet med en melding til jer, der kører på E45 Østjyske Motorvej. På grund af noget vejarbejde omkring fra kørsel 57 Horsens S, så er der i øjeblikket ualmindeligt meget trafik frem mod Horsens Syd i begge retninger. Det vil sige, når man kommer nordfra fra Aarhus A og mod Vejle, så kommer køen allerede kort efter Horsens C 56B. Og kommer du fra Vejle og skal mod Aarhus, så er det altså efter Hedensted 58, at køen begynder. Man kan måske med lidt snille finde nogle alternative ruter, så man ikke kommer ind i den lange kø, der er frem mod Horsens Syd. Og det gælder altså i begge retninger, at der er lang kø på Østjyske Motorvej.

0: James Bay, Hold Back the River. Og lige om lidt, så får vi en radiovis med først en status for DM-finalekampen i håndbold med Esbjerg Odense, Jens Olsørensen.
1: Der er nedslående nyt til alle fynske håndboldfans. Jeg kan lige så godt sige, som det er, jeres hold kommer ikke til at vinde. En sigespiller uafgjort i den første DM-finale mod Team Esbjerg. Dertil er forspringet simpelthen for stort. Vestjyderne har lige sendt sig selv foran med 9 mål. 36-27. Og med kun lidt under 5,5 minut tilbage, ja, så når de den ikke. Selvom Viola Leuchter her får pyntet på det. Team Esbjerg har fundet afløseren for deres skademål. Men Silje Solberg med en stor del af æren for, at de er foran med 9 mål. Men lige nu, ikke mere håndbold, klokken er 22.
2: I et forsøg på at inddæmme et udbrud af virussygdommen Ebola, har Uganda med øjeblikkelig virkning besluttet at lukke landets grænser til den demokratiske republik Congo i det centrale Afrika. Det oplyser den ugandiske regering ifølge Reuters. I mandags lagde chefen for FN Verdenssundhedsorganisation WHO, at nabolandene til DR Congo bør handle med det samme for at bekæmpe Ebola. Grænsen mellem Uganda og DR Congo vil være lukket i 4 uger. Direktøren for Danmarks fængsler mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. I dag har partier som De Konservative og Liberale Alliance også kritiseret ordningen, som ifølge BT koster omkring 720.000 kroner om året i løn til 2 chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. Danmarks fængsler er den statslige styrelse, der tidligere hed Kriminalforsorgen. Norges dronning Sonja er i dag blevet indlagt på hospitalet med hjerteproblemer. Det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Den 88-årige dronning har hjerteflimmer og hjertesvigt og skal være indlagt i nogle dage til undersøgelser. Dronningen blev allerede i søndag sygemeldt i en uge med de samme problemer. Kongehuset oplyser ikke noget om hendes nuværende tilstand. Under en skitur sidste år blev hun også ramt af hjerteflimmer, og efterfølgende fik hun indopereret en pacemaker for at stabilisere hjerterytmen. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk i Grønland for resten af 2026. Det skriver branchemediet checkin.dk. SAS bekræfter over for mediet, at ruten ikke kommer i gang igen i år, og det skyldes de høje brændstofpriser og efterspørgslen, lyder det. Ruten skulle ellers have været startet igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde fløjet til Grønland siden 2008. Dansktopsangeren Bjørn Tidemand er død. Han blev 86 år. Det oplyser familien i en pressemeddelelse. Bjørn Tidemand var blandt andet kendt for sin version af revyvisen Lille Sommerfugl. Tidemands version blev udgivet i 1968. Han slog for alvor igennem på den danske musikscene nogle år tidligere i 1963 med sangen Brænd mine breve. Samme år deltog han første gang i Melodi Grand Prix, hvor han fik en anden plads. Året efter forsøgte han igen og vandt denne gang sangkonkurrencen med sangen om dig. I nat klart vejr med temperatur ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest og drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader.

0: Det her, det var Scarlet Pleasure og nummeret Windy.
1: Og så Jens Ole, det sidste er den første DM-finale kamp i håndbold.
2: Nora Mørk har skåret til 37-30. Nu er der 5-4-3-2-1. Ingen sekunder tilbage. Team Esbjerg i suveræn stil på vej mod klubbens 6. danske mesterskab. Det her var kun første halvleg af finaleserien, men i dag var Esbjerg skarpere end Odense. De havde flere spillere, der viste højere kvalitet, og Odense skal både stramme ballerne og tage sig sammen inden returkampen i Odense på lørdag. Men i aften, der er det Team Esbjerg, der jubler, synger og danser, for de er nemlig halvvejs på vej mod dansk mesterskab.

0: Bella K, I love it, I love it, I love it. Anden halvleg er begyndt. Conference League fodboldfinale mellem Crystal Palace og Rayo Vallecano. Ja, det er målløst.
1: Og så fik vi altså også afgørelsen på de to første opgør, både i bronzekampen og i finaleopgøret. I finalekampen, der blev det altså Esbjerg, der vinder 1-0, eller der i hvert fald vinder første opgør mod Odense Håndbold. Og så bliver det altså Nykøbing Falster Håndbold, der vinder over IKAST Håndbold. Der er returopgør på søndag, og det er altså den her serie, hvor det bliver spillet bedst af tre. Så Esbjerg og Nykøbing Falster Håndbold er bedst fra start.

Owl City med Fireflies, det næst sidste stykke musik i denne udgave af Liga. Om et kort øjeblik, så bliver det før natten, der tager over, men op til det sker. Eller Augusta, og prøve perioden.

0: Tones and I her med Dance Monkey.
1: Her var det trådet med en melding til jer, der kører på E45 Østjyske Motorvej. Ved Horsens syd fra kørsel 57 er der i begge retninger en ekstraordinær lang kø. Det skyldes et vejarbejde, hvor man bliver ledt forbi via fra- og tilkørsel. Og det gælder altså, uanset om man kommer fra Vejle og skal mod Aarhus, eller fra Aarhus og skal ned mod Vejle Kolding, så er der altså en lang kø frem mod frem mod Horsens syd. Man kan måske med fordel køre fra ved Horsens C56B og finde alternativ rute i sydgående retning, og i nordgående retning kunne man måske med fordel køre fra ved Hedensted fra kørsel 58 og finde alternativ rute derfra.

0: historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker

0: Her var du trænet med en melding til jer, der kører på E45 Østjyske Motorvej. Frem mod Horsens Syd i begge retninger, altså der Horsens Syd fra kørsel 57, der er der noget vejarbejde, og det giver en ekstraordinær lang kø. Så kommer man fra fra Aarhus og sydover, så kunne man måske med fordel køre fra ved 56B Horsens C og finde alternativ rute den vej igennem. Og kommer man fra Vejle og skal op mod blandt andet Aalborg den vej, så kunne det måske være en fordel at køre fra ved kørsel 58 Hedensted og finde alternativ rute derfra. Den ekstraordinære kø skyldes simpelthen, at der er en vejarbejde ved Horsens Syd, som trækker tænd ud og giver nogle ekstraordinære lang kø frem mod fremkørselen. Og det gælder altså i begge retninger på E45 Østjyske Motorvej.
1: Han har gjort det igen. Benjamin har lavet en sang, hvor energien i hvert fald ikke mangler. Virkelig dejlig sommersang her. En sang om at tage til Portugal, og jeg ved, at Benjamin Hav aldrig har været i Portugal, men han er sikker på, at det føles lige præcis på den her måde, og det er jo den her meget Benjamin Havske tankegang. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Jeg har den på for altid. Lige om lidt, der er der mere ja-hat. Vi skal i hvert fald have en skulderklapsang lige om et øjeblik. Vi skal lige have et par sange mere. Savers får du med After All. Det er lige efter Lucas Graham og Ordinary Things.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Sommeren står for døren, og det synes jeg også kan være sådan en ændring. Altså, man har lyst til at gøre noget nyt. Nogle gange får man så meget energi i kroppen, at man tør at kaste sig ud i noget nyt. Tør at våge, og det synes jeg egentlig gerne, jeg vil være med til at skubbe lidt frem. Og det har jeg fundet en sang, der... Jamen, det er faktisk det handler om. Det er Katinka, der står bag, og det er en sang fra hendes nyeste... Ja, hendes debut-soloplade. Den, der hedder Ved du, jeg er en snærle. Og en af singlerne fra albumet, det er netop den, der hedder Kogeplade. Altså tur og kaste sig ud i noget. Læg hænderne på kogepladen.
2: Skal

aftenens skulderklapsang her fra Katinka. Kogeplade hedder den. Har du lyst til at hjælpe med at finde på et skulderklapsang, ja, så er du altså velkommen i min indbakke. Den rammer du på natten. snabel-a dr.dk.

Det her, det var Pink og en sang fra 2019, den der hedder Walk Me Home, fra Hurts To Be Human-albummet, som hun altså udsendte der tilbage i 19. Så fik vi Saint Clara med Gosh, I Love It, og der var også lidt soul- og funk-rytmer fra Jamiroquai, nemlig med Virtual Insanity. Og nu skal vi have musik fra Annika. Den her, den hedder Livsforladt.

0: Det er en god idé, når en ungdomsuddannelse instruerer lærere i, hvordan de kan bruge en livreddende næsespray, hvis en af deres elever skulle få en opioid overdosis. Det mener Charlotte Andersen, der er overlæge på Institut for Retsmedicin i Aarhus, og som bifalder tiltaget på ungdomsuddannelsen Next i København, hvor næsespray nu findes i førstehjælpskassen på 15 forskellige adresser.
1: Jamen, jeg tænker, det er fint at have det som en del af ens førstehjælpsuddannelse. På linje med andre ting, man kan foretage sig i akutte situationer. Det kan potentielt være livreddende. Der skal selvfølgelig undervises i det i en tilstrækkelig høj kvalitet, og folk skal vide, at de også skal ringe 112.
0: Ungdomsuddannelsen Next har haft elever, som har haft brug for hjælp. Og Nader Ferdousi, som er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, er glad for at være klædt på til, hvis en overdosis skulle ske.
2: Når situationen er så alvorlig, så sker der jo alt muligt ting i kroppen. Og der er det meget godt, synes jeg, at have noget forhåndsviden. Så man er i hvert fald nogenlunde klædt på til, hvordan man skal reagere.
0: Syd- og Sønderjyllands politi har valgt at sigte en 37-årig mand for endnu et forhold i sagen om en 7 måneder gammel baby, der blev bortført i Haderslev. Det oplyser specialanklager hos politikredsen Anne-Marie Hård, som fremlagde den nye sigtelse ved et retsmøde i dag. Foruden sigtelser for bortførelse, langvarig frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt er manden nu også sigtet for grov vold, fortæller hun. Det skyldes nye skridt i efterforskningen, som handler om, at manden skulle have givet pigen kokain.
3: Jamen det vi har fundet ud af, det er, at der er fundet spor af kokain i pigen, og derfor så har vi fundet anledning til at sigte den sigtede for overtrædelse af straffelovens paragraf 245, altså bestemmelsen om grov vold, ved på ukendt vis at have været ansvarlig for at hun har indtaget det her stof.
0: Det var tilbage i marts, at den lille pige blev taget fra sin barnevogn i en gård i Haderslev. Hun blev efterfølgende fundet sammen med den sigtede på et værelse på Hotel Norden i Haderslev. Og retten har nu igen valgt at forlænge varetægtsfængslingen med 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarsadvokat. En 33-årig mand er nu varetægtsfængslet i sagen om drabet på den 21-årige studerende Søren Kok i Viby J. Manden blev tirsdag udleveret fra Nordjylland og anholdt i Danmark. Onsdag blev han fremstillet i retten i Aarhus, hvor han nægter sig skyldig. Sagen går tilbage til marts 2022, hvor Søren Kok blev ramt af et skud, selvom han ifølge politiet var et tilfældigt offer. Politiet mener, at den 33-årige og en 31-årig mand stod bag drabet. Begge har tilknytning til bandemiljøet. Efterforskningen fortsætter, og dørene blev lukket under grundlovsforhøret. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Holly Humberstone her med Cruel World, og så var der Beat It lige for et øjeblik siden med Michael Jackson. Og nu er der altså ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4. Det er allerede fra klokken 22, så der har vi altså hele 2 timer sammen i dag, hvor vi jo bare nøjes med en enkelt. Det klarer vi også lige om lidt. Der er der en midnatsradioavis til dig, og så er der som altid natradio her på P4. Det er frem til i morgen tidlig, altså musik non-stop. Du skal selvfølgelig have lidt musik frem til en nyhedsopdatering, og det er musik fra Love Shop her de næste små 4 minutter. Copenhagen Dreamin'.

lytter til P4. Vi har lige nu desværre problemer med teknikken, og det betyder, at vi ikke kan komme igennem med det program, du ellers skulle have hørt. Vi gør, hvad vi kan, og håber snart at være klar igen.

Du lytter til P4, hvor vi desværre har tekniske problemer lige nu. Det beklager vi. Vi gør, hvad vi kan for at blive klar igen hurtigt. Så bær over med os og nyd musik.

Du lytter til P4. Vi har desværre tekniske problemer lige nu, hvilket betyder, at du ikke kan høre det program, du ellers skulle have hørt. Det beklager vi selvfølgelig, og vi håber at være klar igen hurtigst muligt.

Du lytter til P4, og desværre lyder vi ikke helt, som vi gerne ville i øjeblikket. Vi har nemlig tekniske problemer, men prøver at få dem løst så hurtigt som muligt.

0: Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometret er nået højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Den sidste person, der var tiltalt for at have spillet en rolle i relation til den amerikanske skuespiller Matthew Perrys død, har nu fået sin straf. Perrys personlige assistent er blevet idømt 3,5 års fængsel, skriver Reuters. Assistenten gav Matthew Perry den indsprøjtning med bedøvelsesmidlet ketamin, som ifølge obduktionen førte til hans død. Fire andre er også dømt, henholdsvis to læger, en narkotikahandler og en mellemmand, der hjalp med at skaffe ketamin. Navnet er Bond, James Bond. Den ikoniske sætning har lydt verden over dagen igennem på PlayStations og Xbox. Xboxes et nyt konsol- og computerspil med titlen 007 First Light er nemlig landet på markedet. Og som det første James Bond-spil i mere end 10 år, er det en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret af den danske spilproducent IO Interactive. Og det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave, og det er der flere grunde til, forklarer Thomas Bente, der er vært og redaktør og spilekspert.
1: Der sidder hundredvis af mennesker og udvikler på spillet her, så det er klart, at de her lønomkostninger, de løber op over årene, og så er der selvfølgelig de her udgifter, som man ser udad til, altså de har hyret Lenny Kravitz til at være skurk i spillet, Lana Del Rey har lavet soundtracket.
0: Selvom 1,2 milliarder kan lyde af meget, er det faktisk ikke unormalt, at det koster så mange penge at udvikle et konsol- og computerspil. Det fortæller Miguel Sicard, der er professor i leg, kultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet.
2: Det er stort, men det er relativt almindeligt til et spil af den her slags. Så at lave computerspil er ret dyrt. $200 millioner ligger i den dyre ende, men almindeligt på det, vi vil kalde en blockbuster.
0: Fortalte altså Miguel Sicard, der er professor i legkultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet. Spilindustrien omsætter i dag for knap 1600 milliarder kroner, og det er næsten 7 gange så meget som filmindustriens godt 230 milliarder kroner. Og mens 007-spillet er kommet på gaden af Amazon, som har overtaget filmrettighederne, fortsat på jagt efter den næste skuespiller, der skal spille rollen som James Bond. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter
4: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Danmarks fængsler dropper nu en omstridt chaufførordning for direktøren. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har altså modtaget kritik fra både politikere og eksperter og bliver nu lukket. Danmarks fængsler skriver i en skriftlig kommentar, blandt andet i lyset af den seneste tids hårde kritik har vi besluttet at nedlukke den eksisterende køreordning, mens det overvejes, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt dækkes fremover. Påsatte brande, håndgranater og skud mod lejligheder har præget Herning og Ikast-området de seneste uger. Det skyldes en konflikt mellem unge, der trækker tråde til de to kriminelle grupperinger, Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rust.
3: Det er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
2: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation, og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
2: Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren til sommer, og det er ikke et valg, den 39-årige selv har taget. Men skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen, har sat en stopper for karrieren. Og i Fælledparken i København hyldede en række idrætsstuderende Kasper Schmeichels aftryk på dansk fodbold.
5: Så jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
6: Jamen, han har da været helt klart et idol, men også det her med han er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand, så det er jo meget inspirerende. Og så er han jo også bare en stor personlighed.
2: Sagde Asger Forum Kruse og Rasmus Petersen. Ifølge landstræner Brian Riemer har Kasper Schmeichel været med til at nyskabe landsholdet.
7: Det er en dag, hvor vi skal kigge på en person, som har fyldt utrolig meget for dansk landsholdsfodbold hen over de sidste rigtig, rigtig mange år. Personen, der var med til at genskabe eller nyskabe landsholdet, og i den grad sat sit præg på det.
2: I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, svag til frisk vind omkring nordvest, og det drejer til nordøst og nordvest og aftager en smule.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Den omstridte chaufførordning, som direktøren for Danmarks fængsler har haft, bliver nu droppet. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både eksperter og politikere, blandt andet fra højrefløjen, her DF's Anders Vistisen.
3: Det er udansk, og det er helt utilstedeligt, at man har brugt skattekroner på den her måde.
2: Og fra Enhedslisten på venstrefløjen.
4: Det virker jo helt ærligt ikke.